0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Києва ФМ.

Волошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати.

де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі. Київ ФМ.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Києв.ФМ.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Яна Коваль. Мені 5 днів тому було 8 років. У 23-й школі в нас дружний клас та цікаві гуртки. Мені подобається пісня «Коли» і «Адам Зорепад». Слухаємо разом.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Тимур Бородій, мені 7 років. Я люблю грати в футбол та веселі рухливі перерви. Люблю грати в крабіків. Слухаємо разом пісню «Скай», її люблю.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Голік Єгор. Мені 10 років. Люблю слухати українські пісні. В мене вдома є стара кішка на ім'я Сюзя. Ще я обожнюю складати різні конструктори. Давайте разом послухаємо пісню «П'єно бой». Я можу все.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: Слухай Київ. 98. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваленко Макар. Я вчуся у першому класі в 23-й школі. Мені 7 років. Я вже виступав на великій сцені і хочу стати відомим на весь світ і прославити Україну. Мені подобається читати і малювати комікси. Давайте разом слухати пісню «Шумей» та «Злати Огневич» буревіями.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Ціни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: 98 FM.
1: Буває, ідеш по дорозі, біжиш кудись, спішиш на роботу, додому. Дивишся під ноги і навіть не маєш бажання посміхнутися.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларі, мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі. Києва фам.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Богдан, 5 років.
2: У тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чого ти настільки?

0: ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 8 година ранку.
2: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Київ.ФМ.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98.ФМ.
4: Вітання усім, хто крокує разом з нами зеленим коридором, і цієї середи доволі непроста тема. Тому що дійсно ми розуміємо, що будь-які складнощі нашого життя наклалися на війну. І коли фокус уваги перемкнувся на головне – відсіч ворогу, ми розуміємо, що дуже багато галузей можуть недоотримувати нашої уваги, розуміння чи навіть фінансування. Будемо говорити про лікування онкології у дітей і про те, що війна цьому нині не перешкода. Успішні кейси і фаховість українських незламних лікарів і діточок, які сильніші, ніж ми думаємо, це доводить. Отже, говорити про цю непросту тему будемо сьогодні із гостею нашого ефіру. Софія Маці-Бох, лікар-гематолог та онколог дитячий КНП «Медичний центр міста Києва».
5: Вітаю.
4: Софія, вітаю. Дякую, що прийшли. Розуміємо, що роботи багато і важливої, тож це дуже цінно, що ви знайшли час і на тебе поспілкуватися.
5: Дякую.
4: Отже, справді, коли почалося повномасштабне вторгнення, дозвольте таку преамбулу, у нас, ви знаєте, на каналі був невеличкий проєкт, де ми розповідали про дітей з рідкісними орфанними захворюваннями і не рідкісними, але ті, які потребували величезних коштів на лікування. Фокус уваги на це був великий. У метро практично кожна друга реклама. Коли відчували якусь потребу в якомусь в якихось благих діях, ми відгукувалися рішуче на усі оголошення, які бачили у соціальних мережах. Нині війна, втрата довіри іноді до тих, хто збирає кошти, на жаль, дуже прикрі випадки, змістили фокус уваги. І, можливо, змістили фокус уваги з найціннішого – з діточок, які, чиї проблеми нікуди не ділися. Я хочу вас запитати про останні 4,5 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як організаційно, життєво змінилася взагалі ваша робота як онколога? Що зробили батьки і діти, які на той момент лікувалися? Ті, які зіткнулися в процесі війни із невтішним діагнозом і розгубилися, а як їм діяти? Що ви спостерігаєте? Як вам працювалося до 22-го року? Що сталося зараз? Які тенденції?
5: З початком повномасштабного вторгнення справді багато дітей було не те, що вивезено, а передано в закордонні клініки, тому що ми не знали тоді ні як буде, ні що буде далі. Це одна частина була. Друга частина – це ті, хто залишилися в Україні. І вони продовжували своє лікування в Україні. Ми приймали дітей і Охмадит після прильоту в Охмадит. Вони успішно лікували своїх пацієнтів в приміщеннях, новеньких абсолютно приміщеннях медичного центру міста Києва. Зараз вони вже повернулись до себе. Справді дітей стало менше, тому що в батьків є можливість спокійно виїхати на медичну евакуацію. Але за останній рік я бачу тенденцію, що все більше або повертається в Україну, або вибирає все ж таки лікуватися в Україні.
4: Чому? З чим це пов'язано? З яким досвідом зіткнулися?
5: Я думаю, тому що вдома. Тому що вдома завжди легше, незалежно від того, що страшно, що є обстріли. Але, мабуть, комунікація наших лікарів, наших медичних сестер, наших батьків з дітьми їм простіше тут. І це тішить, що все частіше звертаються за консультацією з питанням нам виїжджати на медичну евакуацію, чи нам шукати за кордоном, чи ви нас зможете полікувати. Ми зможемо полікувати.
4: Хоч люди і виїхали за кордон, але і потік пацієнтів, можливо, змінився через внутрішнє переміщення осіб по Україні. Ми розуміємо, що було багато профільних висококваліфікованих центрів у тих регіонах, які сьогодні чи в окупації, чи зараз вони поблизу до бойових дій. І там боротися за життя, коли ризик щоденно загинути є, він дуже високий. Чи за ці роки відбулося якесь перетікання кадрів, діагностичного обладнання, можливо, якихось цілих відділень на базу Києва, адже як переїхали люди, то, напевне, переїхали і фахівці, і, можливо, якісь медичні заклади. Чи з'явилися у вас співпраця, колаборація якісь із тими, хто працював на Сході?
5: В нас, в дитячих гематологів, завжди в Україні була колаборація. Ми всі один одного знаємо прекрасно в обличчя, всі збираються на одних і тих самих конференціях, і нас взагалі було там в районі 140 людей в Україні, тому це було і воно є. Багато колег внутрішньо перемістилися на більш безпечні частини України. Хтось у Львові, хтось, я знаю, в Києві, в інших лікарнях. Всі між собою співпрацюють. Дехто виїхав за кордон. Хто куди, всі один одного підтримували, але всі на місцях в основному, і навпаки тільки розширюється спектр послуг. В Києві внутрішньо переміщеним особам, що пацієнтам, що їх батькам дуже зручно, тому що це їх приймають з відкритою душею. Є департамент охорони здоров'я міста Києва, який для внутрішньо переміщених осіб, маючи там декларацію, так, і всі документи, абсолютно як до київлян ставиться і надаються медикаменти і так далі.
4: Давайте тепер трошечки окреслимо для слухачів та глядачів, хто дивиться нас, можливо, на YouTube-каналі «Київ 98FM», саме про вашу спеціалізацію, тому що ми говоримо про онкогематологію. Це захворювання крові, так, і кровотворної системи. Скажіть, будь ласка, скільки зараз приблизно, чи лікується у вашому центрі, чи приблизно на рік діточок? Статистику, аби окреслити за вашими зручними для вас підрахунками, з яким об'ємом, кількістю пацієнтів ви сьогодні маєте справу? Це йде мова про місто Київ.
5: Взагалі, дитяча онкогематологія, якщо брати гострий лейкоз, допустимо, то це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в дітей. Тому їх досить багато. От справді звертаються багато. Але звертаються можуть не тільки в Києві, але їдуть часто в Київ. Існує таке впевненість батьків, що саме в Києві їм допоможуть краще чи швидше, що наразі не відповідає дійсності всі регіони, всі висококваліфіковані. В Києві багато місць. Медичний центр міста Києва, є обласна київська лікарня, там Охматдит, там є місця, де можна лікувати лейкоз. Це і дитячу онкологію взагалі.
4: Нам буде дуже складно пояснити, про що йде мова, тому що коли про інші види раку, люди знають, це злоякісна пухлина, це утворення. Коли йде мова про захворювання системи, яка просочує весь наш організм, може бути складно. Людина може зайти, знайти перелік, там, лімфоми, ходжкінські, нехочкінські, лейкоз, будь-які інші назви. Що об'єднує всі ці захворювання, тому що якщо щодо інших типів це розуміють людина, це пухлина, якщо йде мова про різноманітні злоякісні процеси кровотворної системи. В чому проблема? Що утворюється або не утворюється? Що вражається?
5: Кістковий мозок. Це поломка. Це та чи інша поломка ДНК. Чому вона відбувається? Найбільше вірогідніше це випадковість, потім вже спадковість і так далі. Але ми боїмося кістковий мозок і лімфовузли. Але все рівно все зав'язане на кістковому мозку. Одним словом, для батьків легше це рак крові. Ось, або пухлина лімфоузла. Це найкраще ними сприймається, вони цього бояться.
4: Тобто саме вироблення кров'яних клітин збивається. Тобто і судини, організм дитини наповнюється не тою речовиною, яка дозволяє нам функціонувати
5: так,
4: здорово.
5: Так, грубо кажучи, в кістковому мозку народжується не здорова клітина,
4: так,
5: а вже з поломкою, вже мутована. І вона поступово буде заміщувати здорові клітини, які є на той там момент в організмі.
4: Через тривоги, через недосип, через неможливість іноді планування навіть якогось свого тижня, дня, люди відкладають походи до гінекологів, стоматологів, дерматологів, чимось помажу, заживе. На жаль, можна і через подібні речі, де сьогодні всі ми заручники цієї ситуації, протермінувати із тим, щоб звернутися за діагностикою, коли є певні тривожні сигнали. Опишіть, які ознаки мають насторожити батьків, яким має бути алгоритм дій. Тому що дуже часто люди бояться, коли їх направляють одразу до психіатра, одразу до онколога. Як це страшно звучить. Але найкраще почати якраз із висококваліфікованого фахівця, який скаже: ой, ні, почекайте, вам ще не до мене. Який ви радите алгоритм дій, якщо є відповідні ознаки, які можуть привести, на жаль, до вас?
5: В першу чергу, це не панікувати, не бігти зразу до всіх лікарів. Є маршрут пацієнта.
4: Так, який?
5: Якщо в дитини там довгий тривалий час упадок сил, допустимо, вона бліда, або навпаки температурить високо без якої-небудь причини, чи дуже сильно схудла за короткий період часу, або часто буває в дітей, коли вони просто простудились і через тиждень роблять контроль там загального аналізу крові, і їм лікар говорить: вам треба срочно до гематолога. І тоді починають піднімати всіх навкруги і бігти до гематолога. І там може бути, гематолог може не побачити проблему, але потрібно сходити, тому що це може бути початок гострого лейкозу. З пухлинами трішки простіше, вони не так швидко розвиваються.
4: Давайте спробуємо трошки заспокоїти. Я мама трирічки, у мене хлопчик дуже часто хворіє. І так, я після простуд теж роблю контрольний аналіз, звісно, дивимося гемоглобін, феритин, різноманітні показники. В нього, наприклад, там є схильність до алергії. Тобто я прекрасно розумію, що такий показник мене цікавить зазвичай найбільше. Для того, щоб ніхто не займався самолікуванням, але про які показники йдеться після хвороб, тоді що варто контролювати, щоб не виглядало, ну він просто часто чи вона часто хворіє, а є закономірність, про які показники йде мова і через які із них можуть направити до гематолога?
5: Через рівень лейкоцитів.
4: Лейкоцити.
5: Вони можуть бути або занадто високі, ну, не запального характеру, а там при верхній границі 10, вони можуть бути 20, 100, 300 навіть і 400. Це однозначно до гематолога. Це гемоглобін низький і тромбоцити. Але питання в тому, що вірусна інфекція, вона також викликає зниження тромбоцитів, допустимо. Або лейкоз може проявлятися так само і зниженою кількістю лейкоцитів. Тому все мусить оцінювати лікар. Якщо турбує, якщо педіатр, там сімейний лікар говорить, вам потрібно до гематолога, то вам точно потрібно до гематолога.
4: Довіритись і йти.
5: Якщо говорить, що ні, то ну, в 70% випадків це ні. В нас дуже кваліфіковані зараз вже педіатри, які бачать, де є проблема, вони знають цю дитину.
4: Дуже багатьом видам раку присвячені конкретні дні, тижні, можливості діагностики. Якщо це йде мова, там, наприклад, про рак грудей, є цілі програми, де жінки вже точно знайдуть, довкола них вже всі ходять, та сходіть в той тиждень, зробіть УЗД або мамографію. Якихось подібних тижнів для перевірки крові, мені здається, немає.
5: Ні.
4: Є профілактика ось така для того, щоб можна було перевірити. Тому що я так розумію, що і злоякісні процеси крові, вони так само вимагають ретельності в перший період часу для того, щоб не запустити. Чи є якісь методи?
5: Ну, Немає такої профілактичної, тому що сьогодні все може бути добре, просто простуда, а завтра в дитини вже може бути надмірна кількість там лейкоцитів, і її потрібно до лікаря. Тому в дітей воно все швидко, гостро, але так само благородно, в основному благодарно відповідає так само швидко, досить і регресує при правильній терапії в основному.
4: Добре, тоді про які орієнтовно терміни розвитку того ж лейкозу, як найпоширенішого захворювання крові, іде мова? За скільки часу дійсно це може стати помітним? 2 тижні, 3 місяці, півроку?
5: Тиждень, 2-3 дні може бути. Ну, дитина з лейкозом, вона не буде себе почувати добре. Тобто це вже якийсь період, щось буде тригером. Хвороба якась, чи токсичний вплив, який, я бачила такі декілька випадків, але також це було як отруєння. І потім вже там через тиждень ми побачили ознаки по крові лейкозу. Контроль. Є проблема, звертаємося до лікаря, проходимо лікування. Якщо є підозра, якийсь сумнів, звертаємося до вузького спеціаліста. І там або знімуть діагноз, або підтвердять. Це просто контроль.
4: Що кажуть алгоритми і протоколи лікування? Про що йде мова? Тому що, знов-таки, люди собі уявляють, є пухлина, її треба вирізати. Чули про хіміотерапію, про променеву терапію. Тут проблема з самим виробітком клітин. Розкажіть, будь ласка, які етапи діагностики, що є в Україні, у вашому центрі, чи відповідає це сьогодні світовим стандартам, чи не треба нам їхати за кордон для того, аби мати чіткий діагноз?
5: Я вважаю, що в Україні, незважаючи на війну, на тривоги, всі вже адаптувалися лікарі, їхати за кордон не потрібно. Тому що в медичному центрі міста Києва є всі умови. В нас є вся діагностика, ми встановлюємо діагнози, відправляємо в лабораторію, лікарі, які консультують, медсестри, які колять, хіміопрепарати, імунопрепарати. Все згідно самим новим рекомендаціям, настановам, протоколам. Не змінилося це з довоєнних часів. У нас така сама статистика і лікування, і виживаності від того, що гострого лейкозу, як і в Європі.
4: Чи впливає вік дитини на можливі прогнози? Наприклад, чи є якась статистика, що діти до 5, 10, 15 років мають більше шансів на одужання, можливо, через процес саме от того етапу дозрівання дитини? Отут більше шансів, бо організм ще формується. Чи після пубертатного періоду, наприклад, на тлі вже гормональної перебудови це може бути складніше? Чи є вікові закономірності проходження хвороби?
5: Є вікові особливості виникнення хвороби. Допустимо, там лімфоми, вони частіше там в підлітковому віці. Гострий лейкоз частіше в ранньому, да, 1-3-5 років. Але як прогностичний фактор, вік дитини і стать дитини не має значення. Тут має значення, яка поломка. Яке саме захворювання? От саме поломка ДНК, тому що це може бути з лімфоцитів, там, лімфобластний лейкоз, може бути мієлобластний лейкоз. І може бути такий варіант мієлобластного, який буде легший за лімфобластний, хоча мієлобластний рахується агресивнішим. Саме через цю поломку. Тому ми робимо абсолютно діагностичну таку простень, ми її шукаємо, цю поломку, для того, щоб по протоколу визначити, яка група ризику, можливо, додати потрібно якийсь імунопрепарат, який буде таргетно впливати саме на цю поломку.
4: Давайте трошки розшифруємо, бо таргетинг, він є різний, це можна говорити і про менеджмент, і про комунікацію. Якщо говорити про здоров'я, ми говоримо про прицільність. Так. Тобто, коли ви от розшифровували, що ми шукаємо поломку, тобто ми не всю кров лікуємо,
5: так?
4: Ми шукаємо, який елемент збивається, і прицільно, ще раз тоді слово таргетно, шукаємо вплив. Тож, може скластися враження або напроситися висновок, що це лікування лише якимось препаратом, введенням його внутрішньовенно, чи яким способом, виходить, тоді лікуються хвороби крові.
5: Це комбінація препаратів.
4: Так,
5: називається це протокол і блоки хіміотерапії. Тобто це може бути 3-4-5 хіміопрепаратів і один імунопрепарат, який не хімія, а він саме впливає на імунологічний аспект пухлини. І комбінація цих препаратів, вона вводиться послідовно, це все прописано стандартами, там за скільки годин і так далі. 3 дні, допустимо, або 5 днів. Після цього дитина відновлюється, вона відновлює свій стан загальний. Не можна сказати, що ми не лікуємо усю кров, тому що, щоб попасти прицільно, нам, на жаль, потрібно зчистити всі клітини.
4: Це неможливо.
5: Це неможливо. Тому є варіанти, там, підтримуючі терапії, коли ми тільки прицільно впливаємо. Але це вже після закінчення основного лікування. Діти, вони добре переносять, набагато краще, ніж дорослі. Є, ну, така думка, що дитина все, ну, це ж дитина, вона ніжніша. Дитини можливості організму на відновлення
4: пластичніші,
5: просто неймовірні.
4: Нагадаємо, що сьогодні в зеленому коридорі ми говоримо про онкогематологію, про лікування, зокрема, таких захворювань у дітей. У гостях в нас Софія Маціпок, лікар-гематолог та онколог дитячий медичного центру міста Києва. Будемо далі говорити про те, як насправді успішно відбувається лікування, як поєднувати його з тим, що дітки можуть жити в різних містах, або, можливо, навіть і країнах, чи можна це поєднувати, або ось ці періоди між хіміотерапіями, іншими способами, методами лікування. Як їх зараз в умовах війни проживати максимально безпечно і сприятливо для одужання.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Можливість є на рік спробувати свої сили. Подивитися, що зможу, подавлювати ворога, щоб він не пішов далі, бо він вже підходить до Дніпропетровської області, а я з Дніпра сам. Тому пішов якраз таки захищатись від дім, свою сім'ю. У мене дитина. Не хочу, щоб вона бачила цю війну, як її побачив я. Болоть привлікати – це, я вважаю, правильно, тому що болоть більш мотивована. Да? Молоді, вони більш фізично підготовлені. Всі хлопці мотивовані, ми всі дружний колектив, ми команда. Ми всі спілкуємось, намагаємося підтримувати один одного. Якщо хтось щось не знає, то підказуємо, підтягуємо. Зараз ми приїхали на БЗВП, відносяться з повагою, інструктора дуже гарні, вони це дуже добре поясняють. Харчуємось ми добре, є час на відпочинок. Ну, немає тут нічого такого страшного, щоб вважатися сюди йти. Я люблю свою землю, де я народився, тому мене ніколи в планах не було там виїхати та залишитись. Головна ціль – це знищити ворога, не відчувати себе м'ясом та боротися за це життя.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
4: Наше спілкування із лікарем-гематологом та онкологом дитячим медичного центру міста Києва Софією Маціпок. Нагадаю, що говоримо ми дійсно про таке дуже складне поєднання і для здоров'я, і для психіки в умовах війни зіткнутися із складним діагнозом і, зокрема, почути його стосовно своєї дитини. Говоримо про онкогематологію. Чимало вже встигли окреслити. Зараз про методи лікування, про виживання, про стійку ремісію, про успішні кейси і, власне, про запоруку того, як цього досягти. Отже, ми встигли з вами, пані Софія, зачепити якраз і методи хіміотерапії, але коли ми окреслили, що причиною є неправильне утворення кров'яних клітин, то я впевнена, що багатьом спало на думку, а як же тоді трансплантація кісткового мозку, про який ми згадали, про стовбурові клітини, про поповинну кров, одразу подумали всі, хто щонебудь чув про захворювання, які потребують лікування саме роботи кісткового мозку. Що з цими методами? Як визначити, коли потрібні методи потрібні, коли ні?
5: Як трансплантолог кісткового мозку скажу вам так. Покази до трансплантації визначає лікар, лікар-гематолог. Це буде залежати, є ці покази чи немає показів. Від поломки, яка саме, тому що є поломки, які висока група ризику рецидиву, і там зразу ти буквально з первинної діагностики розумієш, що це буде в подальшому трансплантація. Є варіанти, коли ти робиш повторну оцінку, там не є точки, на яких ти відслідковуєш, не ти, а лікар, да, відслідковує, наскільки і коли дитина війшла в ремісію. В залежності від цих показників також є лінії терапії. Піти там на підтримуючу хіміотерапію чи іти на трансплантацію. Це все прописано протоколами.
4: Тобто є випадки, коли лікування препаратами може дозволити дитині самій почати відновлювати роботу, виробітку нормальних здорових клітин. Так. А є той випадок, коли потрібна пересадка.
5: Так.
4: Що зараз із, власне, цим процесом? Хто може бути донорами, якщо немає рідних донорів? Ну, я не знаю, бувають, напевно, зараз дуже складні ситуації, коли ще і сім'ї гинуть через російські обстріли, і реально пошук донора може скорочуватися, можливості серед рідних знайти цю людину непрості. Які алгоритми? Що тоді роблять? Серед кого найперше шукають, або які є варіанти, якщо немає рідних донорів?
5: В першу чергу, це, звісно, брат, сестра, рідні. Взагалі, коли визначається, що є покази або можуть бути до трансплантації, ми проводимо шля типування всієї родини. Брат, сестра, мама, тато. Тому що може бути сумісна трансплантація родинна. Може так статися, що ніхто, навіть якщо є брат з сестрою, повністю 10 з 10 не підійшов. Але може бути таке, що 8 з 10 підійшов. Це може бути брат, сестра, мама, тато. Тоді це частково сумісна родинна трансплантація. І при деяких варіантах гострого лейкозу рекомендовано навіть саме на часткову сумісність такого донора вибрати. І в Україні розвивається реєстр донорів кісткового мозку просто шаленими темпами.
4: Розкажіть, нас зараз може хтось слухати, як будь-хто може стати для когось джерелом життя і вироблення нових клітин. Поясніть, бо вже донори крові, знаєте, в звичайні центри, це вже той, хто зрозумів, що може бути цим корисним. В нього це традиція, тільки сам відновився, пішов здавати. Як стати донором кісткового мозку?
5: Дуже просто. В Гуглі, наприклад, реєстр донорів кісткового мозку вибиває він єдиний сайт, де великими буквами написано «Стати донором кісткового мозку». Все, трансплант-координатори, вони зв'язуються до 36 років, по-моєму, до 36 ще й безкоштовно. Ти просто приходиш, здаєш аналіз, підписуєш згоду, що ти згоден стати, і стаєш.
4: А після 36 років платиш за аналізи?
5: Так, там за те, щоб стати учасником, досить символічна сума, абсолютно.
4: Але далі, якщо, наприклад, дійсно після досліджень якісь твої життєві показники, дослідження твоїх матеріалів показують, що ти для когось можеш бути донором, так, то сам вже ж нічого не платиш.
5: Ти просто
4: виступаєш як людина.
5: Так, просто надаєш свої клітини. Причому це міжнародний реєстр. Ми обмінюємося даними з іншими країнами. Вони шукають в нашому реєстрі, в українському. Ми шукаємо в їх. Тобто в нас донори бувають з різних країн.
4: Тепер давайте пояснимо, що чекає донора кісткового мозку. Яка процедура, звідки забираються його клітини для того, аби пересадити дитині, людині?
5: Є взагалі два методи збору клітин. Ми пересаджуємо стовбурові клітини. Стовбурові клітини кісткового мозку або периферичної крові. Це дві різні процедури. Зараз все частіше використовується саме периферична кров, тому що перше, про що ми думаємо, це безпека донора.
4: Периферична кров, пояснюємо.
5: Кров, яка в нас тече в вені.
4: Тобто це забір крові з вени навіть.
5: Так. Через
4: ніхто кістку не
5: розв'язатиме. Не 10 секунд, як так. Це робиться. Це буде донор, підключений до апарату, грубо кажучи, крапельниця, тільки замість флакону апарат, який буде забирати кров, в таку центрифугу її пускати, там буде відділятися стовбурові клітини від всієї решта крові. Вся решта крові буде повертатись донору, а стовбурові клітини в пакетик, з якого потім вже буде зроблена трансплантація.
4: Всі ці технології є і доступні. Коли говорите про стовбурові клітини, неможливо не згадати поповинну кров. Сьогодні це дуже популярно. При народженні дітей батьки збирають. При лікуванні, онкогематології, коли потрібні, також ось вироблення сприяння виробленню здорових клітин. Це ефективний метод. Його застосовують?
5: Його застосовують як додатковий там при повторній, при третій трансплантації. Тому що, поповинної крові це там скільки? 10 мілілітрів максимум.
4: З клітин
5: 8-10
4: пробірок
5: збирають. Так. А стовбурових клітин, і клітинність, там їх буде не дуже то й багато. Так. Порівняно з тим, що потрібно. Тому що ми розраховуємо конкретну кількість на кілограм маси дитини, якій потрібна трансплантація. Тому це тільки як допоміжний метод. Він, в принципі, не дуже оправдав себе як основний. Якщо ми говоримо про кістковий мозок і підлітка, допустимо, то це може бути і літр, і півтора кісткового мозку, якщо це брати саме кістковий мозок. Якщо периферичну кров, то буде менше, там, 300 мілілітрів, допустимо.
4: Розуміємо, що все індивідуально, але з вашого досвіду, скільки часу від і до ось ця вилка може тривати всі етапи лікування, починаючи від діагностики, вибору методів лікування і ось поєднання, наприклад, хіміотерапії, трансплантації, хіміотерапії, трансплантації. Про які терміни йде мова?
5: Взагалі протокол лікування гострого лейкозу десь біля року. Плюс-мінус залежить від того, як дитина буде відновлюватись, але є дуже чіткі терміни, коли ми маємо, на який день почати наступний блок. І дуже важливо тримати під контролем це, не починати, не затягувати і так далі. Тому що будь-яка перерва, яка не обґрунтована, вона підвищує ризик рецидиву. Тому дуже конкретні терміни. Якщо ми маємо поєднання протокол плюс підтримуюча, то підтримуюча після завершення оцього року лікування протягом 2 років, допустимо, для лімфобластного лейкозу. Якщо протокол і трансплантація, то це може бути 1,5 роки, 2 роки. А може бути так, що дитину випишуть, воно буде просто амбулаторно спостерігатись. Взагалі, після настання ремісії через 5 років знімається діагноз гострого лейкозу.
4: Так, 5 років дійсно дуже важливий фактор у подібного роду захворюваннях, але коли ми навіть говоримо про рік в Києві і рік системності, я розумію, як багатьох це може лякати. Батьки зі здоровими дітьми виїжджають, тому що це величезний тиск і величезний стрес та пресинг. А коли тобі ще і потрібно дотримуватися чіткого режиму і графіку, а ти бачиш, що кажуть, от на ці вихідні або на середу, четвер чи п'ятницю запланований масований обстріл. Розкажіть, будь ласка, про конкретні умови, де діти проходять лікування, і як вдається поєднувати зараз ось цей чіткий графік для кожного пацієнта із загрозами? Чи вдалося перевести, наприклад, тоді от подібні процедури повністю у безпечні місця? Як забезпечується спокій і захист тих, хто мусить сьогодні не лише захистити своє тіло, а і пройти етап для одужання?
5: В мене жоден пацієнт не мав проблем і зараз немає, що щось переноситься через обстріли.
4: Так.
5: Ми працюємо, а вони лікуються. Ну, якщо обстріл, а в нас виконує процес виконання процедури, ну, ти не кинеш все і не побіжиш, ти будеш далі працювати. Так само і мама, вона не забере свою дитину, не вирве капельниці, не побіжить,
4: так,
5: не поїде.
4: Саме це відділення, зокрема, із хіміотерапією, воно перенесено в укриття?
5: Воно ні, воно не в укритті, але в нас є укриття, і пацієнт вирішує, іде він в укриття чи ні, але не завжди можна безпечно знаходитися в укритті. Коли вони, чесно, коли помираєш від онкології, да, від раку крові, то та мама зупинить ракету рукою і скаже, чекайте, нам треба докапати хімію.
4: Я розумію, чесно, вас, пані Софію, але так, але це моральна складова. Так. Але коли зараз балістика і йде мова про хвилинний просто інтервал від оголошення тривоги і до реальних прильотів, чи є можливість у мам дійсно вибрати місце максимально безпечне для того, щоб дійсно не руками захищатися від того, від чого руками не захистишся.
5: Є, до за приховуючи балістику за 2 хвилини чи там за хвилину, вони точно не добіжать там до укриття, не виведуть, не зберуть, не вдягнуть там дитину. Але, по-перше, у нас є персонал, який допомагає, і якщо це масивний обстріл і дозволяє знаходитися, піти в укриття, чому ні? Є 2 стіни. У нас, слава Богу, так побудовано, якось, що є де знаходитися.
4: Попросити заздалегідь. Зараз повітряної тривоги немає, але ось вже там пишуть, що рухається 500 шахедів. Можна ми одразу почнемо там сьогодні процедуру в укритті? Тобто для цього є можливість,
5: у мене є пацієнтка,
4: територія, для цього все.
5: Так, у мене є пацієнтка, яка перед обстрілом, Софія Володимирівна. А от сьогодні новини, ну що, я піду в укриття, якщо що? Ну, ні, ти підеш за 2 стіни в коридор, в дальній, безпечний біля там ліфтового холу. Тобі туди не можна. Вона не те, що їй не можна. Ми не можемо заборонити йти в укриття чи не йти. Ми можемо рекомендувати, тому що там безліч людей, а в неї аналізи, ну, вона схильна до будь-якої інфекції.
4: Давайте також цей фактор обговоримо, дійсно, тому що діти, які лікуються від захворювань крові, вони дуже вразливі до будь-чого. Який режим їхнього життя? Чи може така дитина гратися на майданчику, іти в дитячу кімнату? Чи може вона йти плавати в басейн? Що доступно їй, зокрема, от в час основного року лікування, з усіх тих благ і спокійних розваг дітей, які можуть бути доступні, коли не лунає повітряна тривога?
5: Звісно, наша друга основна задача – це не вилікувати, звісно. Але це зберегти якість життя і не забирати в дітей дитинство. Їм можна, деколи буває навіть шоколад, їм можна виходити на вулицю. В якийсь період – ні, але в якийсь період – так. Випускаються гуляти, вони вдягають маску, можуть іти в кіно, можуть через якийсь період, коли вже більш безпечно, лікар дозволяє навіть ходити в дитячі колективи там і так далі. Вони ж між собою дійсно ігрові кімнати, вони граються. Це залежить від показників їх аналізів. І лікар говорить там, тобі можна з дітьми, але в масочці. Або там ми на індивідуальному графіку, або на людях гуляєте спокійно, без людей там в парку гуляєте спокійно, в людних місцях в масці. Там в землі не ковирятися, або можна на качелях кататися.
4: Коли тато, мама, брат, сестричка захворіли, ізоляція? Ну, тому що
5: хворої
4: це циркуляція інфекції.
5: Ізоляція хворої людини, не дитини. ця дитина з онкологією, вона вже хворіє.
4: Так, ми зберігаємо, я розумію, тому і питаю. І от мама занедужала, розуміє, що вона несе зараз небезпеку для своєї дитини. А у дитини важливий етап лікування, хіміотерапія, персонал, психологи, чи є якісь інші, чи обов'язково є також інша довірена людина, яка може заміщати маму чи тата в такі моменти?
5: Може. Бували такі випадки. У нас були вагітні мами, які їхали народжувати, а мама знаходилася з дитиною, тоді або бабуся за нотаріальною, або батько, ну, сестра старша там, чи брат, може бути таке. Бувають різні випадки. Мами, як правило, щось я захворіваю. І ти, значить, лікуєш інтенсивно маму і дитина. Тобі ж вони знаходяться разом, у них дуже схожі флори, звісно, більш уразлива, бо мами все-таки виходять. Є психологи, є... Ця терапія там і малюванням, і співом, і психотерапія, і лікарняні капелани, і все, що завгодно, для того, щоб підтримати їх морально, фізично, і вони не відчували себе якимось виключенням чи там уязвленим. Завжди навпаки, вся дорога, все звертається увагу, тому що це онкохвора дитина, їй більше, їй швидше треба і так далі.
4: Розкажіть, будь ласка, знаємо, що є багато різноманітних підходів, які ви вже описали, які використовували до війни. Чи додалися ось ці стресові фактори через військові дії? Чи потрібно додатково працювати, наприклад, з батьками, з родиною, які також мають фонову тривогу? Коли батько також, наприклад, на фронті або загинув, людина перебуває зараз і в проживанні однієї трагедії, а має зараз максимально сконцентрувати свої сили для того, аби рятувати дитину. Чи знадобилися ось додаткові якісь також зусилля психологів, підходи, методи, протоколи, можливо, якісь ще рекомендації вивели, як працюєте саме в режимі війни?
5: В медичному центрі міста Києва є чудовий центр ментального здоров'я.
4: Там розкажіть.
5: Є дорослі психіатри, дитячі психіатри, дорослий психотерапевт, дитячий психотерапевт. Можна записатися і спокійно звертатися за допомогою. Є там ігрова кімната і супровід за запитом, або з тим я як лікар, я бачу, що дитина пригнічена, вона там не така контактна, апатична. Я розумію, що потрібно щось в плані психологічному, за щось її турбує. З дітьми просто добре себе почуває, вони такі шумні, галасливі. Погано почуває, є причина. Мамам важко. Коли вона переживає за чоловіка і за дитину, і за дитину, яка вдома, а там ще мама, тато їх, і город, і кіт, і пес. І, звісно, на мами ми звертаємо на увагу в першу чергу.
4: Існева маска на маму. Так. І далі на дитину.
5: Хоча буває таке, що ще мама лікарю психологічну може допомогу надати, тому що лікар переживає з медсестрами за них, за всіх. І як я завжди сміюся, кажу, як мені ще страшніше, бо я знаю, що може бути. Насправді. Але наш центр ментального здоров'я, він справляється.
4: Ви ділилися перед ефіром також із певним особливим кейсом про лікування дуже важкого випадку і... Дитині вдалося, трирічній, здається, дівчинці, так його здолати. Можете коротко описати, в чому була така складність, винятковість випадку, в чому це є дійсно теж одна із великих перемог?
5: Ну, перша складність це було те, що ця дитина потрапила до мене на консультацію. Вона лежала в іншій лікарні, проходила лікування, перші декілька блоків, але після одного з блоків в дитини виникли ускладнення, вона була в реанімації. І от після виписки, ну, мама просто злякалась цього. Вона вирішила, що вона перестане лікуватись. Дитина в ремісії, вона не буде лікуватись. Але
4: мама злякалась лікування, що так, воно ще так, більше так. шкодить і дитина не зможе його
5: так.
4: пройти.
5: Вона що дитину вб'є лікування, а не хвороба, тому що так. дитина вже знаходилася в ремісії. І вона прийшла до мене на консультацію, по суті, відмовитися від лікування, сказати: "Доктор, в нас все хорошо. Ми Одеської області. А потім ми неодноразово сміялися, що каже, в мене консультація, я приходжу відмовитися. А мій Лала забовтує, каже, ви мене забовтаєте, я вже в палаті, вже в мене дитині щось капається. І ми, оп, пройшли етап лікування. Ну, думаю, ну все, це вже останній блок, вже точно в нас ремісія, ще виникають ускладнення, вона дійсно важко йшла. У нас кожен блок був з серйозними там ускладненнями від хіміотерапії, вона тяжко приносила її, багато там виключали деякі препарати, просто не можна було вводити і так далі. І ось там все, з кожним наступним мама, звісно, все менше і менше хотіла відмовитися, але постійно говорила про те, що, ну, можливо, досить. І постійно мені вдавалося її якось заговорити, переконати, донести, що та ні, все добре, ми ж продовжуємо, нас фінішна пряма.
4: Зараз і фінішна пряма вже нашої з вами бесіди, тому хочу запитати вас також і про рекомендації для тих, хто пройшов лікування. Сьогодні умови залишаються непрості. Так, безумовно, коли людина, родина в процесі, вони мусять пройти той шлях, якщо він триває рік, півтора чи й більше. Коли вони розуміють, що ось вони в ремісії, їм потрібне там періодичне амбулаторне спостереження, що ви радите, звертаючи на ситуацію у сім'ї увагу? Батько воює, батько загинув, батько ветеран, є якісь додаткові проблеми, дідусі, бабусі, які теж потребують опіки, складнощі з роботою, можливості виїхати, не виїхати за кордон, змінити місце проживання. Як ви, після того, коли ви вітаєте людину з тим, що найважчий етап пройдено сьогодні, в умовах війни і складних домашніх обставин, рекомендуєте будувати життя такої дитини? Я розумію, що є лікарські рекомендації, поєднайте їх, будь ласка, ось і лікарські, і ось такі життєві, з тим, аби дійсно ремісія була стійкою, і після 5 років людина забула про таке в своєму житті.
5: Важливіше за здоров'я власної дитини, ну, я не знаю, що ми можемо придумати людям. Тому робота, війна, переїзд, ВПО, я не бачу причини, чому не виконати рекомендацію чи не приїхати на огляд. Можна це зробити на тиждень раніше, на тиждень пізніше. Це може бути інше місто. В кожному місті зараз є дитячий гематолог, до якого ти можеш стати на облік і приїхати. Все доступно. Немає такої причини, чому ти не виконуєш рекомендацію.
4: Рекомендація навіть і просто як себе поводити, що дитина має їсти, як вона має навчатися і так далі. Є якісь дійсно особливі вимоги, де треба мамі вирішити. Я залишаюся в Києві, їду до батьків, там, наприклад, я умовно з Франківщини, чи я їду за кордон до сестри, буду приїжджати раз на місяць з дитиною. Є якісь особливі умови, яких варто дотримуватися і для цього зважити? Я лишаюся в Києві, який під обстрілами, чи я їду там, наприклад, в інше місце і дотримуюсь такого-то алгоритму?
5: Це залежить від того, на якому етапі лікування, коли ми відпускаємо. Так. От на підтримуючу терапію, коли раз в місяць вона мусить з'являтися, а дитина іногородня, допустимо.
4: Так.
5: Тоді розписується лікування, говориться там, ми не ходимо в дитячий садочок. Мамі видається лікарняний по догляду за дитиною.

0: приїхати.
1: А так, як ви вже згадували, це доволі тісна мережа колег, які
0: Так,
1: між
0: ви
1: собою
0: між
1: розуміють одне
0: собою
1: одного
0: всі, до
1: і
0: нас потрапила
1: залишаються
0: ваша
1: близько.
0: дитина. Мама скаже: ой, лікарю, в нас температура, що робити? Викликайте швидку і їдьте там, в обласну лікарню, там, Одеську, допустимо, чи там Львівську. Їдьте туди. Ну, і це вже там, плюс рекомендації виписці. Протоколи однакові. Всі гематологи знають, що робити в тій чи іншій ситуації.
1: Головне – вчасно обмінятися інформацією, вийти на зв'язок. Я вам дуже вдячна за нинішню бесіду, за вашу витримку і за вашу щоденну роботу, адже ви працюєте над тим цвітом нації, за який сьогодні і борються всі ті, хто не бояться своє життя поставити щитом перед тими дітками, які сьогодні проходять непрості випробування. Дякую, міцного здоров'я вам також і бажаємо і успіху у вашій роботі, аби позитивних кейсів і втішних кейсів було якомога більше з кожним днем. Отже, сьогодні про лікування онкології, онкогематології у дітей в умовах війни говорили із Софією Маці-Бог, лікарем-гематологом та онкологом дитячим КНП «Медичний центр міста Києва». Бережіть себе. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Сучасна музика та актуальні новини.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98.
2: В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічні удари РФ по Україні, транспортну допомогу Одесі зі столиці та Дніпра, а також про те, де у світі тестують аеротаксі. Спершу про ворожий терор. Росіяни атакували АЗС біля пункту пропуску Ягодин на Волині, що на кордоні з Польщею. Також через удари РФ одна людина постраждала на Прикарпатті. Крім того, на Хмельниччині через падіння дронових уламків спалахнула пожежа на підприємстві. Додам, ворог майже усю ніч атакував Одещину. Пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки, склади, виробничі будівлі, гаражі, а також інфраструктурні об'єкти. Далі про підтримку. Київ і Дніпро передадуть Одесі 7 пасажирських автобусів, щоб допомогти місту відновити громадський транспорт, значна частина якого була знищена внаслідок російських обстрілів. Йдеться про низькопідлогові мази, обладнані пандусами для людей на кріслах колісних і кондиціонерами. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі з військового обліку, виключатимуть автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65 років. Про зміну статусу повідомить «Резерв+». Литва передає Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання. У списку, серед іншого, трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори. Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонти. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу 3 компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. Повноцінну сертифікацію аеротаксі можуть отримати вже наступного року. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики сильних опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс, водночас ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів знову опустяться до 15-14 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ
4: вголос. Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошую вас до програми Київ Голос, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні будемо говорити про те, як Київ вчиться жити в нових умовах, продиктованих війною. Постійні повітряні тривоги, постійні атаки не додають оптимізму, ще менше оптимізму додають заяви про те, що на Київ, зокрема, як і на всю Україну, але на Київ особливо, чекає надскладна зима. Що нам із цим робити, як місто готується, щоб ми пройшли цей період якомога комфортніше, так, як це буде можливо в умовах, тому що ніхто ж Росію і їх дії не можемо прогнозувати. Ось, про все це будемо говорити сьогодні із моїм гостем. Вітайте його, це Тарас Козак, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Голос». Добрий день вам.
5: Вітаю, доброго дня.
4: Пане Тарасе, ви навчили, ви вже знаєте, як ото кажуть, є скількість там стадій усвідомлення, прийняття, от оці нові умови, в яких з 27-го, якщо не помиляюся, серпня ми живемо, коли весь час фактично повітряні тривоги, коли ти не можеш елементарно покупок запланувати, щоб щось купити. Ви вже прийняли, у вас стадія прийняття відбулася, підлаштувалися якось?
5: Ну, знаєте, в мене значно раніше це відбулося. І вже десь 23-го року я весь час в Києві не виїжджав на довгий час, максимум це на близько 10 днів, кілька разів відрядження. Я звик до цього, і ця ідея зробити різні загрози під час тривог, більша загроза, менша загроза, ця ідея в нас вже кілька років виникала, тому що так, нас не було так багато тривог за день, більше 10, як це в останні два тижні, але їх було досить, або вони були довгі, або вони були незручні, і інколи взаємодія з державними органами, там, чи з банками, чи з якимись там компаніями, які виконують ці вимоги, було дуже ускладнено. Тому була вже ця пропозиція. Пам'ятаєте, ми дуже довго боролися, щоб автобус, наземний транспорт їздив під час тривог. А уявіть собі, якщо б ми це тоді не пробили, і зараз ну, фактично всі би стояли. Тому треба підлаштовуватися, треба не те, щоб звикати, але треба робити життя в цих складних умовах максимально зручним, наскільки це можливо, звісно. І те, що ці дві тривоги, зараз жовта і червона, це вже якесь спрощення. Київрада показала це на своєму прикладі. Так, в четвер ми проголосували зміни до регламенту, тому що до того тривога і ну, ми розуміємо, що десь шахет одинокий летить там на кордоні Київської області, а ми тут не можемо збиратися, і це ж величезна кількість людей, які не можуть голосувати там за якісь важливі питання. І тому ми на своєму прикладі показали, але навіть і в цьому випадку є, знаєте, певні такі не зовсім правильні рішення з нашого боку. Тому що ми, депутати, свідомо обираємо голосувати. Але є технічний персонал, є велика кількість працівників, які забезпечують цю роботу. І ми зупинились на тому, що керівництво секретаріату Київради не має права тиснути на, скільки це можливо, на персонал. А персонал, якщо готовий працювати, працює. Якщо не готовий, має право покинути свої робочі місця, сховатися в укриття, і не може ніхто до них застосовувати ніяких санкцій. Ну, так трапилося, що в четвер ми відпрацювали, фактично цілий день ніхто не відходив. Ну і загроз великих таких для Київради, для будівлі самої не було.
4: Не було. Давайте про те, що ви, зараз так скажу трошечки, що ви наголосували. Перше, не все сподобалось киянам, зокрема є рішення, які отримали критику і по деяким питанням, як на мене, конструктивно. Серед таких виділення додаткових 3 мільярдів гривень для Київміськбуду. Київміськбуд дуже знайома вам історія, тому що ми з вами зустрічалися у цій студії в 24-му році. Вже тоді якраз виникло питання про критичний стан Київміськбуду, про всю ту ситуацію, яка, в якій опинилося підприємство. І ви тоді говорили, що ви за приватизацію Київміськбуду. І навіть казали, що будете всіх за це агітувати. Але ваші аргументи, очевидно, не почули. Чому?
5: Не почули і не чують до цього часу. Ну, взагалі, я прихильник того, що Київ не повинен вести комерційну діяльність там, де може з цим справлятися ринок. Тобто, ну, немає Київ, не повинен Київ мати якісь кіоски, де продається хліб. Ми вже до цього звикли. Колись це було так.
4: Ну, там же соціальний хліб.
5: Київ немає кіосків, які продають. Колись це було, але зараз немає. Зараз немає. Київ хліб – це приватне підприємство. Воно продає хліб і добре це робить, краще, ніж якби це робили чиновники. Київ не повинен там, не знаю, навіть Київ-Зеленбуд. Я вважаю, що це зайва компанія для Києва. Квіточки оці всі, які нас вирощують, красиві, там, дерева і так далі, можна підряд віддавати приватним. Конкурс, і хто дешевше, якісно робить, віддати. Не повинен Київ будувати, не повинен Київ, там, ну, багато речей робити, які робить Київ. Чому?
4: Ну, зараз вас звинуватять в тому, що ви хочете все розпродати, розбазарити.
5: Я хочу все розпродати. Я, можете там це навіть підкреслити, що я хочу розпродати все, що не впливає на рішення органів влади, які неможливо не виконати, виконати приватними руками. І друге, все, де є, де можлива конкуренція. Тому що чиновники, ну давайте визнаємо, злодійкуваті. Ну, останні події в країні ми бачимо всюди. Зловживають своїми посадами, зловживають де тільки можна, не займаються тим, чим вони повинні займатися, а займаються тим, щоб набивати собі кишені. Причому конкретно суперечать рішення їхнім посадовим інструкціям і вимогам до них, як до працівників.
4: Як там казав цей прокурор? Я ж приходжу на роботу не для того, щоб працювати, да? Чи якось так?
5: Ну, і це ж не тільки він один такий. Ну, чи так. Є такі КМДА? Точно є. РДА? Точно є. І вони зараз, от ми кажемо, що нехай це буде спільне. Треба розуміти, спільне це керують ними ось такі люди, як оцей прокуратура і інші. Тобто це не йде мова про те, щоб давати якісні послуги. Це не йде мова про те, щоб зробити там, життя якесь краще, дешевше і все інше. Йде мова про те, що маю можливість керувати цим, значить, маю можливість зловживати і для особистого збагачення.
4: Ну, давайте так, що не треба ж, ми не рівняємо всіх. Тобто є не люди, всіх, які...
5: Звісно, є люди, і я їх багатьох знаю, таких людей, це не просто якісь виключення, такі люди є. Чи вони керують? Переважно ні. Чи, ну, справді, люди такі, які хочуть щось зробити краще, це люди, яких служба, це є така якийсь поклик, але керують переважно не такі люди, які цинічно добиваються посад керівних і часто, і фактично цим займаються тим, що керують містом в своїх особистих інтересах. Київміськбуд – така ж сама компанія. Скільки у нас будівельних девелоперських компаній в Києві? Десятки, сотні, мабуть. Чому має бути Київміськбуд, тим більше він не зовсім муніципальний, він там на якийсь відсоток муніципальний, частково приватний. Це взагалі нонсенс. Київміськбуд за всю свою історію побудував багато всього хорошого. Звісно, без цього. Але Київміськбуд мав преференції. Якесь виділення землі без конкурсу, якісь ще і всіляких дуже багато. Ну, це ж наша компанія, муніципальна, казала, депутати, треба їм допомагати. Що в результаті Київ отримував? Збитки. Переважно компанія була майже завжди збитковою. І за останні кілька років ми бачимо, що компанія вимагає фінансування від Києва. Тобто наша власність нас обтяжує. Це від'ємна вартість цієї власності. Ми не отримуємо від цього, Київ, як громада Києва, не отримуємо якихось доходів, а змушені ще дофінансовувати. Плюс там займає купу часу у депутатів, щоб цим розбиратися. Тому що багато хто хоче розібратися, де ж гроші, там, кияни, які заплатили, там, чи киян, чи не кияни, які заплатили за майбутні квартири і не отримали їх. Ми розуміємо, що Київ стоїть з цими недобудовами, і це псує зовнішній вигляд. Це, ну, само по собі, як війна ще одна. Так? Купа висоток недобудованих, жахливих, і там в недобудованих будівлях, там, де немає охорони, процвітають не дуже хороші речі.
4: Ну, але все одно, пане Тарасе, естетика – це не аргумент. Не для аргумент, того, щоб в час додаткове. Війни виділити 5 мільярдів. Правильно? Навіть більше, бо 3.
5: Так, тепер це просто моє особисте рішення щодо того, що Київміськбуд треба було продати давно, не влізати. Отже, цього не вирішили. Ну, це ж не значить, що треба сказати, що ну, ви як хочете, я більше цього не впливаю. Я продовжую наполягати, що треба продавати якомога швидше, але зараз йде мова про те, щоб якісь соціальні питання якимось чином закрити. 3 мільярди, нагадаю, що була ситуація, що Київміськбуд взяв на себе ще і зобов'язання Укрбуду.
4: Держави.
5: Укрбуда, це теж компанія, яка пообіцяла, що Київміськбуд ось забере на себе добудову недобудованих цих будинків Укрбуда, а ми тебе профінансуємо.
4: Це держава, це уряд пообіцяв.
5: Це уряд, уряд, це був меморандум, який підписаний від імені уряду Шмигалем, напевно, не пам'ятаю вже давно, до скільки років тому, і зобов'язання, що колись уряд заплатить за це, по-моєму, 2,6 мільярда гривень, щось такого плану. Київ Київміськбуд взяв на себе ці зобов'язання, тому що був тиск і було ж неможливо не взяти. І під ці зобов'язання уряду на 2,6 Київ зобов'язався як місто профінансувати, дати позику 3 мільярди гривень. Не позику, а статутний капітал підвищити на 3 мільярди гривень. Київ свої зобов'язання виконав. При тому, що Київ велику частину свого бюджету відправляє на сили оборони України, все одно знайшли гроші в бюджеті для того, щоб профінансувати оці речі. Уряд каже ні. Ми зобов'язань таких не маємо. Це був меморандум, він не зобов'язуючий. Тоді думали, що так, а зараз думаємо, що ні. А що відбувається в Київміськбуді? Так, дуже загальними словами, тому що дуже довго розповідати, якщо в деталях. Якщо профінансувати частково, то ці гроші всі підуть на борги, тобто закриття боргів. Тобто просто хтось отримає свої борги і нічого не добудується. І буде знову недобут. Якщо дати більше грошей, то є шанси, що щось добудується, і це добудоване можна знову продати, і це якось запустить цей механізм. Для цього треба порядка 6 мільярдів. Київ виділив і ще частково виділив. Я проти цього рішення все одно, тому що я вважаю, що люди, які купляли компанії Київміськбуд, Укрбуд, які хиталися на той момент і були ненадійними, і всі це розуміли, тільки тому, що це дешевше, вони двічі хочуть виграти. Там дешевше, а тут держава профінансує.
4: Київ ніколи не був дешевше. Ні, було якісно, завжди якісно. І було, до речі, надійно. От завжди...
5: Це було до, напевно, до якогось 15-го року. З 15-го року нам трошки вже все змінилося. Ну, може, не з 15-го, з 17-го року десь змінилося. Вже почалися проблеми у Київміськбуд. Тобто Київміськбуд був дешевший вже, ніж інші якісь забудовники. Mm-hmm. Тобто хтось платив дорожче, щоб надійніше це отримати житло, а зараз ще з їхніх податків профінансують тих, хто платив дешевше. Я вважаю, це неправильно. Я не голосував за це рішення. Тим не менше, Київрада проголосувала, а це зараз рішення все одно. Це не виділення коштів, це збільшення статутного капіталу, під який, в принципі, колись, можливо, коли з'являться гроші, Київ ці гроші і виділить. Але ну, це такий етап. Завжди спочатку збільшується статутний капітал, потім шукаються гроші. Поки що в бюджеті на цей рік грошей точно немає.
4: От давайте про бюджет. Знаю, що в кінці вересня має бути коригування міського бюджету. І, ну, за деякими припущеннями, треба буде скорочувати видатки, бо не вистачає підготовка до зими у нас, знову ж таки, частину грошей, зараз теж у вас про це запитаю, частину грошей ми беремо в кредит, частину в міжнародні кредити там будуть, але частину треба десь знайти. Що будемо скорочувати? Ви ж в бюджетному комітеті, комісії.
5: Постійна бюджетна комісія, значить, ситуація приблизно наступна. Доходи бюджету не зростають такими темпами, які як планувалося. Чому? Ну, по-перше, тому що зима була дуже важкою. Купа підприємств в Києві не працювали із-за відсутності тепла і електрики. Ми це пам'ятаємо, і це ж не видумка. Люди продовжують виїжджати. Із Києва теж. Так, замість них хтось приїжджає. Ну, не замість, але одні виїжджають, інші приїжджають. Але все одно ті, які працювали там, десь на постійній роботі, виїжджають, з'являються нові, які не завжди працюють, які шукають, можливо, роботу.
4: Військовий ПДФО у нас забирають.
5: Військовий ПДФО забрало давно, і його немає. Так? При тому, що військовий ПДФО не той, який з'явився внаслідок війни, а він був в Києві і до війни, тому що велика кількість в Києві знаходиться частин там генеральних штабів там і інших підрозділів, які завжди були. І завжди цей ПДФО був частиною бюджету Києва. Київ ПДФО також, як завжди, це не 60%, а 40%, які менше, ніж в інших містах. Ну, це
4: 40 лишаються, 60 віддаємо.
5: Забирають. Так, в інших містах навпаки. В селищах, містах, ОТГ 60 залишається, 40 віддають. Окей, ми до цього звикли. Але ще і оці обстріли літні, кінець літа особливо, ми бачимо, що це б'є безпосередньо по наповненню бюджету. Тобто менше доходів вже і, напевно, буде і далі ще менше. Це значить, що той бюджет, який ми запланували, ті видатки, які ми запланували, немає чим фінансувати, бо навіть тих доходів не вистачало, і ми, як ви правильно сказали, беремо кредити і в українських державних банках, і в іноземних наших міжнародних установ, не наших міжнародних установ, які нам готові допомагати в першу чергу для того, щоб ремонтувати, готуватися до зими, ремонтувати електропостачання і енергопостачання, і теплопостачання. Тому так, доведеться ухвалювати якісь неприємні рішення. Це не буде, поки що точно не буде якісь там зарплата людей, це будуть якісь інші видатки.
4: Зарплата це ж і захищені видатки,
5: так? Так, це не настільки, не настільки серйозно, щоб захищені видатки закривати, але таких, щоб зовсім не пріоритетних видатків, в Києві практично немає, тому що війна і тому, що ми не бюджетуємо такі видатки. Але все одно, навіть з тих непріоритетних, але які є, доведеться щось скорочувати. Це там, напевно, будуть якісь ремонти, це, напевно, будуть якісь там освітлення, не знаю, ще щось, щось таке, що зараз або в кінці року ми не будемо фінансувати, або, можливо, будемо якось переносити на наступний рік фінансування. Поки що немає цих пропозицій. Пропозиції готують департамент інвестицій, департамент фінансів. Ну, тут все таки зміни до бюджету на цей рік. Ну і бюджет на 27-й рік вже теж ось-ось вже повинен бути. І восени депутати починають роботу над бюджетом наступного року. Тому досить складна робота, бо грошей сильно менше, ніж очікувалося.
4: Так, складна тема далі. Підготовка до зими. Ще в травні. Ви, це, здається, авторська колонка була в якомусь ЗМІ, де ви говорили ще в травні, що Київ не встигне повною мірою підготуватися до початку, до опалювального сезону. Власне, в травні в багатьох з нас ще жевріла надія, бо ще ж було попереду 5 місяців, і ще були сподівання, що от, власне, от-от почнуться масові роботи. Зараз майже середина вересня, питання так само поки підвішене у повітрі. Відсотково, наскільки все гірше, ніж ви писали у травні, ніж ви прогнозували
5: стало
4: у травні?
5: Краще, стало краще, ніж у травні, тому що все-таки багато що зроблено. Знаєте, ця тема у нас постійно йде під ДСК, тобто ми не можемо розказувати про конкретні об'єкти, де дещо відремонтовано, дещо не відремонтовано, але я, скажімо так, не сильно помилився. Можна сказати, взагалі не помилився, але, скажімо так, трохи зм'якчимо, що не сильно помилився, що ми не будемо готові до цієї зими. Причин дуже багато. Причин багато, і це я, мені здається, сказав ще в березні, що ми не будемо готові. Тому що, основні причини я можу повторити. Перша причина – це відсутність грошей. Дуже багато грошей потрібно на відновлення. Друге, ми розуміємо, як побудовано опалення в Києві. ТЕЦи – величезні мережі, які цю гарячу воду несуть. І ТЕЦи – це дуже вразливі об'єкти. Кілька якихось ракет, і воно все перестає працювати, і тисячі будинків перестають отримувати тепло. Замінити це можна тільки через розподілену теплогенерацію, і це дуже дорого також. Крім того, що це дуже дорого, це ще дуже складно.
4: І довго.
5: Складно, довго. Це і механізми ці розробити, це ж так, чисто теоретично, для того, щоб якийсь будинок підключити, чи там район, треба поставити десь цю генеруючу, теплогенеруючу станцію, туди підвести газ, туди підвести воду, туди закільцювати труби. Це все, це десятки років роботи, якщо би це було. Ну і знову ж таки, тут завжди є питання, а якщо ТЕЦ працює, для чого ви це робите? Ви неефективно використовуєте кошти, бо деякі ТЕЦ все ще працюють, тепло генерують, так, і можуть це, і дублювати це чи не дублювати? Якщо ти кажеш, що до Кличка це ж постійно, я не кажу, що він не винен, але це не до нього питання. Чому ви, коли ви знали, що всі ТЕЦи під загрозою, чому ви не зробили дублюючи теплопостачання? Та тому, що якщо ти його зробиш, тому тебе посадять за те, що ти неефективно використовуєш кошти, бо ТЕЦи працюють. А коли вони вже не працюють, то треба ще багато років, щоб запрацювала ця дублююча система. Тобто тут немає простого якогось правильного рішення, і ці заклики, чому так погано працює там мер, чи Київ, чи Київрада, чи там хто ще, це просто, знаєте, люди на не дуже розуміючи, покритикувати, я би хотів, що ось так.
4: Але ви самі сказали, я не кажу, що він не винен. А в чому винен Кличко? От конкретно, в ситуації, яка сталася минулої зими, в чому, що мав Кличко зробити до зими 2006?
5: Як реакція на події, він молодець. Але як підготовка до того, що це могло бути, це не дуже молодець. Тобто, реакція...
4: Ну, конкретно що? Ви самі кажете, що побудувати оцю розподілену генерацію – це дорого і довго, так? Захистити ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 він не міг. В нього немає таких...
5: Я зараз не про напрямок теплопостачання. Mm-hmm. В теплопостачанні, на жаль, це такий величезний об'єкт, в цілому брати, mm-hmm. так? Що тут неможливо нічого зробити. Те, що коли прилітає і ми там ремонтуємо це, mm-hmm. це знову ж таки ДСК, не можу там детальніше, але там питань менше. Теж, ну, це технічні питання якісь є. Те, що можна йому закинути Кличку, але це там двосторонні і Кличку, і державній нашій владі, це те, що між ними дуже довго не було взаємодії. До цього часу там це не так просто, але все-таки почалась взаємодія між урядом і КМДА, тому що ситуація дуже важка. І почались вже спільні рішення. Раніше для уряду було так приблизно. Для уряду, для Офісу Президента. Чим в Києві гірше, тим, значить, довіра до Кличка менше, тим нам краще. Приблизно так це рахувалося. Особисті якісь вигоди.
4: Думаєте, зараз цього немає? От
5: давайте... Зараз цього стало менше.
4: Ну, не знаю. От зараз ми згадаємо, зараз перейдемо на новини, після новин згадаємо це розпорядження, яке підписав Володимир Зеленський щодо плану стійкості, де там майже чітко вказано, що персональну відповідальність нестиме КМДА, КМВА і міський голова. Ну, я не... це виглядає, от ніби одразу вже призначили, хто винен. Але про все це поговоримо одразу після випуску новини. Нагадаю слухачам, що ми сьогодні говоримо із депутатом Київської міської ради від фракції «Голос» Тарас Козак у нас в студії. Після новин продовжимо, тож залишайтеся.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
13: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
14: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців пережила те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконуємо свій обов'язок і захистимо країну.
13: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18-24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
15: Програма звучить у повторі.
16: Київ в голос.
12: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто приєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про все актуальне, по-чесному, все, що зараз хвилює кожного нас. Постійні тривоги, обстріли, підготовка до зими, де брати гроші і загалом як вижити. Про все це говоримо із депутатом Київської міської ради від депутатської фракції «Голос» Тарасом Козаком. Пане Тарасе, про співпрацю Києва і держави. Давайте не про політику, не про стосунки, а в конкретних цифрах. Виконання плану стійкості. Ми знаємо, що держава і Київ розділили цей перший пул першочергових заходів, 31 мільярд його оцінили, 16 має профінансувати Київ і виходить скільки? 15 держава. Володимир Бондаренко, депутат Київради від фракції «Удар», минулого вівторка був у мене в студії і казав, що за його даними менше 20% профінансувала держава. А часу зовсім мало, а Київ шукає гроші, бере кредити. Нам розраховувати на ці гроші від держави?
5: Ну, давайте так. Цифри ми побачимо тільки за підсумку, тому що там по-різному дуже можна рахувати. Я не знаю, як пан Володимир рахував це, тому що виділені кошти, засвоєні кошти, ті кошти, які погоджені, тобто там все можна по-різному рахувати. Те, що справді ні в Києві, ні в державі цих зайвих грошей немає, це звалилося в бюджеті цього року, план стійкості на початку року він фактично був. І держава щось фінансує. Тобто сказати, що вона, так як на початку року казала, Київ, це твої проблеми, мости собі голову, в нас це не стосується, хоча всі державні органи, практично всі в Києві, але це чомусь вони вважали, що це не їхня проблема. То зараз є виділення коштів, і Київ взяв кредити, і держава щось профінансувала частину цих видатків, які необхідні для того, щоб Київ більш-менш хоча б пройшов цю зиму. Ця співпраця налагодилося. Тобто це можна вітати. Щодо держави, ми ж пам'ятаємо, що там зміни. В державі ці зміни, в Києві все більш-менш стабільно. Так? Ну, там міняються інколи деяких департаментів, але голова міста, Київрада не міняється, не міняються ключові особи в КМДА. А в державі все міняється. Чергова зміна прем'єра, чергова зміна міністра енергетики і відновлення і всіх інших речей. Тобто ті люди, які підписанти фактично цих грошей, без їхнього підпису гроші не підуть. Їм, щоб підписати, треба розібратися. А що це? Приходить нова людина, вона починає розбиратися, і це ще одна причина затримок. Тобто місяць точно з'їло у нас часу оці зміни на урядовому рівні. Тому ми ж не можемо це сказати, що це неважливо. Так? Все одно держава, там, ми знаємо, що тих, кого зняли, Заліло зняли, там Галущенка, і там потім ще у нас був за відновлення нових людей. Сподіваємося, що вони більш якісні, що вони будуть виконувати те, що повинні виконувати. Тим більше, що Калашник, ви знаєте, що це колишній голова РДА
4: Дарницького
5: РДА міста Києва, і він знає ситуацію краще. Я думаю, що там буде співпраця з КМДА, не чужі люди, знайомі, знають проблеми, і це буде легше для Києва. Це не йде мова про те, що він буде якось сприяти Києву надмірно, але він просто розуміє, проблеми київські краще, ніж люди, які були від того трохи далі. Тому я дивлюся все-таки з певною надією, але те, що цих грошей не вистачало тоді вже, тому що київський план підготовки до зими був понад 70 мільярдів гривень. Десь скоротило до 30. Ці 30 не будуть профінансовані точно, моє переконання, в повному обсязі. Дай Бог, там трошки більше, ніж половина буде профінансована. З того, що профінансовано, не все встигнуть зробити, тому що, дивіться, погодження все ще дуже складні. Підключення до газу все ще складне. Тобто руйнувати, там якась русня ракету запустила, все зникло, всі там проблеми легко. А відновити це все знову починаються підписи, а всі чиновники, ми вже говорили про чиновників, що у нас не завжди чиновники про справу, а часто про те, якби там щось собі десь палки в колеса ставити, щоб там до них приходили з проханнями, навіть якщо це інший орган влади, все одно вони між собою там один одному намагаються заробити. Тому оце все бюрократія, відсутність грошей, складність процедури, все це підтверджує ці мої прогнози ще з березня, що ми не будемо готові, тобто не критично, тобто не ми можемо з Києва виїжджати не потрібно, але легко не буде.
4: До речі, от щодо цих довгих процедур, тут я би хотіла просто на секундочку згадати, що це так само одна із причин не такого швидкого відновлення пошкоджених житлових будівель, як би хотілося. Тому що в Києві, наскільки є, якщо не помиляюся, там, здається, кожен третій будинок багатоквартирний зазнав пошкоджень, частина зазнали сильних руйнацій, і от там не можна просто виділити гроші, взяти ці гроші, піти в епіцентр, щось купити і відремонтувати. Тобто
5: так, це бюрократична процедура. Ця бюрократія ускладнилася в тому числі із-за того, що в нас злодійкуваті чиновники. Якщо б чиновнику сказали, ось ці гроші візьми в тумбочці і поремонтуй будинок, у нас би ні грошей не було, ні будинку відремонтованого. Тому є процедури з контролерами. А якщо це процедура, значить це регламентовано. Як це робити? Це треба виділити. Якийсь орган повинен виділити, інший орган повинен підготувати папірці. Папірці на папірці, контроль на ці папірці. Тобто це...
4: ще є експертизи там дуже довго тривалі.
5: Так, а ще є програми, в рамках яких це може тільки робитися. Без програм не можна. А програми мають ліміти. А програми мають ще якісь додаткові там контрольні точки, що можна, що коли, в якому порядку це все виконується. А ще в нас різні органи повинні погоджувати. Якісь там ДСНС, якісь там, не знаю, газові, якісь електричні служби і так далі. Тому те, що виглядає, от взяти гроші, купити фанеру і там щось забити вікно, ну, насправді це перетворюється в 2 місяці тяганини, папірців. Вже часто кияни кажуть, не треба мені ці грошей, я краще все зроблю, щоб до зими бути впевненим, що ставлю вікна, ніж чекати ці там 20 тисяч гривень від міста. Але це державні правила, ми їх на рівні депутатів змінити не можемо. Держава теж боїться їх змінювати, тому що ще більше корупції, а це нам теж не дуже подобається. Дуже серйозно подолати це можна, якщо у нас стане менше толерантність до корупції. Якщо ми не будемо толерувати корупцію, то тоді можна ці правила зм'якчувати, щоб чиновник, там, як це в багатьох містах, навіть в Україні таке є, що бере підзвіт людина, чиновник, якісь гроші, щось виконує, і потім на рівні там сільської ради чи ОТГ вона каже, оце все я зробив, дивіться, і це менш зарегламентовано. У нас в Києві це неможливо, на жаль, поки що.
4: І ще одна тема, яка теж викликає дуже багато зараз це навіть не дискусії, це обурення, так? Після кожної тривоги це брак укриттів. І дуже шкода, що на 5-му році повномасштабної війни ми знову ж таки стикаємося з такою проблемою. І це при тому, що Київ регулярно виділяє значні суми на будівництво укриттів. Чому їх не стає? Тобто не можна сказати, що їх не стає більше взагалом, але їх все одно недостатньо.
5: Київ виділяє кошти на укриття в школах, в дитячих садочках. Так, це те, що Київ повинен забезпечити в першу чергу наших діток в садочках і в школах, щоб вони могли безпечно ходити в школу, якщо є тривога, ховатися в якомусь укритті. На жаль, зараз не йде мова про те, щоб там проводити уроки в цих укриттях, тому що там досить мало місця і норми такі, що не дозволять проводити нормальні уроки. Щодо укриттів, які загалом в місті, не для навчальних закладів, як кажуть департамент, що місць вистачає, що в нас норми ці виконуються в місті. Ніхто з депутатів не вірить, практично ніхто не вірить, тому що, знаєте, що вони беруть загальну площу цих укриттів, загальну кількість мешканців, норми скільки там, два людини на 1 метр, якось так, мені здається, і от відповідність там 99%. Але те, що люди на оболоні, а укриття на Дарниці, неможливо з оболоні до Дарниці за 2 хвилини до тривоги доїхати. Але вони кажуть, норми ми виконали. У нас норми є. Тому це таке лукавство, не вірити цифрам, які кажуть, що всі укриття є. Ну, ми і знаємо, що немає.
4: Це ж трішечки парафія, так би мовити, районних адміністрацій, правильно? От будівництво, бо місто Київ виділяє районним адміністраціям гроші.
5: Київ не виділяє на самі укриття.
4: Але навіть і в школах, вони ж все одно це об'єкти подвійного призначення. Ну, в день ти не можеш туди піти, але вночі, якщо тривога, ти можеш піти в шкільне. В садочок ні, а в школу ти можеш піти в шкільне укриття.
5: Це просто досить небагато укриттів в школах. І у нас укриттів значно більше. Це підвали якісь там особливі приміщення, які там мало використовуються, навіть бомбосховища. В чому там проблема? Велика частина з цих укриттів це використовується комерцією. Десь законно, десь незаконно. І на рівні держави, на рівні закону, у нас не врегульовано до цього часу, на п'ятому році війни, що об'єкт, який визнаний як об'єкт укриття, як він повинен функціонувати під час тривоги. Тобто, от що бізнесмен повинен зробити? Пустити, не пустити, так? Якщо пропаде товар його, там, якщо там, не знаю, ну, тобто, маса питань, які уряд чомусь, ну, те, що ми обговорювали в Київраді, немає цього прямого рішення, щоб бізнесмен подивився оцей, там, якесь положення, чи якийсь, ну, не знаю, якийсь нормативний документ, ось так треба діяти. Тому вони закривають, бояться. Більше того, багато укриттів, ось тут у нас чудова фотографія Хрещатика, ми знаємо, що під Хрещатиком знаходиться величезне укриття, метроград. Так, яке по великому рахунку планувалося як парковка. Так, парковка під Хрещатиком, щоб там...
4: Це зараз хочуть зробити парковку.
5: Так воно і було таке, як парковка, просто його воно заплановано було як парковка. Тому що там ж є кілька з'їздів, якщо пройтися по Хрещатику, ви знайдете кілька входів в цей метроград, який для заїздів автомобілів. І, ну, так, з якимось часом хтось з кимось рішенням це все приватизував дивним чином. І зараз це знаходиться у власності осіб, які пов'язані з країною-агресором. І йде мова про те, що це вилучать у цих осіб. І ми, одне з рішень наших в четвер, це було звернення до Верховної Ради, до державних органів влади про те, що якщо це рішення буде реалізовано, то вилучений цей об'єкт, то передати його місту Києву для того, щоб Київ там зрештою зробив цю парковку і укриття, це ж величезне укриття в самому центрі міста, яке дозволить там ховатися при тривогах там десяткам тисяч людей, які у нас нібито на балансах є як укриття, але ну...
4: Воно... Ну, але давайте от по-чесному. Метроград, ну, не такий, щоб густо заселений район. Ну, от хто, звідки можуть туди доїхати люди?
5: В день у нас тривога. У нас величезна кількість людей працює. Всіх,
4: згодна.
5: І куди бігти, так? В метро, ну, не завжди. Метроград, от весь, починається Метроград від Майдану Незалежності, закінчується десь аж біля площі Українських Героїв, так? Тобто це більше кілометра. І це, ну, десятки тисяч людей можуть... Це про що? Те, що укриттів теоретично вистачає, але проблема, що вони не завжди там, де це потрібно, а по-друге, навіть якщо там, де потрібно, то часто вони не функціонують як укриття, закриті, там якийсь власник закрив на ключ і все. Ну, укриття, туди ніхто не може потрапити. От, тобто це не унормовано до цього часу, на жаль.
4: І це має бути рішення,
5: ну, так, це ж...
4: Кабінету міністрів. Так, про це, так? Дивіться, ви згадали про бізнес. Я хочу з вами ще й про бізнес поговорити в такому дуже позитивному контексті. Так? Тому що оця зима, ну, реально багато в чому ми вижили завдяки бізнесу. Так? Які давали заряджатися, давали грітися, годували. Ну, давайте будемо по-чесному, дуже багато. Принаймні на моєму районі, який був один, це Троєщина, був один з найбільш постраждалих, бо там не було довго тепла, а в будь-які, ну, я частину днів пробула там в кав'ярні звичайній. Великий бізнес зараз теж надзвичайно страждає. Водночас в держави немає жодного механізму підтримки бізнесу і в умовах війни. Так, ми маємо якісь програми для ВПО, для тих, в кого зруйноване житло. Бізнес ніякої не відчуває, знаєте, підтримки. З іншого боку, немає в держави чим підтримувати бізнес. Так, зменшити там, дати якісь податкові пільги, не буде йти грошей в бюджет. От як би нам, ви ж теж представник бізнесу, от що би ми могли запропонувати зараз цим людям, на яких тримається ця країна?
5: О, це дуже завершило, бо я трошки був негативно сприйняв ваші перші слова, що бізнес допоміг там пережити, там зарядити телефони і попити кави, коли була проблема. Насправді бізнес утримує нашу країну. Треба розуміти, що доходи бюджету – це бізнес. Це як би нам подобався чи не подобався цей бізнес, але це підприємства, компанії, організації, які платять податки за себе, за своїх працівників. І в сумі це є той бюджет, за який, за рахунок якого живе вся країна загалом і міста, ОТГ наші окремі. Київський бюджет – це теж бізнес, тому що хоча велика частина – це ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, але цим фізичним особам зарплату виплачує бізнес, знову ж таки. Тобто немає бізнесу, немає в нас нічого. Розуміння цього у нас дуже низьке. У нас бізнес – це, знаєте, таке 90-х років, це якісь бізнесюки, якісь там щось продали, купили, вкрали.
4: Нажилися.
5: А те, що це податки, от до цього часу велика частина наших громадян не розуміє. Як підтримувати бізнес? Я противник підтримувати бізнес грошима. Ось давайте роздамо, тому що це завжди корупція. Ну завжди. Цьому дам, бо від цей ближчий, а на всіх не вистачить. Ну і все, і закінчилось. Тому отримують гроші не ті, кому потрібно, а ті, кому потрібно, не отримують, бо тому що вони хочуть працювати чесно, вже на цей момент, коли вони просять, грошей немає. Тому це повинні бути спрощення, дерегуляція. Бізнес про це ж постійно говорить. Ну давайте під час війни, давайте спростимо підключення до газу, до електрики. Ну ми ж розуміємо, що нехай, коли там ці чиновники кажуть, хтось може то током вдарити, там щось таке. То у нас, коли війна, у нас всіх може током вдарити, а може без току ще гірше бути, бо немає нічого. Але тим не менше, у нас процедура не спрощується. Ну, верніше, там почала десь спрощуватися місцями, але загалом все одно дуже складно. Підключитися до мереж, якісь там отримати дозволи, це все одно місяці, роки інколи. Коли приїжджають там іноземці, не думають, що тут все простіше. Ну, кажуть, у вас там майже як у нас. Тобто в Європі ще може складніше, але у нас це теж дуже-дуже-дуже непросто. А порівняння з Америкою, то взагалі дуже складно. Тому бізнесу треба рівні правила гри. Це важливо, щоб не було любимчиків. Зараз знову ж таки, давайте ми якісь торгівлі допоможемо. От я теж проти. Тому що так, торгівля постраждала, тому що вони там логістика, склади і так далі. Але хіба нема складів виробництва? Так само постраждали. І вони теж постраждають, тому що торгівля спише велику частину товару на виробників, скажуть, вони згоріли, все, ми їх за них оплачувати не буду. Постраждають, зрештою, виробники. А якщо торгівлю виробники, а фінанси? А фінанси теж згоріли, тому що вони надали кредити компанії, які збанкрутували, їм не повернеться. Тому що їм не допомагати, теж допомагати. Тому допомагати адресно не треба нікому, крім людей. Людям треба допомагати адресно. А бізнесу треба спрощувати правила гри, дерегулювати оці всі складнощі, і бізнес буде розвиватися сам по собі. Бізнес вирішить ці питання, якщо йому не заважати. Це от завжди так. На відміну, це принципова відмінність людей і бізнесу. А у нас чомусь держава працює навпаки. Бізнесу допомагає адресно, от хочемо допомогти там якісь енергетикам, наприклад, завтра торгівцям, післязавтра ще комусь. А людям всім, от ми всім дамо там, не знаю, тисячу гривень. Люди, це треба навпаки, а от чомусь, не знаю, наші керівники держави не розуміють таких елементарних речей.
4: Так, ну, власне, на цій темі можна було і завершувати, бо навряд чи сьогодні ще щось оптимістичніше прозвучить, але ще одна є тема, про яку у вас можу запитати. Знову ж таки, це одне із тих рішень, яке обурило багатьох киян. Депутати Київради проголосували за підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63 гривень. І тут попрошу вас розтлумачити, бо якось воно звучало, що в кілька етапів буде підняття.

0: я зараз не скажу точні цифри, плюс водовідведення.
1: Тобто це окремі?
0: Це в сумі 63 гривні. На сьогодні це 31 гривня, по-моєму, щось таке, трошки більше, біля 30, це 14 плюс 16. Буде 63, по-моєму, це буде теж щось 36 плюс 26, не скажу точно, приблизно такого плану. Тобто це загалом в умовах війни, коли нам треба посилювати, ми ж розуміємо, що відбудеться, якщо, наприклад, відмовить Київводоканал і не буде працювати. А якщо не буде працювати водовідведення, ну, каналізація простою мовою, так? Ну, ми розуміємо, що Київ не буде жити, якщо тут не забезпечити це. От, звісно, ми не довіряємо цим структурам, тому що ми знаємо, що там всюди є чиновники наші, злодійкуваті завжди, але об'єктивна реальність говорить, що це повинно бути дорожче. Якщо ми подивимося на європейські країни, от сьогодні дивився, Варшава з 25-го року 144 гривні на наші гроші коштує те, що у нас коштувало 30. Так? Тобто це майже в 5 разів дорожче. В 25-му році у нас 30 було, в Варшаві 144. В 5 разів дорожче. Ну, чи справді у них в 5 разів дорожче всі витрати? Ні. Тому що електроенергія, наприклад, коштує приблизно однаково. Так? Вода, що у нас, що у них, ось сама вода тече в річках, очистка приблизно однаково. Що так, там менші зарплати. У нас менші зарплати, ніж у них, але не тільки все зарплату впирається. Тому, якщо ми хочемо якісну воду, а стандарт європейський – це воду з крану можна пити, то ми будемо бачити підняття тарифів ще не один раз, але тут важливо, щоб підняття тарифів призводило до покращення сервісу. Краща вода, труби якісь надійніші, менше цього осаду, менше якоїсь там, не знаю. Ну, загалом ми повинні прийти, і навіть програма така є, що міста Київ, зокрема, до якогось року, я в це не вірю, знову ж таки, але програма така є, що до якогось року в Києві з труби, з крану повинна текти питна вода. І це, ще раз, це норма для всієї Європи. В більшості, абсолютній більшості міст Європи воду з крану можна пити. В Києві ми знаємо, що кажуть, що можна, але краще ні.
1: Да, але кажуть, що можна. Так, і на сам кінець, дивіться, я про підтримку Сил оборони. Від 22-го року Київ направляв просто рекордні суми на програму «Захисник». У нас є спеціальна програма «Захисник України».
0: «Захисник Києва», так.
1: Захисник Києва, і якщо не помиляюся, то рік там 12 мільярдів. Цього разу, от в четвер, ви теж виділили на цю програму гроші, але не безпосередньо на сили оборони, тобто там не на дрони, не на закупівлю якогось необхідного обладнання, а на оцю мотиваційну виплату, так, для призовників, якщо я не помиляюся.
0: У нас є захисники, захистиці Києва, у нас є кілька напрямків в цих програмах, так, є і підтримка сил оборони безпосередньо, які на передовій знаходяться. Це і підтримка ветеранів, які
1: проявляються. Це окремі. Є дві програми. Захисник і захисниця, і є підтримка захисників і захисниць. Друга – це оце соціальні виплати, умовно. Вона соціальна.
0: Я зараз не скажу, тому що це трошки інше займалася комісія, не ми. Але те, що ми зараз хочемо більше підтримувати киян, які йдуть служити, підписують контракти, це ось в цьому і є ці зміни.
1: Я просто чому про це і запитала, бо ж ви не можете не знати про позицію, про заяви депутата Дмитра Білоцерковця, який казав, що Київ може більше виділяти на сили оборони, а от начальник департаменту фінансів блокує це, з іншого боку експерти кажуть, що в нас немає законодавчих механізмів, то ми можемо підтримувати ще більше сили оборони?
0: Ну, звісно, можемо. Дивіться. Можемо. А можемо ми, наприклад, раз в місяць не користуватися водою, а ці гроші підтратити на сили оборони?
1: Ну, так, можемо.
0: Можемо, так? Кожен з нас може. А можемо, тобто, чи кожна людина може ще одну гривню відправляти там в місяць чи в день на сили оборони? Можемо, так? Питання це, наскільки це ефективно, чи не потягне за собою це якийсь там розвал чогось. Так? Тому в Київраді у нас ця суперечка є. Тобто ми в результаті цих обговорень, суперечок, десь, можливо, криків, конфліктів, знаходимо якийсь там варіант рішення, яке більш-менш всіх влаштовує. Так? Ніхто не задоволений, зрештою, але десь Київрада – це можливість висловитися.

0: і почути іншого. Це не як десь там в Русні, де спустили зверху рішення і всі проголосували. Там у нас справді парламент, міський парламент, де обговорення, різні точки зору, дискусії, і десь ми приходимо. Хтось вважає, що можна ще більше. Хтось вважає, що ні, нам важливіші дітки. Хтось вважає, що нам важливіше, там, не знаю, якісь привабливість для туристів, навіть під час війни, тому що туристи приїжджають, це важливо, що вони приїхали, подивилися, наповнили бюджет і ще щось. Тому кожен чимось правий. І десь на перетині цих різних точок зору ми і знаходимо рішення. І, зокрема, по бюджету на цей рік і на наступний теж будемо знаходити таке рішення.
1: Дякую вам дуже. Тарас Козак, депутат Київської міської ради від депутатської фракції «Голос», був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить «Голос». Голос. У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». Київ Голос. Київ. Київ.
3: Сучасна музика, актуальні новини.
2: Слухай Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про обстріли Київщини, Сумщини та Одещини, перший в історії бій морських дронів, а також про цьогорічних переможців Венеційського кінофестивалю. Спершу про наслідки російських ударів. У Бориспільському районі на Київщині рашисти повторно атакували логістичне складське приміщення. Зранку загарбники дронами атакували конотоп на Сумщині. Травмовані двоє людей, пошкоджений приватний житловий будинок, загорілись гараж та автомобіль. Загалом з учорашнього вечора обронці знешкодили 405 із понад 450 шахедів та дронів інших типів, а також 4 ракети «Бандероль». Продовжу тему. В Одесі завершили рятувальні роботи у 25-поверхівці, в яку напередодні влучила російська ракета. Кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до 2. Ще 25 людей зазнали поранень, серед них дитина. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, зокрема 2 дітей. А тепер звістка з Чорного моря. Відбувся перший в історії бій між морськими дронами. Український «Сарган» знищив російський катер із крупнокаліберної турелі на борту. Вона здатна вести вогонь автоматично. Вражаючі кадри бойової роботи оприлюднили військово-морські сили. Найближчим часом на АЗС планують запровадити автоматичні сповіщення про наближення дронів. Це анонсував прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, програмне рішення уже тестують. Також розглядають встановлення додаткових захисних споруд та облаштування укриттів на АЗС. І на сам кінець про мистецтво. Венеційський кінофестиваль оголосив переможців. Головну нагороду «Золотого лева» отримала данська режисерка Мей Ель Тухі за фільм «Невідома жінка». Гран-при журі здобула стрічка «Можливе кохання» Ліч Хандона, а документальний фільм «Наза» Юваля Авраама та Рейчел Сор отримав спеціальний приз журі. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс. Ввечері стопчики термометрів знову опустяться до 14-13 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
1: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, це «Точки опори», ми тут говоримо з психологами, дякую, що ви з нами. Підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив, і ви можете також підтримати нас фінансово, якщо для вас важливі ці теми. У мене в гостях сьогодні Володимир Станчишин, психолог, психотерапевт, керівник Центру психологічного здоров'я «Лабораторія змін» і автор низки бестселерів, до цього я повернусь пізніше, і ще поговоримо про книжки. Привіт.
2: Привіт, привіт, Ілона.
1: Так, тема «Червоні пропорції» на початку стосунків. Що не пропустити, якщо це взагалі можливо, щоб потім не розгрібати це все протягом життя? Що вже може бути таким, що о, це вже не добре, це вже не підходить, все-все-все, не зустрічаємося. Володю, а чи це можливо взагалі на початку зрозуміти по перших, не знаю, 2, 3, 5 побаченнях, що ця людина тобі підходить чи не підходить?
2: Я думаю, взагалі, що 90% ні стаються взагалі на перших побаченнях. Ти просто приходиш, сідаєш з людиною і розумієш, ну, що це ні.
1: Дуже, а як дуже ти швидко. Розумієш? Розкажи.
2: Ну, є дуже, ну, дивись, це зараз ще, навіть якщо ми не говоримо, що в людини є якісь проблеми, там якісь, знаєш, про аб'юз, тобто це трошки пізніше, трошки окремо, скажімо, там ці червоні прапорці, вони важливіші. Але ти приходиш на побачення, ти ж розумієш, про що питається людина? Про що, як вона говорить з іншими людьми, так як вона
1: як
2: пахне.
1: Як вона замовляє каву. Як вона,
2: тобто все на світі. Але я думаю, бо що
1: як
2: потрібно...
1: Як вона пахне цікаво.
2: Так, але це також це дуже таке, може бути дивна на річі, але нам важливо, ну, бути біля когось, дуже важливо, щоб ти... не постійно відчував запах, який, ну, не твій, та ніби, який ти відчуваєш.
1: Це напружує.
2: Який дуже напружує. Але насправді все навколо, всі контексти на першому побаченні будуть дуже важливими. Це ще. І тоді ми розуміємо, що потрібно для того, щоб наші стосунки, щоб перше побачення пройшло добре. Хто має бути ця людина? Є загальний стандарт. Що ця людина приблизно, я тут зараз дуже кажу приблизно і нашого віку, нашого соціального статусу, нашого рівня освіти, нашого рівня заробітку, нашого способу життя, що всі ці моменти, вони здаються такими, можемо сказати, ну, та в любові це не важливо. Та ні, в любові все це важливо. Чому? Тому що коли ти будеш провадити з кимось розмову або будувати щось більше, тобі потрібно, щоб людина таки говорила твоєю мовою. Вона говорила і відчувала світе приблизно так, як ти. І от на перше побачення, якщо цей меч не відбувається, ну, то зазвичай на друге побачення, ну, ніхто не йде. Так?
1: Той, хто свідомий, впевнений в собі.
2: Абсолютно, він, типу, і навіть не дуже свідомий, впевнений, ми все рівно це нативно, типу, не знаємо просто, що робити. Ми просто не знаємо, що робити з людьми, які на нас можуть бути настільки не схожими. Це перше. Друге, на перших побаченнях ми можемо побачити також наміри людини, і ми розуміємо, що є, ну, багато людей, які ходять на перші побачення. Якщо ми зараз говоримо про побудову стосунків, бо можна ходити на перше побачення для того, щоб зайнятися сексом, це буде інші пропорції.
1: Да, або просто, щоб не було сумно.
2: Або просто, щоб не було сумно. Але якщо ми говоримо про побудову стосунку, то ми також бачимо, знаєш, про що говорить і куди схиляє тебе людина на першому побаченні. І також ми деколи кажемо стоп. Ну, ніби чувак або човиха хоче просто виконати якусь функцію. І тоді ти розумієш, що ти для людини функція. І ти також кажеш стоп. Ось. Або ти можеш прийти на перше побачення і зустрітися, просто коли ти зустрічаєшся з людиною і розумієш, що людина обманювала тебе. Якщо ми говоримо, що ви познайомилися в соцмережах, і ти приходиш, і ти розумієш, що...
1: Там була фоточка Одрі Хепберн, да, тут приходиш.
2: Є неспівпадіння, знаєш, це неспівпадіння таке дуже-дуже видиме. І тому, насправді, що перші червоні прапорці, вони такі дуже нативні, такі, знаєш, зсередини йдуть, що тобі не треба навіть їх пояснювати. Ти просто приходиш до людини і розумієш, що... Ну, ні. Ну, типу, знаєш, взагалі, тобто, це можуть бути дві добрі людини, дві гарні людини. Це ще не про зустріч з аб'юзером чи ще щось. Просто ти розумієш, що, що ні, тобі це не підходить. Ось. І це перша точка, якій би я вчився довіряти, що дуже нормально, що мені хтось не підходить, а далі вже історія ускладнюється. Тому що далі ми вже можемо йти в кілька історій. В одну історію про те, що якщо... немає видимих таких перших прапорців, які кажуть ні, то тоді можуть з'являтися або мої червоні прапорці. Що таке мої червоні прапорці? Що я боюсь насправді наближатися до іншої людини. І якщо я зустрічаю когось, хто мені більш-менш, ну, ніби підходить, я починаю шукати, чому ти мені не підходиш, бо я не готовий будувати стосунки.
1: А, ще може бути і так.
2: Ну, точно може. Люди, які мають якісь уникаючі тип прив'язаності, вони дуже бояться будувати стосунки. Ну, бо ти розумієш, бо будувати стосунки – це небезпечно. Але розумієш, що таке бояться? Бояться не означає, що не хочуть. Тобто я хочу будувати стосунок, але я так сильно боюся, що я радше буду шукати в тобі постійні червоні прапорці. І це вже інша історія, ніж перша.
1: О, це теж цікаво.
2: Так, я буду...
1: Окей, тут... тоді давайте відкладемо і про це теж поговоримо обов'язково.
2: Це окрема історія. Друга історія буде, де про те, що мені треба буде бачити червоні прапорці в людині, яка буде моїм, може стати моїм аб'юзером. І вони також будуть проявлятися. Зараз ми про них також, ну, ніби окремо поговоримо. Тобто, коли я маю побачити, що... Щось не так, ніби все добре, але щось не клікає, тобто десь де щось відбувається. І це друга небезпечна історія, куди нам треба увійти. Третя історія – це про мою тривогу. Так, про те, що я настільки боюся стосунків з тобою, що я перетворююся на суцільний червоний прапорець, що ти просто не знаєш, що зі мною робити, тому що, ну, мені настільки...
1: В мені купа прапорців.
2: Настільки страшно, знаєш, і я починаю робити якісь там речі хаотично. Тут не те, щоб я хочу розійтися, але я починаю там, знаєш, контролювати там чи ще щось, бо я вже дуже боюся втратити. І ось ці історії, це ці історії, де червоні прапорці треба знати. А за ними починає це історія того, що ми починаємо будувати друге, третє побачення, ми починаємо будувати стосунки, придивлятися одне до одного, і там ми вже починаємо, тобто оці три речі треба розглянути, ми зараз до них повернемося. За ними, тобто в стосунки, які можуть відбутися, то там має бути, ми маємо бачити пропорції, які ми можемо прийняти, і прапорці, які ми не можемо прийняти. Що означає прапорці, які ми можемо прийняти? Що вочевидь, що ти не я і я не ти. І навіть якщо в нас співпадають цінності, всі ніби інші речі, але є якісь речі, які там, ну, я роблю по-іншому, і ти робиш по-іншому. І тоді це речі, ну, ніби, які нам треба прийняти, що там Ілона любить пити чай з великих горняток, а я п'ю тільки воду, я не п'ю чай і не розумію взагалі всіх цих чайних церемоній. Ну, але це не причина не для того, щоб щось відбувалося. Тобто є речі, які я можу в тобі приймати, але є речі, які я дивлюся і розумію, ну, і усвідомлюю з часом, що вони будуть мені заважати. Можливо, я не поговорю про це на першому побаченні, бо я хочу відійти від першого побачення, власне. Це про те, що одного разу ми говоримо, і я все-таки кажу, ну, типу, я там не дуже готовий мати дітей, наприклад. Або ти не дуже мати дітей. Тобто, ми говоримо про цінності, та ніби тоді ми розуміємо, що ці цінності, ми не завжди можемо їх прояснити на перших побаченнях, але з часом вони відбуваються. Або я розумію про те, що я не дуже спішу там одружуватися, або...
1: мені не потрібні серйозні стосунки.
2: Або я вважаю про те, що, ну, насправді війна в Україні придумана масонами, знаєш, ну... Ти
1: ага,
2: ну,
1: ясно.
2: Ну,
1: я вже розумію, що дякую за каву.
2: Окей. Але це не обов'язково.
1: Це про цінності, да? Про погляди.
2: Тобто, що ти не завжди можеш це побачити, ну, ніби одразу, але з часом ти розумієш, і ти розумієш, що період, так би, нашого спілкування до того, як ми приймаємо рішення бути разом, от я так завжди кажу про те, що любов – це рішення. От коли ми вже називаємо це любов'ю рішенням, то це період, коли я просто знайомлюся з різними аспектами людини, яка є навпроти мене, не або біля мене, так для того, щоб побачити, ну наскільки вони, наскільки там є речі, які можуть не співпадати, але чи основні базові речі вони такі будуть співпадати. І для цього таки потрібен, ну, інколи багато часу, так. І тому ми говоримо про те, що говорити я одружуся з тобою на першому побаченні, ну таке, типу, ну.
1: А якщо, до речі, отак каже, це ж є червоний прапорець?
2: Я би сказав, що напевно, що так. Я би сказав, що це все-таки червоний прапорець, тому що це означає, що є щось дуже неусвідомлене в мені. Я, ну, ніби, чому я поспішаю?
1: Чому людина так, готова зразу,
2: чому,
1: да?
2: Так, або я не вірю, що я можу, ну, мати, ну, обирати собі, тобто, знайшов когось і треба хапатися, бо я дуже боюся, або я впевнений в тому, що всі підкоряться мені, і, ну, ніби, я буду, знаєш, там, я обираю тебе, але, вочевидь, для мене, ну, що, ну, тобто, що, яка історія, чому я подивився на тебе сьогодні і вирішив, що мені сьогодні з тобою треба бути. Дивись, але знову ж таки, це ж не означає, що люди, які на першому побаченні там одружилися, не можуть прожити все життя разом. Можуть, бо в житті взагалі всяке різне може бути. Ми з тобою радше говоримо про якісь серединні варіанти. І в серединному варіанті я радше кажу, що нам потрібно мати якийсь час. Тому, що ми маємо? Перше побачення. Це просто там, ну я кажу, 90% це дуже умовно, з голови взята цифра насправді. 90% ну, побачення ми дуже швидко розуміємо ні. Тобто нам не треба якихось додаткових знань, усвідомлень. Просто розуміємо.
1: Чи варто йти на друге побачення?
2: Що, так. Тобто тут дуже видно, просто що якщо ми дуже грубо не попадаємо одне в одного, так, то ми такі, типу, все окей. Типу, ми розходимося, не передзвонюємо одне одному, там, чи ще щось. Ну, там, завершимо, як завершимо. Далі в нас є історії, де треба розібратися з униканням, з тривогою, або з якимись аб'юзивними стосунками. Тобто, бо вони можуть привести всі ці три типи, можуть привести до узалежнення в стосунках. І тоді, якщо ми це прибираємо, цього немає, то тоді в нас є довший період, коли ми ще не кажемо «я люблю тебе», тобто не приймаємо ще рішення, що ми є разом, а коли ми вчимося співіснувати одне з одним, роздивляючись різні аспекти, відкриваючи, тому що людина багатогранна істота, і треба більше інколи часу для того, щоб відкривати різні аспекти. Ну, зрештою, ми навіть на роботі, коли кажемо, ми ж коли беремо людину на роботу, ми ж також кажемо 3-6 місяців випробувального терміну. Для чого ми це кажемо? Тому що очевидно, що на співбесіді ти скажеш про себе, ну, ти представиш себе в найкращому світлі, але тобі треба трохи часу.
1: Хотіла тебе і про це спитати, що, знаєш, часто люди на першому побаченні намагаються себе показати з кращої сторони, намагаються бути кращою версією себе, і, можливо, не тільки на першому побаченні, а ще якийсь час.
2: Так, і то закономірно, зрештою.
1: То це може бути таким, знаєш, якимось обманливим сприйняттям? І на що звертати увагу?
2: Дивись, ну, дуже нормально, що ми хочемо подобатися іншим. Це дуже нормально. Це не тільки ми, то ніби що і тварини також хочуть подобатися іншим. Згадай дуже гарних тварин з павлиними хвостами. Ну вони ж для чого з їм? Для того, щоб подобатися іншим. І так само ми, тобто просто ми маємо вже окрім тіла, яке ми також прикрашаємо, коли йдемо на перше побачення, ми маємо також соціальну сферу, де ми хочемо здаватися кращими. Це не є чимось дуже патологічним. Якщо ми не починаємо грати роль абсолютно протилежно від того, ну ніби ким ми є насправді. Тобто, зберігаючи свої цінності, зберігаючи, що ти розумієш, хто ти, який ти. Якщо я прийду зараз на перше побачення і почну говорити, це було в нас багато, то кілька років і десятиліть тому, коли я проходжу на побачення, я починаю говорити на русском, ну, типу, щоб бути, ну, так, бо як, типу, знаєш, що, ну, російська
1: ти?
2: Це... Я ні, Боже, просто що, спаси і сохрани.
1: Здаватися краще, типу, да? Так, а тут я, значить...
2: Нівелюючи свої цінності.
1: Ага.
2: Тоді в нас проблема.
1: Ага.
2: Але коли ми приходимо на побачення, ми намагаємося там, ну, вочевидь, там, знаєш, там, розказувати про такі книжки, чи, ну, там, якісь там речі, знаєш, щоб сподобатись, то намагання сподобатись є дуже нормальним. Якщо воно не суперечить цінностям. Якщо суперечить цінностям, то тоді, ну, я так думаю, знаєш...
1: Мені здається, що це буде видно. Особливо, знаєш, там, ну, той, хто там якось більш-менш має якийсь емоційний інтелект, про який ми теж з тобою говорили, то це буде видно. А ще такий нюанс, що ти думаєш про це? А мені деякі психологи казали, що у них є такий список, там, під 100 питань, які можна поставити одне одному, і вони дають своїм клієнтам, щоб ті могли партнеру, партнерці там чи знайомому знайомій на перших побаченнях поставити і зрозуміти, чи ми підходимо чи ні. А що ти там дітей хочеш, не хочеш, коли? А якщо я йду в декрет, хто буде це фінансувати, чи готовий ти оплачувати? Ну, зрозуміло, що тут історія до чоловіка, да, там, хоча різні бувають історії, да. Ось, окей. Так, потім, наприклад, а в побуті, що ти будеш робити, що я, значить. А тут, а що ти думаєш про податки? А що ти думаєш, хто має скільки заробляти? А що ти те? А те? І отак 100 питань.
2: Чудово, просто можна не на першому побаченні. Тому я кажу, тобто, що дивись, уявімо собі, що ми маємо відправитися з тобою в подорож. І коли ми маємо відправитися в подорож, нам треба з'ясувати 100 питань. Але перед тим, як ми відправляємо цю подорож, в нас є довгий процес підготовки. Ми можемо готуватися. Ну, це дуже залежить від, ну, ніби від подорожі. Знаєш, я думаю, що якщо подорож не довга, то може бути коротко. Але якщо ти їдеш подорож на все життя, ну, то, напевно, тобі треба інколи 3-6 місяців. Знаєш,
1: на якому
2: точно.
1: Місяці, на якому тижні знайомства оці 100 питань
2: я
1: ставити?
2: Я думаю, що дуже залежить, бо дивись, знову ж таки ми говоримо, що якщо ми маємо різних людей в різному віці, наприклад, що я в 40, та ніби це ще поставлю, ну, уявімо собі, що мені 40, я не одружений, і я зустрічаю 40-літню жінку. То вочевидь, що про дітей ми поговоримо, ну, не на 102-му побаченні. Але якщо мені 20, ну, то, може, діти не перша тема, яку я буду піднімати.
1: Угу.
2: Ну, тому що до дітей ще, ну, ще може бути далеко і для нього, і для неї. Якщо це, ну, якщо так є для них обох. Але якщо для когось ця важливість є важливою, то, окей, це питання посувається ближче. Воно буде залежати від багатьох обставин, де ми зустрілися. Якщо ми зустрілися зараз двоє, умовно, на фронті, то, напевно, ми будемо ставити якісь інші питання одне одному. Це ще, що для нас зараз є важливим, тут і тепер, що ти завтра, де ти завтра, з ким ти завтра, а не про те, які хто буде платити за що податки. Mm-hmm. Тому в нас буде там і проблема переходу від військового до цивільного життя, бо потім приходячи в цивільне життя, тобі виявляється, всі ці питання треба буде поставити. Mm-hmm. Так, і тоді ейфорія від емоцій ще, ну, має змінитися на розпорядок питань. Тому питання вони є добрими, але я думаю, що в кожному, що справді те, що ти сказала мені перед етером, про те, що побачення не має перетворитися на допит. І ми
1: податкові
2: такі,
1: чи знаєш, в слідчого, да?
2: Так, ну, що ми говоримо...
1: Співбесіда. Я... Так, а ну, давайте переглянемо, чи є ви кандидатом, чи підходите, чи ні. Так, що у вас на перше? Плюсик, мінусик?
2: Але в мене сьогодні моя подруга, ми саме сьогодні нею то бачилася, і вона каже, що вона знайомилася в інтернеті, чи на якихось сайтах, і вона каже, що на жаль, деякі побачення так і виглядали. Та ніби, що...
1: А що витрачати час? Зараз війна, завтра може щось прилетіти. Так, то давай але сьогодні, і тоді
2: але
1: вже...
2: Але дивись, але насправді, що першим таким, ну, ніби... Першим таким показником це того, що ми сидимо. Я би взагалі казав, знаєш, я би хотів, щоб ти мала таке добре почуття гумору, як і у мене. Ну, бо мені здається, що в мене добре почуття гумору, знаєш. Ну, і я би хотів, щоб ми з тобою жартували, наприклад. І тоді, знаєш, для мене...
1: Легше якось
2: для мене ще не питання тому, скільки ти заробляєш. Ну, я заробляю добре, знаєш, ну, що це. Але я би хотів, щоб ну, те, як ми говоримо, щоб це було смішно.
1: Mm-hmm.
2: Щоб це було, але не просто смішно, щоб це було, ну, з добрим гумором. Щоб рівень цинізму у нас співпадав. Рівень нелицемірності. Це ж дуже важливо. Так, коли ти приходиш на побачення і ти бачиш, знаєш, гарну усміхну дівчину або хлопця, тут немає, тут про стать взагалі не йдеться. Ось гарну усміхну, які гарно відповідають, а ти відчуваєш, що тобі, бляха, ну,
1: в школі,
2: не
1: а це відмінниця якась.
2: Ну, типу, знаєш, ти сидиш і тобі, знаєш, тобі прям закурити хочеться, знаєш, просто
1: щоб зірвати трішки оцю,
2: розумієш, так. І тоді це ж не питання про те, скільки ти заробляєш, де твоя податкова і чи ти хочеш мати дітей. Що перше питання це, чи ми, ну, можемо однаково нелицемірно дивитися на світ. От що цей рівень, ні. Чи ми можемо однаково смішно жартувати, чи ми можемо однаково бачити якісь питання. Тому люди на перше побачення говорять фільми, книги, бо це теми, де ми можемо проявити...
1: Хобі якісь.
2: Так, де ми проявляємо себе як просто як люди. Бо я справді кажу і думаю, що, ну, нам таки треба мати плюс-мінус однаковий інтелектуальний рівень. І дивись, тобто, що однакова освіченість. Не те, що одна освіченість краща за інша, але це дуже важливо, що коли, ну, Коли я читаю Томаса Манна, а ти просто там ти не дуже любиш читати книжки. Значить, ти дивишся, і я розумію, що ти на мою бібліотеку дивишся як ну, на щось зайве в цьому домі. Ти така, типу, приходиш до мене до хати, умовно. Це не про секс, просто приходиш і розумієш, що ця книжкова шафа тут зайва. Знаєш, тому що в моїй хаті ну немає книжкових шаф. Ну ти ж була в квартирі, де немає книжкових шаф. Ну і тоді ти знаєш, і ти так дивишся, і думаєш, і тоді, знаєш, якщо це не співпадає, ну то важко далі вести.
1: А ще знаєш, про які квартири мені про шафи говорили, що там тільки була це було правда 90-ті, там і кінець 80-х, коли книги це були просто дуже така, знаєш, дефіцитна історія, і там просто були корочки, отакі, знаєш, від книжок, а всередині не було. Ну зато це так виглядало. Вау.
2: Так, але і тоді ти розумієш. Що тобі треба з людиною говорити однією мовою, сміятися однією мовою, знову ж таки, про тіло, відчувати тілесно одне одного.
1: Вибач, за те, що ти говориш, згадала анекдот про те, що от якщо, наприклад, тобі подобається Томас Ман, і ти якісь цитати з його книг говориш, а в цей момент, це здається, був про тата і про хлопчика, про дитину. Він щось там говорив і каже, папа, ти зараз з ким говориш?
2: Ось, щоб не було такого на побаченні, знаєш, що це треба також врахувати, і це дуже нормально, що люди різні, і що в них різні зацікавлення і різний запит на освіченість.
1: Володя, а ще ж може бути таке, що людина хвилюється, наприклад, дуже ти сподобався дівчині, так, там, чи навпаки, і людина може просто хвилюватися і якось щось таке намолоти.
2: Але чекай, ні, стоп, ми дуже щитуємо тривогу. Ну, у нас ж є якісь дзеркальні нейрони, ну, хоч якісь є, ну, багато-небагато. То ми щитуємо, де людина хвилюється, а де людина не розуміє, ну, типу, про що ти говориш. Так?
1: Mm-hmm.
2: Ну,
1: тобто можна зрозуміти, що це людина так через хвилювання себе так поводить?
2: Можна, я думаю, що можна. Дивись, як я приходжу з дуже класними пацанами, з розумними пацанами, я стою біля вогнища з ними, знаєш, про дружбу, бо це також стосунок. Так? І я розумію, що от я підходжу до них, ну, бо, типу, я приїжджаю на вечірку, якусь там, такий там день народження, ну, якісь там люди, знаєш, і там стоїть вогнище, стоять чоловіки, і я підходжу до них, і розумію, що всі вони розмовляють про мотори. От вони стоять і розмовляють про, ну, ніби нічого такого. В них всіх там, знаєш, якісь добрі автівки, там, ну, ніби що все окей. Але я розумію, що я стою тут, і я не попадаю. Я взагалі,
1: я в цій схемі.
2: Ну, ніби я не розумію цього. І я йду від цих, ну, ніби я розумію, що от зараз цей момент нашої дружби з ними не вийде. Знаєш? А я раз так, ми з дружиною моєю приїхали на якусь таку тусовку, ось, і то підійшли до якоїсь, ну, ми ще разом в неї були лицесія, і я стою, знаєш, і я розумію, що я нічого не розумію. І моя дружина, вона, ніби це, я тут там питається, оскільки там конець, там, якщо ми, ну, щось таке, типу, ну, і моя дружина така, ой, ну, я думаю, 3,5 найбільше, знаєш? Це просто, ну просто що-небудь, це просто, знаєш, і всі таки на неї дивляться, і, знаєш, і не розуміють її жарту, не розуміють, типу, що вона просто стібе їх, що вони тут умнічують про мотори, вони не вшарюють, що вона просто їх стібе,
1: жартує.
2: І вона дивиться на них, потім я дивлюся на неї, ми хватаємо до одного головою і йдемо, і побачення завершене. Тобто це не йдеться про те, що ми з моєю дружиною кращі, а хлопці гірші. Абсолютно. Це йдеться про те, що ми телепні, ну ніби в моторах, та ніби, а ці конкретно хлопці там телепні в жар. Я свої жарти своєї дружини розумію. Типу, я поняв, про що йшлося. Типу, вона хотіла сказати, типу, давайте, чуваки, збийтеся, не умічайте тут, знаєш, не міряйтеся, хто кращі мотори, там, знаєш, має. І тоді, ну ніби, ось ця річ є дуже важливих на перших побаченнях. Це просто побачити. Ну, наскільки мені просто наскільки ми однаково справді мислимо, думаємо, відчуваємо. Я так би це одне. Друге, я все-таки би хотів згадати, що ну про тіло все-таки треба згадати. Бо в нас немає канонів краси, звісно, хто гарний, хто не гарний, що гарно, що не гарно. Але нам особисто кожному з нас ну хтось подобається фізично, подобається чи не подобається. І це також на перших побаченнях ми дуже швидко, ну ніби бачимо, знаєш, ці очі. Ці і коли ми кажемо, що зовнішність не має значення, зовнішність має значення. Просто не в тому значенні, як ми звикли. Зовнішність не стандартизована, що ось це подобається, це ні. А мені особисто. Що мені особисто, я дивлюся, і мені подобається людина, яка сидить проти мене, або ця людина залишає мене ну байдужим.
1: А якщо дивися, зовнішність має значення, вона може мати значення, я не знаю, там перший якийсь 5 хвилин чи півгодини, поки ти не почав з людиною говорити?
2: Ні, я так не вірю. Я, ну, ні.
1: Да?
2: Може бути френд-зона, навіть якщо, ну, дивися, та ніби, що я можу бути з тобою гарно проводити час, гарно цей, але якщо мені з тобою, ну, ти мені не подобаєшся, то, ну, ти потрапляєш
1: а
2: у
1: якщо, знаєш,
2: френд-зону.
1: Кажуть, що люди закохуються в людину, коли вона починає говорити, або якесь узнавання,
2: добре,
1: впізнавання
2: добре,
1: таке
2: тоді
1: відбувається.
2: Харизма перемагає, тобто я не кажу, що це не може відбутися. Це може відбутися, але це не є обов'язковим. Я би не нівелював роль зовнішності і тіла та ніби в стосунках. Я би нівелював ідею про те, що тільки ось така зовнішність і таке тіло подобається. Це неправда. Мені може подобатися дуже різні зовнішності, дуже різні тіла. Так, і якщо вони ще помножені на рівень інтелекту, там, чи на харизму, чи на ще щось, то ці комбінації можуть бути дуже різними. Але інколи ти можеш бути дуже харизматичною, дуже там, ну ніби ти, але ти можеш, і так само, як і я. Це, ну, це абсолютно зворотній процес. Що ти дивишся і розумієш, ну просто, ну не твій типаж, ну ніби що надто
1: ну так
2: худий.
1: буває, знаєш, там ти дивишся, наприклад, на фоці, да, там в тому ж інстаграмі чи в цих там трецах, там тіндерах і так далі. А коли ти людину зустрічаєш, о, так ви виглядаєте зовсім інакше.
2: По-іншому точно. І уявлення фотографії, уявлення цього, воно справді, воно з'являється дуже об'ємне зображення. Та ніби і об'ємне зображення відрізняється від ну, ніби зображення фотографії. Тому я думаю, що це також, і це дуже нормально. Тому перші побачення потрібні. І тому те, щоб я казав, що нам потрібно, коли ми йдемо на перше побачення, бути готовим просто добре провести час. Але не обов'язково йти в РАГС. Типу, що
1: тобто
2: можна...
1: вже не налаштовуватися. Оце зараз я маю там,
2: нічого.
1: Це моя доля, там
2: ні,
1: ще щось.
2: Ні,
1: і дивлюся,
2: ні.
1: Ага, тут не так їсть, а там не так те. То все не підходить, викреслюємо.
2: Ні, ні,
1: да?
2: ні,
1: Тобто
2: ні.
1: Дати ще людині який шанс, що це може бути
2: дати,
1: перше
2: дати
1: побачення.
2: Дати людині шанс, це перше. А друге, нормально, якщо ти не даєш шансу, бо ти не хочеш. Ти не мусиш собі цього пояснювати. Ти не мусиш мати почуття провини через те, що... Ну, людина, яка є біля тебе, тобі не підходить. По будь-якому параметру. Це дуже нормально.
1: А це ж, мабуть, образливо, коли тобі сказали, що не хочуть з тобою зустрічатись на друге побачення.
2: Ну, дивися. Ну,
1: тому,
2: це...
1: кому сказали, ну, дякую, ну...
2: Ну, дивися, ну дякую, ну, ніби це ще... Я кажу, все окей, ну, типу, знаєш, що дякую тобі за сьогоднішній вечір. Так, давай поки що на тому зробимо це.
1: А людина може чекати там. Він не написав, блін, він не написав,
2: ні,
1: все,
2: можу,
1: я йому не сподобалась.
2: Але я можу про це чесно сказати, я не мушу, що це. Я можу сказати, що мені з тобою було дуже цікаво, але, напевно, я би хотів продовжити пошук. Я не мушу пояснювати, чому.
1: А цій людині, якій сказали, що я мушу продовжити пошук, а ти з списку вже, ти вже не в пошуку, ти вже не підходиш мені під мої критерії. Як пережити ось оце? Це ж може якось...
2: Може, але це тоді ми звертаємося не до того, хто відмовляє, а до того, кому відмовляють. Тому що я ж не можу, якщо я тобі відмовляю, подбати, ну, про те, щоб, ну, вилікувати твою самооцінку. Ну, це ж...
1: Тобто треба самому теж налаштовуватися.
2: Моє завдання не розуміє. Розуміти, що я тобі не грублю, я з тобою чесна, я проходжу чесно, кажу, що дякую, ну, це ще, що було гарно, але, ну, я хотів на цьому зупинитися. Я не можу більше нічого пояснювати. Я можу, ну, якщо я говорю просто правду. Але якщо я є ця людина, якій це кажуть, то я також мушу розуміти, що кожного разу, коли я йду на перше побачення, у світі не існує долі. Прямо, знаєш, що...
1: Це моя
2: типу,
1: половинка.
2: Це моє... Нічого такого. Ну, ніби, що сьогодні це одне побачення, завтра це інше побачення. Ну, завтра буде інша людина, а з іншими якимись...
1: А мені, до речі, ще, знаєш, говорили, що важливо не перше побачення, а друге. А можливо, і третє. Бо на першому ще скуті, ще якось бояться щось десь, знаєш, що таке, не можуть себе якось проявляти. А на другому, третьому вже розслабляються, і це вже...
2: Добре, але щоб дійти до другого, третього бачення, треба пройти перше. І, ну, в більшості випадків ми перше не проходимо. І то окей. Я тільки хочу сказати, що це окей. Не пройти перше побачення. І для того, хто не проходить, і для того, кому не сподобалося. Це дуже нормально. Це дуже нормально, що коли ти приходиш... коли ти приходиш на співбесіду, що тут тобі відмовили, тут тобі відмовили, тут тобі відмовили, а тут тобі, ну ніби тут тебе взяли, бо ти можеш мовити з різних причин. Та ніби що достатньо кадрів, достатньо там ще щось, ну, якісь різні речі. Зрештою, Джоан Роулінг видала Гаррі Поттера не в першому видавництві.
1: Та-та-та-та-та-та.
2: Тому і стосунок, ну, це дуже гарний приклад, тому що і стосунки не обов'язково мають з'явитися на першому побаченні з цією людиною. Єдине, що не налаштовувати себе, що якщо я не сподобався цій людині, от Я думаю, що наша когнітивна помилка. Якщо я не сподобався цій людині, то я не подобаюся там дівчатам, умовно.
1: Угу. Ні. Все, зі мною щось не так.
2: Якщо я не подобаюся Ілоні, і це справа Ілони. Але
1: да.
2: Це не означає, що я не подобаюся жінкам. Я думаю, що проблема настає тоді, коли ми інтерпретуємо, що якщо я не сподобався на цьому побаченні, то я більше не подобаюся там жінкам, чоловікам чи там, ну, з ким я зустрічаюся.
1: Володю, все одно є якісь червоні прапорції, які говорять, що це вже дуже тривожні дзвіночки, на які треба звернути увагу. Бо, знаєш, як часто кажуть, а точно, тоді ж було таке, отаке, то я подумала, та здалося, та не звернула на це увагу, та якось воно там перемелиться, це там тето, а потім воно вже виросло в якесь таке-таке, от що є, не знаю, там перший час, хай це буде не перше побачення, okay. Да. Mm-hmm. Але на що є вже оцими тривожними дзвіночками?
2: Добре, давай ми тоді дивимося на те, що ми з тобою поділили, так ніби на уникаючи чи якісь це прив'язаності.
1: Да, давай почнемо з цього, що якщо партнер-партнерка, ти приходиш, на що ти маєш звернути увагу, що для тебе вже має стати тривожним дзвіночком, щоб уже для себе приймати рішення. А потім підемо в інші історії, якщо це моя, там ще щось.
2: Я думаю, що в різних категоріях будуть різні червоні дзвіночки,
1: да.
2: Просто так. Я думаю, ну давай все-таки подивимося. Те, що я прохожу на побачення. На першому побаченні це не обов'язково видно. Перші побачення можуть бути дуже чудесними. Тобто, перші побачення, які перетворюються стосунки на залежні, можуть бути фантастично прекрасними.
1: Дивися, а це, до речі, ж може бути тоді тривожним дзвіночком. Оцей любовний бомбінг, оцей, да, що прям все-все-все у твоїх ног, і оце тебе там всім
2: точно,
1: задарюють, завалюють і так
2: буде,
1: далі. Це може бути тривожним?
2: Може бути. В тому варіанті, де будемо говорити про аб'юзерські стосунки, може бути. Але з другого боку, це може бути і тривожним дзвіночком. Що я так сильно тривожуся, що я хочу тобі все, ну ніби все подарити, щоб ти просто, ну, побачила, що я хороший. Так. І це за кілька побачень, коли тривога падає, воно може минути.
1: Окей.
2: Тому це треба також, ну, ніби розуміти в перспективі часу. Тому я кажу, що коли в нас є перспектива, якщо ми не зачаровуємося, то любовний бомбінг, він точно присутній. В нарцистичних стосунках він точно там присутній. Але я думаю, що він може бути справді тривожні люди, деколи також дуже, знаєш, стараються і то тобі зробити. Але потім, коли ми сідаємо і заспокоїмося, то людина може заспокоїтись, так, і вона може сказати, окей, я зрозуміла, так, чи зрозумів. І тоді, ну, ніби цього бомбінгу може бути менше. Або коли це перші побачення, перші стосунки, і тобі, знаєш, здається, що це твоя доля, і ти хочеш.
1: Дуже сподобалась
2: що...
1: дівчина
2: ти,
1: там,
2: так,
1: да.
2: Або в тебе є уявлення
1: чи
2: про
1: хлопець.
2: Те, що тебе можуть любити тільки, якщо ти даруєш гарні, бо ти ж можеш бути невпевненою людиною в собі.
1: Да.
2: І ти,
1: я хочу показати себе з кращої сторони,
2: так.
1: Хочу показати себе щедрим чи
2: так,
1: щедрою.
2: Точно, і ну, ніби що я можу про тебе подбати. Тобто, ну, можуть бути різні причини.
1: А якщо навпаки, людина себе проявляє скнарою?
2: Ну, то зле.
1: То є червоний прапорець.
2: Є червоний прапорець. Але знову ж таки, я думаю, що для нас всіх буде скнара означати різні речі. Бо що таке скнара? Знаєш, якщо ми з тобою два студенти, і ми, ну, ніби ми маємо коштів там, знаєш, що нам не вистачає на тиждень прожити, ну, то вочевидь, що ми йдемо в Пінчук арт-центр, ну, бо він безкоштовний. Та вчора одна моя колега жартувала про те, що всі її хлопці водили в Пінчук арт-центр, бо вона любить мистецтво, а вона знала про те, що він безкоштовний. Ось. Але це може бути, знаєш, нам треба розуміти, це про скнарість, та ніби чи про відсутність матеріального забезпечення тут і тепер. Бо ми ж будемо говорити про різні вікові категорії. Я б не хотів, щоб ми сказали, що ми мусимо розглянути конкретну ситуацію. Що вочевидь, якщо ми з тобою знаємо, що ми двоє людей, які працюють, які там, ну, заробляють, і тут, знаєш, я стою і ламаюся купити нам з тобою кави чи не купити, ну, то ти...
1: Зубна квіточка.
2: Чи червоний прапорець одразу, типу, йдеш
1: собі. А, до речі, одна
2: далі.
1: Квіточка, це про що говорить? Бо багато хто пише, одна квіточка, це жах-жах-жах. Типу, це значить, він скнара, або значить, я йому не сподобалася, або він ще не впевнений, вирішив гроші. А хтось каже, боже, то я ту одну квіточку знайшов, значить, до неї прибіг, а вона мені сказала, що я тут з одним...
2: Червона квіточка сама по собі нічого не означає.
1: Одна
2: квіточка нічого сама по собі не означає. Вона означає щось в контексті. Ну, ніби в контексті, ну, ніби того, що це просто гарний знак уваги, та ніби що я приходжу зі знаком уваги. Тому що, наприклад, також мене може лякати, бо ну це ж треба любити або не любити. Це знову ж таки в різних людей буде дуже по-різному. Знаєш, коли ти мусиш таскатися потім, ну просто це уявлення, таскатися з цим букетом, знаєш, із
1: Ну
2: 40 роз,
1: да.
2: і тобі його, знаєш, ні туди його поставити, ні
1: на
2: ні
1: великах
2: ну,
1: кататися.
2: Давай одразу поставлю, як мій Порш, а в тебе Порш, ну типу, повиділося. Ну, типу, ну про що це? Ну розумієш, це вже також може бути любовний бомбінг. Так, а якщо ти приходиш до квіточки, тобто це може бути однакою уваги, що я прийшов до тебе, ну ніби зі знаком уваги. Але це ще не подарунок, це знак уваги того, що я знав, що я йду, ну ніби на побачення для того, щоб, знаєш, як перший акцент. Але ж погодься також, що ти можеш мати маленьку брошечку, і вона буде дуже гарним акцентом.
1: Да.
2: А можеш увішити себе медалями.
1: Да.
2: Знаєш, і
1: да.
2: думати, о,
1: типу, всі
2: ну,
1: свої
2: знаєш,
1: перли.
2: Так.
1: Діамант.
2: І тоді треба розуміти так, що одна квітка може дуже різне означати для різних людей. І для дівчат, ну якщо ми говоримо, що хлопці дівчатам дарують квіти в даному випадку, так то є дівчата, для яких він має прийти на побачення. То ніби, ну, по-перше, знаєш, дівчата, які, для яких він має приїхати на такій машині, бути в цьому вбраний, принести такі квіти і запросити мене в такий ресторан, а потім такий готель. Якщо він цього не робить, то типу до свідання. Ну ніби це в неї будуть одні червоні пропорції. Є дівчата, які ну ніби або хлопці. Ну бо це кажу, це знову не про стать, бо це і дівчата, і хлопці однаково. Ну вони ж сходяться тому на цьому. Мота ніби є дівчата і хлопці, які кажуть, що ну ніби що я хочу. Ну, ніби що чого я взагалі запросив її на побачення? Ну тому що нам було смішно в переписці, або нам було смішно на цесі, або це одна квіточка в її руках виглядала.
1: А може,
2: знаєш,
1: це не побачення?
2: Акцентно.
1: Тебе просто запросили на каву, щоб, знаєш, поговорити і зрозуміти
2: так.
1: Взагалі далі рухатись чи не рухатись, або просто з тобою було прикольно поговорити, а давай ще поп'ємо каву.
2: Окей, і тоді
1: і
2: це,
1: можна просто дружити.
2: І там не мусить бути обов'язково кожного разу. Ну тобто, скнарість, ну ніби треба побачити в контексті. Якщо вона є в контексті, то ми можемо розуміти, так що ну нам підходить це чи не підходить.
1: А він може сказати: а я відкладаю гроші. Тут я отак от скнари, а я в цей час відкладаю гроші і будую будинок для
2: добре.
1: Родини, для своєї майбутньої
2: ну,
1: там
2: може бути.
1: Коханої.
2: І ти можеш все рівно на це сказати, що я, звісно, дуже рада, але мій тато все життя будував будинок, я виросла так в ньому і не пожила. Давай краще, ну ніби все таки квіти.
1: Тут і зараз, да, тобто все життя будемо на щось,
2: так,
1: а я завжди буду по залишковому принципу, бо ми ж там туди і так далі. Є варіант, окей. А якщо варіант, знаєш, на кпини піднімає, так знаєш, там, наприклад, хтось з партнерів, от зустрілися, все, і, наприклад, там офіціант там запитує, до речі, ще важливо, як ставляться до персоналу, до офіціантів, да? На ти там, чи якось там, ей, іди сюди, ну давай, що ти там, і так далі, теж цікавий такий дзвіночок. А ще коли вам ще підлити кави там, чи ще там чогось запитує, ну підли, ти ж бачиш, що вона ще тривожна, ти ж бачиш, що вона ще зла.
2: Так, тоді. Але, ну, зазвичай на перших побаченнях це, ну, навіть нарциси на перших побаченнях цього не роблять. Вони все рівно, ну, пам'ятаємо те, що навіть коли ми говоримо про аб'юзерів, люди, які, вони мають високий інтелект, вони знають, як поводити себе в оточенні. Це не завжди фактор того, знаєш, вони знають, як поводити себе. Нарцис, як може так гарно поводити себе з офіціантами, знаєш, чудесно. Так може гарно поводити себе з тобою, не мати бомбінгу, не мати нічого, знаєш, бути дуже-дуже адекватним.
1: А от що тут тоді, якщо це нарцис, якщо це аб'юзер,
2: тоді,
1: що може бути, чи воно пропорція?
2: Тоді це гарна історія. Тоді одного разу та ніби би ти побачиш за собою і про те, що ніби що все добре, але з часом з'являється якесь одне маленьке але. Але ну давай, так би якась одна невеличка вимога до тебе, одне якесь невеличке невдоволення. Але знаєш, краще тобі червону помаду так багато не наносити. Знаєш, ти така чого? Ну а чого на тебе мають звертати увагу інші? Знаєш? Або це один, знаєш, і тоді ми будемо цей нарцис, що про ревнощі. І тоді ці ревнощі з часом дійдуть до побиття, до чогось іншого.
1: От мені цікаво, я хочу приклад конкретний привести. Я буквально вчора, ти знаєш, дивилася фільм «У ліжку з ворогом», там, де Джулія Робертс грає. Такий давній фільм. І от мені цікаво, він якраз починається вже з того моменту, коли вони одружені, коли у них там прекрасний будинок на березі океану там, чи моря, чи щось там таке. Ось, і вона готує там все-все-все, там чудова, красива пара, і він її кличе, іди сюди, будь ласка, в будинок. І вона така щаслива приходить, все добре. Він каже, а ну подивись, будь ласка, чи тут все правильно. І там рушнички, значить, три маленьких рушничка, і вони два висять рівненько, а третій трошки, і вона ой-ой-ой, вибач, і починає, щоб вони всі три рівненько висіли. Шафу відкриває, і там, щоб все-все-все, от отак от. Ну, і там потім ця аб'юзивна історія розвивається, показується, вона тікає і так далі. Але мені цікаво, от в який момент, як так, що вона вийшла за нього заміж, як так, що вона не бачила цих речей, і в який момент вони вилізли, от щоб для такої пари, для такої дівчини, в цих, якщо конкретно брати цей приклад, мало бути під час зустрічі червоними прапорцями.
2: Але ж він їй то все говорив і до шлюбу також. Він їй ще, ну, ніби робив акцент на тому, що його правила важливі. Що треба просто виконувати те, що він просить. Що нічого такого, що все окей, але давайте зробимо так, як потрібно на цесі. Тобто, що насправді він ж і зараз дає їй гарний будинок.
1: Так, він її вдарив, вона впала, там з усім плакала. Він, я зараз повернусь, мені треба з'їздити в місто. Він поїхав в місто, він приїжджає, їй сукню к ногам, квіти. Точно. А вибач за цю сварку. Нічого собі сварка, там шрам на півобличчя.
2: Ні, точно, але тобто, ну, ніби, що з'являється щось натомість. І в тебе на початку ти можеш просто не розуміти, те, що це і були червоні прапорці. Тобі здавалося б, ну, акуратний хлопець, любить акуратність.
1: Щоб всі рушнички тик-тик-тик.
2: Але ти розумієш, що я можу любити акуратність. У мене може бути, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад, я люблю, щоб всі рушнички були на місці.
1: Можна тоді ти сам їх отак от зробиш? Як...
2: Так, але я тоді їх сам роблю. Але якщо я кличу тебе...
1: Ага, а ну подивися, ти тут світло не вимкнула.
2: Отоді з'являється ця аб'юзивна історія. Це якщо про якісь, ну, ніби, беремності. Другий виток тих самих аб'юзивних стосунків, та ніби другий червоний прапорець, буде те, що цей партнер чимось постійно невдоволений.
1: Угу.
2: Постійно, ну, ти не так працюєш. Не так, і я потребую... дивись, я потребую в тобі, ну, бо те, що ти кажеш, так би, що ти маєш зробити так, як мені потрібно, а друге, я хочу в тобі щось змінити. Я хочу справді, щоб ти зняла, ну, то саме, ти зняла ту помаду, ти зняла той годинник, ти перестала з тими спілкуватися, що ті дівчата тобі зайві, з якими ти спілкуєшся. І я, так би, я тобі все це заміню, я тобі все це дам краще, я тобі все це дам цей. Але в кінцевому
1: результаті...
2: А чому
1: ти виставила фотографію без мене?
2: Так, і в кінцевому, це також буде про ревнощі, знаєш, воно буде де доходити. На цей. Або наступне, не, тебе почнуть ігнорувати. Тобто, коли ти щось із цього не робиш, тобі забули відписати, тебе забули попередити. Так тобі сказали про те, що ой, я не знав, що ти не знала. З'являється якесь таке відчуття всередині того, що ти відчуваєш себе, ну, що ти не розумієш, що відбувається. Це відчуття незрозумілості всередині, що таке? Що ти не знаєш, що сказати, так? Що ти не знаєш, як відповісти, щоб він тебе почув. Він все виправдовує, ну, дуже якимись логічними способами. Але ти відчуваєш себе некомфортно. Це також буде для нас червоним прапорцем, і він ще буде видний до шлюбу. Тобто, ще тебе не обов'язково б'ють, ще доб'ють далеко. Але вже тут, коли ти розумієш, що тебе ігнорують, тобі не відповідають на дзвінки, з тобою не розмовляють, якщо ти зробила щось не так. І тебе просять таких,
1: таких, таких.
2: Якщо жартують
1: тебе з такими підколочками, це мене просто такий гумор.
2: Так, тобою жартують це.
1: Але це вже теж червоний.
2: Точно, обов'язково. Це також все буде належати сюди. Тобто все це буде належати до великої аб'юзивної поведінки, яка одного разу, бо аб'юзивна поведінка і не може починатися зразу з удару, бо ти підеш.
1: Ну так.
2: Вона мусить, я спочатку мушу, ну, ніби зачепити цей гачок, закріпити його.
1: Угу.
2: Сформувати твою набуту безпорадність. Та ніби, що ти просто перестаєш вірити, що навіть ти спочатку хочеш виправдати, бо ж все дуже добре. Чому ми кажемо, що цей левбомбінг, він присутній в аб'юзивних стосунках на початку? Бо в тебе має бути відчуття, що в тебе все дуже добре, що це ж найкраще, що могло трапитися. Ну, він ж такі речі робив. Він ж так до мене не оце ставився. І коли оце відчуття, а тут з'являється якась червоточина, то тобі дається, що на фоні того гарного ставлення,
1: ну,
2: червоточина, і тому ці стосунків вони починають продовжуватися аж доти, доки тебе не з'їдає повністю. Але, власне, тому спочатку оцей, ну ніби оце такий, знаєш, суперкласний вайб, він
1: але
2: створюється.
1: Ще раз, будь ласочка, давай зафіксуємо, що от в таких стосунках є червоними прапорцями, тривожними дзвіночками на початку.
2: На початку, дивися, на початку самому, треба дуже розуміти, ти інколи нічого можеш не побачити. Ти інколи можеш, це може бути людина, яка гарно спілкується з іншими людьми, яка має гарних друзів, яка є викладачем,
1: розумна,
2: цікава. Тобто це не, це дуже нормально, що ти не мусиш побачити, бо коли ми кажемо, що ми маємо це побачити, ми так одразу ставимо вимогу перед всіма людьми, які потрапляють в залежні стосунки, що ми мали побачити. Ти не маєш побачити. В тому і фішка, що ти можеш абсолютно знайомитися з адекватною, нормальною людиною, гарною
1: через
2: посмішкою.
1: Через який час це може проявлятись?
2: Я думаю, що залежності, я думаю, що тут також є залежності від того, наскільки людина нарцистична або наскільки вона має проблеми, наскільки постраждала чи постраждалий має цей супротив, але я думаю, що досить швидко. Я думаю, що якісь перші ознаки, знаєш, такої ображальності, якоїсь такого бажання, вони можуть з'явитися за 3 тижні, за місяць. Так. І знову ж таки, інтенсивність зустрічань також залежить, залежить на цьому. Інколи може бути ти довше. Інколи ти можеш довго цього не помічати, бо ти, в принципі, по всіх параметрах, підходиш, аж поки не стається щось, де починає відбуватися, що ви не підходите, так? Що ти чогось вимагаєш.
1: Окей. Є ще кілька моментів, які кажуть, що це може бути тривожними дзвіночками, і про це треба з'ясувати на початку, щоб не потрапити там в якусь історію там з партнером, з партнеркою. По-перше, запитують, якщо це, наприклад, людина розлучена, то запитують, чому ви розлучилися, щоб розуміти, що може стати теж для вас, або що у вас там не так. Раз. Друге, ще кажуть, що людину дуже добре перевірити в якомусь конфлікті або в якійсь трабл-ситуації, де людина, знаєш, може себе не контролювати, бо так вона може там якийсь час контролювати себе, там, щоб щось зайвого не сказати, не зробити. А якщо екстрена якась така форс-мажорна ситуація стається, от там людина може себе проявити.
2: Дивись, в чому є правда? В тому, що зазвичай люди, які мають нарцистичні риси, якщо ви запитаєте їх просто їхніх колишніх партнерів, то вони скажуть, що всі вони були ужасні, що вони завжди зі всіх колишніх стосунків вийшли як постраждалі.
1: А може бути і не так сказати, що це вже минула історія, ми не зійшлися характерами і все.
2: Ні, власне, що
1: нарциси
2: знецінюють своїх колишніх, бо це завдання. Якщо ти не залишаєшся зі мною, я тебе знищу, я тебе знецінюю. Я розкажу про історію всім про те, яка ти погана. Да. Якщо ти чуєш, що в твого хлопця було там перед тобою там 5 дівчат, і всі вони виявилися останніми, останніми
1: стерви
2: словами,
1: якісь.
2: То будь готова, що ти можеш бути наступною, в цьому списку. Uh-huh. Ось, бо якщо ми розказуємо про те, що з Вікторією ми розсталися, наші погляди не розійшлися, ми роз'їхались по різних країнах і перестали спілкуватися там з Лілією, ми там бачилися, але в якийсь момент зрозуміли, що ми там

0: Очевидно, що в ситуаціях екстрених ми бачимо, як поводить себе людина, але екстрена ситуація може статися з нами на 7-му році шлюбу. Знаєш, є така історія в якомусь фільмі, то нам показували про те, знаєш, що сидить чоловік, жінка, двоє, я не знаю, як називається цей фільм, я не пам'ятаю, чоловік, жінка, двоє дітей, вони сидять на гірськолижному курорті. І ніби що це щаслива сім'я, все дуже добре, все дуже класно. А потім в якийсь момент та ніби починає сходити лавина, і всі дуже лякаються, і чоловік залишає їх і тікає. Нічого не трапляється, тобто лавина не зачіпає їх. Але коли сніг ніби спадає, ніби розсіється туман, вони сидять троє, а він ніби бецеся. І тут з'являється рана прив'язаності. Чи це обов'язково свідчить про те, що він... Ну, це от екстрена ситуація, про яку ти кажеш.
1: Так.
0: Але чи це обов'язково означає, що він зрадник, і що він погана людина, і що їм не треба бути? Ні, це точно, але рани прив'язаності відрізняються від аб'юзивних стосунків. І так, в екстрених ситуаціях ми не завжди будемо вести себе як герої. Багатьох різних причин. Але це все-таки не то саме, що аб'юзивні стосунки. І рани прив'язаності нам треба буде з'ясовувати, нам треба буде їх обговорювати, але їх можна пробачити і будувати стосунки далі. А аб'юзерство пробачити не можна, і будувати стосунки ніби не потрібно. Та ніби це, якщо ми говоримо про гілку аб'юзерства. Але то, що ти казала, але крім аб'юзерства є те, що але ще є я в цій історії.
1: Вибач, ще одну секундочку, давай. А про алкоголізм. Кажуть, що ще дуже добре людину побачити, як вона вип'є, і от тоді в неї теж можуть оці, знаєш, всі гальмівні штуки спасти, і вона тоді теж може себе проявити такою, як вона є насправді.
0: Може.
1: Ну, не про алкоголізм, а взагалі випити, якщо про алкоголь.
0: Не про алкоголізм, а про алкоголь.
1: Угу.
0: Може. Може, таке може бути. Але це знову ж таки перше, друге, третє побачення. І знову ж таки, на першому побаченні я буду поводити себе під алкоголем. Я можу поводити себе все-таки по-різному. У мене по-різному падає клима, та ніби коли випив алкоголь, але ще я і в різному стані приходжу на побачення, бо на перше побачення приходжу в стані ейфорії. Знаєш, і алкоголь може підсилити ейфорію, а не комусь там 28-му мій зустрічі, я приходжу в стані там якогось конфлікту на роботі, і алкоголь. Ніби покадемо на іншій стороні. Тому я би не орієнтувався на ці всі речі, як на те, що треба зробити з партнером, щоб побачити. Але всі ці речі точно нам все покажуть. Але будь-що покаже. Ми будемо йти по вулиці, і це покаже нашого партнера. Ми будемо їхати просто в метро і будемо бачити, от людина піде в метро, людині стає зле, що робить наш партнер. Але і що я роблю в цей момент? Не тільки партнер-партнер.
1: Володимир Станчишин, психотерапевт, сьогодні був в гостях. Ми так детально і круто, і докладно поговорили. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. Що вам відгукнулося? З чим ви згідні, не згідні? Можливо, якісь приклади теж приведете. Які у вас червоні прапорці в стосунках і на початку стосунках? На що ви звернули увагу? І це, можливо, потім вам врятувало ваше здоров'я, нерви, життя. А можливо, навпаки, що ви пропустили, і потім зрозуміли, що оце воно було. Дякую, підписуйтесь, донатьте. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика та актуальні новини.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовані удари РФ по Україні, свіжу бавовну на Росії, а також про першу в історії абсолютну чемпіонку світу зі стрибків у висоту. Спершу про ворожий терор. Від ранку рашисти атакують Одесу. Є руйнування в кількох районах, постраждалих п'ятеро. Крім того, війська РФ вдарили по житловому будинку Устрею на Львівщині. Також постраждали територія школи та будівлі біля вокзалу. У Тернополі під ударом об'єкт транспортної інфраструктури та промислове переміщення. Додам, на Житомирщині рятувальники ліквідували пожежі на АЗС та залізничних об'єктах. Там, на щастя, обійшлось без жертв. Росія палає. Воїни ГУР уразили нафтопереробний завод «Слав'янськеко», що на Кубані. Пошкодили ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства, що живить злочинну війну. У Нижньокамську також сталася потужна бавовна через атаку на місцевий нафтопереробний завод. А тепер про нашу пам'ять. Сьогодні 82-гі роковини від початку переселення та депортації українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляща. Загалом, внаслідок угод між СРСР та Польщею, близько 700 тисяч українців переселили з цих регіонів до УРСР. Це призвело до руйнування історичних, матеріальних та культурних цінностей цілих регіонів, а також поставило під загрозу знищення етнографічних груп українського народу. Через російські атаки на бізнес державний бюджет може не отримати близько 70 мільярдів гривень податків. Удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитись, каже прем'єр Сергій Корецький. Уряд пропонує бізнесу використовувати склади та виробничі площі державних підприємств і міністерств. Фахівці готують децентралізацію логістики за прикладом енергетики. З країнами-сусідами домовляємось про гнучку швидку систему перетину кордону. І на сам кінець про спорт. Українка Ярослава Могучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Дніпрянка здолала планку висотою 1,99 м. Додам, це був перший абсолютний чемпіонат світу. Відтак Могучих поки що єдина володарка цього титулу. А поки що це всі новини до цього часу. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 з позначкою плюс. Ввечері стопчики термометрів знову пустяться до 14 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу.
4: Вітаю всіх, з вами я Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам від бій повітряної тривоги. Нещодавно пролунав, ми можемо спокійно працювати. І у мене на зв'язку не з Києва, але з фронту Григорій Кашубина, псевдодизель, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади 21-го армійського корпусу і в минулому фехтувальник, батько трьох дітей. Вітаю.
5: Бажаю здоров'я.
4: Я рада тебе бачити. Ти завжди, ми вже не вперше з тобою бачимось, а і ти завжди позитивний, усміхнений, і це прекрасно.
5: По нашому не можна в нашому житті.
4: Не можна. Знаєш, що я хотіла з тобою одразу проговорити, так як ти до того, як ми перейдемо до твоєї вже кар'єри військового, яка почалася 22-го року, ти до того багато років займався фехтуванням. І якраз ми з тобою познайомились, коли ми були в етері з нашим славетним чемпіоном з фехтування, чемпіоном світу з Романом. І ти якраз з ним сидів в машині в Харкові.
5: Так, так.
4: Ви там щось кудись збирали, купляли. Але до чого я веду? Буквально 2 червня Міжнародний олімпійський комітет на чолі з Крісті Кавентрі, президенткою Міжнародного олімпійського комітету, дозволили росіянам та білорусам виступати під прапором та під гімном. Вони це пояснювали тим, що всі спортсмени мають мати, вибачте за тавтологію, однакові права. І що нечесно, що бідні росіяни і бідні білоруси не мають свого прапору і свого гімну. Ваш коментар.
5: Ну, поки до них війна не добралася, вони все що угодно можуть сказати. Але, на жаль, такі реалії життя, що може бути і третя мірова війна. І вони побачать і почують, і дізнаються, як це важко. І що вони не гідні цього, насправді. І це особисто моя думка.
4: Як ти взагалі це сприймаєш? Тобто, дивись, ти вимушений був завершити свою спортивну кар'єру. Можливо, ти зараз був би десь поруч зі свічкарем Романом, віце-чемпіоном світу 2026, тренувався би, виступав, чи тренував дітей. І ти чуєш ось таку інформацію. Які емоції? Типу, хочеться помститися, чи вже, як кажуть, на хворих не ображаються?
5: На хворих не ображаються, звісно. Чесно, війна, мабуть, вже всім приїлася, вже не 22-й рік. На жаль, вона, ну, зовсім вже інша війна. І я не звертаю уваги на новини, в мене куча є роботи. І виступають слагом, хай виступають слагом. Ну, достанемося туди, як то кажуть.
4: Давай трішечки про тебе. Тобі 35 років, ти харків'янин. Як я вже сказала, ти займався все життя фехтуванням, кандидат в майстри спорту, в тебе троє маленьких дітей. Ти службу не проходив до того, як добровільно перейшов у військо. Ти нумизмат, ми про це ще поговоримо. Ти був в ДФТГ Харті, піхотенцем-стрільцем. В принципі, мені здається, всі так починають свою кар'єру військову з піхоти. Потім була 128-ма бригада ТРО «Дике поле», був оператором дрони. Потім управляв перевівся в Харків в 25-му році, і наразі ти, як я вже сказала, командир взводу матеріального забезпечення зенітного ракетного дивізіону, 159-та бригада. Але ти періодично приїжджаєш в Харків на закупівлі різних речей для війська. Розкажи, два тижні тому ми якраз з тобою бачились, отак випадково, ти був в Харкові. Як зараз живе місто? Декілька тижнів тому, 23-го, серпня був День Харкова. Що відбувається в Харкові? Які настрої? Як ти там себе почуваєш, повертаючись з фронту?
5: Ну, дивіться, я захищаю небо, захищаю саме над Харковом небо, так, і далі, якщо щось летить там, на Київ, наприклад, чи Полтаву, і стараюсь з усіх сил, щоб в нашому місті, в нашій країні було поменше дронів, шахедів і так далі. Тому Харків живе звичайним життям, всі вже звикли до прильотів і так далі. Всі працюють, і всі гуляють, і все гарно, все добре. Несмотря на те, що дуже багато зруйновано в Харкові, все прибирається миттєво, навіть можна не помітити, що був приліт. І там Терехову за це окремо дякую. Харків живе повним життям, не дивлячись, що там 30 кілометрів до ворога.
4: Ну так, навіть на мапі Deep State, чи на мапі, коли ми дивимося по повітряним тривогам, ми бачимо, що на кордоні там намальовані значки, артилерія, що на кордоні стоїть артилерія, тобто Харків дійсно завжди в такому епіцентрі. Хоча зараз Київ, мені здається, вже, ну, окрім Донецької області і Херсону, так, в лідерах, на превеликий жаль, по важким обстрілам. Добре, давай так. Дуже складно, ми про захист неба, про дрони, ми про це поговоримо, про те, як себе поводитись, як ти до цього прийшов, але всіх дуже бентежить, і у нас є мобілізація, і люди бояться приходити у військо, в армію, і це зрозуміло, війна, але от саме для тебе, людина, яка ніколи раніше не служила, не проходив ти службу, ти був спортсменом, потім 22-й рік, троє дітей, ти прийняв рішення йти до армії. Найважчий момент. Що це було? Прийняти рішення. Після того, як ти прийняв рішення, я не знаю, зібрати рюкзак і вийти з квартири. Чи що?
5: Ні, саме найважче – це покидати дітей та жінку. А коли йшов до лаври Збройних сил, навіть не задумувався, що там може щось за мною статися. Я йшов захищати свою землю, своїх рідних та близьких. Це в першу чергу, бо дитина була в мене два тижні, було дитині, як почалася війна. І я не задумувався о тому, що буде далі. Я йшов захищати свою землю.
4: Яку би ти зараз дав би пораду? Знов таки, багато людей от прямо зараз мобілізують, прямо зараз когось можуть забрати. Прямо зараз хтось саме йде, але знов таки, наскільки я розумію, що тут йде складність одна з те, що ти не знаєш, куди ти йдеш, і ти не знаєш, що на тебе очікує. Плюс зони комфорту, ну, умовно, ти працюєш барбером, потім йдеш стрільцем. Ти працюєш в ІТ, потім оп, ідеш навіть керувати дроном чи ще щось. І ось цей перехід від комфортного життя до, ну, нестабільного і не завжди комфортного.
5: Ну, скажу так, що не тільки стрільці потрібні, так? І не тільки оператори дронів, і потрібні і діловоди, різні сфери, різні галузі, навіть, як ви кажете, барбери теж потрібні у війську, так? Бо людей треба стригти і так далі. Тобто, якщо ти йдеш в армію, це не обов'язково, ти йдеш відразу ж в піхоту, йдеш відразу ж на фронт, там, за 100 метрів до, не знаю, як їх назвати, гарним словом, до ворога, і зразу стоїш. Ні. По-перше, йде якась підготовка, мінімум 40 днів. потім злагодження йде. І на тебе дивляться, якщо ти ну, там, спроможний йти воювати, ти йдеш воювати. Якщо ти не спроможний, в тебе є якісь інші качества, і ти йдеш і по іншим качествам. Тобто нема такого в армії, що тебе забрали і зразу кудись кинули. Ні. Така працює, армія так не працює.
4: Ну добре, і зараз, коли люди послухають, скажуть, ну це красива картинка, ти, а вже ж тобі комфортно говорити, бо ти зараз умовно на тиловій посаді командир взводу матеріального забезпечення, тобто ти не бігаєш з автоматом зараз, не кувиркаєшся по окопах, а займаєшся ось такими адміністративно-технічними питаннями. Але є багато інших прикладів, коли ми відкриваємо інтернет, чи бачимо якихось дружин, які знервовані, в стресі, кажуть, от мого чоловіка кудись закинули, він чого не проходив, і всяке інше.
5: Не знаю, я служу з 22-го року. Чесно, я без ОВП не проходив. Я проходив без ОВП аж у 24-му році. Тоді не було такого, що проходиш, вчишся і так далі. Я вчився на полі бою, саме я. І так багато людей, котрі пішли з початку війни, вчилися на полі бою. Ну, на жаль, це така правда. Зараз все по-іншому. Не пускають людей, котрі... Є так люди, котрі слідкують за тим, щоб новоприбулі проходили навчання. Це... В армії обов'язково. Без навчання нікуди не залишають людей зовсім. Тобто, якщо в тилу десь сидить, то там він може піти там допомогти, наприклад, там на кухню почистити щось, так, чи машину якусь загрузити, бо буде їхати вона там ближче до передової лінії. А залучати нікого не залучають.
4: Ти командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону. 159-та бригада. Ми постійно бачимо, як всі, ну майже всі, мені здається, бригади, роти, корпуса, всі відкривають збори. Чогось постійно не вистачає, чи то ремонти, чи то машини, чи то дрони, чи то на ракети, чи то щось в космос ми купляємо. Постійно наша країна щось збирає. Як ти можеш прокоментувати це? Що вам? Чого вам не вистачає? Ну, наприклад, що говорити, там їжа, паливо, постійні дрони, які генератори, вибач, які постійно працюють. Чого саме вам треба прямо зараз?
5: Ну, дивіться, я не можу сказати, що прям забезпечення немає. Забезпечення є, ну, воно добре. А збори, чому відкриваються збори? Бо багато бригад, багато батальйонів, багато рот, у котрих є там автомобілі, генератори, як ви кажете, і так далі. І це треба все ремонтувати. На жаль, дороги не дуже гарні, ви розумієте, бо ну, їздять і по полю, і так далі, їздять на таких швидкостях там 160-200 кілометрів, то як може, бо зараз ну, дрони літають, ловлять машини і так далі. Генератори швидко виходять із строю, і тому ну, збираються ці кошти. Треба все ремонтувати. Ми можемо здати, там є так РВБ, так? Це батальйон, котрий ремонтує там автомобілі і так далі, але часу не вистачає на всіх, а треба вже на вчора, як кажуть. І тому збираються ці кошти і ремонтуємо за свій кошт все. Або ну, допомагають нам волонтери. Люди. Буває, що ЕКФЛО. ЕКФЛО теж виходить з строю. Ну, тобто, я не можу сказати, що нам нічого не дають. У нас ну, все є. Але ну, от не вистачає того, що ремонт завжди потрібен. Кожного дня щось ламається, щось треба ремонтувати. Буває приліт, щось згорає.
4: Так, ну, наскільки я розумію, так? Наскільки я розумію, крайній раз, коли ми з тобою бачились, це саме тому, що у вас були якісь ситуації на фронті, ти приїжджав закуплятися, щоб ремонтувати щось, що вам там треба було, куди прилетіло?
5: Ну, ми ще ну, так, строїмо бліндажі і так далі, щоб було де ховатися, як мінімум, так, щоб було де працювати. Звісно, щось докуповуємо, щось там допомагають нам бригада, там, щось своїми заходами, силами.
4: Дивись, але все рівно, ти кажеш, що у вас все є. треба, що якщо терміново, то треба звертатися до волонтерів. Але з іншого боку, зараз збори йдуть дуже повільно. І якщо чекати від держави, тобто нема такого, що у вас є якийсь то склад, куди ти прийшов і понабирав екофло, якщо твоє екофло повиходило з ладу. Що нема такого, відкрив ключик і такого, опа, і світ екофло і генераторів.
5: Ні, ну все нам все на позиціях і все задіяне, нема такого запасу і так далі. Якби запас, якщо може бути, там у нас там, наприклад, 7 позицій, так, і у нас є 8 генераторів. Тобто там один є на випадок, якщо десь зломиться, то їдеться, забирається, інше дається, то ремонтується там буквально за день-два. Ну, кошти. Кошти ми теж збираємо, там кожен військовослужбовець потрохи скидується там зі своєї зарплати, і це не секрет, це роблять усі, збирають якісь кошти на ремонти, на підтримку якусь і так далі.
4: Ну, так, це треба зазначити. Багато хто каже з цивільних, що, типу, дуже класно, що у військових гарна зарплатня. І, до речі, гарна зарплатня.
5: Я запрошую всіх, кому хто вважає, що це дуже гарна зарплатня, ми запрошуємо всіх. Якби. Я вважаю, що ну, зарплатня, ну, як гарна. Звичайна зарплатня. Нічого тут багато. Я не бачу, от там ми, як кажуть, заробляємо там 150 тисяч, 100 тисяч, то 30 тисяч, то 50 тисяч на місяць. Ну, це зарплати, крім сім'ї, є потреби, і на котрі ми скидаємося, котрі ми ну, закриваємо, як ремонти і так далі. Бо не завжди допомагають люди. Як ви кажете, зараз дуже важко збирати кошти. Дуже-дуже важко. Крайній раз я збрав кошти, відкривав збір на 50 тисяч. За два місяці я його так і не закрив повністю. Я назбирав 22 тисячі. І сума, котра залишалася, ну, ми скидували саме і добирали.
4: Добре, ну знов таки повертаючись на початку розмови, Роман Свічкар, віце-чемпіон світу з фехтування. Він в збірні, він номер один, виступають. Але є ціла спільнота фехтувальників. Наша збірна є, мабуть, закордонні друзі, знайомі, колеги. Чи не допомагають вони закривати такі речі чи купляти умовно десь за кордоном? Полетіли, купили щось, привезли тобі екофло там за більш доступні кошти чи подарували?
5: Ні, звісно, щось дарують, щось покупають, щось кидають, але ж ну, армія – це така штука, що сьогодні не треба, а завтра вже треба. І треба вже зараз треба. І тому не завжди є доцільним там, збирати кошти місяць-два і так далі. Тобто так би, завжди є потреби, завжди люди допомагають. Так, фехтувальники – це окрема сім'я, котрим я дуже всім благодарен, бо я навіть коли сім'ю возив з початку війни, мені фехтувальники з інших областей допомагали, давали де переночувати, бо ну, діти зовсім малі були, і давали їсти, і пити, і все безкоштовно. Тобто люди розуміли, люди допомагали, і ну, я маю на увазі фехтувальники. Так, допомагали, все гаразд ну, було, і досі дзвонять, питають, як справи, допомагають. Наприклад, той же Роман Свічкар, кожного разу, як він в Харків ну, приїжджає, він набирає мене там, друже, ти де, чи можу з тобою побачитись, чи ну, на фронті ти, чи не на фронті, далеко, чи недалеко. Ось того разу, як ми з вами познайомились, я якраз їхав на закупки, і тому ми зустрілися.
4: Ну, це зрозуміло, там дзвінки, телефоні, це все зрозуміло, але ж ми говоримо не про це, а про повноцінну підтримку, купити машини, привезти зі змагання за кордону. Зрозуміло, що спортсмени зайняті, і треба там налаштовуватися, вигравати прапори і росіян нищити на спортивному майданчику. 400 тисяч за місяць, можлива зарплата, але як її отримати?
5: Ну, це майже неможливо. Щоб отримати 400 тисяч, там треба виповнити багато пунктів. Наприклад, захватити позицію ворога, захищати ту позицію і так далі. Тобто 400 тисяч отримати, вижити майже неможливо. Ну, це моя думка, як я бачу. Я думаю, що так усіх думка. 400 тисяч – це можна потім йти відразу ж, я думаю, виграти там лотозабави чи якісь ще є. Можна ще пару мільйонів виграти, якщо вийти і заробити 400 тисяч.
4: Зенітно-ракетний дивізіон. Чим взагалі ви займаєтесь? Ви захищаєте небо, але ви не захищаєте від ракет, ви захищаєте тільки від різних видів дронів. Я правильно розумію?
5: Так, так. Від FPV, від шахедів та від дронів розвідувальних.
4: Ви десь знаходитесь в Харківській області на даному етапі, правильно?
5: Так.
4: Яка обстановка? Я десь місяць з чимось була в Харкові, і, в принципі, там було спокійніше, ніж в Києві. Хоча, коли я їхала, мені сказали, що FPV-дрони прямо в Харків залітають.
5: Так, буває таке. Залітають на оптоволокні. На жаль, поки... Оптоволокно ми не бачимо, і ніхто його не бачить, бо це, грубо говоря, іграшка на пульті керування з дротиком, і тому її відстежити дуже-дуже важко. Буває, залітає, але робимо все для того, щоб не залітали на Харків і по області, там, де живуть люди, щоб не залітало.
4: Я правильно розумію, що оптоволокно, як ти вже зазначив, що його фактично не видно і неможливо... Радіоелектронна боротьба не може і побачити, і зупинити. Чи як це відбувається? Тобто, з нуля, з кордону до центра Харкова, це там скільки? 30-40 кілометрів. І тобто, бо це він стільки пролітає?
5: Він зараз оптоволокно може до 100 кілометрів пролетіти.
4: Але ви не бачите?
5: Він... Є? Ні. РЛС не бачить, радіолокаційна розвідка не бачить їх, так. Але є люди, котрі сидять на позиціях, і вони чують, що летять дрони теж. Тобто у нас не тільки радіолокаційна розвідка, і люди кажуть, якщо щось летить, якщо щось почули, бачать, вони говорять напрямок, і теж вилітаємо, шукаємо такі дрони.
4: На якій він висоті летить?
5: По-різному, по-різному. Тобто від 100 метрів і... Ні. Від 10 метрів і до кілометру він може легко летіти.
4: Чекай, до кілометру висоту?
5: Так.
4: Щось я не думала, що вони так високо літають. Боже, який жах.
5: Ну, як ми ж збиваємо дрони на такій висоті збиваємо?
4: Ні, я кілометр на оптоволокні, буває. На оптоволокні щось я думала, що...
5: А яка різниця?
4: Не знаю. А пам'ятаєш, що в інтернеті було відео таке, там, де маленький хлопчик зі своєю сестрою, вони були на дитячому майданчику. Я не пам'ятаю, мені здається, це на той момент була Донецька область, можливо, навіть Краматорськ. Це було, там, я не знаю, скільки місяців, 4, там, 5 назад. І він побачив, що дрон на оптоволокні підлітає в сторону дитячого майданчика летить, там його сестра, і він якимось чином, я так розумію, він дуже низько летів, чи він зачепився, що він просто перервав, намагався якось знешкодити, і таке у нього вийшло. Хлопцю там 12-13 років. Це, слава Богу, все добре. Але як бути в такому випадку, якщо ти от бачиш дрон?
5: Нема питання, який дрон, хоч оптоволокно, хоч звичайний дрон. І підходити до дрона не можна ні в якому разі. Це треба визивати або МЧС, або людей, котрі з цим працюють. Бо є плати ініціації, дрон може впасти, не зірватися, ви там порвете це оптоволокно, він без живлення. Але є плати ініціації, котра накопичує електроенергію, там, і через півгодини він може зірватися. Може через 5 хвилин зірватися, сам по собі. І це дуже небезпечно, і підходити до таких речей я не радив би. Бо дуже багато людей, котрі підходили до таких речей і, на жаль, загинули.
4: Ну, як я вже не пам'ятаю ось такі історії в голові, як хлопці теж намагалися літати, взлетіли, дрон впав, вони кажуть, ми пішли шукати, а потім вже бачимо, ну, по відеоспостереженню, як місцевий житель побачив дрон, забрав собі на візочок і на велосипеді вже тягне додому, тому що була інформація про те, що якщо ти знаходиш техніку, ти можеш повернути військовим і за це щось отримати. Вони наздогнали чоловіка, кажуть, по-перше, він може здетонувати, не дай Боже, по-друге, поверніть дрон. От, і забрали дрон у нього. Ну, така і куметна, і небезпечна історія.
6: Соціальна реклама.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі.
10: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу.
4: Ми повернулися в проект «Надія Васіна Шоу», Надія Васіна і Григорій Кашуба на псевдодизель, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади 21-го армійського корпусу, донещодавнього фехтувальник на зв'язку десь з Харківської області. Ми говорили до новин про дрони, про Харків. Ви захищаєте небо. Дай, будь ласка, ще поради. От, наприклад, знов таки, я була в Харкові. Ми гуляли зоопарком, все було чудово, все було прекрасно. Лунає повітряна тривога, ніхто нікуди не йде. Ні тварини в зоопарку не рухаються. Лев як лежав, чи хто там, тигр був, як лежали, так і лежать. Козочки як бігали, так і бігають. Ну, тобто, і люди теж саме, що дорослі, що діти, що літні, ну, ніякої реакції. Слава Богу, не було балістики, але знов-таки ми розуміємо, що може дрон на оптоволокні залетіти, може бути будь-що. Що б ти порадив, як людина, яка раніше керувала дронами на передовій, а тепер ти в складі великої команди, яка захищає небо від різного типу дронів, порадити нам, ну і харків'янам?
5: Ну, по-перше, не ігнорувати повітряну тривогу, бо це ваше життя. Це треба ховатися, це в укриття, є в зоопарку укриття. В Харкові дуже багато укриттів, де можна сховатися, коли йде повітряна тривога. Тому ви кажете, що ніхто не ховається, бо це вже всі звикли до війни, на жаль. І тому ніхто не думає про те, що кудись прилетить і так далі. Всі живуть на повне життя, як ви бачили, там 23 серпня, так, коли був День міста. І всім подобається вже жити наповно, вже устали люди боятися.
4: Ну, якщо, не дай Боже, ми бачимо, що, ну, умовно, от ми гуляли в зоопарку, долетів дрон на оптоволокні, люди. Плюс зоопарк там не така місцевість, що там рівненьке поле, біжи куди хочеш. Там сходинки, там багато різних будиночок, багато скла, дерева, люди з тваринами. Прохід в зоопарк, він вузенький, як і скрізь, через ось цю систему прохідну. Що робити? Розбігатися, лягати в кущі, кудись туди, там, не знаю. до тигрів стрибати там. Ну що?
5: Ну, Харків живе вже новинами. Є дуже багато груп, там, де пишуть, куди і що летить. І я впевнений на всі 100, що кожна людина, кожен харків'янин дивиться цю групу, куди що летить, коли йде тривога. Ну, це по-перше. І тому вони більш спокійно до цього реагують. Вони побачили, що там, наприклад, летить шахет, але летить шахет там в іншу сторону, чи там в іншу частину міста. І тому люди не прячуться. А взагалі, якщо щось летить, треба чим нижче ти до землі, тим більше шансів спастись.
4: Ну, конкретно, під лавочку залізти?
5: Просто лягти, накрити голову, відкрити рот і запалити вуха, щоб не отримати контузію, щоб барабанні перепонки не лопнули.
4: Добре, якщо ми говоримо про дрони, які, з якими ви боретеся в небі, які залітають в Харків, чим ви можете знищувати? От мобільна вогнева група, починається повітряна тривога, ви знаєте, що залітають різного типу шахеди. Дрони, шахеди. Як ви працюєте? Яка система? Ви 24/7 стоїте на обороні, на поготові, мобільно вогневі групи десь там розсереджені і завжди кулемет направлений в небо. Чи як?
5: Ну, так воно і працює, так. 24/7 люди працюють, звісно. Кулемет не завжди наведений на ціль якусь. Коли спокійно його накривають, щоб люди не боялися, там, котрі приїжджають і так далі. Ну, так можна сказати, хавають трохи. Коли йде повітряна тривога, і ми знаємо, що летить там звідки лясі і летить саме до нас, звісно, бойову готовність, люди виходять, і є і камери нічного бачення, і так далі, для того, щоб побачити цей дрон.
4: Чим ви працюєте?
5: Працюємо в ПЗРК «Стріла», і «Стінграми» працюємо.
4: Браунінги
5: теж працюємо, але зараз така політика, що вони дуже мало себе рекомендують, дуже мало звитів саме ними. Тому зараз трохи переходимо більше до ПЗРК. Це переносний зенітно-ракетний комплекс.
4: Що є у ворога? От чим він залітає до нас? Зараз ми бачимо, що у них з'явились нові шахеди, які залітають, ще більш небезпечніші, реактивні, складно збивати. В Києві ще не пролунала тривога, на стиль Харкова вже щось десь взривається. У харківський напрямок. Яка обстановка?
5: Харківський напрямок намагається залітати все. Усі види дронів, всі розвідники залучають повністю все. Не можу там щось определити, бо там один дрон, інший дрон. Ні, залітає все. Їх видів більше 30 штук, і всі вони літають, і всі намагаються проводити розвідку і в самому Харкові, і тож кордону. І шахеди навіть зараз літають, вони летять шахеди з камерою, як розвідка. І в них на крилах є FPV-дрони. І от і летить шахет, побачив якусь, наприклад, автівку, і вони пускають FPV-дрон, який буде бити по крилах.
4: На шахеді прилаштований FPV-дрон, який спускається, долітає, не дай Боже, до цілі і детонує.
5: Так.
4: Ну,
5: так.
4: Да. Звірства виходять на новий рівень.
5: Звісно, не стоїть нічого на місці. Вже є дрони з іскусственним інтелектом, котрі навіть якщо його не підбити, але заглушити, щоб не бачили там відео і не могли керувати цим дроном, він сам захвачує ціль і б'є по цілі.
4: Світломаскування в Харкові. 10 година вечора, мені здається, тоді ще темнішало пізніше, але 10:30 це вже було темно, і місто повністю було без світла. Пам'ятаючи Краматорськ, Константинівку, Боже, боляче аж говорити, Дружківку, там світла взагалі майже ніколи не буває, ти приїжджаєш там вечорами, ну скільки років Донецька область живе в темряві, просто в темряві. Нам здається, Київ темний в порівнянні з тим, який він був. А хто приїжджає з Донецької області, ну чи от, наприклад, з Харківської, то у нас Київ просто запалений вогниками постійно. Чим це допомагає?
5: Ну, я думаю, це, по-перше, йде економія просто світла, щоб людям не вимикати світло, щоб у людей була електроенергія, тому більш для цього. Ну, це моя власна думка. А так, зараз дрони з тепловізорами і так далі. Те, що вимикає світло, воно не допомагає в жодному разі. Тому я вважаю, що тільки заради економії, заради людей, щоб люди могли більше бути зі світлом. Щоб не було веєрних відключень світла і так далі.
4: Угу. Я думала, це стосується якихось пересувань нічних. Ну, добре, не будемо про це. Якщо говорити про GPS... Виключається GPS, коли повітряна тривога, і мені дуже шкода людей, які не кияни, які не знають міста, вони починають блукати величезними вулицями, мостами, затори, і добре там кияни знають, ну, якщо, наприклад, Києва брати. Як допомагає відключення GPS? І як це шкодить нам? Ну, наприклад, летить ворожий дрон, чи, не дай Боже, ракета летить, зрозуміло, вона збивається, ну, збивається зі свого шляху, і куди вона долітає, і чи не заважає це вам?
5: Ну, нам не заважає зовсім, бо ми не користуємося GPS-навігацією. Чому? Тому що GPS-навігація можна розкрити своє місце знаходження, коли GPS-навігація, це по-перше. Тому ми зовсім нею не користуємося. Ми всю карту знаємо в очі, можна так сказати. Тобто, якщо треба кудись летіти, ми відкриваємо просто звичайну карту скачену і летимо по карті. І дивимося там по відео, куди ми летимо, і розуміємо, куди ми летимо. І GPS вимикається так, щоб менше перенувалися ракети. Бо всі ракети і шахеди навіть літають тільки по GPS-навігації. Наскільки це ефективно, не можу вам сказати, я не ПВО, але думаю, що якщо досі вимикають його, то є якась ефективність. Я думаю, що коли ракета втрачає навігацію, вона відразу може впасти десь у полі.
4: Дай Бог, тобто, щоб так і було, що саме. Тому що я вже правильно розумію, що це неможливо сконтролювати. GPS відключена, ракета летить, втрачає зв'язок і просто кудись хаотично вже падає. Правильно я розумію?
5: Так.
4: Добре, Дизель, ми почали серйозні речі говорити, і ти перейшов до мене на ви. Звідкіля? Куди зник той веселий хлопець?
5: Я з повагою з вами спілкуюсь, що я і так веселий.
4: Ти потім хопа ви, а я ти, понімаєш? І що мені тепер робити?
5: Якщо я вам тикав, то пробачте.
4: Во, ні, наоборот, то тикай, будь ласка. Ну що це таке? Друзі, а потім починається ви. Я починаю відчувати себе відстороненою від розмови, розумієш?
5: Ще є такі ракети, як Бандероліць. Удішевлені шахеди, удішевлені ракети, які літять як шахет і з навігацією, і з... З іскусственним інтелектом, і ці ракети теж дуже важко збивати, але ми вже навчилися їх збивати, збиваємо потрохи, але вони дуже низько летять, їх дуже важко побачити, і вони дуже низькі в ціні. І тому зараз дуже часто на харківському напрямку, ну то, що я знаю, їх дуже часто випускають. В інші напрямки не знаю, по самодоролі літають, у вас там в Києві бувають вони чи ні.
4: Наскільки я знаю, ні. Може, просто вже стільки всього летить, що...
5: Ну, це саме небезпечніше зараз ракета, котра є. Вона нова, і вона низько дуже летить, і вона оминає дерева, якщо бачить, і так далі. І її дуже важко виявити, що вона саме летить.
4: Часто буває така ситуація, що дрон-розвідник залітає, от навіть у нас в Києві часто в групах пишуть, і люди там сваряться, і я ССОшників знайомих своїх запитувала теж, кажу, хлопці, розкажіть, чому залітає один дрон-розвідник, і його ніхто не збиває, його не можуть збити. Тобто летить там декілька сотень дронів, і кількість знищення просто феноменальна. Там 90% знищили. Тут хопа один. Розвідник літає центром Києва, чи я впевнена, в Харкові така ж сама ситуація буває. Літає там по Харкову і все, і він літає. Чому?
5: Ну, бо їх дуже багато запускають. І,
4: ні, коли один, дивись, часто ж буває така, що от у нас в групі конкретно пишуть, над центром Києва літає дрон-розвідник. Він один над центром Києва.
5: Ну, ви знаєте, скільки їх до цього летіло? Скільки долетіло до Києва? До Києва долетів один, а їх могло летіти 10 штук, наприклад. Із них 9 збили, а один не змогли збити.
4: Ну так, там не надається інформація, яка кількість прилетіла, просто кажуть от конкретно. Навіть позавчора я виїжджала на роботу, центр Києва, щось там бабахає, і ми знаємо, де, куди, як поприлітала, вже по новинах було. Тобто він, я розумію, що бояться збивати над містом, тому що люди, будинки, затори чекають, коли він якось відлетить кудись, чи його радіоелектронною боротьбою відвести в якусь ту паркову зону, але знову ж таки, це ж день, там люди. Це так якось відбувається, чи це я щось нафантазувала собі?
5: Я думаю, що ви більш нафантазували собі, бо, ну, наприклад, Харкова, як ви останній раз приїжджав до дітей, бачився з дітьми, гуляли теж в парку, і в центрі міста збивали теж розвідника. Тобто, якщо це розвіддрон, звичайно, розвіддрон, тобто, якщо його в небі взірвати, ну, так, щоб люди постраждали, це дуже маленький відсоток цього. Якщо це летить шахет, то так, його намагаються збити, ну, до того, як він долетить до міста. Бо в місті, якщо збивати таке, він може впасти куди завгодно.
4: Ну, тут дуже правильно підмітив, в принципі, з одного боку, це більш-менш небезпечно. Навіть сьогодні зранку я робила зарядку, стояла на балконі, високо так дивлюсь, і чую бах, бах, і взриви, і маленьке облачко. Я розумію, що в небі збили, слава Богу, але ж ті маленькі уламки, не дай Бог, оті крихітні навіть, можуть долетіти і, не дай Бог, когось пошкодити, вбити, чи ні? Чи там дуже маленькі уламки, вони...
5: Дуже маленькі уламки, вбити ні, але, ну, поранити трохи можуть, звісно, це... І кирпіч може на голову впасти, як кажуть, але, ну, реалія таке війни, що треба їх в будь-якому випадку збивати. Чому? Бо вони літять, вони знаходять, а потім пускають ракети. Вони ж не просто так залітають, подивитися. Все, що їм не подобається, там, де багато машин збираються і так далі, вони все знищують. Як ви бачите, зараз по всій Україні епіцентри знищили і так далі. Тобто,
4: ну, заправки Ахмадівські... от у нас сьогодні прилетіла.
5: Ну, заправки у нас вже майже всі розбиті, але там заправники намагаються відновлювати, щоб люди могли заправлятися, їздити і так далі. Тобто, ну, збивати їх треба. І, на жаль, їх треба збивати, і над містом треба збивати. Я не говорю про шахеди саме, я не говорю там про якісь ракети крилаті і так далі, щоб над містом збивати. А от саме розвіддрони, так, це дуже небезпечна річ, вона не взривається, але вона дає повод тому, щоб випускали потім шахеди, ракети і так далі. І не в одній кількості.
4: Ну, це дивовижно. От коли на Донбас приїжджаєш, ти бачиш, ну, все, що можливо, під сітками, і заправки, які навіть в Харкові теж в сітках. Просто так, в сучасному світі, ну,

0: позиції, чи навпаки, не знаю.
1: Ні, звісно, якщо мобільна вогнева група вже розкрила кулемет свій, так, вона стоїть вже напоготові і сидять, вони чекають цей дрон. Не треба до них підходити, дякувати. Краще подяка, як кажуть, це донат якийсь. А так взагалі, якщо люди просто стоять, п'ють каву, це дуже приємно, коли люди дякують. А коли йде робота, краще не стояти поруч з ними. Бо це теж є ціль, може шахети летіти, також це FPV. Хлопці можуть збивати шахет, а FPV відлетить і вдарить по цьому автомобілю. Тому це теж дуже небезпечно знаходитись поруч з мобільними вогневими групами.
0: День, ніч, птахи, погода.
1: У нас є радіолокаційна розвідка РЛС. Вона бачить, є різні РЛС-ки, не буду там вдаватися в подробності, які їх дуже багато. Є такі РЛС-ки, навіть бачать, коли вилітають мінометні снаряди там, на 30 кілометрів. Вони дуже дорогі, але сучасні і дуже допомагають і піхоті, і так далі. Плюс птахи. Бачимо теж птахів, але відрізняємо, коли летять птахи, а коли саме летять дрони. День-ніч. Ефективність дронів зараз 24 на 7. Нічний дрон все бачить. От ви, як казали, що маскування вимикають світло, щоб не бачили. Нічний дрон бачить все. Де людина переходить, де кішка йде, і де машина їде, яка машина, грубо говоря, їде. Тому реалії війни такова, що я думаю, що днем більш безпечніше, ніж ночі. Бо навіть у нас ці заміни не йдуть не ночі, не днем. Намагаємось там сумрак чи там дуже погану погоду, бо погану погоду важкіше керувати дроном.
0: Ну, їм важкіше
1: І
0: керувати, вам важкіше збивати. Ну так. Кажи.
1: так, реалія життя. Це реалія життя, так, але в будь-якому випадку зараз, коли йдеш на позицію, є люди, котрі навчені збивати ці дрони, вони там сидять зверху машини і там дробашами керована, там нарізними оружиями і збивають ці дрони, якщо навіть летять, бо не завжди справляються навіть реби. Зараз реби це таке. Оптоволокне воно точно не зіб'є. Я ще раз повторюю, що є іскусний інтелект дрони, і вони, якщо навілись на ціль, можна отак от відпустити руки, і дрон сам долітає. Нічого не треба робити. Вже роботизована війна пішла більш.
0: Ну, і це з одного боку добре, з іншого страшно, куди це далі все зайде. А буквально 2 хвилини до завершення етеру з Ютубу. Якщо б зараз треба було виходити знову на передову, як ти раніше це робив, піхотинцем-стрільцем, що б ти з собою взяв зі спортивної атрибутики? Є якісь там медаль, якась та, не знаю, шпа, рапіра, яка твоя, чи щось таке, що твій талісман від з тобою?
1: Як мінімум скакалку, бо треба підтримувати себе кожного разу і кожного дня, бо якщо ти не займаєшся спортом, це дуже важко. Взагалі жити без спорту, я не знаю, як це можна жити без спорту. А на війні спортом треба займатися. У мене хлопці всі кожен день роблять якусь зарядку. У нас є там штанги, турнік і так далі. Кожного дня хлопці тренуються. Підтримують якусь форму.
0: Якщо говорити про
1: Вибачте.
0: про мобілізацію, от пишуть, що ж це таке, з вулиці хапають, що робити, і чи стикався ти з тим, що з такими хлопцями, яких забрали, і вони в такому стані загубленому?
1: Крайній раз, коли я приїжджав до Харкова, мене теж намагались затримати ПЦК.
0: Як це було?
1: По-перше, під'їхало 3 машини, і 6 чоловік вибігло на мене на одного.
0: І що?
1: Ні, перевірили документи, я сказав, що військові хлопці. Я кажу, що ви приїхали, хто ви такі взагалі?

0: Ну, це кайгери. Ну, а що ви їздите так, ну, багато людьми і так далі? Ну, навіщо це потрібно? Вони нічого не кажуть, військові, да. Покажіть, будь ласка, документи, вибачилися. Їх, типу,
1: Ну, вони
0: це тут
1: показали
0: додому.
1: документи.
0: Вони, звісно, мені показали, звісно, документи.
1: Ну, було це якось з агресією пакувати одразу в підлогу чи як?
0: Ні. Просто підійшли. Просто відразу багато людей підійшли, ну, кругом мене, і все. Ну, без агресії, вибачились, представились і попросили показати документи. Все.
1: Григорій Кашуба на псевдодизелі. У нас завершується ЕТР, командир взводу матеріального забезпечення зенітно-ракетного дивізіону 159-ї бригади, батько трьох дітей, а в минулому фехтувальник був на зв'язку. Надя Вась на шоу. Почуємося через тиждень. До зустрічі.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Ви на хвилі. Києва фам.

0: 98. Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Новини Києва.
2: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергові удари РФ по українській залізниці, викриття масштабної схеми фальсифікату медикаментів, а також про підготовку столичних лікарень до складної зими. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів на Росії. Один у Нижньокамську, інший у Слов'янську на Кубані. Спалахнули масштабні пожежі. Додам, обидва НПЗ, серед іншого, працюють на окупаційну армію. Другу добу поспіль ворог атакує залізницю. Сьогодні на Волині за 2 кілометри від кордону з Польщею росіяни вдарили по локомотиву пасажирського поїзда. Про загрозу повідомили завчасно, тож обійшлось без жертв. Україна закликала партнерів відреагувати на цей удар повним торгувальним ембарго з Росією. Правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованих медичних препаратів для схуднення, які продавали по всій країні. Фігуранти використовували сумнівну речовину, а виробництво розгорнули в антисанітарних умовах. До злочинної організації входило понад 70 осіб. Поки затримали 27 із них. Розслідування триває. І про підготовку до складної зими. Понад 60 столичних медзакладів повністю автономні. Лікарні, які приймають пацієнтів із політравмами та пораненнями, мають генератори, зокрема й додаткові. У планах усю госпітальну мережу столиці зробити автономною до кінця жовтня. Додам, медзаклади також забезпечують свердловинами і котельнями. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія вручення золотого м'яча 26 жовтня вперше відбудеться у Лондоні, а не у Парижі. А на цьому ми на поки що всі новини. Далі про погоду.
1: Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 16 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс. Водночас ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: 98.
0: Реклама на Київ-ФМ.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Sport Life новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Наші вени щодня виконують непросту роботу, повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: America stands with you and the world stands with you.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
5: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. Традиційно ми з вами зустрічаємось на цій радіохвилі 98.0 і трошечки говоримо про міжнародну політику, адже вона дуже складна і дуже важлива. Звісно, ми проговоримо з вами і візит спецпосланників від Трампа Уіткофа і Кушнера до Києва, зустрічі з Зеленським. Насправді дуже мало публічних заяв було по висновку за цими зустрічами, але насправді, якщо коротко, Зеленський їх охарактеризував як дуже-дуже позитивні. Давайте коротко пройдемося в цілому по позиції Сполучених Штатів Америки щодо війни Росії проти України, адже зараз, погодьтеся, ми бачимо заяви Трампа, ми бачимо заяви представників Трампа, спецпосланників, і вони залишаються доволі такими обмеженими, дипломатичними. Мовляв, ми просто миротворці і закриваємо очі на ті злочини, які коїть Росія проти України. Але мені більш притаманна і більш зрозуміла посада і позиція колишнього співробітника ЦРУ Хофмана. Він чітко сказав, що Росії треба поразка. Росія має пасти при путінському режимі, тому що вона, окрім України, коїть небезпеку ще і проти інших країн, в тому числі країн Альянсу НАТО. Давайте послухаємо пряму мову. Путін постійно намагається створити ілюзію того, що існує якийсь потенціал для миру, щоб переконати Сполучені Штати не надавати Україні максимальну підтримку. Чи то постачання ракет «Петріот», фінансова допомога, чи «Атакамс». І це триває ще з часів адміністрації Байдена. Тому я думаю, що саме цього Путін і прагнув досягти під час зустрічі із нашими спеціальними посланцями. Отже, пан Хофман в цілому озвучив позицію, яку озвучує і Україна, і українські військові, і українці в цілому. Адже для всіх вже зрозуміло, що в цілому треба максимально знищити російську спроможність на будь-яку агресію, тому що ми бачимо, що агресія, окрім України, вже розповсюдилася на більші регіони геополітики. Ми бачимо, що повітряний простір постійно порушується і в країнах Балтії. Ми бачимо, що російські дрони залітають і до Румунії, і до Молдови. Тобто агресія, вона вже розкинула свої щупальці аж за терени України. Отже, як змусити Росію до завершення її війни? Як змусити Росію зупинити цю війну? Ну і, звісно, повернутись до міжнародного права. І чи реально Путін хоче воювати до останнього подиху? Це ми будемо сьогодні розбирати разом з нашим гостем, якого залюбки долучає до нашого ефіру. Це Іван Ус, економічний експерт і асоційований експерт Об'єднаної України. Вітаю вас і дякую, що долучилися.
6: Вітаю, пане Олеже, вітаю всіх, хто нас слухає.
5: Ну що ж, давайте пройдемось по наступним питанням. Звісно, Кушнер, Віткав приїхали у Київ, спочатку приїхали до Москви, поспілкувалися. То з чим приїхали і з чим поїхали? Чи можна вже робити висновки, що війна, можливо, але добігає свого завершення? Я так дуже-дуже стратегічно загально вам скажу.
6: Знаєте, пане Олеже, як людина, яка за оці два дні дала, я порахував 8 інтерв'ю арабські медіа, і всі ж питають, чи буде кінець війни, я всім пояснюю, що слухайте, ну не буде кінця війни. Ну цей візит Віткова і Кушнера до Москви, до Києва, це сигнал, що вони повертаються на трек перемоги. Тому що з 28 лютого, з моменту, коли США атакували Іран, США були відсутні на цьому трейці. Тобто вони займалися своїми питаннями. І попри те, що там ще в квітні були розмови, що ні, ми не забули, ми пам'ятаємо, але це були слова. Але після тих всім ніяких дій не було. Ось, власне, дії відбулись зараз. Відбулись візити до Москви і Києва. Причому, що важливо, що раніше візити були суто до Москви. Жодного візиту до Києва не було. Можливо, бо це цього разу так само склала ситуація, але дещо змінилось у внутрішньополітичному американському житті, тому що Лора Лумер, дуже близька до Трампа блогерка, прямо скажемо, після того, як вона розсварилася з окремими представниками того ж руху МАГА, які зараз стали проти Трампа, а вона якраз лишається близькою до Трампа, вона вирішила грати, як то кажуть, від зворотнього. Тобто в неї конфлікт з Такером Карлсоном і Кенді Совніс. Такер Карлсон брав інтерв'ю Путіна, Кенді Совніс переїжджала до Москви не так давно, і вирішила, що добре, якщо у вас ця позиція, то відповідно моя буде зворотня до вас. Я приїду до Києва. Зрозуміло, що візит Лори Лумер до Києва викликав ажіотаж у багатьох колах. В Україні, так безумовно, але в США також Дональд Трамп репостив її пости. І там вона почала писати, а чого це Віткав та Кушнер не приїжджають до Києва, а я приїхала. Ви хвилюєтесь за безпеку? Ви кажете, що це неможливо? Так я 11 днів була в Україні. Все можливо, все може бути, так що давайте приїжджайте в Україну. І, до речі, вона цей пост зробила в липні, а коли приїхав Кушнер і Віткав до Києва, то вона репостнула свій пост від липня і написала, що я ж казала, що треба приїхати до Києва. І фактично це також сигнал, що якщо раніше США чули російську сторону, то зараз вони все ж таки дослухаються не лише до російської, а й до української сторони. Зрозуміло, що там дуже багато компліментарних слів на адресу Путіна лунає від них, але ну це, скажімо так, це реалії дипломатів, які хочуть щось зробити, верніше навіть це не стільки дипломати, скільки медіатори. Тобто ті представники однієї сторони, які човниковою дипломатією спілкуються з двома сторонами конфлікту і шукають можливість вирішення цього конфлікту. Тобто для того, щоб не бути ангажованим, для того, щоб не сприйматись як суто про там російські чи українські, їм треба давати компліменти на обидві сторони, і вони, власне, це роблять. Але коли мова доходить до практичного результату, то його то якраз може і не бути. Верніше, як? А з точки зору трьох днів не атак на Київ, це було відчутно. Тому що я думаю, що всі кияни, вони звикли до повітряних тривог, вони там 11, здається, рекорд був разів на день лунали, і паузи були невеликі між ними. Тобто фактично період без тривог – це наслідок, прямий наслідок візитів Віткова і Кушнера. Чому? Тому що все ж таки Росія все ще хоче мати гарні стосунки з США, Росія не хоче сваритися з США. Росія дуже добре розуміє, що все ж таки, щоб там не було, США є впливовий гравець, і не треба з ним сваритись. Бо більше для Росії, до речі, якщо для Києва практичний результат – це те, що не було атак на Київ, то для Росії практичний результат, я б сказав, би два. Головний, що поки що загальмував проєкт покійного Лінсі Грема в Палаті представників США по санкціям проти неї. А ще один момент, що не було прильоту по Луб'янці. Тому що ми пам'ятаємо, що за день до того, як настав оце, спочатку здавалось фіктивне, а потім реальне перемир'я між столицями, Росія демонстративно атакувала будівлю Служби безпеки України. І постраждали і співробітники СБУ, і співробітники Державної прикордонної служби. У моєї близької подруги просто кабінет навпроти СБУ, і вона сказала, що вона вийшла з кабінету на момент атаки, але її колеги постраждали через вибите скло. Тобто я до того, що у наших спеціальних служб після цієї атаки з'явилось суттєве бажання, як то кажуть, відповіді. І коли я вже Томас сказав, що чекаю прильоту по Луб'янці, відповідь була, ну добре, скоріш за все отримаєш його. Так що подивимось, звісно, нашим спеціальним службам краще видніше, що робити далі. Але от той факт, що це перемир'я настало, щонайменше, це крок не було зроблено з боку України, але це не означає, що якісь віддалені перспективи його не буде.
5: Але ж ми вже бачили ці візити до Сполучених Штатів Америки, ми бачили більше того, зустріч лідерів на Алясці, ми бачили намагання, і ми кожного разу чуємо одне й те саме. Путін хоче забрати українську територію, поки що принаймні йде мова про Донеччину та Луганщину. Зеленський каже, ні, цього не буде, ніхто без бою землю не віддасть. То якщо... Умови сторін зрозумілі – Росії та України. Тут є ось цей от камінь спотикання, через який ніхто не хоче переходити. Українську сторону абсолютно логічно зрозуміло. Але продовжуються дискусії. Значить, за закритими дверима, тет-а-тет, зустрічі, які були в Москві і зустрічі, які були в Києві, щось обговорюється більш радикальне, більш таке, знаєте, масове, аніж території Донеччини та Луганщини?
6: Безумовно. Я думаю, що за лаштунками обговорюються економічні моменти. Тому що, якби Росія не казала, що все у них чудово, я нагадую, що у них дефіцит бюджету за 7 місяців. 6,44 трильйона рублів. До речі, за 8 місяців вони ще не дали. Ну, принаймні, коли ми записуємо цю програму, цифри нема. Хоча повинна б вже була бути. А і багато хто говорить, що це ж нагадує історію якраз початку серпня, коли так аж довго не було цієї цифри, а потім виявилось, що дефіцит з 5,7 став різко 6,4. Тобто на 0,7 трильйона рублів збільшився дефіцит бюджету, тому що тут перша цифра, яка, до речі, є, яку, верніше, станом на зараз ми знаємо, це те, що доходи, нафтогазові доходи Росії склали 427 мільярдів рублів. А взагалі-то вважається, що вони повинні бути трильйон рублів на місяць. А це навіть не половина цієї суми, це менше половини. І фактично це натяк на те, що Росія не дозаробляє те, що хоче заробити. Паралельно через високі ціни на нафту Росія багато витрачає грошей на демпфер. Тому що багато хто каже, коли високі ціни на нафту, для Росії це гарна новина. А це гарна новина, якщо ви безперешкодно можете експортувати свою продукцію. Якщо ви не можете її продати, то це радше погана новина. Тому що за механізмом демпферу ви повинні платити нафтовим компаніям за те, що вони не підвищують ціни на автозаправочних мережах для громадян Росії. Зрозуміло, що, знаєте, є такий в Росії главред Борисенко, відомий в ютубі блогер. Ось він якось сказав, що в Росії є інструкція, яка називається «Тиша на кладовищі» до виборів, які пройдуть з 18 по 20 вересня. Адже ні в якому разі не повинно бути поганих новин. Все повинно бути чудово, Росія наступає, в Росії немає ніяких криз в економіці, все налагодили, все чудово, все прекрасно. Чому? Тому що попри те, що, скоріш за все, там вибори і результати, верніше, виборів, вже готові, знаєте, намалювати шалену перемогу єдиної Росії, коли ніхто за неї не голосує, ну це буде, ой, як обговорюватись на всіх кухнях. Тобто всі можуть змиритися з цим результатом, але скажуть, ну ми ж то розуміємо, що вони взагалі-то трошки інші. І що цей вибір не репрезентує реальне волевиявлення громадян Росії. Тому ця інструкція щодо позитивних новин, вона зберігається. Але далі будемо знов-таки спостерігати, що буде після виборів. Тому що тут вже намалювали сценарій, що одразу після Росія може, по-перше, відновити діяльність по мобілізації. Бо всі кажуть, може бути указано про мобілізацію. Але слухайте, давайте згадаємо юридичну сторону. Є указ про часткову мобілізацію від вересня 2022 року? Є. Є указ про скасування цього указу? Нема. Росія сказала, ми все, ми його не виконуємо. Ну слухайте, ви прийняли правило, що, наприклад, там порушення в штрафному майданчику 11-метрової пенальті ставиться. А потім скажемо, давайте не виконувати це правило. Каже, так відмініть його. Ні, відміняти не треба, ми просто не будемо його виконувати. Але юридично цей момент лишається. Тому в будь-який момент, як в футболі, це роблю паралель, можна повернутися до призначення 12-метрових, так і в російському житті можна відновити оцю мобілізацію, причому хоч вона є частковою, але будуть її максимізувати так, що буде квазі-повноцінна. Я розумію, що Росія не ризикне оголошувати повноцінну мобілізацію, бо завжди вважається, що це дуже погана новина для економіки, і політично на це піти не можуть, але тим не менше. Так що, в принципі, США, я думаю, що вони за закритими дверима говорять Росії, що дивіться, якщо ви думаєте, що ми не в курсі про ваші економічні проблеми, ми в курсі. Ба більше, я думаю, що там намалювали вже траєкторію російської економіки на найближчі місяці, особливо, якщо Росія посилить усі заходи по мобілізації і ще більше війде війну, ба більше. Тут же ж є чутки, ну ходять вони, що у разі цієї посилення мобілізації, набору великої кількості людей, не лише проти України вони будуть направлені, вони будуть направлені проти країн Балтії. Суванський коридор або Нарва, ну важливо, головне, що це регіон. А отже, це атака на ЄС, це атака на країни НАТО. І цілком можливо, що і спочатку Ретлів, а потім Віхов з Кушнером якраз і сказали Путіну, що слухай, якщо ти підеш на цей крок, то ти не сподівайся, що ми будемо спостерігати мовчки. Цілком можливо, що ми будемо якісь робити дії, адже формально це удар по нашій території. Території НАТО, ми є країна НАТО. Так що тут, я думаю, про це розмовляли, про ці ризики війни проти НАТО, про економічні проблеми в Росії, а також цілком можливо про якісь внутрішні російські проблеми. Давайте згадаємо, ще за часів Байдена була історія, коли США попереджали Росію, що у вас можливий великий теракт на етнічному підґрунті. Росія це проігнорувала і отримали Крокус Сіті. Понад 100 загиблих там було, до речі. Тобто там серйозна була історія. І США ж чітко казали, що у вас це буде. Це не так, що США потім сказали, а ми ж вам казали ні. Вони за декілька днів казали, що у нас є інформація, що щось таке у вас буде. Росія проігнорувала, казала, це ви, у нас з вами конфлікт, тому ви це говорите. Ні, як виявилося, це не було якась хибна інформація від США, це реальна була інформація, і Росія нічого не зробила. Так само цілком можливо зараз говорять, що у них є інформація щодо можливих проблем на етнічному ґрунті, і що Росії бажано зараз не займатися думками не лише проти війну проти Європи, а можливо призупинити амбіції щодо України, бо якщо вони лишаються на третій війні проти України, вони цілком можливо отримують громадянську війну у себе в країні через різні, скажімо так, етнічні групи, які не задоволені тим, як відбувається зараз події в самій Росії. Тобто це те, що можете обговорювати, ну це те, що, як мені здається, обговорюють. А що насправді обговорювали, ну я думаю, що колись ми про це дізнаємося.
5: А в цілому Сполучені Штати Америки схиляють Україну до, не скажу капітуляції, але до поступок і до умов, які вимагає Путін?
6: Пане Олеже, я думаю, що схиляють, але, знаєте, можна схиляти, що або це робити і забудьте про нашу допомогу, або, ну, будь-це робіться, якщо не зробите, нічого не буде. Тобто, знаєте, ось мені здається, така версія є, що США вони ж не проти, щоб Україна капітулювала і закінчила війну. Але якщо вони бачать, що Україна все ще тримається попри всі удари Росії, то тут же, як сказав Трамп, хай повоюють. Тобто це також відображення цієї логіки, що ми то не проти вашої капітуляції, але примушувати вас на цій капітуляції ми не будемо. Тобто, якщо ви ще готові воювати, добре, але ми завжди говоримо, що якщо капітулюєте, то в принципі може бути мир. Хоча знову ж таки, от позиція України, в чому знову ж таки ще одна важлива деталь візиту Вітхофа також на до Києва. Там ще було три серії перемовин. Перша серія Україна Вітхоф Кушнер, друга Україна радники з питань безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії та Кушнер і Вітхоф. А третя, ну її не розкривали, це я від себе вже, скажімо так, додаю, тому що президент сказав, що їх було три. А це розмова про те, як будуть підтримувати, як налаштують оцю саму підтримку України з боку США, Франції, Великої Британії, Німеччини, можливо, інших країн Європейського Союзу. Тобто, що оцей момент підтримки зимового періоду, я думаю, його обговорювали. Тобто, США запитали України, чи готові боротись далі. Україна сказала так, потім прийшли європейці. США запитали, а ви європейці, ви як? А якщо Україна буде продовжувати боротьбу, будете її підтримувати? Європейці сказали, так, будемо. Ну, тоді добре, третя серія, тоді давайте поговоримо, що хто буде робити. Тобто США не хоче грати, верніше, першу скрипку в цьому питанні. Але саме через ці внутрішні моменти в США, через те, що є оце крило, я його називаю проізраїльське, яке уособлює Лора Лумбер, вони ж починають казати, що ні, треба далі допомагати Україні, тому що Росія допомагає Ірану, Іран допомагає, верніше, Іран вбиває наших солдатів, а Росія допомагає Ірану це робити. Тому треба все ж таки не забувати про Україну і треба шукати і оці інтерсептори для балістичних ракет і інші засоби, які продовжують Україні воювати. Публічно, можливо, про це говорити не будуть, але щонайменше інформацію будуть давати. Тому що в мене ось подивимось, знову ж таки, коли про це будуть розповідати ті, хто знають, що коли США зняли з Росії санкції на місяць, а потім двічі пролонгували це по російській нафті в морі, паралельно в мене є таке відчуття, що вони дали Україні інформацію, як правильно побудувати атаку на Приморське та Услуги. Навіщо це було зроблено? Щоб коли зняли санкції з Росії, дали Росії можливість заробити, верніше, дали сигнал світовому ринку, що ж бачите, ми зняли санкції, а ціни повинні йти вниз. А не публічно сказали Україні, а ви, якщо не хочете, щоб Україна заробила на цій ситуації, ви повинні нанести удар туди і туди. Тому що вже є, ну, власне, в американській пресі була інформація про те, що США все ж таки дають Україні інформацію стосовно того, як і куди бити. І плюс ця історія з російським розсвітом. Коли Росія хотіла створити аналоги інтернету Ілона Маска і удар України по заводу «Прогрес», дуже сильно зупинив цей проєкт, і багато аналітиків сказали, що по великому рахунку це був удар в інтересах Ілона Маска. Навіщо Ілону Маску конкурент його Старлінку? А Росія ж казала, що ось ми вже близькі до того, щоб мати свій Старлінк, і ми будемо конкурувати з Масками. Тут прилітає ця ракета, і ці там невідомо, що пролетіла, і проєкт, ну, принаймні, загальмував. І багато хто казав, так цілком можливо, що США і організували цю атаку, ну, на Україну все списали, але підсумок який, що конкурент Маска уповільнився своїй роботі. Так що, скажімо так, світова політика вона така.
5: Мені інколи здається, що в Україні війна спостерігається абсолютно інакшою, ніж десь в Європейському Союзі або далі за океаном в США. Складається враження, що для партнерів ми, як велика кількість спецагентів, які абсолютно на всіх фронтах нищать російську міць. Міць, я маю на увазі, це особовий склад, адже 42 тисячі втрат за серпень місяць має Російська Федерація тільки на лінії фронту. Більше 70 далекобійних санкцій успішних. Це і НПЗ, це і маркетплейси, які дуже сильно впливають на економіку. І мені інколи складається враження, що деяким партнерам вигідно, щоб Україна воювала. Це звучить доволі цинічно, це звучить доволі страшно, як на мене. Але чи може бути це правдою?
6: Ну дивіться, поки Україна тримається, поки Україна воює, ця війна не проходить в Європі. Тому що я думаю, що в Європі вже розуміють, що Росія не буде зупинятись. Путін прямо казав, що його повісять, якщо він не досягне своїх цілей. Тобто це прямий сигнал, що він буде воювати до останнього свого дня в цьому світі. Тому що як тільки війна зупиняється, ну ризик для нього, що його повісять. Відповідно, він буде воювати з Україною, а потім, якщо навіть вдасться йому досягти успіху в Україні, він на цьому не зупиниться, він піде далі. По великому рахунку, аргумент, який я більше впевнений, Україна використовує в перемовинах з представниками Трампа і безумовно європейцями, це коли говорять, що віддайте частину Донецької області і буде мир. Давайте згадаємо історію. 1938 рік. Мюнхен. Про що тоді казали? Велика Британія і Франція. Що давайте Чехословаччина віддає Судети Гітлеру і буде мир. Тоді, як то кажуть, без Чехословаччини прийняли це рішення, віддали Судети Гітлеру, і Чемберлен, прем'єр Великої Британії, прилетів до Лондона, розмахував цим папірцем, сказав, я привіз вам мир на наші роки. Що показала історія? Що мир навіть рік не протримався. Бо 3 вересня офіційно почалась Друга світова війна, хоча, скажімо так, тоді ж у вересні 38-го казали, що все, мир досягнуто. І так само буде зараз. Якщо Україну примушують, моделюємо, віддати Донецьку область, Росія отримає найбільш захищену частину України, далі можна просуватись далі. І причому це робити не лише на українському напрямку, адже будуть вважати, що оскільки найбільш складний участок вже під контролем, то далі буде швидше, можна паралельно почати історію дійсно проти однієї з країн Балтії, чи оцей Сувальський коридор, там Польща вже буде задіяна. Тобто, в принципі, для Європи, окремих країн Європи, це чітко зрозуміло. Росіяни дуже не люблять це порівняння, тому що я його постійно вживаю на арабських етерах і постійно чую такі доволі болісні реакції з боку росіян, коли кажуть, не порівнюйте це з Гітлером і Судетами. Але навіть арабські журналісти мені відмічали, що вони помічають, як росіяни нервують, коли я роблю саме цю паралель. Тому, в принципі, Європа це розуміє, що агресор, він зупиниться. Агресор буде далі розширювати свою агресію, поки його не зупинять. І, власне, тому Україні потрібні ці голоси Європи, які будуть США казати, що ви що хочете, щоб на відміну від Гітлера все ж таки все вдалося росіянам. Але як Гітлер хотів в кінцевому рахунку знищити США, так і Росія, якщо їй все вдасться в Європі, звісно, спільно з Китаєм, захоче це саме зробити. Навіщо давати Росії таку можливість? Тому, в принципі, я думаю, що тут, безумовно, через те, що у нас нема точок, як то кажуть, на яких ми можемо розійтись, тобто позиція України ж вона також, ми йдемо на шалені поступки. Ми говоримо про те, що давайте заморожимо цю війну. Раніше ми казали, ні, ми хочемо повернути своє. Зараз ми говоримо, добре, все те, що захопила Росія з 2014 року, лишається де-факто під вами. Де-юре ми це не визнаємо. А Росія ж хоче, щоб ми де-юре це визнали. Ми кажемо, ні, ми це не будемо визнавати. І це буде другий, давайте так, Карабах. 30 років Карабах був фактично під контролем Вірменії, а юридично його не визнавали. І тому, коли Азербайджан вирішив відновити контроль, то не казали, що Азербайджан веде агресивну війну, тому що де-юре це була територія Азербайджану, він повертав своє і все. Так що тут так само і Україні ні в якому разі не треба зараз визнавати російські території, чого вправна Росія. І безумовно, оскільки у нас фізично ми не можемо зараз повернути свої території силою, то йти на замороження війни, але при цьому ніяких зобов'язань щодо скорочення армії, щодо роззброєння. Тобто я думаю, що Україна буде і далі мати ту чисельність, яку нам потрібна, і займатися над розвитком нових видів озброєнь, просто тому що буде зрозуміло, що ми це робимо до моменту, коли ми зможемо відновити контроль над Донецькою областю. Я думаю, що в принципі це росіяни розуміють, тому вони, власне, і проти подібного сценарію, але тут скоріше, знаєте, гра йде на, скажімо так, на витримку, хто більше може протриматись. І ось тут згадаємо доволі, скажімо так, Не те, щоб вже відомий його трошки почали підзабувати, але історію з Андрієм Клепачем, колишнім головним економістом Нішекономбанку, який ще в травні місяці 2026 року сказав, що Росія не виграє війну на виснаження. Росія і програє, а в Росії ж говорить інше. Якось тоді прослухали, що він казав, але в серпні про це згадали, його звільнили, причому в неділю звільнили. Взагалі рідкий випадок, коли когось звільняють не в робочі дні, а в неділю. Тому, скажімо так, це був момент, який продемонстрував, що так, що є, скажімо так, притомні голоси в Росії, які говорять, що війну на виснаження не виграти. І тут, до речі, ще одна аналогія. Це виступ Миколи Івановича Рожкова, прем'єра Радянського Союзу, в 1989 році, який перед депутатами зборів СРСР прямо сказав, що дивіться, я вперше про це говорю, але ось вам математика. 16 мільйонів валютних карбованців ми заробляємо на рік, з них 5 іде на купівлю зерна, 2 на те, 3 на те, 12 на обслуговування боргів, і ми виходимо на цифру, яка значно перевищує те, що ми заробляємо. Він каже, ми не можемо далі так жити. Тому що таке життя ще більше збільшує розрив. І тоді до нього не дослухались, але, як показала історія, за 2 роки Радянський Союз просто припинив своє існування. Ось Україна фактично також, як на мене, повинна чекати моменту, коли ці економічні проблеми, які вже є, нагадую, 6,44 трильйони дефіцит лише за 7 місяців, і він буде більше за 8, я більш не впевнений, це все буде призводити до того, що Росія зупиниться не тому, що захоче це зробити, а тому, що її внутрішні економічні проблеми її зупинять. І нам просто їх треба дочекатись. Коли говорять, що можна чекати вічність, я думаю, чекати треба менше 3 років.
5: Пане Іване, а чи є цифра, сума боргу російського, або, не, я не знаю, як це економічно сказати, недостатньої кількості грошей Росії, щоб її економіка встала? От ви сказали, що це приблизно 3 роки. А як, про яку суму має йти мова, щоб Росія зупинилася?
6: Дивіться, у Росії немає особливих боргів. Тобто тут це ж і плюс вони завжди про це говорять, але борги – це також ті гроші, що ви берете для того, щоб тримати зараз. Тобто тут ще такий момент. Можливо, краще зараз взяти в борг і пройти цей період, ніж не брати і, як то кажуть, цей період не пройти. Що стосується суми, ну я не бачив чітких розрахунків, але оцей дефіцит, про який я казав, 6,44 трильйони, це дуже неприємна цифра, тому що, нагадую, дефіцит там був всі попередні роки з 22-го року, хоча раніше дефіциту там не було. Тобто накопичений дефіцит Росії вже там за 20 трильйонів буде по завершенню цього року, якщо не 25 навіть. Так що тут, безумовно, ця цифра вона велика. І знаєте, коли мене питають, що буде індикатором реально великих проблем в Росії, ось я вважаю, що рішення, яке Радянський Союз зробив 3 січня 1991 року щодо замороження вкладів населення з банку країни, тоді було легше був Сбербанк СРСР, зараз багато російських банків, але тим не менш, якщо політично приймається рішення, що ми заморожуємо всі гроші на рахунках банка, це буде якраз включення зворотнього відліку, причому Радянський Союз тоді проіснував 9 місяців майже, з 3 січня по кінець серпня 91-го року. Я не думаю, що Росія потримається більше. Ось коли буде цей момент, то ми жартівливо кажу, давайте дочекаємось 3 січня 2027 року. Чи Росія зрозуміє, що іншого варіанту немає, треба забирати гроші на рахунку громадян, верніше інший варіант є не платити пенсії. Але я не знаю, що гірше. Тобто, все ж таки, в банках далеко не всі громадяни тримають гроші, а ось пенсію отримують всі пенсіонери. І тут виходить так, що можна по дуже великому прошарку населення вдарити цим рішенням, і невідомо, що гірше. Але, тим не менше, це буде індикатори того, що реальні проблеми проявляються. Поки що, ну, як на мене, 6,44, повторюсь, велика цифра дефіциту. Почекаємо фінальну версію цієї цифри на кінець року. Думаю, що буде 10, якщо не більше, знову ж таки. Кумулятивне за роки повномасштабної війни тоді буде точно 25, якщо буде за 10. Ну і дійсно, як російська влада буде реагувати на цей дефіцит, тобто скаже, живемо так і далі, або будуть змушені закривати дуже багато напрямків, які ще відкриті. Тут же в Росії вже інвестиційна пауза всі говорять. що ну якби дуже мало заробила Росія, вірніше, не заробила, взагалі витратила на інвестиції, що інвестицій майже нема. А що таке інвестиції? Це створення майбутнього. Якщо у вас немає інвестицій за сьогодні, то завтра у вас не буде майбутнього, тобто ви не створюєте передумов для нього. І коли це буде проявлятись, то тут може бути лавинний характер. Я думаю, про це знову ж таки США, Росія попереджає, що ми слідкуємо за різними індикаторами вашої економіки, і ваше оце бажання воювати призводить до того, що ви втратите свою країну через економіку, і поки що до того все йде.
5: А чи схожа наша війна на ірако-іранську, так звану війну мегаполісів?
6: Війну міст, так. Трошки мене нагадує, тому що, дивіться, чому, власне, тоді називали війну мегаполісів, тому що, або війну міст, тому що фронт не рухався. Але далекобійні удари були з обох сторін. Так само відбувається і зараз. І, або як було до цього в Кореї, коли протягом тривалого періоду часу фронт практично завмер. Ось Корея тоді завмер, Ірако-Іранська війна завмер, фронт зараз також він завмер. Так що тут все, скажімо так, все більше є нагадувань про подібні історії. Так що я думаю, що є спільні риси і також спільний результат. Нічого не дала війна міст. Тобто так, вбивали один одного, але практичного результату на веденні війни воно немає. Як немає, до речі, далекобійні удари Росії по Україні. Щодо українських ударів по Росії, ну на лінії фронту це не впливає, але це впливає на стан економіки. І ось тут ми повертаємось до того, що на п'ятому році повномасштабної війни це вже війна на виснаження, де фронт практично не рухається, і дивляться, що економіка впаде першою. Ось якщо ми протримаємось, дякуючи нашим партнерам, а Росія через те, що таких партнерів у них нема, адже Північна Корея, Іран, вони, на жаль, для нас дають ракети, дрони, снаряди, але вони не дадуть грошей, їх просто нема у них, то економічно може статися той самий колапс, коли просто в якийсь момент в Росії не буде грошей платити пенсії, або взагалі в бюджетній сфері, і далі це ударить по багатьом іншим галузям, які так чи інакше отримують гроші через бюджет. І відповідно, це буде той самий крах російської економіки. Тоді, власне, що про що, верніше, я думаю, США вже попереджають Росію, що ви можете взагалі розпастись через декілька років, просто тому що у вас не буде ресурсів тримати віддалені від вас об'єкти федерації, а тут може підняти голову Китай, який скаже, у нас ці ресурси є, але чого це ви знаходитесь під Москвою, а не під нами? Давайте під нас, і тоді може бути все краще. Китай цього не хоче, але якщо Росія не буде, скажімо так, лишати вибору реалізації цього сценарію, то він може бути, і, власне, тому США так проти цього, але ну, це ж проблеми Росії будуть, якщо окремі її суб'єкти стрімко захочуть стати Китаєм, а не Росією.
5: Якщо військово Путін ще може якось вийти через свою пропаганду з цієї війни, то як він може вийти політично? Адже йому треба якось цю уявну перемогу продавати. Зараз же вони приховують втрати, вони приховують економічні дефіцити, вони все це приховують. Навіть на фоні палаючих НПЗ вони кажуть, що все добре і все під контролем. А як політично взагалі Путін може вийти з цієї війни, програвши, але доводячи всім, що він виграв?
6: Ну, дуже просто сказати те, що те, чого досягли, те й планували. Я завжди згадую ці історії, кінець 80-х років, тоді вже покійний мій батько і Володимир Семенович Бойко, директор тоді металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі, тоді Жданові, батько приїхав до нього на завод і каже, коли я заходжу, то я бачу транспарант, на якому написано на російській мові «Хто успіх, там і партія». Я, звісно, кажу, заходжу до Володимира Семеновича і кажу, слухай, це нічого, не прибуток? Може, де партія, там успіх, а не навпаки? Тому що те, як у вас написано на транспаранті, що партія приспособленців, і де гарно, там вони з'являються і кажуть, це завдяки нам. Тому, в принципі, так само і Путін по цій лінії, він може сказати, що ось чого досягли, того планували, тому це наша перемога. Тобто завжди можна сказати, так Москву ж ніхто не захопив. Якби це парадоксально не звучало, але при гарно налаштованій пропаганді, При тому, що Росія ж говорить, ми воюємо проти Заходу. Ви знаєте, в мене постійно на цих дебатах з росіянами на арабських каналах, вони говорять, ми воюємо проти Європи. І тут же додають, але ми не хочемо знищити Європу. Я їх питаю, так ви визначтесь, ви воюєте з Європою, чи ви хочете її знищити? Тому що ви тут говорите, ні, ми її знищувати не будемо, але ми з нею воюємо. Тому що, ну, Україну ми перемогли, а скажімо так, тут же історія трошки інша. Так що, ну, будемо також слідкувати, які будуть знаходити варіанти, але те, що пропаганда оцей варіант використає, що чого досягли, те і планували, я думаю, так і буде.
5: Ну да, в них же зараз досі розмазане поняття, що таке денацифікація і демілітаризація. Вони в один прекрасний момент можуть просто сказати, все, ми знищили всю військову спроможність України, ми знищили всіх нацистів, все, можемо СВО завершати. Що там вони знищили? Як вони знаходили нацистів, як вони їх розрізняли? Вони ж те ж саме говорять після кожного ракетного удару по Україні, що цілі досягнуто, військові бази знищено. І в цей же день запускається дзеркальна відповідь, де нищаться російські НПЗ. А, до речі, от російські НПЗ, наскільки це болюча точка для Путіна особисто? Адже там же вся його така, весь його картель, вся його така картельна сім'я якось мають стосунок до цих НПЗ, в цілому до нафти та газу російської.
6: Ну, безумовно, російська економіка тримається на нафтогазових доходах. Як би вони не малювали, що у нас інші доходи, інші джерела доходів, основа – це нафтогаз. І тому, фактично, коли б'ються по російським НПЗ, це ж підриває оцей імідж Росії, як такої, як Путін любить казати, могутня енергетична сверхдержава. Ну, значить, не така ви і могутні, не така ви і сверхдержава. Тому що вже є цифра, що Росія зараз себе забезпечує бензином на 70%. Тобто, якщо раніше Росія експортувала бензин, то зараз навіть того, що вони виробляють, навіть за умови зупинки експорту, це не закриває потребу, це на 70% і закриває, тобто 30% треба імпортувати. І фактично тому Росія імпортує. Але ж тут також проблеми, тому що імпортувати вони не можуть по тим цінам, по яким вони звикли продавати все. Верніше, визначати ціни. Імпорт там вищий, тому була оця історія з танкерами з Індії та Марокко, з пальними, які стояли біля Мурманську. Тому що їх не дозволяло розвантажувати, адже вартість пального була значно вища за російські ціни. І росіяни розуміли, що якщо вони дають добро на їх розвантаження і реалізацію по тим цінам, по яким хотіли, то вони отримують шок населення, яке побачить стрімке зростання цін на заправках, але вони цього бояться. Так що, в принципі, для Путіна ця ситуація з ударами по російським НПЗ – це реальний удар по його економіці, по його грошам особистим, по грошам його оточення. А це хвилює будь-якого великого диктатора. Тому що він розуміє, що зраджують не супротивники, зраджують свої. А коли свої втрачають гроші через те, що через Путіна пролітає по їх активам, які приносять гарні, власне, гроші, то ці ж люди з оточення почнуть думати, а може Росія без Путіна не така вже і погана буде? І ця модель, що без Путіна не буде Росії, вона вже не буде працювати, адже почнуть моделювати історію, що давайте ось як без Сталіна якось побудували далі Радянський Союз, так і без Путіна буде Росія існувати. Головне знайти того, хто його замінить, і не почнеться громадянська війна в Росії, як не почалась в Радянському Союзі між тим, хто лишився після Сталіна. Там просто що доволі жорстко і фізично прибрали ті, хто міг розв'язати цю війну, і фактично Радянський Союз почав, як то кажуть, входити в це після сталінської епохи і пережив її. А як буде з Росією, подивимось, це буде залежати від того, наскільки ті, хто прийдуть після, зможуть це поділити, домовитись. Але те, що зараз це оточення, воно втрачає гроші, і фактично розуміє, що ця втрата через Путіна, це не може не впливати на настрій цього оточення, яке може на словах демонструвати велику відданість, а на справах реально думати над тим, де знайти свого Штауфенберга, який, на відміну від оригінала, так і доведе свою справу до кінця.
5: Ну, а як на Путіна може впливати блокування неба над Москвою і Пітером, про яке анонсував президент Зеленський?
6: Дуже сильно впливати. По-перше, це перенесення війни на територію супротивника. Це руйнування моделі, яка була в Росії, що війна проти України буде як війна проти Афганістану. Хто в Радянському Союзі багато міркував про те, що відбувається війна проти Афганістану? Лише ті родичі, яких воювали безпосередньо проти Афганістану. Родичі тих, хто раніше, тих, хто не воював так проти Афганістану, ті, хто не мав цього зв'язку, для них це була абсолютно нормальна річ. Тобто, ну, щось там відбувається. Тобто, класична війна метрополії, колонії або Великобританія, коли вела війни по всьому світові, чи думали мешканці Лондона про те, що їх країна з кимось воює. А тут інша історія. Це закриття неба над Росією, це насамперед відчуття, що щось не так. По-друге, Росія найбільша країна в світі. Територіально це і плюс, і мінус. І мінус в тому, що без авіації вам важко якось просувати своєю країною. А тут виходить, що ви це не можете зробити. Плюс Росія – це столицецентрична країна. Тому, як каже Сергій Ослендер, ізраїльський військовий експерт, там вже закрили московські аеропорти і все. Там все відбувається через Москву. Якщо вам треба з точки А в точку Б перелетіти в Росії, зазвичай ви летите з точки А в Москву, а потім з Москви в точку Б. А тут виходить, що все, це важливий ланцюжок відсутній в системі. І це удар і емоційний, і організаційний з точки зору життєзабезпечення, і, безумовно, економічний удар. Скільки авіакомпаній будуть втрачати грошей, вже Аерофлот втратить скільки в ціні. Тому я думаю, що якщо зараз порахувати, скільки Росія втратила,

0: 8898. Він завжди онлайн, приймає ваші питання. І на ці питання знаходимо відповіді разом з нашими компетентними гостями. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ FM на хвилі 98.0.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
2: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
2: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
2: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
8: Слухай.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про те, де у Києві встановлять півсотні мобільних укриттів, масштаби російських обстрілів впродовж цього тижня, а також про розширення списку культурної спадщини національного значення. Спершу про безпеку. Київ закупив півсотні мобільних укриттів. Упродовж місяця бетонні шелтери будуть встановлювати на зупинках громадського транспорту без стаціонарних сховищ поруч. Кожна захисна споруда розрахована на 30-40 людей. Надалі мережу мобільних укриттів у Києві будуть розширювати. Далі про масштаби російської агресії. Лише за цей тиждень РФ випустила по Україні понад 2000 ударних безпілотників, повідомив президент Володимир Зеленський. Також ворог застосував майже 1700 керованих авіаційних бомб і 78 ракет різних типів. Сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та житлових будинках. Одесу атакували ракетами та дронами, там вже 20 постраждалих. У Києві оновлюють систему оповіщення. До кінця року модернізують ще півсотні гучномовців. Диференційовані гучномовці покривають близько 70% столиці. Залежно від типу загроз, вони окремо повідомляють про жовту чи червону небезпеку у місті. Повністю систему оповіщення мають оновити наступного року. На Полтавщині тимчасово відновлюють полювання. Виходити у мисливські угіддя дозволять з 1 жовтня до 31 грудня і лише у вихідні дні. Для цього мисливці мусять заздалегідь погодити свої маршрути, графіки та списки з військовими адміністраціями, поліцією, а також військовою службою правопорядку. Окрім Полтавщини, під час повномасштабної війни рішення про частковий дозвіл на полювання для регулювання чисельності диких тварин також ухвалювали в Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. І на сам кінець про мистецтво. Панно Алли Горської у Гельмязові на Черкащині отримало статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Йдеться про мозаїчного птаха на місцевому ресторані «Супій». Новий статус посилює правовий захист панно, а також створює умови для його збереження. А поки що це всі новини до цього часу. Далі про погоду. Зараз у Києві 16 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до 14-13 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі, це програма «Відкритий простір», я Юлія Гльоза. У вересні Російська Федерація планує провести вибори до Державної Думи. І ці вибори незаконно організують, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Голосування має тривати 3 дні, з 18 по 20 вересня. Зараз ми з вами спробуємо розібратися, чому Росії настільки важливо провести вибори до Держдуми саме на тимчасово окупованих територіях України і що ми з цим можемо зробити. Відповіді на ці питання є, я знаю точно, в експерта з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера, гість нашої студії сьогодні. Пане Андрію, щирі вам вітання.
7: Вітаю вас також і вітаю радіо слухачів.
6: Отже, якщо говорити про вибори, які Російська Федерація організовує на українській території, хоч і тимчасово окупованій, чи можна зараз робити висновок, що це не стільки боротьба за місця в їхньому парламенті, скільки ще один такий спосіб показати, що окуповані українські території вже нібито стали невіддільною частиною Російської Федерації? Тобто підкріпити ось цю мантру, яку вони традиційно озвучують і артикулюють на широкий загал.
7: Давайте домовимося, що протягом нашої розмови ми, коли будемо говорити про слово «вибори» і «референдуми», ми матимемо на увазі відповідно псевдовибори і псевдореферендуми. Отже, якщо ми говоримо про те, що має на увазі Росія, коли організовує вибори на окупованих територіях, а нагадаю, що вона включила до своєї конституції 6 регіонів України – Автономну Республіку Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області і місто зі спеціальним статусом Севастополь. Отже, для Росії проведення цих парламентських виборів, тобто до Нижньої палати російського парламенту, Державної Думи Федеральних Зборів, це не лише спосіб сформувати склад цього представницького органу, а перша мета все ж таки застовбити за собою і показати світові, начебто переконуючи світ, що це російська територія, що давайте визнавайте Росію в цих кордонах, і що бачите, люди ходять голосувати, є велика явка, і це свідомий вибір народу, який голосує на цих територіях, ніякої окупації немає. Тобто ось це основна мета Росії на цих територіях. І давайте не забувати, що коли на попередніх парламентських виборах в Росії, це 2021 рік, вони проводили вибори і утворювали лише 4 одномандатні округи на окупованих територіях, а саме 3 в Криму і 1 у Севастополі, то зараз їх 11. 11 в 6 регіонах України, які вони внесли до своєї конституції. Ось цей чинник обов'язково треба брати до уваги.
6: Давайте поговоримо ще і про безпосередню явку і ті показники, які можуть намалювати в Російській Федерації на цих псевдовиборах, як ви слушно зауважили, пане Андрію. Отже, там Єдина Росія, я знаю, поставила завдання отримати по всій території РФ, там 52-54% голосів, але на тимчасово окупованих територіях вимоги значно вищі. Там нібито вони хочуть показати щонайменше 70%. Відсотків явки, тобто підтримки партії влади, ну і загалом все те, що там нижче, наскільки я розумію, не дуже, то буде і для них таким репрезентативним. Яка мета такої показовості і наскільки це буде намальовано штучно?
7: Цілком очевидно, що цифри активності виборців на окупованих регіонах України, в окупованих регіонах України є визначені наперед. Вони будуть підганяти ту цифру під існуючу кількість людей, які прийдуть голосувати, це є очевидно. І для них головне показати, що ось бачите, висока явка, висока активність виборців, виборці населення на цих територіях, отримавши російські паспорти, прийнявши російське громадянство, вони радо йдуть голосувати, підтримувати російську владу. Тобто тут пропагандистський мотив, очевидно, буде. І картинка відповідна буде, яку вони захочуть сформулювати. Питання тут в іншому. Наскільки вільною є участь таких громадян України, бо насправді це загальні масі громадяни України, які змушені були, знову ж таки, у великій масі, в більшості, я би навіть сказав, змушені були отримати російський паспорт на цій території заради однієї важливої речі, заради їхнього виживання, виживання їхнього, їхніх батьків, їхніх дітей на цій території, щоб на їхнє місце не привезли якихось ваньок з Рязані чи з Орла. Тому українці на вільній території повинні розуміти цю ситуацію, але разом з тим розділяти. Виборці, які громадяни України на окупованих територіях, які змушені були отримати російський паспорт, і які для того, аби врятувати себе, змушені були йти, наприклад, на ці псевдовибори, псевдореферендуми. А з іншого боку, колаборантів, які організовували ці вибори і референдуми, які були членами виборчих комісій, комісій з референдуму, які працюють в окупаційних органах влади, які активно агітують за російську владу на цих територіях. От ці речі нам треба обов'язково розділяти, бо саме друга категорія підлягає напряму кримінальній відповідальності за кримінальним кодексом України, за державну зраду, за колаборантство і за інші дії, які караються нашим кримінальним кодексом України.
6: З одного боку, пане Андрію, як в перспективі таких людей, я маю на увазі, які безпосередньо залучені до виборчих комісій, потім притягти до відповідальності, а з іншого боку, якщо партія сказала потрібно, чи є у них механізми для того, аби відмовитися?
7: Думаю, коли мова йде про виборчі комісії, очевидно, в людей все ж таки є можливість з цієї теми зійти і не брати участь у роботі виборчої комісії, на відміну від того, коли до них приходять і кажуть, ну ви ж громадянин, а чому ви не голосуєте? Тобто, ну це трошки різні речі, тут я би їх не змішував докупи. А яка їхня відповідальність має бути за роботу виборчих комісій? Тут насправді я вже говорив і про державну зраду, і про колаборантство, і багато інших положень кримінального кодексу, які ми можемо застосувати до цих людей. Вони, безумовно, мають бути кримінально переслідувані. Разом з тим, моя думка на сьогоднішній день залишається, можливо, десь в меншості серед експертів. Але я вважаю, що ми повинні, можемо і повинні напряму застосовувати положення Конституції України, закону України про громадянство. І президент України не повинен соромитися видавати укази про втрату громадянства України цими колаборантами на окупованих територіях. Адже вони добровільно набули російський паспорт. Людина, яка пішла працювати в окупаційні органи влади, очевидно, це зробила добровільно. І це є ознакою добровільності набуття російського громадянства. А це одна із підстав для втрати громадянства України. Втративши громадянство України, ці люди не зможуть далі після деокупації брати участь у виборах, навіть як виборець. Вони не зможуть претендувати на державні посади. Їм взагалі доведеться просити документ про право на перебування на території України або ж депортація на ту батьківщину, громадянство, громадянами якої вони є, я маю на увазі конкретно Російську Федерацію. Цей момент обов'язково треба думати. Можливо, його не варто застосовувати масово, але до найбільш активних, до найбільш небезпечних. І нам треба думати вже наперед, колись, можливо, я забігаю трошки наперед, і про вибори на деокупованих територіях, а це питання тоді неминуче постане.
6: Ми про перспективи виборів на деокупованих територіях так само ще поговоримо, але спершу я хотіла би вас ще запитати, які загалом ризики ось ці псевдовибори створюють для людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях?
7: Я би сказав так, безпосередньо для них ризиків немає. Чому? Тому що там уже і функціонують окупаційні органи влади, вони сформовані, вони діють. Якимось чином вплинути на наявність чи відсутність Державної Думи як органу влади Російської Федерації вони теж не зможуть. Тому що їхнє голосування, воно не має абсолютно ніякого значення. Наприклад, якщо вони поставлять галочку «не підтримую жодну партію», цей голос все одно порахує так, як треба, тому що є певний план в Москві показати результат тої ж єдиної Росії і показати якісь маленькі проценти для тих всіх так званих керованих опозиційних партій з Кремля, всіх тих, які зараз є в Державній Думі і мають мандат. Тому особисто для них ніякої особливої зміни не станеться.
6: Давайте поговоримо і про те, що може зробити наша держава. Тому що дуже часто Україну критикують через те, що ми реагуємо на російські вибори, на ось ці провокації, всі постфактум. А що ми можемо зробити до, можливо, там зараз, можливо, ще раніше, до початку ось цього псевдоголосування?
7: По-перше, Україна має в інформаційному плані працювати і перебивати тези російської пропаганди. Ну, наприклад, російська пропаганда зараз активно на окупованих територіях поширює тезу. Ви не думайте, бо як тільки прийде Україна на цій території, знову вас всіх в тюрму посадять через те, що ви отримали російські паспорти. Ось ці моменти Україна має активно пояснювати свою позицію всім своїм громадянам. Що ми чекаємо вас в Україні, ми, ця територія неодмінно буде деокупованою. Ми хочемо, щоб ви повернулися до своєї батьківщини. Тобто має бути таке ставлення зовсім інше, ніж те, що подає російська пропаганда. Це про інформаційний аспект. Другий момент – це діяльність державних органів безпосередньо. Я вже знаю, що є і коментар Міністерства закордонних справ України. Є позиція Центральної виборчої комісії, вони адекватні, вони нормальні. Але разом з тим український парламент має зробити заяву, звернення до різних парламентів світу. До Конгресу Сполучених Штатів, парламенту Британії, Національних зборів Франції, до Європарламенту, до Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО і багатьох інших держав. З вимогою, не з проханням, а саме з вимогою, не лише не визнавати вибори Росії на окупованих територіях, але й не визнавати вибори в цілому до Державної Думи, як такі, що абсолютна більшість членів цього представницького органу обираються, звісно, в лапках обираються, з урахуванням голосів громадян України на окупованих територіях. Тому я так кажу, бо, мабуть, слухачі наші не розуміють, що я маю на увазі. Дивіться. 450 депутатів Державної Думи загалом, за Конституцією їхньою. Половина з них обирається за партійними списками, а інша половина – в одномандатних мажоритарних округах. Десь так схоже, як в Україні до того в 19-му році ми обирали. І якщо за партійними списками 225 обираються, вони всі йдуть на голосування, в тому числі на окупованих територіях, з урахуванням голосів виборців на окупованих територіях. Плюс 11 одномандатних округів на окупованих територіях. Додаємо 225 плюс 11, 236 із 450 депутатів Державної Думи обираються з урахуванням населення на окупованих територіях. Це ставить цю Державну Думу у нелегітимний статус, статус якого не можуть визнавати, тому що це нелегітимний спосіб обрання такої Державної Думи. І Україна повинна ставити таку вимогу перед нашими партнерами. І це має тягнути за собою практичні наслідки. Наприклад, не давати ніяких віз, не приймати ніяких парламентських делегацій з Росії. Все це треба робити. І не визнавати нікого з призначених осіб такою Державною Думою. Це теж має бути реакція міжнародної спільноти. Це те, що ми домагаємося. Я сподіваюся, що і українська, і міжпарламентська дипломатія буде активно працювати, і наші міжнародні партнери зрозуміють необхідність цього рішення.
6: А чи бачите ви готовність наших міжнародних партнерів ось стосовно невизнання легітимності Державної Думи Російської Федерації, якщо і значна частина її складу була обрана, чи то пак сформована за рахунок голосів саме з окупованих українських територій?
7: Я скажу таким чином. Звісно, наша позиція все ж таки йде попереду їхнього якби сприйняття і розуміння цього. Але згадаємо, що буквально декілька років тому в них взагалі не було уявлення, що можна не визнавати депутатів, обраних власне на окупованих територіях, в цих одномандатних округах. В них навіть тут не було розуміння. Зараз воно вже є. Тобто це поступово відбувається. Головне, ми маємо працювати в цьому напрямку. Я маю на увазі, ми в широкому сенсі цього слова, не тільки органи української влади, але й громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, громадські організації, політичні партії, засоби масової інформації. Всі ми маємо працювати в унісон на цю позицію. Це, до речі, та позиція, яка об'єднує всіх в Україні. І владу, і опозицію, і громадянське суспільство. Тут нас немає різнобою. Ну, звісно, окрім окремих колаборантських сил, які там проходили в парламент чи в місцеві органи влади, але вони на маргінесі. Тому завдання є, над ним треба обов'язково працювати. І я переконаний, що це переконання для міжнародних партнерів, воно прийде. Не можна визнавати Державну Думу як легітимний орган Росії.
6: До речі, а як бути і з міжнародними спостерігачами? Тому що так чи інакше і до Росії, і на тимчасово окуповані території нерідко приїжджають громадяни інших європейських, тут я підкреслю, європейських країн, які своїми заявами створюють видимість законності виборчого процесу, ось цих псевдовиборів.
7: Так, це цікаве питання і дуже важливе питання ви підняли. І щодо цього питання українській стороні теж треба активно працювати з нашими партнерами. Я маю на увазі не тільки Міністерство закордонних справ, а в першу чергу по лінії спецслужб. Це мають робити Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки. Вони мають переконувати своїх колег із умовних Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, інших держав, що ті люди, які приїжджають на російські вибори, освячують їх своєю присутністю як громадян цих держав Європейського Союзу, ці люди стають дуже небезпечними для самої країни власного громадянства. І маю на увазі умовно взятої, наприклад, Німеччини. Чому? Тому що варто більш детально дослідити спосіб життя цих людей. Чи часом після такої поїздки до Росії і на окуповані території України в цих людей не з'явилась нова машина, не з'явився новий рахунок у банку і багато чого іншого. Треба досліджувати спосіб життя цих людей. Ці люди є небезпечними для країни перебування тому, що вони є об'єктом шантажу. І вони можуть в подальшому працювати проти власної держави, проти інститутів власної держави. Тому нехтувати цими моментами точно не можна. І я би сказав так, якщо буде активна профілактична робота цих держав, то повірте, дуже мало в кого виникне бажання і необхідність поїхати в Росію і освячувати вибори на окупованих територіях. Тому тут теж треба працювати.
6: Ви, пане Андрію, вже наводили приклад, як Російська Федерація лякає українських громадян на тут тим, що коли прийде Україна, всіх посадять. За рахунок ось цієї високої явки, яку вони собі намалюють на тимчасово окупованих територіях, вони так само матимуть і аргументи для зовнішнього світу. Мовляв, люди зробили свій вибір, можливо, будуть навіть користуватися цим як якимось фактом на майбутньому перемовному процесі. Якщо брати конституційно-правову точку зору, якими контраргументами Україна повинна повністю анулювати цей дипломатичний шантаж?
7: Україна, безумовно, повинна звертатися не лише до правових аргументів, тому що з правової точки зору такі участь у таких виборах, чи зрештою навіть і референдумах, якщо вони їх вигадають, вона є юридично нікчемною. Тобто є в праві така позиція, як нікчемність, а є там, наприклад, недійсність. Недійсність – це треба визнавати в певному встановленому порядку. Наприклад, через суд, через певні державні органи. А нікчемність – це абсолютно очевидне якесь неправове явище, чи неправомочний якийсь документ, який є таким в силу своєї появи, і нікому нічого доводити не треба. Оцей момент важливий. Але разом з тим Україна обов'язково повинна показувати як приклад випадок, наприклад, в Австрії. 1900, можемо згадувати, 38-39 роки, коли відбувався аншлюз цієї суверенної держави нацистської Німеччини, і коли там відбувався референдум, коли там відбувалися так звані вибори, коли там явка була 99%, коли голосів за приєднання, так зване приєднання до Німеччини було понад 90%. Все світ проходив, ми це все бачили. І як полюбляє казати другий президент України Леонід Кучма, це ж було вже. Тобто нічого нового Росія не вигадує, крім того, що було. Просто держава світу, треба згадати трошки власну історію і подивитися, як воно відбувалося. І головне, чим воно закінчилося. Це теж треба обов'язково брати до уваги.
6: Дві хвилинки у нас буквально залишається, пане Андрію, але я обіцяла підняти питання стосовно майбутнього деокупації території, періоду реінтеграції. Стосовно виборчих моментів, зараз існують такі різні дискусії, і одна із думок звучить, що варто, наприклад, на 3-5 років запровадити мораторій на проведення виборів на деокупованих територіях. Чи створити там тимчасово військову цивільні адміністрації. Що ви з цього всього приводу думаєте?
7: Важко сказати, чи це ми можемо говорити про мораторій, але однозначно негайно проводити вибори на деокупованих територіях є неможливо не тому, що там зруйновані, наприклад, приміщення. І це теж правда. Приміщення виборчої комісії, органів ведення реєстру, канали зв'язку. Не буде кадрового потенціалу для того, не буде політичних партій, ще громадських організацій і багато чого іншого. Але разом з тим, ми повинні розуміти, що вибори – це принцип, це не механіка, це не бюлетені надрукувати і вкинути, і порахувати. Це певні принципи, наприклад, принцип вільних виборів, можливість вільно сформувати для виборця свою волю і вільно її реалізувати. А як виборець її може вільно сформувати, коли він роками живе під пропагандистською машиною Російської Федерації, де повно брехні, де повної невідповідності? Людина має прийти до розуміння того, що це брехня. Вона повинна сама до цього дійти. Для цього людині потрібен час. І, очевидно, такі вибори не можуть проводитися відразу ж після деокупації. Має бути певний перехідний період. Які органи влади там мають бути? Очевидно, призначені центральноукраїнською владою, обласні, районні державні адміністрації. Можливо, на рівні територіальних громад чи окремих населених пунктів певні військово-цивільні адміністрації. Це перехідний період, який ми змушені будемо пройти. І тут Україна, до речі, не піонер в цьому питанні, багато країн саме так використовували такі механізми. Має бути певний перехідний період. Ніхто негайно виборів на деокупованих територіях проводити не буде.
6: Зрозуміло. Щиро дякую вам за дуже змістовні роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
15: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Києва.ФМ.
2: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
3: Вітаю на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. А в цій студії сьогодні очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напрямку «Щодо ТОТ» Валерія Круподеря та редакторка і авторка досліджень видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Далі пропоную поговорити про те, що насправді існуючі ситуації, є певні міфи, є певна пропаганда, яку можуть брати в роботу, розвінчувати, але таким чином робити її відомішою, робити її так, що деякі медіа, наприклад, починають перепощувати, починають говорити про цю тему, але не завжди спрямовують про те, що це може бути міф. Тобто тут робота така подвійна має вестися, тобто доводити не лише... Зрозуміло, що ми маємо не забувати про тимчасово окуповані території і повинні про них нагадувати. Будь-яка інформація, яка звідти йде, ми маємо про це говорити. Але скажіть, якщо така ситуація виникає, як можна справитися в цій ситуації? Наскільки ваші редакції, наприклад, реагують на те, що якийсь певний міф вже інші медіа розширюють як правдиву інформацію, наприклад, посилаючись навіть на вас?
4: Ну, ми... Намагаємося там, ну, в нас була схожа така історія, коли неперевірену інформацію, дуже емоційну неперевірену інформацію з телеграм-каналів луганських, її винесли інші медіа, і ми написали просто, ну, вони не посилалися на нас, вони посилалися на свої джерела в окупації, ми знайшли, що це не так, що, ну, ця інформація надто вже так емоційно накручена, що, ну, якби проблема є, але не настільки, не настільки. От, і просто, ну, не посилаючись, не пишучи, що от те медіа не праве, а ми праві, ні. Ми, ну, просто написали, що це не... Ну, власне, в нас питали просто, чи можемо дати коментар про оце там жахливе становище в Рубіжному, яке було, ну, типу, проблема така, але не настільки... Не настільки згущені фарби були, да. Ми просто спокійно написали, що, ну, воно не так. От. І все, да. От. Проблема в тому, що зараз от стандарти медіа, що з трьох джерел ти маєш підтвердити, оцей стандарт на окупованій території не працює. Звичайно, чим гучніший випадок, чим він важливий, ну, там, емоційніший чи сенситивніший, от тим більше уваги треба шукати ці там три джерела, щоб його підтвердити або спростувати. Але це дуже часто багато інформації, це якась комунальна проблема, якась життєва така проблема, от, яку ми просто, ну, ну, нам доводиться нехтувати цим стандартом. Або, наприклад, ну, по ідеї, ми ж не маємо якось посилатися на те, що пишуть там окупаційна адміністрація. Ми не маємо взагалі брати до уваги, що пишуть пасічник. Але як ми можемо це ігнорувати, коли від того, що він скаже, від там його там указа, а залежить життя людей в окупації. Ну, ну.
3: Але маленький момент, от цитую вас обох, ви говорили про те, що складно перевірити інформацію, якщо вона перевіряється, треба їхати на місце. Що тоді робити з цією новиною, коли інших варіантів перевірити немає?
5: Не публікувати її.
3: Дякую.
4: Ну, це, ну, навіть якщо це щось, ну, можливо, можливо, там, там в спецслужбах у нас така інформація, там з ними можна поділитися оцим, да. Ну, в нас були випадки, що там ти не розумієш, що тобі на вину писати, чи в СБУ телефонувати, от, і краще, мабуть, так, паузу, от, і, ну, бо запустити фейк, ну, неприємно, от.
3: Ну, і насправді дуже багато наративів відбувається за весь час, от як ми вже говорили, знову ж таки, згадуючи радянські минулі, які так само є як досвід, певний продовжує Російська Федерація. Але чи спостерігали ви, наскільки ці наративи змінюються? Вони змінюються там з 14-го року, з 22-го року, а вони інші, можливо, останні 2-3 роки вони змінилися. От наскільки ви можете порівняти оці наративи, які видає Російська Федерація та ті медіа на тимчасово окупованих територіях?
5: Я помітила, що зараз Росія відійшла від концепції, що так звані ЛДНР – це незалежні республіки, і зараз вони вже сприймають це як нові території, і це вже є як частина російської системи, частина Росії. Тобто вони вже відійшли від ось цього наративу, який вони так поширювали, що ці так звані республіки мають право обирати щось, мають право впливати. Ні, зараз вже про це не йдеться, це вже частина Росії. Тобто ось так нахабно, без жодної логіки, Росія може переходити від іншої теми до іншої, з протиріччями і так далі, це їх не хвилює. І, в принципі, так, можливо, Олена додасть, що ще у них з'явилось.
4: Оце наратив. Значить, спочатку вони заявляли, що це там народ Донбаса, що це вибор, референдум в 14-му году, це вибор народу Донбаса, а потім народ Донбаса кудись зник. Існувала там в них там, а потім з'явилося таке поняття Донбас і Новоросія, і він зараз в деяких медіа існує. Потім з'явилося оце поняття нові регіони. Ну, тобто окуповані території вони називають новими регіонами. А потім ще наступний наратив з'явився, що це історичні регіони. Тобто вони не просто нові, да? Ну, тобто вони маркують їх як такі, на які вони мають, нібито мають право. От. І звідти ця от псевдоісторія, що тут завжди була Росія, що це там Катерина прийшла і сказала така, Луганськ будуємо отут. От, ну, я ну, розумію, що я трошки утрірую, я, ну, от, але ну, воно не, ну як, воно не, вони дійсно з одного перескочують на інше, в них нема такого, такої тяглості наративу. Вони раніше, от що, про що я там розповідала на початку, що вони почали якусь історію цих регіонів російську відшукувати, маніпулювати.
3: Зв'язок з Росією.
4: Да, зв'язок, що от там от Катерина повеліла. От, і так само ці наративи поширюються і на Одесу, і на Дніпро, що це все Росія будувала, от, і все інше. А зараз що вони роблять? Раніше, якщо вони там створювали якісь там фейки, да, там, ну, ми пам'ятаємо цього легендарного розпатого мальчика, да? То зараз, скоріше, це не можна назвати фейками, це можна назвати емоційною маніпуляцією. А коли вони беруть реальний випадок, ну, бо в нас в країні далеко все не ок, вони беруть реальну якусь історію, там, ТЦКшник когось побив. Ну, у нас є проблема з ТЦК? Є. У нас є проблема там з відключеннями світла? Є. У нас є проблема з виборами? Є. І вони беруть цю історію, дуже болючу, дуже сенситивну, б'ють в ту точку і навалюють туди якихось емоціональних нашарувань, якихось історій. От недавно був випадок, значить, в Польщі депортували чоловіка. І вони там, що от, депортували українця, що вони пишуть так от, з підводкою, що Польща масово депортує українців, там кінець дружбі, репресії проти українців в Польщі. Що було насправді? Дійсно, депортували чоловіка, але ця людина давно жила в Польщі, вела соціальний спосіб життя, там було багато правопорушень, він п'яним в ДТП потрапляв, і все, і, знаєш, його депортували. Чи може країна депортувати людину, яка систематично порушує закон? Може. Чи свідчить це про те, що вона починає якісь репресії проти українців? Не свідчить. Але вони отак от створюють таку емоційну маніпуляцію. От, так само історія була з Федоровим. Що от Федоров вивів своїх прихильників під офіс президента. Ну, камон, не Федоров вивів своїх прихильників. А це люди, які були незгодні з певною позицією влади, висловили свою незгоду. Це отак от виглядало. І, ну, тобто це не фейк в чистому вигляді. І це найважче розвінчувати саме це. Що коли в основі лежить правда, вони потім навалюють якихось емоційних контекстів туди, і ти трошки себе дивно почуваєш, коли тобі треба не фейк розвінчувати, а скидати оці емоційні нашарування, такі досить істеричні іноді.
5: Я також, можна додам, що часто російська пропаганда звучить українською вже, це теж про це треба говорити, і часто ця російська пропаганда українською мовою в нашому інформаційному просторі, вона іноді звучить про знецінення. Наприклад, ми можемо помітити в деяких інтерв'ю, не знаю, чи, мабуть, не буду поки називати, а в деяких інтерв'ю українських так званих журналісток, великих медіа, насправді, відомих, звучить знецінення повернення Коновальця. А а чи на часі це зараз? А у нас нема що їсти? А у нас взагалі зараз проблеми з війною, а ми оце свою історію і знову чи на часі українська? Якщо проаналізувати в ретроспективі, у нас ніколи була не на часі українська. У нас завжди було знецінення української мови. У нас
3: історії, культури так, взагалом.
5: У нас був ковід, треба було вижити. У нас було АТО, треба було вижити. У нас зараз повномасштабна війна, теж не на часі. І я б також звертала увагу на те, що часто, я не знаю, навіть якісь так звані історики, яких запрошують деякі журналісти, починають говорити. Я не думаю, що людей цікавить повернення Коновальця. Ну, це так, я зараз останній приклад актуальний наводжу. А чи є у нас статистика, чи цікавить? А коли, як не зараз? Потрібно також працювати з цим, тому що ось це знецінення нашого повернення до себе, до свого самобутнього. Це теж небезпечно, тому що людям закладають думку, це не є важливо. Важливо те, аби ми зараз не померли з голоду, аби у нас була ковбаса на столі. На жаль, ковбаси не буде на столі, якщо не буде українською.
3: Ну, насправді, отакі от наративи, вони не лише спрямовані на людей на тимчасово окупованих територіях, вони перепущуються. Вибачте, на прикладі навіть Польщі, яка депортувала українця, ведуться як і на підконтрольній території України, так і поляки ведуться на цю інформацію. Ну, і, можливо, там частково ми можемо знати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Але наративи бувають і різні. А чи спостерігали ви, на кого спрямовані? Тому що є, знову ж таки, от називаючи там українці на підконтрольній території, є українці на тимчасово окупованій території, є міжнародна спільнота, яка бувала в Україні і яка, можливо, воює добровольцями або якісь гуманітарні медичні місії є. Міжнародна спільнота за кордоном, яка так само, можливо, як на окупованих територіях, думає про те, що Києва вже не існує, тому що вони не бачили, вони почули, вони побачили ці наративи. Як можна розділити, чи спостерігали ви, на кого саме спрямовують отакі от наративи по цим групам?
4: Ну, в мене найбільше тих, ну, я шукаю ці наративи, які саме на окуповані території спрямовані. Що, як вони спотворюють реальність, як вони відзмінюють те, що відбувається тут. От, і роблю я це для того, щоб пояснити українцям тут, що відбувається з людьми там. Ну, вибачте, що я ділю так на тут і там, але що ж. Що коли ця територія буде деокупована, і тут поряд з нами, от фізично ми можемо туди поїхати, до цих людей, щоб ми розуміли, що коїться в них в голові, що їм транслюють роками іншу реальність, зовсім не ту реальність, яка ну отут. Що в них там суцільне свавілля ТЦК. Ну, так, да, є. Воно є, але коли ти виходиш на вулиці, ти не бачиш, що там от навколо тебе суцільні ТЦКшники, вони всіх б'ють. Ну, це абсурд, такого нема. Це перекручування, але вони намагаються це перекручування на ці от контраст навернути на максимум, намагаються показати, що ну це от вся реальність така.
5: Так, також вони намагаються зробити ось цю ілюзію, що всім байдуже на окуповані території. Ми можемо також сказати про те, що завжди є частина суспільства, які байдуже на все. Байдуже на те, що відбувається на фронті, байдуже на окуповані території, байдуже на ветеранів і так далі. Це завжди є, але підсвічувати, що Сили оборони України, волонтери, медіа нічого не роблять для того, аби наблизити ось цей шлях наших областей додому, це неправда. Це абсолютно неправда. Громадський сектор робить багато, Сили оборони роблять все, що від них залежить. І так, можливо, наша проблема як медійників, ми замало-мало маємо ресурсів, аби підсвічувати те, що ми дійсно хочемо інтегрувати ці області в майбутньому. І ми готові ділитися своїм досвідом. Багато людей зі Сходу України, які вже з дитинства живуть не вдома, вони готові повертатися на деокуповані території, аби проводити просвітницьку діяльність, освітню діяльність. Це буде дуже важко, і, на жаль, поки системи і концепції немає, не існує. Але це, як я казала, гра вдовгу. І щодо ось цих різних наративів, які російська пропаганда веде, ці наративи абсолютно різні. Тобто, якщо ми кажемо про зарубіжну спільноту, це завжди підсвічування корупції. Як сказала Олена, ми беремо проблему і роздуваємо його до всесвітніх масштабів. Корупції ж нема ніде, тільки в Україні є, треба про це пам'ятати. І Росія намагається казати про це, що тільки в Україні корупція, і, звісно, у нас тут вже тоталітарний режим. І цей наратив вже переходить і на підконтрольну територію України. Ми можемо зайти, почитати в соцмережах. Звісно, це велика частка ботів, але ми вже це починаємо чути від публічних персон в інтерв'ю, що ми живемо в Північній Кореї. І це небезпечно, тому що люди, які кажуть такі небезпечні наративи, поширюють їх, вони ніколи не жили в окупації і в тоталітарних режимах.
4: І, схоже, не знаю, що таке Північна Корея, взагалі немає цього, але тим не менш...
5: Але в Росії виходить. В неї виходить, тому що це завжди дуже популістичні, прості меседжі. І вони заходять, тому що їх дуже легко обробляти, вони дуже легко входять в голову. Mm. І нічого не треба робити. Треба просто повірити, роздути це і почати катастрофізувати ситуацію. Це набагато простіше.
4: Ще одна цільова аудиторія цих фейків з окупації – це росіяни. Їм розповідають, що от там от тепер же ж Луганськ, Донецьк – це, типа, їх територія, да, цю територію треба захищати. І навіть як вони будують свої повідомлення в новинах, що от там акції пам'яті там по жертвам Крокуса прийшли в там Краснодарі, Москві, Петербургі, Луганськ, Чите, отак. Тобто Луганськ через кому між Краснодаром і Читою. Тобто це як одне з міст...
3: це вже частина.
4: Це як частина Росії. Це абсолютно нормально. Тому абсолютно нормально, що тебе там посилають захищати цю територію. От. І...
3: свою територію. Тут же ж вже йде...
5: Це, до речі, також мало підсвічено, що... будучи в окупації, ти маєш бути також примусово мобілізованим в лави ворожої армії. Ми про це також, можливо, трішки менше говоримо.
4: Так, і що це, ну, примусово мобілізований, примусово, ну, там, дуже таке розтягнуте поняття. По-перше, на окупованій території є призов. І юнака можуть призвати на строкову службу. Росія заявляє, що призовників ми не будемо посилати в зону бойових дій. Але як людина потрапила в цю армію, на неї починають психологічно тиснути. І психологічно їй показують патріотичні фільми, розповідають, ти що, не мужик, що ти не йдеш, іди підпиши контракт. Фізично можуть її бити, щоб вона підписала контракт. Таких випадків в Росії багато. Про окуповану територію, от буквально недавно вийшов матеріал BBC про те, що в полоні є люди, молоді люди, які виросли в окупації і от зараз пішли в російську армію, вони розповідають про те, що в них не було іншої реальності. Ну що, хтось намагався так вирішити матеріальні проблеми, хтось просто вважав, що це нормально. От що от тебе там мобілізували, де відправили. І от восени будуть вибори у Російську Держдуму, вони так само будуть проводитися на окупованій території, і всі росіяни бояться, люди на окупованій території бояться, і там прямо заявляють, що після цього буде мобілізація. І тоді будуть мобілізуватися всіх, не лише там на строкову службу, а просто всіх на подружжя і відправляють кудись там. Ну, тобто це абсолютно не якийсь фантастичний химерний сценарій, це може бути вже наступного місяця. І в першу чергу будуть забирати цих людей. Бо коли почалося вторгнення, першими мобілізували не десь там в Росії, а мобілізували в Луганську і Донецьку людей.
3: Так. Насправді ще є один з таких методів – це шантаж. От, наприклад, Центр прав людини «Зміна» нещодавно писали про історію волонтера, який поїхав в Росію, тому що його шантажували дітьми, які там перебувають. От. І це так само дуже багато історій, які існують. Але... насправді, я хотів от поговорити якраз про складність наративів, про складність тих міфів, які взагалі існують, тому що деякі ми можемо, як ми вже якраз сказали, що деякі зрозуміло, що відразу видно, що це якийсь міф, а деякі можна складніше якось розбиратися. Треба довше доводити. Різним людям треба комусь швидше доводити, тому що вони вже розуміють, що НЛО не захватило Київ, наприклад, як міф. Деякі люди на це поведуться, деякі люди відразу це відкинуть. Як... От взагалі відбувається оце, от на вашу думку, де складніше, де простіше, які міфи, які наративи спростовувати?
4: Ну, це те, про що я починала говорити вже, що коли є реальна причина якась там, або реально складна ситуація, а на неї нашаровують там багато фейків. Ну, наприклад, да, Україна не може, в Україні нема виборів. Росіяни беруть фейк, Україна там нема виборів, вони там Зеленського називають просроченим, що він робить все можливе, щоб триматися за владу, що це ставленік США, він все робить, щоб ще від США отримати гроші, отакі от наративи. От. Чи справді в Україні нема виборів? Правда. Чи може Україна їх провести? Не може. Чи є для цього законодавчі підстави? Є. Чи значить, що в нас президент незаконний? Не значить. І оцю цей ланцюжок треба пояснювати і не лише людям в окупації. Ну, це там, ну, мало хто в Києві логічно цей ланцюжок розкрутить і пояснить, що як. От, і це для багатьох, ну, такий, ну, така от ліквідація безграмотності має працювати не лише для людей там. Ну, от найскладніше отакі, коли є реальна причина, реально складна ситуація.
5: Я думаю, важко комунікувати це, наприклад, ураження військових об'єктів на окупованих територіях, тому що ми всі розуміємо, що від цього страждають українці та українки, які живуть на окупованих територіях. І ми також маємо розуміти, що окупація – це полон. І Росія тримає наших людей в полоні, тому що вони прикриваються ними. Ми не можемо не ліквідовувати військові об'єкти, тому що окупація – це військовий хаб. І Росія це прекрасно розуміє. Тому це дуже чутлива тема щодо загибелі наших людей, які або навіть руйнування будинків і так далі. Про це дуже важко комунікувати, висвітлювати це, тому що це, можливо, бути підіграванням російської пропаганди, якщо ми будемо висвітлювати, наприклад, ураження. І нема в цьому, я думаю, якоїсь мети, як на мене, тому що всі прекрасно бачать відео, як пилають склади на окупованих територіях. І якщо ми, як медіа, будемо підсвічувати також іншу сторону, чи це не нашкодить нам, як Україні?
4: Але комунікувати все одно треба. От

0: Казали фуру, де згоріли ковуни. І вони кажуть, от Україна знищена фуру з ковунами. А паралельно, якщо там подивитися інші відео, там з дронів, все інше, там є випадки, коли Росія використовує цивільну логістику для того, щоб вести боєприпаси. І коли ти оператор дрони, ти не можеш, ну, знати в цій фурі там паливо, боєприпаси чи ковуни. Ну, та вони прилетіли по скупченню цивільної інфраструктури. Чи була серед цієї цивільної інфраструктури військова якась складова, ми не знаємо. І вони, ну, показують, що от, дивіться, згоріли ковуни. А скільки було таких фур реально вражених, що, ну, там і була знищена російська техніка, росіяни, там особовий склад, все інше. Ну, ми не знаємо. Можливо, пізніше дізнаємося. І тому, да, треба говорити про те, що ну, жертви неминучі, так буває, це війна, але росіяни все роблять для того, щоб ці жертви були. Ці жертви не може бути абсолютно, ну, завтра вони можуть припинитися, а якщо Росія піде, якщо просто там одна людина в Кремлі скаже, ну, все, давайте закінчувати цю історію. Все, завтра цивільні жертви припиняться. Бо, ну, Україна ніколи не декларувала, не заявляла, що там буде бути перше і все інше. Навіть недавно був випадок, коли там в Росії вони там нарисували там зімою відімка, де шахет, ну, намалювали таку картинку шахетом і натякнули, що буде бити по цивільній інфраструктурі. Просто от, ну, на рівному місці. От. І треба також комунікувати те, що вся інфраструктура там може бути військовою і що, ну, да, це руйнує наратив російської пропаганди про те, що тут наші люди. Ну, це вони не вважають їх нашими людьми, якщо вони знищують цю територію. Ну, там Путін декларував, що буде захищати російськоязичне населення Донбасу. Зараз російськоязичне населення Донбасу більше, ніж будь-яке населення будь-якої частини України страждає від спроб його захистити. От, і оце треба комунікувати про те, що, ну, ну, і тут нема правильного виходу від цієї ситуації, бо всі люди не можуть виїхати, всі не можуть сховатися. Що...
1: Ну, проблем насправді дуже-дуже багато, і треба комунікувати. Дякую вам за цю розмову. Я думаю, дуже багато чого ті, хто нас зараз почув, багато чого нового відкрив. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав «Зміна», Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Ми говорили про те, як релоковані медіа протидіють російським наративам. В гості сьогодні були очільниця напрямку гарячої лінії онлайн-медіа «Східний варіант» і напряму щодо ТОТ Валерія Круподеря та редакторка і авторка дослідження видання «Реальна газета» Олена Фетісова. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
2: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Сучасна музика та актуальні новини.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичний удар РФ по Краматорську, затримки десятків поїздів по Україні, а також про мальовничий ведмежий берліг у лісі на Львівщині. Спершу про ворожий терор. Росіяни зранку атакували цивільну автівку у Краматорську на Донеччині. Загинули двоє людей, ще четверо дістали поранені. На місці усі відповідні служби. Вова цивільних вкотре закликали виїжджати у більш безпечні регіони. До слова, учора з лінії фронту на Донеччині евакуювали понад 500 людей. Через російські атаки та загрози нових ударів в Україні від години до 10 годин затримуються десятки потягів. Найбільші проблеми на напрямках до Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпра, де поїзди курсують об'їзними маршрутами. Також є труднощі на Сумщині і в напрямку Польщі. «Укрзалізниця» працює в посиленому режимі та просить пасажирів враховувати затримки. Деталі щодо них є на сайті uzvazamo.uz.gov.ua. Далі про нашу пам'ять. Сьогодні 82-гі роковини від початку переселення та депортації українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляща. Загалом, внаслідок угод між СРСР та Польщею, близько 700 тисяч українців переселили з цих регіонів до УРСР. Це призвело до руйнування історичних, матеріальних та культурних цінностей цілих регіонів, а також поставило під загрозу знищення етнографічних груп українського народу. А тепер про військо. Командир першого корпусу Національної гвардії Азов, бригадний генерал Денис Прокопенко, очолив новостворене угрупування військ Азов, яке разом зі ще одним новим угрупуванням «Центр» працюватиме на Донеччині. До слова, на чолі другого угрупування має стати командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. І на сам кінець про природу. Ведмедиця облаштувала берліг у дуплі 200-річного клена. Таке помешкання знайшли у природному парку «Сколівські Бескиди» на Львівщині. За деревом нині пильнують фахівці. Унікальний клен Явір прагнуть зберегти для майбутнього. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 17 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Світ чаю, завжди настрій твій помічаю. На будь-який настрій чай в світі чаю.
6: Світ чаю. Шедеври чайного мистецтва.
7: Світ чаю UA.
8: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
9: Наші вени щодня виконують непросту роботу. Повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
3: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
10: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ви всі бачили, напевне, вже знаєте, що в Києві сьогодні вранці знову були чергові прильоти, прилетіло по житлових будинках, жодної військової інфраструктури, лише люди, цивільні люди, і Росія б'є. Але Україна не сидить склавши руки, і от російське небо буде закрите, фактично закрите. Ну, це нехай і не прямо, але заявив президент Зеленський, бо війна, яку Росія розв'язала проти України, тепер закриває і російський повітряний простір. Як ми до цього дійшли? Хто і як може змусити авіакомпанії відмовитися від польотів над Росією? І якими будуть наслідки для Росії? А також ще спроби Росії відповісти так само, але в повітряному просторі Європи. Про це будемо говорити з Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, вітаю вас.
11: Доброго дня, вітаю вас і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
10: Дякую, що доєдналися. Тож, ваша асоціація працювала над ідеєю закрити небо Росії задовго до того, як це пролунало з вуст президента. От коли ви зрозуміли, що саме безпека цивільної авіації може стати тою больовою точкою, тим важелем, який можна використати, і як народилася стратегія саме так діяти?
11: Ви знаєте, це досить складна була робота, і головна мета цієї роботи – дати інформацію для цілого світу цивілізовано про те, що Російська Федерація на сьогоднішній день, головне, не в стані забезпечувати безпеку польотів над повітряному просторі, чи в повітряному просторі Російської Федерації. Це, в свою чергу, має бути вказівником для всіх авіаційних компаній світу, які виконують польоти в або з повітряного простору Російської Федерації. Росіяни після, ну, ми зробили величезну роботу, підготували, там направили листа в Міністерство закордонних справ. Богу дякувати, нас почули. Не до кінця по тій технології, по якій працювали ми, але здебільшого головна мета, що довівши цілому світу, про що на сьогоднішній день Російська Федерація не в стані виконувати або забезпечити виконання польотів, безпеку виконання польотів для суден як своєї авіації, так і іноземних колег і партнерів для авіакомпаній, вони не мають жодних підстав, не мають жодного права виконувати там польот. Для цього є міжнародні організації, які мають на це теж впливати, але з того, що достеменно відомо на сьогоднішній день, росіяни вже почали віка от там штургати, лазити, спробувати домовлятися, то все. Але використовуючи цю нагоду, ваше радіо, хочу зазначити, що ми зробили виключно перший крок, а вже в нас запланований крок номер два і крок номер три. Ніхто росіянам нічого дарити не буде. І повітряний простір має бути закритий, як мінімум західна частина, тобто центральна і західна частина Російської Федерації, це
10: першу чергу європейська частина, так ви маєте на увазі?
11: Європейська частина, так, це є приблизно 2,5 тисячі кілометрів.
10: Пане Геннадію, скажіть, будь ласка,
11: Росія Росія без авіації жити не може.
10: Так, ми про це теж поговоримо. От Зеленський так сказав, знаєте, він не погрожував, він дуже дипломатично це сказав, сказав, що там багато може бути дронів у повітрі. А от небезпечний повітряний простір. Звучить воно так доволі абстрактно, нечітко. Дрони – це небезпека однозначно для всього, що в повітрі, для літаків цивільних так точно. А які ще небезпеки? Ну, можливо, там ППО, те ж саме російське, РЕБи, не знаю. Де найбільша небезпека для цивільної авіації зараз у небі над Росією? Це українські дрони чи сама ж російська інфраструктура?
11: Все, що ви назвали, це називається комплекс. От комплекс дій тих засобів, які ви назвали, і є на сьогоднішній день небезпекою для виконання польотів цивільної авіації в повітряному просторі Російської Федерації. Дивіться, ще один такий приклад. В Ростові декілька місяців тому був приход в будівлю, де знаходилася група керування польотів, да, цивільних людей. І туди був приліт. Людей не вивели з будови, і не вивели в спеціально пристосовані приміщення. І про що про це говорить? Що може бути прильот і в інші місця, де компактно знаходяться повітряні диспетчера, а це означає, що повітряний простір може лишитися без керування. А це, це величезна ймовірність катастроф, і не поодиноких, а масових катастроф в повітрі. Тому на тому, що ми зробили, на тому, що зробила українська держава, не можна зупинятися. Це був тільки виключно, як я вже казав, перший крок. Має бути крок номер 2, номер 3. І далі будемо дивитися, щоб зазначити для авіакомпаній, в першу чергу іноземних, що вони роблять все для того, щоб не забезпечити безпеку виконання польотів для своїх пасажирів. А це означає, що в них величезні ризики, а страхові компанії при таких ризиках нічого відшкодовувати не будуть. Ми вже склали і перелік компаній міжнародних, які надалі виконують польоти. Я кажу, що будуть обов'язкові речі, які мають пояснити цілому світу про те, що відбувається на сьогоднішній
10: день. А можуть росіяни просто оці застереження ігнорувати, казати, та все нормально у нас, ми літаємо, ми знаємо, як російська широка душа, вони можуть і без коліс їздити?
11: Вони це будуть робити, але власне є робота наших не тільки політиків, але і фахівців з Міністерства закордонних справ, щоб зустрічатися з серйозними організаціями, такі як ІКАО, така як ІАЗА, працювати з ними, і це має відбуватися, тому що росіяни вже почали це робити. І нам величезна робота, що ми маємо робити, яким чином ми маємо робити, і чому ми маємо запобігати.
10: Пане Геннадію, а що має статися, яка подія, не знаю, остаточно, щоб це просто безповоротно було закрито, щоб міжнародні організації, та ж сама ІКАО, міжнародна організація цивільної авіації, це тільки рекомендація?
11: Ті організації працюють тільки з рекомендацією, але хай хтось спробує їх не виконати, щоб ви розуміли. Якщо Росія рекомендацію не буде виконувати, це буде означати, що вона може піти з тієї організації, її можуть виключити, а тоді росіяни зможуть літати тільки навкруги своєї Красної площі.
10: Тобто вони тоді не зможуть вилітати за межі свого Мордору, так? І літати там будуть на кукурудзниках, як ми розуміємо.
11: На мітлах будуть літати вони і все. І це, скоріш за все, якщо вони будуть сперечатися, то ймовірніше за все це до того призведе. А це буде означати, навіть коли війна закінчиться, а я надіюся, все ж таки нашою перемогою, в це вірю, то росіяни будуть витрачати величезну кількість часу і можливості для того, щоб відновити
10: цілу галузь, по суті.
11: Це галузь буде покладена на плечі, і ми, власне, про це думали і думаємо надалі, як робити крок номер 2, номер 3, таким чином, щоб Ну, в Росії цього не стало. В Росії не стане повітряного транспорту. Як вони будуть літати зі сходу на схід? Ну, яким чином?
10: Ну, і це не тільки літати, це і доставка продуктів, це доставка товарів, швидка.
11: Будь-чого, да, да.
10: Ми розуміємо, що росіяни ні при чим не зупиняться, і людське життя для них нічого не вартує. І ми пам'ятаємо про те, що було і в небі над Іраном, там точно російський слід, де загинули українці, був збитий український авіалайнер і над Донеччиною. Малайзійський авіалайнер і в Баку, і багато-багато. Я до чого веду? Чи не може бути таке, що росіянам ж нічого не коштує запустити кілька дешевих дронів по Європі, накошмарити, от як знаєте, от сьогодні прилетіло на пункт перепуску між Україною на Одещині, між Україною та Молдовою, тобто вони все ближче підбираються до Європи, і ми пам'ятаємо випадок у аеропорту Лейпцига, де були вже дрони прямо на злітно-посадочній смузі біля українського літака і біля інших літаків. Так от, куди я хилю? Чи можуть вони зробити те саме з європейським простором? Просто сказати, от бачите, там теж небезпечно, українські дрони туди залітають. Ну, звісно ж, перефарбовані українські, бо будуть летіти від них.
11: Ну, дивіться, я вчора переглядав інтерв'ю російської журналістки з Гостомеля, де вона там знаходилась під час бойових дій. Вона казала, бачите, українська артилерія гатить по Гостомелю. І попала по мрії. От і то українці спалили мрію. Ну, росіянину повірити, перестати себе поважати. Ну, вкотре. Що може ще бути? Наприклад, дивіться, ми готуємось до української балістики. А по транссибірських магістралях літають наземні літаки. Там, наприклад, Люфтганза летить в Японію. Але летить українська балістика. Що їм тяжко сказати, завалити японський літак і сказати, або літак Люфтганзи, який прямує в Японію, сказати, що це українська балістика. Про що і говоримо? Там є величезна робота. Нам треба...
10: Ну, це ми говоримо на території Росії. Може, Люфтганза почне облітати якимось іншими шляхами. А я говорю про територію Європи. Що буде і Європа, скажімо, німецьке небо над Лейпцигом, умовно, буде умовно небезпечним, тому що почнуть регулярно знаходити там дрони, так? Або б над Польщею.
11: Це вже було. І просліджували запуск дронів. Дрони запускали з російських кораблів.
10: Але тоді не закривали повітряний простір. Я кажу про масовість цього.
11: Дивіться, це були перші кроки, тоді закривали аеропорти. А для того, щоб закрити повітряний простір, ну, вони мають створити ті речі масовими. І за умови масових і постійних речей може бути закритий повітряний простір. А це про що означає? Що всі носії БПЛА російських, будь-то корабель або інший колісний засіб, вони мають бути знищені або не допускатися на певні відстані до берегів, наприклад, в Балтійському морі, а це вже політика і відношення наших партнерів європейських до цього питання. Якщо вони і коли вони зрозуміють, що це стосується їх особисто, вони почнуть чухатись. То, що нам є потрібно, щоб вони врешті-решт зрозуміли, що ризики закриття або перешкоджання виконання польотів цивільної авіації в європейському повітряному просторі стоїть от-от. І це автори цього всього, це росіяни. І це теж. Тому ми і зробили величезну роботу показати цілому світу, що насправді відбувається. Тому я і сказав, що це перший крок.
10: Якщо можете, чи це не можна розказувати, що буде далі, або хоча б як планується, в якому напрямку рухатися з українського боку, і коли буде от запущений той ефект доміно, коли російська, от принаймні, авіаційна галузь посипеться?
11: Дивіться, по-перше, ну дійсно я про це говорити не буду, але ми вже почали напрацьовувати другий крок. А коли це відбудеться, ми почуємо від росіян, коли вони почнуть знову кричати «мамочка, за що?». От коли вони почнуть смикатись, то мають всі розуміти, що от такі наслідки. Але хочу зазначити, що перед нами стоїть величезна робота Міністерства закордонних справ і інших фахівців. Але на превеликий жаль, на сьогоднішній день я хочу все ж таки нагадати, що у нас керманич авіаційної галузі, да, тимчасово виконуючи обов'язки голови Державної служби України, колишній митник. Ну, ви розумієте, коли нам зараз треба працювати з фахівцями і багато чого мати відповіді на свої питання, до кого я особисто звернуся? До людини, яка розуміється на митниці, хоча попросили із митниці. Ви розумієте, що певні тепер ми, знаєте, йдемо вниз, певні депутати Верховної Ради, да, там певні, певної більшості, зробили все для того,
10: ну,
11: щоб... Я просто закінчу фразу. Були звільнені фахівці і призначена людина, яка взагалі не дотична. А от в тій ситуації, яка на сьогоднішній день є, нам треба поради і думки фахівців, які розуміють, про що йдеться. Ну, а як, до кого мені особисто там, чи до нашої асоціації звертатися? До людини, яка розуміється на оформленні митних документів? Ну, розумієте?
10: Ну, можливо, людина розуміється і на цьому, і не можна відкидати, що людина може бути менеджером. Я зараз не фахівець, я не можу про це говорити, тому пропоную повернутися до нашої теми. Пане Геннадію, а насправді, чи потрібно завдавати якогось удару по аеропорту, цивільному аеропорту, щоб його паралізувати? Чи достатньо просто зробити якусь провокацію і натяк на те, що може бути небезпека? Я до чого це питаю? Чи дорого буде коштувати зупинка європейських аеропортів для росіян, якщо вони захочуть?
11: Я не можу давати їм зараз консультувати і голосно сказати, як воно буде відбуватися. Якщо вони захочуть, вони це зроблять. До того от це не відбувалося, тому що це було таке, ну, відсутність бажання. Але при бажанні росіян вони це зроблять на раз-два.
10: І на сам кінець, ваша особиста думка, який сценарій зараз найбільш вірогідний от станом, ви знаєте, всю картину? Це поступове скорочення міжнародних польотів до Росії і через територію Росії, чи фактична ізоляція її простору без закриття, просто ніхто не буде літати? І чи авіаційна ця тема перетвориться на таку війну авіаційних нервів, і Москва все ж таки почне піднімати ставки і робити провокації, ну, можливо, спочатку в Європі?
11: Має бути рішення ІКАО міжнародне, рішення щодо рекомендацій, має бути, я кажу ще раз, праця наших фахівців, результатом якої має вийти рекомендація про зупинення виконання польотів цивільної авіації в повітряному просторі Російської Федерації цілою. А це означає не тільки західних партнерів на там авіакомпанії, але і їхні теж. А от що буде відбуватися далі, в залежності від того, що буде відбуватися далі, наша робота. Або зробити там крок номер 4, крок номер 5, номер 6 і то все. Але ми до цього готові, і ми будемо ретельно за тим стежити, і відповідним чином робити все для того, щоб врешті-решт в повітряному просторі Російської Федерації літали виключно бджоли.
10: Птахи, бджоли і трошки наших дронів і ракет. Пане Геннадію, дуже вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Це був Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Говорили про те, що над Росією треба, щоб літали лише птахи і українські дрони та ракети.

0: Вагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Павло, водій медиваку.
3: За Україну не потрібно вмирати, за Україну потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися, і хлопці втомилися, і ми закінчуємося. І нас потрібно міняти чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, москаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Тому що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід, в основному це люди з 14 року, 15, 16, вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися, тому готуйтеся, і вам так чи інакше доведеться служити.
2: Так.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: Що не можна оминути увагою? Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Доброго ранку, це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі говоримо про те, яка наша шкільна освіта. І, звісно ж, будемо говорити не добра вона чи погана, а яка якість навчання, яка якість знань залишається в головах наших дітей після того, як вони проходять матеріал, і які є в нас освітні втрати. От що це такі освітні втрати, що за ними ховається. Є цифри, які показують, і дуже зрозуміло показують, що відбувається. Але зараз будемо намагатися зрозуміти, що за цими цифрами стоїть. Що показують результати НМТ-2026 і також міжнародне дослідження ПІЗА-2025, яке от-от презентували, і там, повірте, дуже багато цікавих цифр. І виходить, що чи справді українські школярі стали знати менше, як це показують цифри, чи проблема значно глибша і складніша. Наша гостя, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Почнімо одразу з НМТ-2026. Це, знаєте, ця абревіатура НМТ, я думаю, коли батьки чують, у їх вже око сіпається. От, але НМТ прийшло, вже можна зараз видихнути, немає того шаленого тиску, але є час проаналізувати, а що ж там було на цьому НМТ, оці результати, і оцінити його не лише як результати вступного іспиту, а як своєрідний такий рентген шкільної освіти. Що насправді він нам показав і дав зрозуміти про рівень знань випускників, а яких висновків з нього робити просто не можна?
2: Найперше, НМТ щорічно стає топ-новиною, але результати вже 3 роки поспіль фактично не змінюються. Тому ми постійно дивуємося низьким результатам, зокрема з математики, часті тих, хто не складає цей предмет.
1: І кожен рік, ой-ой-ой, як так могло статися?
2: Нічого
1: так?
2: Нічого не робить. Та. І щороку ми дивуємося і говоримо, що напевно щось не те з оцінюванням, або напевно щось вплинуло конкретно на цей рік, або от конкретні завдання не такі, але якщо говорити про частку саме випускників повної загальної середньої освіти, тобто школярів, які цього року складали тестування і минулого року складали тестування, то трохи більше 10% і цього, і минулого року не пройшли поріг. Цього року загалом 12% не пройшли поріг з математики учасників, але треба розуміти, що майже третина вибірки учасників – це були випускники минулих років. Тобто це дорослі люди, які вже здобули повну загальну середню освіту і вирішили вступати до закладів вищої освіти, відтак робити висновки про школи на основі всіх результатів, ну не дуже доречно. Так, коли мені, наприклад, там трохи більше 40, і якщо я йду складати іспитування, то як можна мене порівнювати і говорити про мої результати, як про наслідок шкільної освіти? Ну вже пройшло 20+ років, напевно, це
1: не будемо казати, скільки років пройшло. Пані Тетяна, але от математика залишається вона таким от наріжним, ключовим, каменем предметом, який викликає найбільше нарікань чомусь. Але якщо розібратися, і ми вже з вами про це говорили, і будемо повторювати, що для того, щоб здати математику, оцю мінімально треба було щонайменше 5 тестових балів з 32, що ну на рівні 6-го, 7-го, ну, можливо, 8-го класу, і це не мало б скласти якусь проблему.
2: 5-й, 7-й клас.
1: Так,
2: п'ятий, сьомий клас.
1: Що, на вашу думку, найбільш тривожне от в цих результатах от саме з математики? Це що діти не знають, не знаю, як обчислювати формули там, чи базову арифметику, чи взагалі нерозуміння, так, як тут це працює?
2: Так, тут потрібно розділяти дві вибірки. Та? У нас є супервисокі результати з математики, і з математики у нас чи не найбільше 200-бальних результатів. І це говорить про те, що у нас є сильні заклади освіти, для яких для дітей з цих закладів тест дуже легкий, і їм там нема чого робити. Але є такі результати, про які ви говорите, і це дійсно прикро, і тут потрібно бити в усі дзвони, тому що якщо випускник закладу освіти та вступник, тобто вже тобто громадянин України, який буде ухвалювати певні рішення, наприклад, про своє фінансове майбутнє, який буде створювати родину, який купуватиме квартиру чи то машину, ну тобто житиме в цьому суспільстві, не може в цьому дорослому вже віці порахувати відсотки, знайти площу трикутника, який надано, та й доволі, і ще до речі, ми ще ж даємо формули в довідкових матеріалах. Ну, це все дуже сумно. Математика це не лише про інструменти, це ще й про мислення, про здатність до абстрактного мислення, про роботу з символами. І якщо людина не вміє цього, то тут питання не вступу. Тут питання того, наскільки цій людині буде комфортно в суспільстві, наскільки вона зможе стати активною частиною цього суспільства і ухвалювати рішення, які будуть добрими і хорошими, в першу чергу, для самої людини, звичайно, для її близьких і для держави загалом.
1: Пані Тетяно, НМТ не має завдань із розгорнутою відповіддю. Всі ми про це знаємо. Ну, там, де учень мав би сам сформулювати думку, пояснити хід своїх думок, розв'язання і довести, там, можливо, там формулу, скажімо так. А що тоді ми бачимо через НМТ? Можемо ми побачити справжню глибину знань, чи це все ж таки передусім здатність правильно працювати у такому тестовому форматі, де є питання, кілька варіантів відповіді, і тобі треба вибрати правильно?
2: В НМТ, якщо говорити про математику, є завдання з короткою формою відповіді, тобто все ж таки потрібно самостійно розрахувати певні показники, вирішити задачі і уписати числову відповідь. Тобто не можна сказати, що там є шанс вгадати шансу немає, бо відповіді типу 0, 10, 100 – це для тестового табу, такі відповіді ми не ставимо, всі інші числа, ну, їх неможливо просто так вгадати. Але, безумовно, ми сумуємо за розгорнутими задачами, які би дозволяли нам побачити не лише результат міркувань, а й самі міркування. Якщо ми не можемо побачити на НМТ, то це самих міркувань. Ми не можемо побачити, де саме дитина помилилася, вона помилилася в розрахунках, чи вона помилилася загалом в підході до задачі, чи вона просто не розраховувала її, а навмання повписувала відповіді. Оцього ми не можемо побачити, і цього дуже хотілося.
1: Тож НМТ все ж таки це такий надійний і справедливий інструмент для конкурсного вступу, так, вибрати, чи може дитина стати студентом. А які інструменти тоді може держава використовувати для того, щоб розуміти освітні втрати? НМТ для цього ж не підходить, наскільки я розумію.
2: НМТ взагалі не підходить для жодних висновків про загальну ситуацію в освіті. Те, що ми сьогодні говорили з вами, це якісь висновки, ну такі побутові, я б сказала, і дійсно прикро, коли з 360 тисяч вступників і вступниць ми маємо таку частку, які не мають прохідного балу. І це якась статистика дуже загальна, але вона ну про щось говорить. Але щоб робити глибокі висновки про систему освіти, ми проводимо моніторингові дослідження якості цієї освіти, проводимо вітчизняні і закордонні такі моніторинги. Для четвертих класів ми проводимо оцінювання з читання і математики, а для 15-річних, 16-річних, початок 16 їхніх років підлітків ми проводимо міжнародне дослідження якості освіти ПІЗА. Це фактично 9-10 класників в Україні, і там уже і репрезентативна вибірка зроблена так,
1: от,
2: щоб
1: до речі,
2: дійсно
1: давайте
2: побачити
1: про ПІЗу поговоримо, що це таке і як воно проводиться, і що це дослідження перевіряє.
2: Це супермасштабне міжнародне дослідження. Цього сезону, цього циклу, в ньому брали участь понад 90 країн-учасниць. Фактично всі країни, які опікуються і піклуються про освіту, беруть в ньому участь. Це честь брати в ньому участь. Україна вже втретє працює в ПІЗА.
1: І вперше за час повномасштабного вторгнення, так? Наскільки я розумію?
2: Ні, не вперше.
1: Не вперше.
2: Ми в 22-му році спромоглися провести оцінювання і дуже пишаємося цим, тому що в жовтні 22-го року, коли, власне, ми суголосно з багатьма країнами проводили тестування і анкетування, ще, я нагадаю, що тільки-тільки, ну, та відійшли сили загарбника від Києва. Але ми спромоглися провести тоді це оцінювання вже. І мали певні результати, які дуже добре показують проблеми, накопичені через ковід і фактично першу половину року повномасштабної війни. А тепер ми вже маємо результати довготривалого впливу повномасштабної війни. Цим результатам можна довіряти, тому що ми виконали всі міжнародні процедури, дуже хороші інструменти оцінювання. Що оцінюється? Це читання, природнича наукова грамотність і математика. Тобто це такі колоси, на яких стоїть компетентність сучасної людини. Математика і читання – це інструменти, в першу чергу. Та для досягнення якихось цілей в житті, ну для життя. А природнича наукова дисципліна – це світоглядна концепція, це уявлення про себе в світі, це здатність використовувати наукові знання, наукове мислення для того, щоб жити.
1: Давайте трішки глибше зупинимось на цьому. От в мене є статистика, цифри з цифрами найкраще. 15-річні українці, про них йде мова, майже 46% не досягають базового рівня з математики і близько 45% із читання. Поясніть простою мовою, що це означає. От що в конкретному повсякденному житті вже має вміти дитина на базовому рівні ПІЗа і з якими звичайними завданнями вона повинна впоратися? А якщо цього рівня не досягла, що в неї не вийде?
2: Дитина, яка не досягає базового рівня читацької грамотності, це передусім дитина, яка не здатна працювати з текстами, навіть не дуже великими за обсягом, яка не може вибрати головну думку цього тексту, вона не може порівняти думку, наведену в одному тексті, з іншою думкою. Ця дитина буде жертвою легкою для маніпуляторів у мережі, які інформацію подаватимуть різними способами і робитимуть так, щоб видавати бажане своє дійсність. Тобто ця дитина буде дуже непевно почуватися в світі, де фактично все наповнене інформацією. Там користуємося соціальними мережами, різними месенджерами, новинні канали. І робота з інформацією тут є проблемно. Якщо говорити про математику, то теж невтішний опис цієї проблеми. Це означає, що дитина не розуміє, як математику можна використати в житті. Не розуміє, хоч може знати якісь набори математичних формул, даних, якісь математичні правила, але розрахувати плитку в своїй квартирі буде складно, вибрати найкращий для себе тариф мобільного оператора їй буде складно, і вона також може стати жертвою таких ситуацій, як, наприклад, мікрокредити або швидкі якісь рішення з фінансами, не підтверджені взагалі.
1: Тобто в майбутньому це може бути стати проблемою не лише цієї конкретної людини, а і впливати взагалі на економіку країни негативно.
2: Безумовно, така частка дітей, які не володіють базовими рівнями грамотності, це загроза саме для країни. Тут уже мова не про конкретну лише дитину, а про те, що ми як країна матимемо робочу силу, матимемо людей, які створюють цю країну, економіку, тримають її, та не готових до того, щоб робити це свідомо.
1: Пані Тетяно, є дуже одне важливе зауваження, як на мене, от через війну це дослідження проводилося лише в 17 регіонах України, без багатьох регіонів, де це не можна провести з об'єктивних причин. На вашу думку, якби можна було зараз провести, от припустімо, у всіх регіонах, це значення було б ще нижче, чи навпаки вище, або іншими словами, наскільки воно об'єктивне дослідження із 17 регіонів, і по ньому можна робити висновок по всій країні?
2: Я переконана, що це дослідження є об'єктивним, але так, як і в звіті написано, що це 17 регіонів з 25, отак його і варто бачити. Адже ви правильно відчуваєте, що ми втрачаємо величезну частину аналітики, і, напевно, мені здається, моє аналітичне припущення, яке зараз складно перевірити, що результати були б дещо нижчими. Чому? Тому що ми не можемо запросити до дослідження учнівство саме з тих регіонів, де найпроблемніша безпекова ситуація, де найменше годин очного навчання, де
1: або взагалі немає
2: дитина,
1: його, так?
2: Або взагалі його не існує. Та. Тобто, де дитина не може отримати безпосередню підтримку і допомогу від учителя, а інколи взагалі позбавлена права на навчання в українській школі, як то, наприклад, в певних на тимчасово окупованій території, де ворог забороняє мати зв'язок з українськими закладами освіти, і не всі здатні ризикувати або мають просто можливість та виходити на зв'язок з українською школою.
1: Пані Тетяно, дуже важливо, як на мене, ще одне, що якщо порівняти дані 22-го року і 25-го, то статистично, звісно, по цифрам результати не дуже погіршилися, бо ми не повернулися до рівня 18-го року. От як, на вашу думку, правильно це називати? Що це відбулося? Це стабілізація після великого падіння? Чи фактично ми закріпилися на освітніх втратах, куди вже на безпечному низькому рівні, куди вже нижче не можна падати?
2: Ні, ну насправді нижче є куди падати, і тут звичайно песимізм здоровий. Він потрібний для того, щоб рухатися вперед і мотивувати себе до рішучих дій. Але ми, якщо говорити про загальносвітові рейтинги, ми десь у середині. Тобто багато країн, які не потерпають від такої страшної війни, мають значно нижчі результати навчання, ніж ми. Але ми хочемо більшого, і це закономірно. Ми маємо підвищувати продуктивність праці. На мій погляд, ми стабілізувалися. Це хороша новина, тому що ситуація між 22-м і 25-м роком точно не покращувалася. І це означає, що освітня система зусиллями героїчних освітян, дітей і за підтримки батьків та змогла встояти, хоча по ній постійно вдаряли снаряди, ну, в такому метафоричному і дуже прямому сенсі.
1: Тобто не все так погано, як виглядає по цифрах. Ще одне дуже важливе, та тут все важливе, куди не візьми, для Києва і особливо Київщини такий зріз. У містах базового рівня читання досягли 59% учнів, а у сільській місцевості 41%. З математики 58-42% відповідно, і природничих наук 69-53%. Я поясню, чому я ці цифри проводжу. Це дуже важливо, тому що виявляється, місце проживання дитини дуже сильно пов'язане з її освітніми результатами. Чому так відбувається і що може зробити громада, щоб от місце проживання, грубо кажучи, індекс не визначав якість освіти?
2: Насамперед, одразу скажу, що навчатися в сільській школі – це взагалі не вирок. Середнє – це завжди, з точки зору математики, така цікава сутність, тому що це означає, що є хтось більший, є хтось нижчий, та в середньому так. Ми бачимо заклади освіти, і в звіті вони певним чином позначені, вони не названі, але їх можна побачити, сільської місцевості, які отримують найвищі результати. Тобто, перше, нема трагедії, якщо ви навчаєтеся в сільській школі. Але, дійсно, загалом, ймовірність отримати хороші результати з усіх трьох галузей, якщо ви навчаєтеся в сільській школі, значно менша, ніж у міській школі. І це так само, на жаль, світова тенденція. Великі міста мають величезні ресурси. Це соціальний капітал великого міста. У нас є в великих містах театри, музеї, є культурницьке і мистецьке життя, є робота у батьків, є можливості зустрічатися підліткам, є можливість ходити на гуртки. І оце
1: все, оплачувати ці гуртки, тому що сьогодні мені треба оплатити деякі гуртки, я буду плакати.
2: Отож, тобто цей весь капітал насправді має стосунок безпосередньо до результатів навчання. Оце все позитивно впливає на результат навчання, тому що це, так би мовити, умови, в яких дитина проживає. Чим краще ці умови інтелектуально, мистецько, культурно, безумовно, в навчанні, в освітньому середовищі, тим вищі ці результати. Але що робити громадам? Громадам фактично потрібно створювати повноцінне життя своє освітнє. Тобто це не лише забезпечувати заклад освіти, що є дуже важливим, але і забезпечувати комунікацію батьків з дітьми в закладі освіти, тобто створювати заходи, де ми будемо говорити і про важливість освіти, і дивитися, переглядати разом фільми, їх обговорювати. Тобто, де не прагматика, там, скажімо, там тільки ремонт дороги є в центрі, а де людина є в центрі, і потреби людини є в центрі. Тоді
1: дуже дуже важке завдання, але будемо, думаю, сподіваюся, будемо працювати в цьому напрямку. У нас дуже мало часу залишається, і дуже в мене багато питань. Я пам'ятаю, коли ми навчалися в школі, нам на уроках математики забороняли калькулятори. Вони тоді тільки з'являлися, ці калькулятори, на батарейках, це ж було взагалі щось неймовірне. І це був вищий пілотаж принести на урок математики калькулятор, а якщо ще він формули, мів, знаєте, такі математичні, це взагалі було круто. Зараз нова реальність, штучний інтелект, і 54% українських учнів користуються ним, і 43% використовують їх для чернеток або письмових робіт. Це реальність. От де ця межа між корисністю штучного інтелекту і вже загрозою? Тому що йому довіряють, йому через нього роблять всі завдання, які от компенсують десь у той момент, що діти не хочуть читати і розуміти.
2: Ой, це дуже складне питання, над яким б'ються тепер усі країни, тому що ми всі опинилися в ситуації швидкого розвитку штучного інтелекту і простих відповідей немає. Я не знаю, чи можна прямо так говорити про баланс, але ж про що говорять фахівці, і от на нашій конференції, присвяченій оприлюдненню результатів ПІЗА, ми запрошували топ-фахівця з Америки, який про це говорив, то це про те, що мають бути чіткі правила і політики в освіті, і в освітньому закладі для того, щоб штучний інтелект працював на благо. Бо якщо ми просто скажемо, що ми можемо використовувати штучний інтелект, то це швидше за все буде розв'язування домашніх завдань тільки через штучний інтелект без самостійної роботи. І це навпаки пришвидшить деградацію, пришвидшить убивання всіх тих компетентностей, про які ми говорили. Але якщо ми будемо використовувати штучний інтелект контрольовано, наприклад, говорити, так, ось є домашні завдання, де в цьому блоці потрібно використати штучний інтелект. Але ти сам маєш зробити кроки 1, 2, 3, потім ти маєш перевірити свою гіпотезу, наприклад, штучним інтелектом, а потім ти маєш показати, а чому відповідь, чи ця відповідь, яку ти отримав, тебе вдовольнила, чи ні, і чому ні, і чому так. Тобто, що ми закладаємо одразу використання цього інструмента, але пояснюємо, де він буде корисним для навчання.
1: Тобто треба вчити користуватися штучним інтелектом як інструментом, але не позбавляти себе можливості мислити. Іншими словами, щоб штучний інтелект не мислив за дитину.
2: Та-та.
1: Дуже вам дякую за цю розмову, пані Тетяно. Ну, насправді, я б хотів ще багато питань поставити, але, на жаль, часу у нас вже немає. Тож, друзі, ми зараз в такому стані знаходимося, коли через об'єктивні причини діти втрачають багато в освітньому процесі, в освіті, але батьки, ми здатні зробити так, щоб це було максимально непомітно або максимально м'яко. І пам'ятаєте, штучний інтелект – це, можливо, і не зло, але треба ним користуватися дуже обережно, тому що кожен час внизу пише, що штучний інтелект може помилятися. Обов'язково перевіряйте результати відповідей штучного інтелекту, але багато хто просто його ігнорує, цей нюанс, і може це мати негативні наслідки. Тож, дякую за розмову. Це була Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти. Ми говорили про те, як оцінювати цю освіту і де ми зараз знаходимося в освітньому процесі.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нищення ворожої машини війни, транспортну допомогу Одесі зі столиці та Дніпра, а також про досягнення Віталія Миколенка у футбольному матчі Тоттенхем-Евертон. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження місця запуску ударних безпілотників в окупованому Донецьку. Крім того, на Херсонщині оборонці поцілили по наземним ретрансляторам. Тим часом на Брянщині вдалося знешкодити радіолокаційну станцію супроводження цілей, а також місце зберігання озброєння та військової техніки окупаційної армії. На Одещині через російську атаку пошкоджений цивільний пошуково-рятувальний буксир «Сапфір». Попередньо люди не постраждали. Мінінфраструктури назвало удар черговою атакою РФ на цивільне судноплавство та заявило, що Україна передасть докази міжнародним партнерам. А тепер про підтримку. Київ і Дніпро передадуть Одесі 7 пасажирських автобусів, щоб допомогти місту відновити громадський транспорт, значна частина якого була знищена внаслідок російських обстрілів. Йдеться про низькопідлогові мази, обладнані пандусами для людей на кріслах колісних, а також із кондиціонерами у салонах. Людей, які досягли граничного віку, перебування в запасі з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65 років. Про зміну статусу мають повідомити у додатку «Резерв плюс». І на сам кінець про футбол. Попри нічию, Віталія Миколенка визнали найкращим футболістом у матчі англійської прем'єр-ліги між Тоттенхемом та Евертоном. За останній українець провів на полі усі 90 хвилин. Ліверпульський Евертон у нинішньому чемпіонаті йде без поразок. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою «плюс», вночі – до 12 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Добрий день, говорить Київ. Не можемо мовчати і ми. Мене звуть Анна Валевська. Це підсумки, які ми вже традиційно підбиваємо з Ларисою Волошиною, українською публіцисткою, журналісткою, політичною психологиною. Пані Ларисо, рада бачити вас.
5: Навзаєм, пані Анна.
4: Росіяни продовжують обстрілювати Київ та інші міста України. Активно зараз взялися за АЗС в Києві. Переговори тривають, і Карфаген, історія теж триває. Що з того, що відбувається, можливо, я щось не назвала, але це є важливим. Нам треба рефлексувати і робити підсумки і висновки. На вашу думку, топ подій традиційно від вас цього тижня?
5: Ну, на мій погляд, важливою зміною для всіх нас це є реакція суспільства на відставку Кравченка, на те, хто буде призначений новим генпрокурором. Ідуть дискусії. От мені дуже подобається те, що відбувається, тому що вперше після корупційного скандалу, після викриття корупційного кейсу, не відбулося скандалу заради скандалу, які закінчуються тим, що соцмережі повні російських тролів і корисних ідіотів нашого гатунку, які розказують, боже, вони всі крадуть, ми всі умремо, нема ніякого сенсу захищати цю країну. От ми бачимо, як росіяни цим користаються. От всього цього такого помиральної ями нема. От я бачу, що реакція стала геть інша. Почали говорити, і про це говорять експерти, і дописувачі, от просто коментатори. Вони говорять про те, що треба призначати прокурора на конкурсі. Тобто так, як це відбувається в НАБУ. Що не президент призначає свого 100% прокурора, а це робиться на відкритому конкурсі, коли можна якось дослідити цю особу. Про це говорять такі люди, які мають експертну фахову думку, як пан Горбатюк, який розказує, що він, наприклад, критикує наявний закон, який є в Верховній Раді. Раптом ми з'ясували, що в Верховній Раді є закон. От він говорить, що закон хороший, але треба додати ті чи інші речі. Ну, як сам прокурор, як прокурор Майдану, як спецпрокурор, він каже, що треба оцінювати прокурорів не тільки по IQ, але ще й по їх роботі попередній, чи були їх справи потім завернуті як корупційні, чи були незаконно закриті. Тобто, ну, як от в Сполучених Штатах досліджується, як прокурор виконує свою роботу, бореться з злочинністю. Чи він, до речі, подає скарги або заяви на своїх керівників за приму, за незаконне закриття його справи. Тобто, наскільки він не підконтрольний. Це хороша ідея. І от раптом ми з'ясували, що в нас в Верховній Раді є закон. І суспільство це обговорює. Перше, ми не пішли в скандал, а почали говорити про інституційні зміни, про укріплення інституцій. Мені це нагадує Майдан 13-14 року. Тому що я нагадаю, як це було. Коли президент Зеленський, тоді президент Янукович тодішній, не підписав асоціацію, теоретично він міг цього зробити. Він просто президент України, не було ніяких механізмів, які казали, що це не в його повноваження. Хоче підписує, хоче не підписує ту асоціацію. На неї пішла емоційна реакція людей, вийшли студенти з закликом до Януковича, Янукович підпиши. Це щось як картонками Майдани, коли люди виходили до президента і в рамках його повноважень, кого йому призначати міністром оборони, хотіли, щоб він призначив Федорова. Тобто це от якийсь такий діалог з президентом. Але після цього відбулося побиття цих студентів і розгон. Теж, до речі, для України доволі типова картина. Ми пам'ятаємо і мовний майдан, як свободівців тоді обливали всіми цими засобами, спецзасобами. Ми пам'ятаємо і революцію на граніті, і виступи українських патріотів, коли їх просто розганяли, коли вони намагалися там не пускати московських попів до лаври. Ну і таке інше. Тобто купа всяко було в нашого, тобто свавілля поліції, оце надмірне використання, ми теж бачимо. В результаті виходять люди, велика кількість збирається обурена цим свавіллям, розгоном студентів. Але що роблять ці люди? Вони не закликають лінчувати поліцію, розумієте? Вони не закликають, наприклад, всіх на вила. Вони створюють протест, доволі жорсткий протест, такий непохитний, але з закликами до Януковича прибрати Захарченка, почати розслідування щодо побиття і повернутися до Конституції 4-го року. Більше того, ну тобто той Конституції, де в нас була парламентсько-президентська республіка, а не та узурпована Януковичем влада, він же ж поміняв тоді Конституцію. І оцей момент, він був дуже важливий, тому що реакція була на зміни інституціональні, на зміни в законодавстві, тобто на рух, динаміку, на розвиток країни, а не просто шукали винних, шукали причини, чому так відбувається, і хотіли усунути причини. І от зараз, коли Кравченко то подав відставку, то не подав, то він був, то він не був, проти нього ще немає карної справи, і не факт, що буде. Але суспільство реагує вже з усвідомленням, що стало причиною всього цього. Що президент не має призначати 100% своїх прокурорів. Хороших, поганих, можна скільки завгодно звинувачити Зеленського, він його призначив. Окей, а якби він призначив хорошого прокурора, то що? То ми так само і залишили би свою країну в стані, де наступний президент призначить поганого. Наступний президент може бути поганою людиною, як Янукович. Тобто навіщо ми знаходимося в стані, де законодавче суспільство і парламентарі не можуть впливати на ситуацію? І
6: ну, погана, хороша людина – це не професія, так? Отут я б хотіла трішки уточнити, бо саме сьогодні мені одна жінка написала коментар, що ви не розумієте, просто у президента там от вас оточують люди всі погані і де з кого його вибрати. Тут важливо от пояснити, що… треба, щоб були механізми, правила. Так, якщо буде прописаний механізм призначення прозорий прокурора, а не ручний, то хто б не прийшов президентом, який би хороший чи поганий не був прокурор, він просто має відповідати компетенціям. І, до речі, пройти ж оцю перевірку на доброчесність, яку Кравченко двічі не прийшов, але це не завадило Зеленському його призначити.
5: Він не пройшов НАБУ, розумієте, але він пройшов тут. Ну, тобто, це можна скільки завгодно, бо я з вами погоджуюсь, говорити, хороша людина, погана, де брати хороших, питання не в хороших людях, питання в системі, в якій поганим людям нема що робити, бо вони вкрасти не можуть. Відмити не можуть, маніпулювати. Тобто система має бути. І наша задача абсолютно спокійно розуміти, що Україна є країною пострадянською, яка виходить з цього радянського кодла, що ми вибудовуємо, тільки вибудовуємо свої системи. І вони непогані. Той же, наприклад, Горбатюк, прокурор, спецпрокурор по Майдану, він розказав цікаву історію, що він особисто своїми руцями писав 3 заяви в НАБУ на Юрія Луценка. За незаконне закриття справ. НАБУ навіть не почало це розглядати. Те НАБУ. А зараз, як ми бачимо, прошерстілі прокурорів прекрасно. Ну, тобто, ситуація змінюється. У нас після того відбулося, до речі, продовження реформи НАБУ. Я нагадаю, що те НАБУ, яке писав пан Горбатюк, голова САП був першим заступником генпрокурора того ж Луценка. А тепер це вже абсолютно не за. Тобто ми бачимо, наш досвід особистий говорить, що ми маємо продовжувати реформацію. Бачимо проблему, бачимо злочинців, злочинці мають сісти. Бачимо проблему, вона усувається не тим, що злочинці сіли, а тим, що відбулася реформація системи.
4: А як ви оцінюєте незалежність нинішніх антикорупційних органів НАБУ і САП? Тому що ми бачимо ці корупційні справи, це свідчить про їхню роботу, але з іншого боку є така думка, що вони все-таки дещо точково підходять. Якісь справи розслідують, якісь не розслідують. І, можливо, це відбувається за домовленістю з кимось, бо от на цьому тижні, знову ж таки, очевидно, що була інформація, що вони зустрічалися з президентом. І це не була публічна зустріч. І чи може таке бути, і чи тоді це не свідчить про їхню якусь певну залежність, можливо, або якісь підкилимні домовленості?
5: По-перше, не може, в інституція не може бути в вакуумі. Ми ж не знаємо, тобто, чи вони незалежні від президента. Нас всіх так цікавить, боже, вони мають бути незалежні від президента. А незалежні від Медведчука вони мають бути? А незалежні від коханки, музи, фен-шуй, вони мають бути? Ну, тобто, ми говоримо, ми маємо відношення з інституцією, вони силовики. От давайте серйозно, це силовики. Сьогодні там працюють одні люди, вони обрані на конкурсній основі, але якщо вони будуть незалежні і підконтрольні, це проблема. Але підконтрольні і залежні вони мають бути не від президента, а від парламентської комісії, від парламентаризму, від народу, від громадської рад спостереження. Вони там є, і від парламентської комісії, якщо що. Ми говоримо про те, що ми парламентська республіка, ми нагадуємо, що найкращі наші часи – це парламентаризм. Найкраще і найкарколомніше рішення нашу країну кілька разів рятував саме український парламент. Український парламент створив Україну. Тоді, що парламенту РСР з комуняками створив незалежну українську державу, приймаючи фундаментальні рішення. І ми приходимо до нагальної проблеми, яку зараз усвідомлює суспільство. У нас проблема з парламентом. Питання не в тому, що як за часів Януковича, Янукович узурпував владу, і парламентська опозиція, яка тоді, я нагадаю, Батьківщина, виграла по списках, по пропорційних списках 60% голосів, але Янукович, опозиція за президентство Януковича в 2012 році, але мажоритарники, то сьо, і Янукович набрав собі більшість і змінив Конституцію. Тобто ми пам'ятаємо всі ці стички, коли щодо харківських угод, коли Порубій там фаєр підпалював посеред, ну, щоб і закидали яйцями цього Літвина, щоб він не дав, не проголосував, а він все одно поставив на голосування ці харківські угоди, які дали можливість Путіну укріпитися в Криму. Ми пам'ятаємо, що Свобода, в якій було там всього 10 депутатів, стільки галасу робили. От, ну, не було такого, що парламент, там тиша і ті ж. От зараз, ви бачите, там крім Гончаренко, який носиться і кричить, що нам не треба мобілізації, пора здаватися, ну, передомовляється з Путіним.
4: І російську мову не треба забороняти теж.
5: Так, от, бо розумієте, да? У нас проблема з парламентарем, у нас не те, що президент забрав собі їх повноваження, і вони там всі борються. Ні, там ніхто не шевеляться, ні монобільшість, ні опозиція, якась така тиша гробова. І це так дивно. У нас проблема з цим. І от ми стикнулися з тим, що є законопроекти, вони лежать, і про того ж генпрокурора, і про оподаткування китайських оцих мас-маркетів, які необхідні. Я нагадаю, що через китайські мас-маркети в Україну громадяни купують, в минулому році купили на 8 мільярдів доларів. 20% ПДВ. Яке платять будь-який український виробник. Ти купи українського виробника, ту ж саму одежину. І ти заплатиш, ти платиш там в ціну, входить податок, а на китайця не входить податок. І от 8 мільярдів. Це буквально 20% ПДВ, це 1,6 мільярда, більше 1,5 мільярда грошей в бюджет податками. А це ті самі... Ті всі самі мільярди гривень, яких нам не вистачає на зарплату військових. Ну, чому ми даємо китайцям раптом такий бонд? Депутати можуть пояснити, чому вони не голосують. На них тисне президент, на них тисне голова уряду, на них тисне міністр фінансів. Проголосуйте. Що вони роблять?
4: Ну, а чому тиснуть? Тому що від цього закону залежить допомога нам, і це критично важливо.
5: Так, але вони не голосують, просто тому що не хочуть, в них немає аргументів. Це не ідеологічні якісь проблеми, що от ми по ідеологічних проблемах не хочемо голосувати. Ні.
4: Так, а що тоді, як можемо оцінити, діагностувати ситуацію в парламенті? Це парламентська криза, чи є монобільшість тоді? Бо ви кажете, що якось не кують, не мелять не тільки монобільшість умовна, а взагалі весь парламент.
5: Ну, от зверніть увагу, а якщо нема монобільшість? Там є голоси, щоб створити нову монобільшість? Нову більшість в парламенті? Ні. Ми ж потрапили, ми в пастці. Ми це маємо розуміти. Більше того, Конституція прямо забороняє переголосувати парламент. Ми не можемо обирати парламент під час війни, це там пряма заборона. Якщо по президентських виборах можна ще сперечатися, то по парламенту ні. Пряма заборона. І от у нас виходить така історія, то а за нами бігає ціла купа цікавих людей, які розказують нам, треба вибори президента. Слухайте, парламента нема, нема просто. От уявляєте собі, на це ніщо, у нас приходить президент. Порошенко, Залужний, Буданов, Ісус Христос, а ці не голосують. От ви розумієте, те, до чого нас спонукають, це повністю руйнація української влади, повністю всі її. Це насправді постмайданний період, коли Янукович побіг. Коли оце той момент, Путін веде нас до безвладдя. І ці депутати, коли вони не голосують, ведуть нас до безвладдя. І ми, як громадяни, слава Богу, почали це розуміти. Ми не вимагаємо від них голосувати це, але вони мають працювати. В них є комісії, в них є всі інструментарії. Вони можуть на парламентському рівні зустрічатися і з тим же МВФ, і ТСЕ. Але ж вони ж нічого не роблять. Вони ж не пропонують якісь інші варіанти. Тут ми не можемо, давайте тут, наш комітет, оце ми проголосуємо. Тобто усі речі, але суть в чому? Громадяни ж не пред'являли претензії парламентарям. А пора, тому що я нагадую, що 14-й рік претензії були парламенту. Повернення до Конституції 4-го року. Більше того, від парламенту у відповідь на розстріли вимагали вивести війська з центру Києва. Хоче їх Янукович там тримати, не хоче їх Янукович там тримати. Пам'ятаєте, парламент проголосував і вивів.
4: Тобто, просто до парламента не апелюють, бо всі звикли, що парламент не є суб'єктним, він керується з офісу президента.
5: І от тут виникає питання, а коли ми до цього звикли? В 14-му році парламент Януковича теж не був суб'єктний. Але це не заважало нам тисяти їх як орган влади. Ви ж дивіться, ми про нього забули. І ми вже йдемо в руслі якихось, розумієте, маніпуляцій, коли нам кажуть, та, у всьому винен президент. Ні, президент винен в тому, що він припер цей парламент. Що оця ідіотська ідея, що на яку Арахамія тепер пише свої кандидатські дисертації, як вони прекрасно створили монобільшість. Ну, ви створили монобільшість, але ваша монобільшість, вас не було партії, у вас не було ідеології, ви бачите, чим це закінчується. Ну, вони не працюють.
4: Ну, і ми в пастці, правильно ви кажете, бо ми не можемо їх переобрати, так само, як і президента, бо в нас війна. І це замкнене коло, бо навіть нового генерального прокурора ж мають призначити депутати і відправити цього у відставку. А депутати – це якраз ті, кому генеральний прокурор має підписувати підозри.
5: Ну, так, я вам нагадаю, що насправді щодо парламенту не працюючи, пам'ятаєте оцю історію, де хтось схожий на Юлію Тимошенко роздавав щось схоже на гроші в пакетах, схожих на пакети нової пошти. І там був розмова... Не
4: жалкі про те, пачки денег.
5: Да, жалкі пачки денег. І там була розмова не про те, щоб голосуйте за ті закони, які я вам дам, голосуйте зі мною, за мої закони. Там було про те, всі не голосуємо. Не голосуємо, як колапс і параліч української системи влади.
4: Ну, і це дуже схоже на те, чого хоче Путін, те, що ви раніше сказали.
5: Ну, безумовно. Колапс. І тому зараз для мене так важливо, що на цьому Кравченко ми раптом усвідомили, що нам треба його обирати. Тут ми раптом дізналися, що, виявляється, закон є. Тут ми раптом дізналися, що його не голосують парламентарі, а не президент його блокує. Вони не голосують не тільки його, вони взагалі все вже не голосують, що нам треба для виживання. Я сподіваюся, що наступним кроком ми почнемо їх пінати. Вивчуває.
4: Тобто
5: обличчя,
4: потрібен Майдан?
5: Ну, якісь електоральні, але да, писати скарги, писати, ну, пікетувати їх офіси, наприклад, вимагати роботи. Ми ж їх обирали, частина з них по наших округах. Як американці роблять? Пишуть сенатору листа і конгресмену. Ну, тобто, от якісь такі, але те, що суспільство вже починає здогадуватися, в чому корінь проблеми, тому що влада президента не обмежена, бо парламентської влади не існує в принципі, тому вона не обмежена. Якби там парламент намагався її обмежити, а президент пручався, якось як Янукович там когось саджав, когось там намагався відсторонити, перекраював конституцію, ну нема ж того, нема. Тобто в нас парламентарям владу ніхто не обмежує. Вони самі її не здійснюють. Вони просто сидять, тицюють на кнопки, отримують зарплату прямо в конвертах і чекають, поки для них все це закінчиться. Хлопчики і дівчатка прийшли до успіху. Там є, звісно, прилічні люди, безумов. Але вони не складають більшість. І навіть якщо їх переформатовувати, не складе більшість. Що з цим робити, я не знаю. Але в нас є купа народу, які можуть про це поговорити, які бачать цю проблему. Та ж, наприклад, Ольга Айвазовська. Ну, реально. Той же Макс, той же пан Кошель. Той же там умовний пан Безсмертний, який, ну, при, ну, у нас є люди. Тесків, у нас є Андрій Магера. У нас є люди, які, з якими можна принаймні почати. Ми, як суспільство, хотіли би знати, що вони думають цього. Про що нам робити в такій ситуації? Ведуть ці ідіотських закидонів. Президенту всьому винен, він несе відповідальність. Я все розумію, що він несе відповідальність, але робити що-то треба. На що мені його відповідальність? Мені потрібна стійкість і обороноздатність країни. Що ж треба робити? І в цей момент ми зараз підходимо до нього. Я його прям бачу. То я думаю, що наступним все ж таки акції, картонкові протести будуть збиратися вже не під офісом президента, а під парламентом. То працюйте, вашу ж мать.
6: Як ви бачите розвиток ситуації конкретно з генеральним прокурором? Які є шанси все-таки, що наступний генеральний прокурор це буде людина, яка не буде керуватися в ручному режимі, а буде обраний в прозорий спосіб? І хто це може бути? Тут уже Ткач, здається, сказав, що є інформація, що може навіть цей головний прокурор Клименко?
5: Справа в тому, що зараз на сьогоднішній момент ми маємо розуміти, що кого би не призначили, він буде призначений за старою процедурою. До речі, ця стара процедура і взагалі те, що відбувається в Генпрокуратурі, теж має пряме відношення до тоді спроб відкатити реформу НАБУ. Тоді ж не тільки у нас були голова САП підпорядковувався, був першим заступником головного прокурора, тобто підпорядковувався головному прокурору. Потім в 2019 році саме монобільшість Зеленського проголосувала за те, щоб створити їх окремо, винести їх в окрему вертикаль. Це вже Зеленського було. Це до того було отак. Після цього вони намагаються на тлі Міндіча і чуток, що там ідуть прослуховування і все проче, відкатити назад. Розумієте? От ми теж нам казали, Боже, руйнують реформу. Чекайте, відкатували назад. Оце теж треба розуміти. Якось ж ми всі жили з цим 14-го року по 19-те, правда? Ні у кого не було причини істерик щодо роботи минулого НАБУ. Тому в даному випадку вони відкатували. Але там, в цьому відкаті, не це було критичним. Критичним було те, що суттєво збільшувалися повноваження генпрокурора. Суттєво. І впливу на слідство загалом, не на НАБУ і САП. НАБУ і САП посеред, і на них теж, але вообще. І там стояв таке питання, що у нового генпрокурора повноважень, взагалі можливо, впливу на систему правосуддя в країні більше, ніж у Пшонки. І от коли всі ходили з плакатиками, когось вообще цікавило, що в нас генпрокурори, от бачимо результат, будь ласка. Тобто нам для того, щоб це прибрати, треба голосувати. Це більше того, дискусію почати. А вона ще навіть не розпочата, бо ми не в курсі справ. Тому буде призначений все одно хтось. По тій старій процедурі. Тут варіантів все одно нема. Я не думаю, що тут нас може очікувати взагалі якийсь звіздець, де депутати проголосують за зняття, але з переляку не проголосують за призначення. І тоді ми можемо залишитися без генерального прокурора. Ну, красота!
6: А заступниця пішла у відставку, подала, і тоді хто буде прокурором генеральним?
5: Ну, от знову задача зіренькою. Я вважаю, що президенту в цей момент треба було би по старій процедурі призначати когось, хто є людиною з бездоганною репутацією, ну, прокурора, на період до прийняття закону, причому заговорки, що на період прийняття закону реформи і потім перепризначення або цього, або справжнього конкурсу і призначення прокурора нового по новій системі. Тобто призначити зараз прокурора і перекинути м'яч на депутатів.
6: Суспільство хто має це може бути депутати? Людина з бездоганною репутацією?
5: Ну, я вам назвала Горбатюка. Є якісь претензії до прокурора Майдану? У мене нема. У активістів нема. Він розслідував, він дуже добре розслідував цю справу. Родичі загиблих майданівців. Ну, нема питань до нього. Він людина, яка намагалася писати заяви в НАБУ на Луценка, на свого безпосереднього керівника. А чому ні? Ну, слухайте, ну є, ну що ми собі брешемо, що їх нема? Ну, є. Ну, є люди. Вони, звісно, не світяться в начальничих кабінетах, але ж вони є. Тобто, от щодо того... І тут питання, нарешті, цих депутатів. Вони мають почати працювати на батьківщину. Це вже на країну, це вже неможливо просто.
6: До речі, як ви називаєте оце, що відбувається з депутатами? Вони що, вигоріли, розмотивувалися, або там припинились, можливо, або зміліли конверти, чи втомилися? Що відбувається з ними?
5: Вони випадкові люди. В депутатство, думаючи, що депутат – це людина, яка краде гроші, які сипляться мільярдні і мільярди, а вона нічого не робить, просто тицяє на кнопку. Це те, чим вони і займалися. Коли виявилося, що це незаконно, в них втрапився перший шок в їх житті. Що, Боже, як це так? Брати в конвертах – це що, злочин? Да? А якщо, як живе країна? Яких вона потребує реформ? Якихось зустрічей з експертами? Їм вже не цікаво. От чому я кажу, ми не знаємо їх імен. Ми знаємо там кілька імен. Але більше вже не цікавиться предметом. Пам'ятаєте, казак Горелюк, який сидів в Верховній Раді, вивчав, читав Конституцію, вивчав. Ну ті ж навіть Конституцію не читають. І от ну, просто це випадкові люди. Оце от той результат, де більше того, вони зараз кажуть, ми не голосуємо, бо нас ненавидять, але чого вони бояться? Вони вже не мають політичної кар'єри. Вони ж не те, що там яскраві політики, які розраховують після цього мати кар'єру. Ні. Вони бояться, що сусідка поб'є, скаже, сволоч, ти така, на 150 гривень мене змусив більше платити за мою підводку для очей. От чого вони бояться. Вони дрібні люди, з дрібними страхами, з дрібними бажаннями. Суми великі, але бажання дрібні. Це велика проблема, це наш нам урок. Що ми ж постійно ходимо і обираємо, нас навіть зараз, подивіться, в нас рейтинги, за кого би ви голосували, хто може бути лідером. Воно все стосується президента. Той президент, Буданов, Залужний, там, той, сьой, Усік. Нас парламентська республіка, скільки можна повторювати, господі. Ну розумієте, що відбувається, ми ж досі царя обираємо.
6: І це парламентсько-президентська, так. Просто так сталося, але що Зеленський прийшов чому? І привів.
5: Так, да, так сталося, але народ проголосував. Саме народ прийшов, проголосував на парламентських виборах за депутатів, імен яких вони не знають. Люди не цікавилися, а потім вони в шоці думають, ми що, Бужанського привели по нашому там округу, так? Да? Без углу, так? Да? Ну от так сталося. Це нам урок, ми юна демократія. Ми вчимося, і повірте, ми не вчимося, все буде добре. Тепер треба повернутися до джерела проблем, до ніякого парламенту і змусити їх, якщо вони з переляку на гирк, колись на гирк Мілованова про те, що ваш номер 16 тицяти на кнопки, вони там всім трускавцем вчилися, як її нажимати. Нічого, народ вони теж почують. Ми тут джерело влади.
6: От щодо президента і хто винен, Володимир Зеленський буцімто не міг не знати про корупцію у своєму оточенні, тому що ну, він же ж каже, ну я ж там не знаю те, що антикорупційні органи працюють, ми там кадрові ротації робимо. А про те, що він не міг просто не знати про корупцію у оточенні, пише НВ і посилається на слова Ярослава Железняка, народного депутата України. І він вважає, що за такої концентрації влади і надшироких повноважень у Зеленського бути не в курсі подібних речей президенту просто ну, неможливо, каже Железняк. Знав чи не знав?
5: Ярослава Железняка дружина досі депутатка від «Слуги народу»?
4: А я не знаю, до речі, це правда?
5: Да.
4: А Ярослав Железняк, нагадаю, глядачам і слухачам від голосу депутат.
5: Тому, ну, друзі, ну нащо?
4: Тереблогер.
5: Це дійсно те, що ми хочемо знати. Він, якщо він знав, то, напевно, є якісь плівки, які ми побачимо після переобрання президента. Очевидно, тоді розслідування почнуться. У нас зараз, ми серйозно, у нас зараз таке положення, що ми маємо бігати шукати винних. Ми маємо шукати, що робити негайно. Ми що, не бачимо, як розлітається вся система? Абсолютно.
4: А що зараз робити стоїмо негайно?
5: Пані парламентаризм. Я ще раз, нам треба шукати механізми, тиснути на парламент.
4: Притягнути депутатів до відповідальності.
5: Вони мають голосувати необхідні закони. Закони по євроінтеграції, тому що в нас нам не виділяють вже виділені гроші. Вони, в нас проблема з оплатами для пенсіонерів. Парламент не голосує. Парламентські комісії мають спостерігати. Це ж не питання створити комісію. От у нас зараз Гончаренко створив комісію, де він, на яку він викликає Тіля там, чи там голову Палантіра Кука. Слухайте, ви не хочете дізнатися, що з укриттями в Києві? Ви не хочете дізнатися, що в укриттях в Сумі? Це парламент робить, але вони цього не роблять. Я вам нагадую, що коли український парламент, патріотична частина була в меншості, ми бачили, як вони пручалися владі. Ті ж самі харківські угоди, вон тоді Парубій покійний. Ми бачили, як свобода билася, не даючи то-то-то Януковичу. Прямо там, в парламенті. Тут що? Відосики знімаємо на YouTube? Ну, серйозно? В нас є проблема. Якщо парламент не візьме на себе відповідальність, чи вони подумають, як їм перформатуватися, як їм створити якусь тимчасову перманентну коаліцію. Вони ж можуть під виглядом коаліції «Слуги народу», наприклад, вона існує, але ж можуть зібратися здорові сили між собою і проголосувати за що, що потрібно. Вони ж і так голосують, там же ж не обов'язково, щоб голосували всі депутати. Проголосуйте за Арахамію, перевірку його діяльності. Ну це ж можливо. Він голова фракції, значить фракція може його переобрати. Вам щось не подобається, чому тут так? Задавайте питання головам комітетів. Це ж ваші голови комітетів. Шукайте підтримки серед опозиційних депутатів, які теж, я ж кажу, там, де... У нас же ж не тільки в «Слузі народу» така історія. У нас Гончаренко від «Європейської солідарності» ходить маячить отаке верзе, а порядні люди, яких особисто люблю і поважаю, там Клімпуш Сенцадзе, там той же В'ятрович, очі ховають.
4: Ну, Микола Княжицький, який вибивали закон про українську мову.
5: Ну, да, це жах просто, розумієте? І от ми зараз стикнулися з тим, що у нас більше нема в парламенті партій, фракцій. У нас там є українці і, як то скажуть, насрано. От так. І тому українцям треба об'єднатися і зібратися, і щось робити, бо ну, інакше ми не витягнемо. А тоді, коли предметно президент намагається їм протидіяти, президентська вертикаль, на ті чи інші закони, на ті чи інші речі, от тоді апелювати до українського народу, що стоп, президент узурпує владу. Тут парламент головний. Ну, умовно кажучи, тобто парламент має прокинутися. Я не знаю, як, але треба шукати шляхи. Ми це робили кілька разів. Будучи в меншості, патріотичні продержавницькі сили такі викручували на необхідні для України кроки, в тому числі і створення української держави.
4: Ну, врешті вони назвалися слугами народу, тому треба ж вже прокидатися та й служити народу. Про українців або, як то ви кажете, невідомо що, схоже на лайно. Давайте далі теж поговоримо, тому що тут у нас новий скандал після концтабору Олі Полякової. На цьому тижні знову розродилися там заявами українські артисти чи вже екс-українські артисти, один з яких навіть заслужений артист України, пам'ятаємо Потапа, який стрибав на Майдані, так? Це перше пришестя, перший рік після пришестя Зеленського, День Незалежності. От, і вони дали інтерв'ю цій російській інтерв'юерці, яка брала в Алли Пугачової інтерв'ю не так давно, ця Гордєєва, не пам'ятаю, як її звати, Катерина, по-моєму, Гордєєва. І Каменських там сказала, що вона після вторгнення повномасштабного на півроку перейшла на українську мову, але потім в неї почалися проблеми, там болячки, киста і голос
6: пропав, і психолог сказав, що треба повертатися на російську. Ну і це дуже сильно обурило українців, розлетілося в соціальних мережах. І вони там щиро обурюються, і Потап, і Настя, що таке? Ми артисти, і ми хочемо мати свободу говорити і співати тією мовою, якою ми хочемо. Що ви думаєте про таку свободу українських заслужених і не тільки?
5: Слухайте, там ще є, там же ж ціле кубло, знову ж таки, бо як ходять чутки, ну принаймні, що той за психолог який сказав. Ну насправді кілька разів бачили поруч з ними цю Наталю Холоденко, то вона там з ним на одному званому ужині, то на другому. Тобто чорти знає, що там відбувається,
6: може бути.
5: Розумієте? Там якісь оці побіженці по закордонах сидять, по Монако, розумієте, і страждають.
6: То Холоденко ж тим розказує про ту ТЦК, які вбивають, да, людей.
5: Тобто, розумієте, да? Тобто там цілком можливо вже кубло якесь зібралося, і там один на одного ходить, страждає, де їм Україна насаліла. І ось така цікава історія. Ми артисти, ми маємо право на будь-якій мові. Так хто би спорив? Ніхто ж не спорить. Маєте. Не в Україні. Ми споживачі, ми маємо право вас тут не приймати. Вас, Путіна, російських орків, освободителі. У нас тут все чотенько. Ви можете от там, в Сизрань, там співати. Тут питання в тому полягає, що українці мають спокійно, ах, ви настільки нас не поважаєте? Вам настільки байдуже на нашу думку, що ви мали того, що ганьбите нас, так ви ще й нас цькуєте за те, що нам не подобається. А ну все, будемо по вам скучати, до побачення, сидіть по своїх закордонах. Тобто от тут суспільство, це теж залежить. Ми знову повертаємося до того, що основою влади, основою джерелом всього є народ. І коли народ каже ні, ми не хочемо. От зараз вони щось віщають, вони ж говорять про що? Мільйони нас люблять, а якісь парочка навіжених. А яка парочка навіжена?
6: Та насправді, я думаю, ці їхні всі виходки, вони пов'язані з тим, що популярність суттєво просіла, тому що ну вони відверто стали нецікавими, бо тут українців, ну якби інші пріоритети зараз і інші герої. Так. І вони відчули, що треба щось робити, щоб повернути до себе інтерес. Тому оці весільня сукня, букет, яким лупасила цього Потапа, і оці виходки, ну просто щоб заробити чи що. Бо те, що вони кажуть, воно дуже перегукується з російськими наративами. І ми ж розуміємо, як працює ФСБ.
7: Ну явно, що росіянці на їх концерти не підуть.
6: Так, не чую вас, пані Ларисо.
5: На кому ж заробити? Ну явно не на росіянцях. Емігрантах. Їм ті Потап, Настя до чорта потрібні. Не їх зірки. Вони вам краще сходять там на якусь монеточку, на галки. Ну, їх куди ходіть. Або там на якогось Мандерштерна, якщо що. А оці вони, що вони роблять? Вони апелюють до українців, яких по закордонам багато. Вони ж до них апелюють. Вони ж на їх присутність на своїх концертах розраховують. І от питання до цих українців. Ви точно готові сходити купити квиток? Ну, тоді ви джерело всього цього лайна, тому що це те, що нам по всіх цих медведчиківських каналах розповідали, що мистецтво поза політикою, спорт поза політикою, але ж споживали це і спорт, і мистецтво, хто? Українські глядачі, як і ті телеканали. Тому от відповідальність громадянина є наріжним каменем всього того, що відбувається. Що я можу голосувати за кого я хотів потрібним, мені можуть подобатися пісні Насті Каменської, але я рада, що вона прийшла на українську мову, але коли виявилося, що сама вона геморой, а в неї вилізла кіста, і в цьому винна Україна, все, тут забули, як її звуть. Українець має прийняти це рішення, тому що він єдиний вправі.
6: Ну і тут ще ж не тільки питання українців, які за кордонами, а питання взагалі, як виглядає образ українця, бо вони ж публічні все-таки люди, так? І чи мають бути реакція якась з боку української держави? Ну є петиція про позбавлення Потапа цього звання, заслужений артист. Ну і далі, наприклад, чи можна якось чіпати, наприклад, питання громадянства, бо вони ж громадяни України, і тоді всі кажуть, ну от він громадянин України, який отакий, з такими цінностями.
5: У нас це законно, ми не можемо позбавити громадянства. громадянство людини, щоб вона стала людиною без громадянства. Людина може втратити українське громадянство, коли вона набула іншого. Тому тут теж момент. Настя там розказує, до речі, в цьому інтерв'ю, що вона там довго жила в Італії, вона там хизувалася італійським акцентом, потім вивчила за 4 місяці іспанську. Тобто, може, там є якісь інші паспорти, це треба робити. Але те, що це дуже добре, що була петиція. Тому що це про що? Це позбавлення статусу народного артиста вимагає народ, це не влада. Це теж важливо. Бо президент, та президент може позбавити своїм указом статусу, наприклад, але народ хоче, щоб президент позбавив. Тобто це абсолютно інший розклад. Це не помства. Їм буде важче розповідати, що це влада їм мститься. Ні, їм не влада мститься, їх український народ не хоче бачити в своєму домі. Тому я не вважаю, що Потап же ж він невідомо як виїхав. Там є питання. Я вважаю, що посилення відповідальності за втечу з країни, за ухилянство, ну, воно просто має бути, і він під нього потрапить.
4: Тоді він ніколи. До речі, питання було там і про мобілізацію цієї Гордєєвої. Вона спитала Потапа, що він же ж підлягає під мобілізацію. Він каже: "Так, я знаю, але коли мені скажуть, мовляв, тоді от хто йому має сказати, не зрозумів, Конституція каже". І ще додав, що хтось же ж має бути і Потапом. Це от така цінність цього Потапа, в чому, може, ми не розуміємо, що...
5: Все розуміємо, воно боягуз. Тут питання в тому, чи дозволять українці так себе обманювати і так собою користуватися. Знехтувати нами як спільнотою, нашою мовою, нашою культурою, нашою країною. Знехтувати обов'язком захищати нашу країну. А потім прийти по наші грошики та ще й тиснути нас ногою і сказати: "Сволоті, мовчіть, ви не розумієте мою велику потапську душу". Ні-ні-ні, дружок, тут ми, влада, тут наша країна. Тут ми платимо гроші. Як вона там казала? Ну, ми ж артисти, ми хто платить, тому і поємо. Так от в цій країні ми господарюємо. І не треба нам тут на нас фиркати, що ми якось не так його зрозуміли, не так його привичаємо. Ця гідність, яка пробудилася тоді на Майдані, вона, до неї пора повертати. Бо саме гідність якраз була тим мотивом, чому люди пішли 24 лютого в військомати. Чому херсонці голіруч зупиняли танки. Тому що якого чорта, це наш дім. Куди ви претеся? Та гідність. І от щодо Потапа, її теж пора проявити. Хочеш співати російською? Українська мова щелепа в тебе, значить, якась особлива. Та раді Бога, от там от Сизрані і співай. Тут таке вже було. І Павалі, і Ані Луарак, тут таке вже було. І там вперед.
4: А мені ще цікаво спитати у вас, як у психолога, от те, що Настя каже, вона ж абсолютно в це вірить, так? І це десь частина правди в цьому і є, що вона після повномасштабного вторгнення перейшла на українську, і потім в неї почало там щось викручувати, і все це вилізати. І психолог сказала, що треба повернутися. Ну, тобто проблема ж була в тому, що це було просто штучно, так? Це було вдаваний такий патріотизм, який люди почасти вважають за, типу, ну а що тут такого? Оці, от знаєте, приклад фотографії корупціонерів, коли НАБУ і САП викривають, і вони всі там, сім'я стоїть в вишиванках. Це ж от не та щира українська істинна гідність, а коли люди намагаються натягнути на себе образ оцієї гідності і обмотатися вишиванками, перейти на українську, бо так зараз модно, так зараз є запит, так можна заробити ще до всього. І кажуть, ну що ж не так вам, ми ж тут і на українську перейшли трішки, ми тут і Потап пісню про волонтерів написав, Настя про Україну співала. Але воно ж, ну це штучно, так? Тому звісно, що твоє тіло, тому що ти всередині ці цінності не сповідуєш, не розумієш їх навіть для себе, не переосмислила, просто нарипала на себе вишиванку там в прямому і переносному сенсі. І таких же багато.
5: Нарипала, да, таких багато. І це я не бачу в цьому нічого поганого, тому що, знаєте, коли вони змушені коритися. Це говорить про те, що українські цінності більш сильні тут, ніж їх мало російські. Бо я нагадаю, що колись українцям було бути соромно. Колись
4: нав'язувала Росія це.
5: Да, Да, і тепер виходить, що ситуація помінялася, і що би ти там не думав собі в своїй голові, але щоб, будучи публічною людиною, щоб не бути відторгненим від суспільства, ти маєш триматися основоположних речей, як то цінність української держави, право українського народу жити і розвиватися на своїй землі, ну і таке інше. І відповідно, туди ж іде мова, культура, всі ці речі. Але от що стосується от цієї психосоматики, про яке і сказала психолог, Аня, це називається вульгарна психологія. Я її називаю так. Тому що насправді є така теорія про те, що психосоматика – це якщо в тебе болить голова, подумай там, це психосоматика. Чекайте, а ви виключили і фізіологічні причини? От психосоматика – це коли виключені психологічні, всі фізіологічні причини. До прикладу, один з перших описаних в психології випадків – це випадок Анни О. Фрейда, да? Коли до нього прийшла жінка, у якої сохла рука, як у Сталіна оце висихала рука, в неї сохла ліва рука. Це називається істерія Лепія. І коли кров не поступає до кінцівок, вона поступово висихає. Фізіологічних причин лікарі виключили. Прямували її до лікаря Шарко, той, який душ придумав. То може щось. І тоді от вони Шарко разом Фройд почали оцю психоаналіз і знайшли там психосоматику. Тобто психосоматика не може бути, якщо в мене чишиться лівий глаз, то це як прикмети. Багато хто психологів використовує психосоматику, цілком доведене наукове явище, як гадання. Раз в тебе болить горло, значить ти щось не то сказав. Жінки рука сохла, бо в неї
6: чому
5: папа
6: тоді
5: помер.
6: Знайшли причину?
5: Який зв'язок?
6: Чому
5: да, тоді, да. Тоді знайшли. В неї було сильне почуття витиснене провини. Вона була дочкою батька дуже авторитарного. І він не давав їй приданого. Це було в Відні. А час іде в ті часи. І відповідно він і називав її «ти моя права рука». Типа він хворіє постійно. І, а вона за ним там піклується, читає йому книжки, гляде дім, але він не дає їй приданого, вона не може вийти заміж. І ще трошки вона стане старою дівою. В неї буде спадщина після нього, але поки він живий, вона так і стане старою дівою. І от вона якось сиділа в кімнаті, читала йому книжку, він заснув, а вона подумала, якби він зараз помер, я би ще встигла вийти заміж. І на ранок він помер. І вона це забула. Але підсвідоме, як я наврочила, я цього хотіла. Провина. І тоді в неї почала, да, провина почала відсихати права рука, і це знайшлося в психоаналізі. Але який зв'язок прямий між правою рукою і мертвим папою, ну це складний психологічний процес, а не умовно там Субота чи Голоденко розкаже тобі, а що там в тебе українська мова? Тобто, може, там і психосоматика, але ну це не так робиться, розумієте?
6: Але дуже, дуже тішить, що реакції українців абсолютно феєричні, і це такий стьоп філігранний і висміювання оцієї кисти, яка пов'язана з українською мовою, настільки, що ми бачимо, що все-таки українське суспільство не сприймає більше оцих сурогатів інтелігенції, які нам намагаються підсунути, тому так. Що вже народжуються нові цінності. Відроджується.
5: Це ті трансформації, які нам вказують на те, що ми маємо це побачити в собі. Побачити, як ми розвиваємося, що ще кілька років було так, що 30 років тому взагалі які діти були, коли державу створили. Ну, взагалі не розуміли як. Це дуже непоганий прогрес. Тому ті, хто говорять, що України прекрасне майбутнє української нації. Вони не тому, що вони, це не можна їх казати. Одні кажуть, ми всі умремо, а другі кажуть, з нами буде все хорошо. Ні, чекайте, у тих є факти. Вони бачать динаміку розвитку і кажуть, що дивіться, який шалений просто от розвиток. Суспільство,

0: Ізафірбейського так було. Коли так тільки не було. Прокурор міг посадити, була б людина, а стаття знайдеться, да? Привід для шантажу, привід для розправи і таке інше.
1: Але
0: Ми
1: хай це будуть
0: вперше.
1: наші пройдисвіти, а не
0: По-перше, так, а
1: чужоземні.
0: по-друге, дивіться, ми вперше почали бачимо стільки скандалів, стільки викриттів. Тобто воно ж було завжди, просто вони завжди були безкарні, а зараз їм лячно. Зараз вони вже не можуть просто вкрасти гроші, вони не можуть налічити 3 мільйона доларів. 3 мільйони доларів! Янукович би ржав би. Як це так? В тебе готівки самосвал, 4 мішки, і ти не можеш їх в банк покласти? Ну як це? А не можуть, щоб не пересаджали там всіх навколо, там всім департаментом. Тобто, оце наші здобутки. От ми маємо це побачити як суспільство.
1: Пані Ларисо, я вам дуже дякую за вашу, як завжди, вишукану аналітику. Лариса Волошина, публіцистка, журналістка і психологиня політична. Це були підсумки цього тижня. Мене звуть Анна Валевська. Обов'язково підписуйтеся і пишіть свої коментарі. Це говорить Київ підсумки. До зустрічі через тиждень. Дякую.
0: До зустрічі.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Алло. Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Соціальна реклама.

0: Київ.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про зрив російського наступу на фронті, встановлення захисту на столичних АЗС, а також про неймовірний тріумф збірної України на Євро з волейболу. Сили оборони перехопили ініціативу та зірвали плани РФ на Донбасі. Контрнаступальні операції ЗСУ не дали рашистам просунутися на Дніпропетровщину, а також дозволили відвоювати втрачені позиції у Куп'янську та його околицях. Крім того, вдалося знищити значний російський виступ біля Лимана, що загрожував Слов'янську. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Після нещодавніх атак навколо столичних автозаправок «Укрнафти» зводять захисні габіони. Такі споруди зможуть вберегти від дронових уламків, а також допоможуть зменшити зовнішню зону ураження, зокрема для пішоходів поблизу. Додам, під час повітряної тривоги, незалежно від рівня загрози, АЗК «Укрнафта» припиняють роботу, а персонал і клієнти мають залишити територію. І про нашу пам'ять. Сьогодні 82-й роковини від початку переселення та депортації українців з Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляща. Загалом, внаслідок угод між СРСР та Польщею, близько 700 тисяч українців переселили з цих регіонів до УРСР. Це призвело до руйнування історичних, матеріальних та культурних цінностей цілих регіонів, а також поставило під загрозу знищення етнографічних груп українського народу. Ми пам'ятаємо. А тепер про доступність. В Україні запустили єдину базу фільмів з аудіоописом для людей із порушеннями зору. Йдеться про додаткову голосову доріжку, яка лаконічно описує усе, що відбувається на екрані. Міміку та жести персонажів, локації, зміну кадрів, костюми чи дії на екрані. Загалом у списку понад 800 стрічок. Щоправда, платформа працює як безкоштовний навігатор, тобто перенаправляє користувачів на легальні сервіси, де можна переглянути кіно. Деталі на сайті foundation0300.com.ua. І на сам кінець про волейбол. Україна перемогла віце-чемпіона світу Болгарію з рахунком 3-1 та першою з групи кваліфікувалася у плей-офф Євро. До цього наші хлопці здолали збірні Ізраїлю та Північної Македонії. Загалом для України це четвертий поспіль вихід у плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ-ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ Тім».

0: чаю. Шедеври чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Наші вени щодня виконують непросту роботу, повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня – причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ ФМ. Програма «По суті». Працюємо в прямому ефірі. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні поговоримо про таке. Російська агресія проти України триває вже понад 10 років, а кількість зафіксованих воєнних злочинів обчислюється десятками тисяч. За кожним таким епізодом конкретні люди, які втратили близьких, житло, здоров'я, пережили полон, катування чи інші злочини. Але зафіксувати злочин ще не означає домогтися справедливості, і потрібно зібрати докази, встановити винних, довести їхню відповідальність. А в багатьох випадках зробити це тоді, коли підозрювані перебувають у Росії або на окупованих територіях. Наскільки реально сьогодні притягнути російських військових та їхнє командування до відповідальності, чого можуть очікувати потерпілі від українського та міжнародного правосуддя, і чи матимуть вони шанс не лише на покарання винних, а й на реальне відшкодування завданої шкоди. Про це будемо говорити сьогодні у цій годині нашої програми. Я вітаю в нашій студії сьогодні адвокат постраждалих від воєнних злочинів цивільних українців Юрій Білоус. Доброго дня, пане Юрію. Рада вас
5: вітаю
4: бачити.
5: Вітаю.
4: Знаю, що вас бачити, так. Ви вже давно працюєте з такою категорією постраждалих. Розкажіть, будь ласка, з ким саме? Точно знаю, що це жителі Київської області і тієї території, яка була в окупації у 22-му році, але не лише. Розкажіть, будь ласка, хто ці люди?
5: Так, дійсно, не лише. Це також і люди з Херсонської області, люди з Миколаївської області, і люди з різних регіонів. Також була і Луганська область, і Чернігівська область, і місто Чернігів. Тобто люди з, ну, практично з усіх регіонів, де були російські війська і де вони вчиняли воєнні злочини. Зараз фокус особливо на місті Херсон, на Херсонській області, на Миколаївській області, тій частині території, яка була окупована. Це що стосується, ну, такої первинної роботи з потерпілими. А далі, щодо судів саме, то суди йдуть у нас в Київській області по вбивствах в Бучі, по Гостомелю, і вони відбуваються тут. Тут у нас в області, в Ірпінському міському суді Київської області. Ну, і також в мене є судовий процес в Одесі, які розглядає справу про, ну, так звану катівню в Херсоні, одну з, де утримували цивільних людей, утримували просто за те, що вони, по суті, були активними, були проукраїнськими, не проросійськими, і якимось чином намагалися на своєму місці щось зробити для того, щоб допомогти, знаєш, допомогти своїм сусідам, допомогти людям, які зіштовхнулися з проблемами. І, ну, цього вже для росіян було абсолютно достатньо, щоб їх затримувати, проводити допити, так звані, ну, застосовувати тортури, фізичне насилля і так далі.
4: Скільки таких людей, якщо говорити і про тих, кого ви безпосередньо представляєте у таких судових процесах, але ж і не тільки, так? Я так, ну, можу собі лише уявити, що людей, які перебували в окупації, які постраждали від цих злочинів, від цих дій російських військових, їх дуже багато.
5: Я думаю, що я ніколи не бачив, до речі, цифри конкретної кількості потерпілих від воєнних злочинів, я думаю, що порахувати їх конкретно дуже і дуже важко сьогодні. Це може бути така дуже, дуже приблизна цифра, тому що ми точно не зафіксували всі злочини, які вчиняли, вчиняють. І, на жаль, будуть чиняти росіяни, доки вони знаходяться на території України. У нас за останніми там даними було 240 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів. Тому по кожному з таких злочинів є потерпілі. Це може бути група потерпілих, це може бути декілька людей, це може бути родина. Тому це сотні тисяч, це точно. Ми можемо говорити про таку цифру потерпілих. Це дуже-дуже багато людей.
4: Можемо по черзі так зараз розповісти про досвід тих людей, яких ви захищаєте, представляєте їхні інтереси у суді. Якщо починати з Київської області, починати з Київщини безпосередньо, так, ви вже зазначили, що це і жителі Бучі, і жителі Гостомеля. З яким досвідом їм довелося стикнутися під час окупації?
5: Враховуючи конкретний злочин, мабуть, тут треба виходити з цього, тому що, от, наприклад, щоб далеко не ходити, завтра о 10 ранку в Ірпінському суді буде судовий процес, продовження його. Я представляю на двох людей, двох потерпілих. Це бабуся, яка разом зі своїм онуком 25 лютого, на другий день війни, 22-го року, вони в'їжджали на територію міста Гостомель, були розстріляні, бабуся була поранена, і хлопець 18 років був вбитий. І от я представляю його мати, я представляю його бабусю, і от у них, вони на початку самого вторгнення не знаходилися в тому місці, де буде окупація, вони потрапили до Гостомеля таким чином. Ну, а в цілому, якщо говорити про людей і про їхній досвід в окупації, то, ну, по-перше, це жах, це нерозуміння того, що буде відбуватися, абсолютна непрогнозованість поведінки російських військових. І розуміння людей, що навіть попри те, що це війна, все одно цей принцип розрізнення того, що є військові, а є цивільні, от у людей навіть без вивчення там таких базових норм правил війни, так званих Женевських конвенцій, на жаль, люди не читали їх, і, мабуть, це нормально, просто в цілому якісь там постулати знати людські, що вони очікували все ж таки більш прийнятну поведінку від російських військових. І тому досвід плюс-мінус у всіх однаковий, це жах нерозуміння і потім врахування різних факторів для того, щоб намагатися залишити це місце, де вони знаходяться. Залишити і хоча б щонайменше вивести свої сім'ї з тих місць, де ведуться активні бойові дії, і де незрозуміло, чи можна дочекатися взагалі сьогоднішнього вечора.
4: А як багато таких історій чи подібних історій, тому що ми знаємо, ну, що плюс-мінус до всіх ставилися тоді якраз ось так, та, як ви розказуєте, тому що, ну, абсолютно порушуючи всі правила міжнародних норм, так, і це було очевидно, тому що знаємо такі історії ще навіть з 2014 року, так, з окупованих територій Донецької і Луганської областей, з окупованого Криму так само, так, просто це набуло, ну, неймовірних масштабів в якийсь момент. Так.
5: Ну, чи багато історій? Та безліч історій, це ж кожна історія, от, уявіть собі, що в Бучі це сотні вбитих людей, сотні. І за кожним стоїть якась історія. Це цивільні люди. А за кожним стоїть історія, хтось кудись пішов, хтось знаходився в будинку. Я представляю людей, які просто поїхали за гуманітарною допомогою в березні 22-го року на велосипедах, в цивільному одязі, батько з сином, з білими пов'язками, з розумінням, там, я не знаю, з якихось, мабуть, історичних фільмів, якихось базових речей. Поїхали, їх просто було на місці зупинено, розстріляно, вбито, поранено. Тобто за кожною такою людиною є окрема історія, проте вона все одно зводиться до загального паттерну, що росіяни атакували цивільних, розуміючи, що на їхню думку вони, мабуть, йшли з такою думкою, що супротиву не буде, і що це буде щось на кшталт такої кримської операції 2014 року, і зрозумівши, що тут їх не чекають. Звісно, я думаю, що десь це прямі накази, може був централізований наказ по якихось підрозділах, десь його могло і не бути, проте це призвело до жорстокості і до того, що вони в усіх цивільних бачили ворогів, бачили загрозу, але це, звісно, не давало їм жодного права застосовувати силу і просто розстрілювати цивільних людей. Ну і кожна історія різна. От я був декілька чи тиждень тому був в Одесі, Миколаєві, Миколаївській області, працював там з потерпілими. Це переважно люди з Херсонної області. І люди, яким вдалося вибратися з окупованої частини Херсонської області, які там прожили декілька років. І, звісно, досвід дуже схожий в цілому щодо поведінки росіян, відношення їх до цивільних людей. Проте, звісно, історії людей з Бучі, де було все ж таки, це було коротко, слава Богу, історії тих людей, які прожили 2-3 роки на Херсонщині, там, Нова Каховка, наприклад, інші місця. Ну, звісно, вони там, у тих людей, які довше знаходилися, вони набагато такі більш глибші, набагато більше демонструють, що таке Росія, що таке окупація. І до чого призводить окупація? Тому що ми кажемо, що вони порушують там правила, це для нас це зрозуміло, але це призводить просто до того, що вмирають міста, вмирає життя, вмирає будь-яка здорова активність. І ті міста, які люди пам'ятають як такі жваві, активні, маленькі навіть міста в Херсонській області, і в них усіх було життя. Там хтось бізнесом, хтось рибачив. Я з такими людьми працював, хтось на воді з 10 років люди були. Але це все закінчилося. Це все закінчилося. І це все знищила Росія, це все знищила війна. І зараз це ж не то, що вони встановили режим окупації. І є життя, але під іншу юрисдикцію. Немає життя. Інша юрисдикція є окупаційна, а життя реального немає.
4: Я пам'ятаю теж дуже багато історій, що стосується жителів Херсонської області і Запорізької області, хто вижив в окупації, скажімо, навіть так, да, і хто перебував у катівнях, наскільки це такі були місця спеціально облаштовані, там утримували дуже багатьох українців. І кому вдалося звідти вирватися, то, звісно, ну, це такий досить важкий досвід, який теж вони розповідають інколи в медіа про такі речі. Наскільки...
5: До речі, там не так, завжди так. Були місця... От росіяни ж у всьому росіяни, так? Ось цей підхід, такий, як кажуть російською мовою, безалаберний. І десь вони ж використовували СІЗО, слідчі ізолятори.
4: Так.
5: Чангар, Сімферополь. Просто я це тільки працював багато з людьми з Херсону, так дуже воно в мені голові близько. Але вони використовували не тільки облаштовані місця. Це міг бути гараж, на
4: підвал,
5: території,
4: так.
5: На підвал. От я захищаю людей, що я сказав, в Одесі. Суд в Одесі, тому що Херсон небезпечно, ну, перенесли, да, таке рішення. Там це підвал просто. Це просто підвал. Працював з людиною на минулому тижні, його утримували, ну, так, щоб без деталей, в Херсонській області, нині окуповані, просто в гаражі декілька тижнів. Це просто гараж. І коли його питаєш навіть під час нашої розмови, таке питання... А як було все облаштовано, людина навіть дивиться здивовано, їй дивує от дивність цього питання, що значить облаштовано. Це ж просто гараж.
4: Це просто гараж, так.
5: Це просто гараж, це відро у кращому випадку, чи там бутилка у кращому випадку. Тому от де в них виходило, там вони людей закривали. І, звісно, вони використовували ізолятори тимчасового тримання, слідчі ізолятори там. Як вони в райвідділках поліцейських, але ж багато людей треба було тримати, затримувати десь, проводити типу допити. Ну, а по суті, це ж незаконні все діє. Да.
4: І катування.
5: Ну,
4: як правило.
5: Катування це просто, ну як сказати так, щоб не виглядало це якось цинічно, але це обов'язкова складова для абсолютно подавляючої більшості випадків. Причому у людини можуть намагатися отримати інформацію, якою вона в принципі не може володіти, чи вона якою не володіє. І катування просто йдуть таким чином, одне за одним, просто і людина вже готова все, що хоче сказати під час таких от допитів. І, до речі, щодо злочинів, от людину катують, людина з мішком чи з пакетом на голові, а обмотана голова, звісно, очі, скотчем. Люди, які проводять цей допит, тому що я питаю, скільки людей було? Там людина каже, ну, один питав, ми умовно називаємо це допит, тому що це не допит, а це повинен бути протокол, до юридична процедура. Хтось, каже, стояв так, ну як нібито охоронник. Це те, що людина, ну просто якось, да, от
4: як наглядач,
5: відчуває, да, що угу. хтось був.
4: Що хтось ще є.
5: Да. І ці люди в масках. От, злочин є, а хто це зробив? А тут нам встановити...
4: А от наскільки це складно встановити і в яких випадках можливо? Можливо, вам в деяких кейсах вдалося це зробити?
5: Ні, вдалося, звісно, тому що це ж великий ланцюг. Затримати, хтось приїжджає, хтось, скажімо так, арештовує, да, в лапках, знову ж таки. Інколи цих людей люди могли пам'ятати, от у нас... Така ситуація по Херсону, по підвалу, наприклад, там люди впізнали деяких людей, могли сказати, що так, це були вони. Проте в цьому ж таки злочині було багато інших людей, які не опинилися на лаві підсудних, і про яких ми не можемо сказати, що вони точно там були. Тому що цих людей ніхто не бачив, вони б використовували маски, чи на людей вдягали, чи і те, на людей вдягали пакети, і самі використовували маски. Ну і по голосу не так то й легко, тим паче в такому шоці людина може просто, пам'ять може викидати просто всю цю інформацію, як таку стресову,
4: да,
5: витісняти.
4: Так.
5: І тому встановити інколи можна, а інколи не можна. От і злочин є, а хто це зробив, зрозуміти дуже і дуже непросто. Тому що вони можуть приїжджати, а по-перше, вони коли приїжджають, наприклад, вони ж відразу проводять обшук в будинку. Вони залазять, це ж не те, що там документ надається, це автомат до скроні, чи просто наставляють, саджають на коліна і проводять все, що хочуть в квартирі. І людина не бачить, хто. Ну, вони, по-перше, вони відразу надягають пакет, а по-друге, вони самі абсолютно захищені, в них обличчя від того, щоб їх впізнали. Але, інколи щось може потрапити на камеру. От і такі випадки бувають, і таке от нещодавно в нас було. Це епізод маленький, але він вже підтверджує факт. Підтверджує факт, як людину затримували. І там, звісно, не вся процедура того, що відбувалося, є, але частинка потрапила. І частинку можна вже, з цим же можна хоча б трохи працювати.
4: Тобто ідентифікація можлива в таких випадках, да? Якщо десь,
5: ну,
4: хтось...
5: Ну, враховуючи, що таке, це
4: так?
5: за відео, як вони були угу. вдягнені на... Якість відео, да? Чи можна зрозуміти, що це там, чи можна впізнати когось просто банально.
4: А що робити, якщо справді ідентифікувати, ну, складно або й неможливо, та, якщо закривали обличчя, якщо невідомо позивні, якщо угу. ніяк вони там і до того, і після того більше не бачилися, наприклад, та, ось, чи є якісь методи, які би допомогли, і, бо ж, ну, все ж таки за ці злочини потрібно буде когось, якби, засудити, ну, і щоб людина взяла відповідальність за це за скоєне.
5: Так, і на це є відповідь у нашої системи. У 2024 році було прийнято зміни щодо командної відповідальності, така внесена стаття в Кримінальний кодекс, яка, ну, скажімо так, вона процедуру робить більш коректною, правильною з правової точки зору. Вона надає можливість, щоб не ловити кожного Івана, кожного виконавця, тому що, ну, 240 – це останні дані, які я дивився, тисяч зареєстрованих. Це ж ми не можемо зробити ні ми, ні будь-яка інша система. Тут немає якихось інопланетян, які можуть прилетіти і зробити там. Якими б вони супер не були, чи це там американці, чи хтось. До речі, я декілька днів тому був на подкасті в Сполучених Штатах, і я, називаючи їм цифри, їм також сказав відверто, що і ваша система абсолютно не здатна впоратися з такими цифрами.
4: Нічия система не здатна.
5: Та, ну, звісно. Ну, а хто це може зробити? Ну, 240 тисяч, наприклад. Це ж...
4: І це ще ж не кінець. Ну, тобто
5: це ще не кінець.
4: Та...
5: І ми говоримо про кримінальний процес. А кримінальний процес – це провина людини конкретної, повинна бути доведеною за допомогою доказів. І доведена так, щоб сумнівів в тому, що обґрунтованих, розумних сумнівів в тому, що це зробила саме ця конкретна людина, щоб їх не було. І це важко. І тому... Карати кожного окремого складніше, і треба, по-перше, пріоритизувати, хоча тут також є проблема, чия біль глибша, так? Хтось постраждав від сексуального насильства, а у когось там, скажімо так, вбили родича, і хтось каже, ну просто вбили, а я тут страждав, чи ми всі тут страждали місяцями. Тут дуже моральне-етичне питання, не можна вимірювати біль, чи біль глибший. тому що це неправильно. Тому є рішення це карати командирів. Тому що командир аж є така, от така гілочка, да, відповідальності. Він може віддати наказ, наприклад, незаконний. Є такі накази вбивати військовополонених. І росіяни самі про це кажуть, навіть які на лаві підсудних тут. А є і така ситуація, коли от він командир, він бачить, що роблять його підлеглі, він розуміє, що це незаконно.
4: Але
5: що,
4: нічого не
5: і нічого робить. Про це не робить, не вживає заходів. І тому наша прокуратура пішла таким шляхом, щоб знаходити в цих начальників і, ну, таку командирську відповідальність. Притягати до відповідальності саме командирів. От справа щодо Гостомеля, розстріли, там не тільки тих людей, яких я представляю, там у нас потерпілих декілька. І оце це, вона стосується саме командирів. Саме тих людей.
4: А їх легше встановити?
5: Ну, їх легше встановити інколи, так. Так, і таким чином ми охоплюємо групу. От, наприклад, по Бучі, Офіс Генпрокурора, вони зробили таку карту Бучі, інтерактивно навіть, здається. І вони по місцях зосередження воєнних злочинів встановили, хто там знаходився, хто, відповідно, командував тими з'єднаннями, відповідно, і хто точно бачив, як це все відбувається.
4: На цьому так. Робимо зараз паузу і повернемося до нашої розмови буквально за кілька хвилин. Ви слухаєте програму «По суті». Звати мене Олена Бадюк. І сьогодні у нас в гостях Юрій Білоус, адвокат постраждалих від воєнних злочинів цивільних українців. Ми повернемося.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
2: Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Триває наша програма. По суті, мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо сьогодні говорити про те, що російських військових наскільки складно притягнути за до відповідальності за злочини, які вони скоїли проти цивільного населення, зокрема і проти жителів Київщини у 22-му році, і проти жителів Херсонщини, Запорізької області, Миколаївської області і так далі. У нас в студії сьогодні Юрій Білоус, адвокат постраждалих, і розбираємося у цій темі глибше. Ми вже поговорили про те, які саме злочини, з яким досвідом стикнулися безпосередньо люди, принаймні, з якими ви працюєте, і знаємо, що це такі досить поширені історії. І от якраз ви згадали, що завтра буде чергове судове засідання в одній із таких справ. 26-й рік. Окупація Київщини, 22-й рік. Тобто ці процеси настільки тривалі. Ми робимо такий висновок. Чому?
5: Тривалі. Тут є декілька причин. Значить, перша причина, що у нас вже в принципі суди вже були завантажені до початку війни. Ну, це в нас всі знали, що ой, це підеш в суд, і там все, застряг десь на пару років.
4: То його скасували, то перенесли, то
5: да,
4: ще то щось.
5: То там суддя відпустіль, на лікарняному, там вони завантажені. І тому це була проблема. Раз. І по-друге, от, наприклад, давайте візьмемо Ірпінський суд. Саме він розглядає справи про Бучу, про Ірпінь, про Гостомель. От у нас що там ще є? Макарівський суд, Бородянський суд, які розглядають злочини, що були вчинені там. А саме Ірпінський суд, такий епіцентр розгляду справ про злочини в Бучі. За те, про що знає точно весь світ. Інколи трошки несправедливо, не бачачи там Ірпіня і Гостомеля. Але в цілому навантаження цього суду, до нього надійшло, там за минулий рік, здається, 20 тисяч справ. Там знаходиться, попри штатний розпис, 28 суддів повинно бути. Працює 10. 20 тисяч справ надійшло. Я тут трошки виступаю адвокатом судової системи, трошки, тому що є проблеми з їхнього боку. Але є от такі от, ну, такі от проблеми, які на поверхні знаходяться. І, наприклад, до них надійшло за там останній умовний період 60, здається, 5 чи 67 справ, і 43 з них треба розглядати на колегіям у складі трьох суддів. Там, де про вбивство, там повинно бути три судді. І уявіть собі, що при такій навантаженості, 20 тисяч справ на рік, і їх 10 працює з 28, як це повинно бути передбачено, як це передбачено, вірше, в штаті, і по, ну, двох третинах справ потрібно ще й колегію суддів, тобто по кожній справі три людини. А це ж накладається відпустки лікарняні, а ще й давайте візьмемо січень-лютий 26-го року, це світло, це ракетні дронові тривоги, які дуже часто і зараз буде, мабуть, ще частіше. І, а коли ще не прийшов адвокат, коли ще щось там, якісь є просто причини для відкладення, і це вже все тягне час. Це вже все тягне час. Більше того, більшість справ по росіянам, вони справи заочні. А заочна процедура, вона потребує певної такої додаткової уваги до заочна процедура потребує додаткової уваги, пробачте, до процедури, знову ж таки. І там є такі засідання більш-менш формальні, коли треба просто їх проходити. А найголовніша мета їх – це просто повідомити в засобах масової інформації, там на інших ресурсах про саме існування такого процесу. Це також впливає
4: це
5: на...
4: Це теж частина процедури.
5: Це частина процедури, але яка впливає на час. Ну і, що дуже важливо, що немає... У нас немає такого спецсуду, який розглядає от якийсь суд про воєнні злочини. Такого немає. І немає спеціалізації конкретних суддів, що розглядають справи про воєнні злочини. Тобто, той самий суддя, який розглядає вбивство в Бучі, наприклад, сьогодні, чи завтра, наприклад, давайте візьмемо, завтра наша головуюча, у нас троє суддів. А от я спеціально не дивився, проте досвід такий вже є багато разів. Вона завтра ж буде розглядати справи цивільні, тобто якісь розлучення, якісь аліменти.
4: Якісь крадіжки, там ще щось. Там.
5: Якісь питання проживання дитини, трудовий спір, якісь там когось там, я не знаю, за чарку пива там покарали, десь догану дали вони. Це буде розглядати, і буде розглядати крадіжку. І всі ці люди мають право на справедливий суд, на справедливу процедуру, на справедливий результат. І вона не може просто тому, що вона так хоче, пріоритизувати і всіх відкинути, розглядати ці справи про воєнні злочини. І ось тут це я таки окреслив таку велику проблему, насправді, яка впливає на час. І інколи засідання відкладаються на місяць вперед, на два. І ти кожного разу, я як адвокат, ти, звісно, пам'ятаєш суть, але кожного разу тобі знову треба заглибитися, знову. Чи це нормально?
4: І суддям так само ж.
5: І суддям так само. Тому що, ну, уявіть собі, як можна розглядати на справи про ДТП зранку, справи про, я не знаю, хтось там десь п'яний ходив в публічному місці, потім справа про воєнний злочин, потім розлучення.
4: Конвейер такий.
5: Да, потім стягнення заборгованості з банків, кредити, а потім ще якісь загальнокримінальні справи. Чи хтось когось побив, чи хтось десь хуліганив, чи хтось щось вкрав, чи пограбував. І є люди, які під вартою. Їх же також треба враховувати, що він же ж приїхав, справа ж повинна розглядатися, а може прокуратура помилилася, да, людина сидить в СІЗО, і суддя повинна розглядати ці справи. І ось все це призводить до того, що справи тягнуться. Є справи, по яких прокурори навіть дуже часто не приходили. Тобто у нас є така ну, дуже негарна практика, і інколи мої колеги там надають пріоритет іншим справам, які в них в той же день, там плюс-мінус в той же час, а без захисту розгляд справи неможливий. І тому ще плюс три тижні, плюс місяць. Уявіть собі, троє суддів, а їм треба узгодити, а тут липень, а тут серпень, а в мене відпустка, а у вас тут відпустка, а у нас, а в мене тут, а там я ще в якійсь колегії розглядаю якесь умисне вбивство, просто звичайне, а тут у мене справ взагалі немає, тут мені треба там 10 рішень за день написати. Ось і ось це отак от
4: вирішується. А як це все сприймають люди, які потерпілі? Чи не втрачається з часом, ну бо це з роками вже фактично, да. Взагалі надія на те, що справедливість буде встановлена?
5: Я би так сказав, що люди відносяться до цього дуже і дуже негативно. Це...
4: І це можна зрозуміти.
5: Абсолютно. Це наносить їм біль, і це робить їм боляче, тому що вони бачать, що наша вже держава не може зробити все так, щоб не травмувати ще 10, 15, 20 разів цю людину, яка втратила близького когось, ще й в цьому судовому процесі. Тому це впливає дуже погано, і інколи це можна пояснити, я як адвокат зобов'язаний пояснювати, звісно, що відбувається, чому так сталося, чому такі дати, чому такі вікна великі. Але, звісно, пояснювати можна довго і завжди, і я це, звісно, завжди роблю. Проте інколи все ж таки це призводить до того, що ну тут якось якимись звичайними конструктивними поясненнями все це ну, до ладу не привести. Я би так сказав.
4: А якісь завершені процеси вже є за цей час?
5: Є. У нас в Україні більше 250 є вироків. Звісно, 250 і 240 тисяч. Да?
4: Ну так, да, трошки неспівмірно.
5: Да, це пропускна можливість судової системи. Угу. Вона ну, абсолютно неспівмірні цифри. Вироки є. Справ ще більше, там обвинувальних актів, здається, там чи близько тисячі, чи більше тисячі вже направлені до судів по різних справах. Але вироки є, але їх не так багато. Є і очні вироки, там, де російського військового встановили. Є ситуація, коли він вчинив злочин на одній території, потім його знайшли, взяли в полон, вірніше, на іншій. І судять тут за те, що він робив там колись раніше, в чому він брав участь як російський військовий, як співучасник злочину, чи безпосередньо виконавець. Тому вироки є. І по моїх справах є також два вироки, це Одеса і Макарів. І так, вироки є, і, звісно, для потерпілих пройти цей шлях, ну, скажімо так, успішно бути вислуханим на суді, тому що ми чуємо багато і критики заочних процесів, ну, як кажуть, знаєте, є такий вислів, ну, такий він трошки газлайтерський, типу, ви без мене, мене хоч бійте. Да? Але, йде час, докази можуть бути втрачені, чому важливі заочні процеси. Окрім наших з вами ефірів, класних звітів міжнародних організацій, класних матеріалів ваших колег в Україні за кордоном. Потрібна бути юридична картина того, що тут відбувалося. У вигляді перевірки доказів, у вигляді встановлення вини, у вигляді юридичного шляху, який було пройдено. І тому заочні процеси важливі. Наприклад, люди помирають банально. В одній справі по Бучі у нас свідок, один зі свідків помер. Помер в цьому році. І ось це реальність, яка відбувається. Тому заочний процес і повинен бути, скажімо так, на часі, зокрема, враховуючи також те. Але найголовніше, у нас особливо європейські партнери, вони там люблять говорити про так званий підхід, орієнтований на жертву. Що от, я абсолютно тут з ними погоджуюся, що все це повинно відбуватися і для нашої держави, звісно, і для обличчя нашої правової системи в цілому, всіх суддів, прокурорів, адвокатів, всіх нас. Ми тут можемо бути по різні барикади в процесі, але в цілому це наше обличчя, обличчя нашого часу. Але, звісно, ці процеси важливі для того, щоб людина мала трибуну, мала можливість розповісти свою історію, бути вислуханою, бути почутою, і щоб ця історія була визнаною. От я би, знаєте, сказав, що ось це дуже-дуже важлива складова роботи з потерпілими. Що людина знає, що її історія, її інколи в першу чергу звитяга якась на користь нашої держави, на користь людей, і потім як результат ув'язнення, катування, сексуальне насильство, знущання, що все це було визнано. Це питання гідності людини. Це питання гідності. Тому проводити судові процеси І давати людям можливість висловлюватися, звісно, дуже і дуже важливо.
4: А в цих процесах, які відбуваються заочно, на практиці, які наслідки можуть бути от для безпосередньо для російського військового, якого встановили, або це командир, так як ми вже це проговорили, і засудили за українським законодавством? Щось йому за це справді буде чи ні? Чи от живе собі і живе далі, і далі вбиває, катує?
5: Ну, в ідеалі нам його спіймати. Вони їх оголошують обвинувачених, міжнародний розшук. Є питання дослідження, дискусії певні з Інтерполом, так, щоб для цих людей світ звужувався. Їхні можливості звужувалися. А враховуючи, що росіяни такі інколи з дурістю, дуже часто самовпевнені, і це нам тут, я думаю, повинно грати на руку, я не думаю, що їх сильно багатьох це хвилює. І це, звісно, розширює наші можливості рано чи пізно, завтра чи післязавтра, чи через великий проміжок часу, знайти їх, затримати і протягнути також до реальної відповідальності. Ну і, звісно, ми ж не можемо розраховувати лише на Міжнародний кримінальний суд з Гааги, який доповнює лише нашу систему. Він доповнює, не замінює, що люди часто плутають.
4: Давайте пояснимо різницю, тому що тут справді різниця... і ще спецтрибунал сюди ж в цю тему.
5: Різниця в тому, що злочини, там 99% злочинів, вчинених росіянами, ними буде займатися Україна саме. Не будь-який спеціальний створений суд, не європейці, не ООН. Лише дуже і дуже мала частина, це, наприклад, Міжнародний кримінальний суд з Гааги, який видав 6 ордерів на арешт вже. Вони можуть займатися, вони, по-перше, не замінюють національні системи, а доповнюють. Якщо б ми
4: видали
5: з ними...
4: Путіну, Марії Львові, Біловій, так?
5: Шойгу, Герасимов, Кабелаш і ще шостий. Командуючий Чорноморського флоту колишній, командуючий дальньою авіацією, це за обстріли жовтня 22-го, березня 23-го, той період поки що взяли. 6 ордерів на арешт. До речі, щодо Путіна, щодо такої держави, як Росія... Великої, міцної і політично впливової. Це перший раз таке в історії. Тому це також варто враховувати. Це звузило світ Путіна, до речі. Тому що те, що він там з'їздив в Монголію, яка залежна від Росії по носіям, це, ну, вони начебто так кинули такий камінь в сторону Міжнародного кримінального суду. Проте він же ж поки що нікуди не їздив. Там, де його точно можуть затримати. І до країни, яка не є такою залежною і політично, енергічно, чи як?
4: Енергетично,
5: так. Від Росії. Міжнародний кримінальний суд судить лише вище військове політичне керівництво. Тобто найвищі щабелі держави. Він саме для цього і був створений. Тому він не буде судити там командирів, які стояли там, умовно, на магазині «Фора» в Гостомелі 25 лютого. Це для нього за низький рівень. Для цього є ми. Для цього є наша держава. А спеціальний трибунал, його створено, і він там, ну, в процесі руху, його створено для того, щоб судити за один злочин, за який жоден суд в світі Путіна судити до цього не міг. Це за злочин агресії, тобто за початок війни. Те, без чого ми б з вами, власне, нам би не було, слава Богу, про що говорити. Я маю на увазі всі інші, там тисячі, сотні тисяч воєнних злочинів, сотні тисяч.
4: Це вже похідні від цього основного.
5: Так. Його і називають материнський злочин. Тобто він такий, з чого все починається. Тому спеціальний трибунал, от є прогалина у світовій системі, ніхто не може судити. І немає такого суду. Міжнародний кримінальний суд не може, Росія його не визнає, там і так далі. Можна було б такий суд створити через Раду безпеки ООН, наприклад. Але Рада безпеки ООН паралізована, в плані напрямків роботи проти Росії, враховуючи, що, ну, така система. Росія там один з п'яти босів. Угу. І, ну,
4: якісь... А як колишній Югославії вдалося зробити такий процес? І справді він був результатом?
5: Через Раду безпеки. От вони зробили
4: От
5: через
4: вони
5: Раду
4: змогли,
5: безпеки.
4: Вони змогли, а ми не можемо виходити щодо з цих причин.
5: Там було, ще тут політика на першому місці. Політика в міжнародному праві, право завжди крокує поруч з політикою. І те, що юристи, скажімо так, зробили би плюс-мінус швидко, Але право це тут консенсус. І створення цього трибуналу спеціального, про який ми говоримо зараз, це також питання великої роботи дипломатії і консенсусу. Тому що пропозиції по його макету, по його архітектурі, який він мав би бути, було багато. І навіть в ті часи, я не знаю, американці були наші більшими нашими союзниками політичного за Байдена. І у американців був інший погляд на те, чого хотіла Україна. Потім зараз американці, ну зараз, в 25-му році, вони залишили, скажімо так, активно брати участь в цих процесах щодо створення спецтрибуналу. Ну, тому що всі дивляться наперед, всі дивляться на те, що може бути створено прецедент, і хто знає, який спецтрибунал в майбутнього і проти кого якась група держав може створити. Тому тут багато політики. Тут багато політики, і тому все було би простіше, якщо б її не було. Але і такого б точно не було. Тому давайте скажемо, що спецтрибуналів таких от залишено агресії. Тому що Руанда, Югославія, там не було злочину агресії, там не судили за нього. Таких трибуналів не було з кінця Другої світової війни. Тому тут немає такого, що от було там 50 трибуналів, а от Україна не може, чи не хоче, чи хтось ще не хоче. Не було їх просто. Тому тут Україна йде по шляху, де і практики судової як такої, то немає, супери немає. Да. Угу. По воєнних злочинах є багато там спорів щодо тлумачення різних норм, але вона є. А от щодо агресії немає. І тому, ну, і тому у нас Росія на хвилиночку. Рада безпеки ООН, ядерна
4: зброя. І відповідно ці процеси не можуть бути
5: запущені. Гроші, вплив там і так далі.
4: А ви особисто вірите, що Путін колись понесе відповідальність за ці
5: дії? Я вірю, що все може змінитися. Життя може нам принести будь-які сюрпризи. І те, що зараз здається нереальним, може вже завтра здаватися абсолютно більш реальним, ніж сьогодні.
4: А в якій інституції? Більше все ж таки на спецтрибунал надій, наприклад, чи на МКС?
5: Та я думаю, що нас влаштує чи там, чи там. Не знаю. Тут питання, яким, ну, йому ж треба втратити владу для цього. Яким
4: і чином, треба, щоб його хтось видав.
5: Так, да, яким чином це відбудеться? Хто прийде до влади? Яка там буде позиція, яка буде погляд на нього, на його політику? Тому що вона нерозривно пов'язана з самим тілом держави Російська Федерація.
4: І самою системою, звісно.
5: Да, і визнання його, я не думаю, що супербагато людей там у верхівці зараз дуже ним задоволені і там готові там до смерті своєї боротися за його, чесне, скажімо так, ім'я і відмивати ці постійно плями. Але точно він зараз посадова особа, найвища в Російській Федерації, і те, що він зробив і робить ці 4,5 роки, це не може не мати вплив на саму державу. Я маю на увазі те, що вони знищують. Ми зараз в перервах чуємо новини. Там трьох людей вбито.
4: Це щоденна історія.
5: Можна уявити, яких збитків зазнали сьогодні люди. Так. Ми ж сьогодні всі бачили, лівий берег не може виїхати на правий. Це ж втрати для бізнесу. Люди не працюють, там бігають по зупинках, по якомусь транспорту. І хтось за це повинен нести відповідальність матеріальну, в тому числі. І хтось – це Російська Федерація. Тому
4: безпосередньо, до речі, якраз от у нас кілька хвилиночок залишається, і фінальне запитання, от люди, які постраждали безпосередньо та, від воєнних злочинів і від дії російських окупантів, і, наприклад, якщо є вже навіть вирок суду, ось, і це все доведено і встановлено, так? Чи можуть вони претендувати і згодом отримати якесь відшкодування, наприклад?
5: Ну, по-перше, по відшкодуванню, по потерпілим, у нас є програма «Є відновлення» для пошкодженого майна і для знищеного майна. Більше 220 тисяч сімей отримали вже допомогу. Тобто це механізм не через 100 років, це механізм, працюючий зараз. Я особисто допомагав людині, які втратили квартиру в Покровську, і вони отримали цей сертифікат на квартиру. Тобто це реально.
4: Це реально не тому, що... А якщо це катування, якщо це отакі...
5: По вирокам, у нас створено реєстр збитків нами, Україною, з Радою Європи. Не тільки... Це є відновлення, це знищено, пошкоджене. Це чисто
4: це
5: українська
4: житло,
5: історія.
4: Це ось так, да.
5: І це чисто внутрішня історія.
4: І за свої гроші, да, українські.
5: Да. А реєстр збитків створено з європейськими країнами, з десятками європейських країн. І мета цього – зібрати документи, докази вчинених злочинів, пошкоджень, шкоди, збитків, і потім вимагати цього від Російської Федерації. І, зокрема, люди, які постраждали від катування, родичів, яких було вбито, яких було незаконно затримано і так далі, і навіть які втратили роботу через війну, навіть які були вимушені переїхати кудись через війну, вони всі можуть подати в Дії, в телефоні, це можна все зробити і подати всю інформацію в реєстр.
4: А з яких джерел це буде відшкодовуватися?
5: Це питання, яке зараз дискутується, скажімо так, на міжнародній арені, скажу так, по-розумному. А думають, звідки брати, є російські гроші. І
4: активи, які не дуже хочуть віддавати.
5: Да, так, ну там багато політичних питань, і тому вони не хочуть віддавати. Там же ж бельгійці плакали, що якщо ми віддамо, ми потім один на один залишимося з Росії, хто нас буде захищати.
4: Це окрема політична історія, да, але будемо сподіватися, що цей механізм буде з часом напрацьований. Дуже вам
5: дякую за сьогоднішню розмову.
4: Дуже цікаво було поговорити на цю тему так докладно. Юрій Білоус, адвокат постраждалих від воєнних злочинів цивільних українців, був сьогодні гостем нашої програми.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. 98.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про те, де у Києві встановлять півсотні мобільних укриттів, десятки тисяч іноземців у лавах окупаційної армії, а також про два нові національні бойківські рекорди. Спершу про безпеку. Київ закупив півсотні мобільних укриттів. Впродовж місяця бетонні шелтери будуть встановлювати на зупинках громадського транспорту без стаціонарних сховищ поруч. Кожна така захисна споруда розрахована на 30-40 людей. Надалі мережу мобільних укриттів у Києві будуть розширювати. Далі про фронт. Росія завербувала на війну понад 28 тисяч іноземних найманців. Про це в інтерв'ю The Times повідомив очільник ГУР генерал-лейтенант Олег Іващенко. З його слів, так, Москва намагається компенсувати втрати окупантів на полі бою. Україна намагається зупинити російський злочинний рекрутинг за кордоном. Зокрема, Київ передає інформацію відповідним службам безпеки та розвідки. А тепер про підготовку до зими. Цього тижня енергетики у різних областях отримали обладнання на майже 4,7 мільйони євро через фонд підтримки Міненерго. У списку – трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі та мобільні укриття, зокрема. Це допомога від партнерів з Європейського Союзу, Британії, Люксембургу та Швеції. Додам, як вважають в ООН, на Україну очікує найважча зима від початку повномасштабної війни. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. І на сам кінець. У Сколи на Львівщині у четверте провели бойківську зустріч грибників. А окрім грибників, фестиваль об'єднав музикантів. Під час заходу встановили два національні рекорди. Один із наймасовішого одночасного трембітування бойківських трембіт, а інший з приготування 120 літрів грибної юшки з білих грибів в одному казані. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама на Київ-ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Світчаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світчаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світчаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
5: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
8: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку» і з вами я, її ведуча Діана Бершацька. Скажіть, як часто ви думаєте, замислюєтеся про те, скільки грошей потрібно саме вам або в цілому людині, щоб нарешті відчути себе у безпеці? Чи є у вас така сума? Можливо, це 100 тисяч гривень, можливо, мільйон, 10 тисяч доларів на рахунку, 20 тисяч доларів готівкою, а можливо, справа взагалі не у конкретній сумі. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується практично кожного із нас, але водночас дуже часто викликає тривогу, сором або навіть страх, особливо ураховуючи поточні обставини в країні. Ми поговоримо про гроші і про те, чому людина може добре заробляти, але при цьому постійно відчувати, що їй недостатньо. Чому зі зростанням доходу іноді зростають і витрати, а відчуття свободи так і не з'являється. І головне, як вийти із цього замкненого кола. Про все це і не лише ми будемо сьогодні говорити разом із Юлією Банєт, підприємицею та інвесторкою, яка сьогодні поруч зі мною у студії. Юль, вітаю.
9: Вітаю, дякую вам за запрошення.
8: Давайте почнемо з питання, яке, мені здається, багато хто ставив собі. Скільки грошей взагалі людині насправді потрібно, щоб почуватися в безпеці? Чи існує взагалі така цифра, від чого вона може залежати?
9: Ну, по-перше, тут треба розуміти, що для конкретної людини значить поняття безпеки. Я скажу так, як правило, чим більше у людини стає коштів, тим більше небезпечно вона себе почуває. І це пов'язано в першу чергу з нашими твердженнями, установками, які ми закладали собі про гроші. Я завжди люблю говорити на прикладах зі свого життя, щоб було зрозуміліше. Я наведу вам приклад, який я сама особисто пережила в підлітковому віці. У мене був сусід, і він отримав достатньо таку непогану пенсію, і він про це постійно всім розповідав, що він зберігає кошти вдома, про те, що у нього, як він казав, дуже багато коштів, що він забезпечена людина, і він може ні про що не хвилюватись. Ну, і в один прекрасний день до нього в будинок пробрались, його вбили і кошти вкрали. І я в підлітковому віці, дивлячись на цей досвід іншої людини, отримала у себе твердження, що мати великі кошти – це небезпечно, і це те, через що людину можуть пограбувати або ще гірше. І, звичайно, з цим твердженням я достатньо довгий період часу працювала, боролась, але я хочу сказати, що таке твердження є у багатьох, на жаль, людей, що великі гроші – це небезпека, що їх можуть вкрасти, що ви можете їх втратити, що через них може з вами трапитись щось, що вам би не хотілося. Тому тут треба визначити в першу чергу, що для вас значить поняття безпеки. Тобто, як ви хочете себе відчувати безпечно, маючи яку суму коштів на руках? Звичайно ж таки, немає, не існує якоїсь конкретної суми. Безпека тут заключається трошки в іншому. Безпека тут заключається, я б сказала, не в конкретній сумі, скільки ви маєте під подушкою або скільки ви заробляєте. А безпека заключається більше в стабільності ваших навичок, якими ви заробляєте на життя. І в тому, наскільки стабільно ви можете генерувати собі свій дохід.
8: Це насправді дуже важливо. Ви зачепили таку цікаву тему. Ще один, насправді, мені здається, величезний пласт інформації, про який ми зараз все більше говоримо, але раніше все рідше замислювалося про те, що от якби так вийти на вулицю і запитати, а чи хотіли б ви більше грошей? От у рандомної людини, випадкової, мені здається, мало хто б сказав ні. Але разом із тим, скільки людей, мені здається, більшість виросли з установками, що великі гроші псують людей, що великі гроші це зло, великі гроші чесною працею не заробити. Це все ті мантри, на яких ще ми зростали. Можливо, сучасне покоління, яке зростає зараз, воно і не буде їх мати, тому що ми їх вже намагаємося не повторювати своїм дітям. Але, направду, скільки людей на цьому виросло? Тих, хто зараз дорослий, працює і заробляє.
9: Так, однозначно ви праві. І в першу чергу, перед тим, як починати працювати з якимись твердими прикладними інструментами фінансової грамотності, про що ми сьогодні будемо говорити, і перед тим, як починати інвестувати кошти, в першу чергу треба звернути увагу на свої власні твердження, на свої власні думки про гроші. Хтось нас зараз думає, слухає і думає, я не маю проблем з думками. Да, у мене все добре, я там прокачений, у мене немає негативних тверджень. Але що я хочу сказати таким людям в першу чергу? Зазирніть в свій гаманець. Скільки в вашому гаманці лежить коштів? На свої банківські рахунки. Якщо там та сума з якоюсь кількістю нулів, яка влаштовує вас до кінця вашого життя, можливо, це говорить про те, що ви дійсно там прокачали свої якісь твердження, які вам заважають іти до фінансової свободи. Але, якщо вам здається, що у вас немає негативних тверджень, зверніть увагу на те, скільки грошей у вас зараз лежить в кишені.
10: Ми трошечки так зміщуємо зараз вектор більше на психологічні аспекти. Далі хочеться поставити запитання, поговорити насправді про те, що ми дуже рідко їх усвідомлюємо. Ми живемо з ними, але дуже рідко їх усвідомлюємо, переводимо в слова і відстежуємо у власному житті. Але тут хочу поставити вам запитання. От ми на початку представили вас підприємиця, інвесторка. Коли ви йшли по цьому шляху для себе, скільки у сенсовому, можливо, у відсотковому співвідношенні роботи було пророблено саме фінансової, з позиції фінансової грамотності, знань, економіки, а скільки суто психологічний аспект?
9: Напевно, 80% – це суто психологічний аспект. Можливо, навіть десь трошки і більше. І я в повсякденному житті роблю іноді собі такі паузи, наприклад, раз там в місяць, для саморефлексії. І стараюсь аналізувати свою минулу поведінку для того, щоб розуміти, що зараз які твердження керують мною в бізнесі, тому що там в підприємницькому житті вилізає дуже багато установок про гроші, які, в принципі, в повсякденному складно відслідкувати. Тобто, рефлексуючи, аналізуючи результати роботи минулого півріччя, минулого місяця, намагаюсь і далі відслідковувати, які твердження керували мною, і наскільки ці твердження були або прогресивні, просуваючі, які мені допомагали, або навпаки, які мене тормозили. Ну, звичайно ж, в цьому плані, в цьому контексті мені допомагає і терапія. Я часто звертаюся за допомогою такої саморефлексії, аналізу до психолога, з яким пропрацьовую те, що мене не влаштовує.
10: Угу. От ви кажете 80 на 20. 80% психологічний аспект, 20% суто знання. То я пропоную вам зараз так поговорити. Трошечки почати з психологічних нюансів, а далі перейти безпосередньо до практичних знань. Тому що точно є запитання, які потрібно з'ясувати. Скільки відсотків відкладати? Чи є якась фіксована сума? А далі, як ними розпоряджатися? Як це примножувати? Тобто, от знання саме фінансової грамотності все ж таки ми зачепимо, вони тут потрібні, важливі. Але якщо подивитися з психологічного аспекту, що вам допомогло перейти від «хочу більше», просто «хочу», до «хочу» і створюю для себе ці можливості?
9: В першу чергу я хочу сказати, що тут ні в якому разі не будуть звучати якісь поради загальні. Угу. Тут буде лише мій власний досвід, лише те, чим я хочу поділитись про свій шлях. Ні в якому разі це не може бути порадою, тому що кожна людина, вона індивідуальна, вона має свій шлях, вона має свою стартову точку, вона має свій набір, з чим їй варто почати працювати, якщо вона цього хоче. Якщо повертатись до вашого питання, то, напевно, це розуміння, чого саме хочеться, і постановка цілі. Тобто я завжди люблю, я взагалі така людина-результатник, я завжди люблю дивитись на те, який результат я хочу отримати в кінці. Чітко прописати, до якого результату я прагну. Цей результат у мене завжди, якщо це говориться про гроші, оцифрований, тобто він зрозумілий мені. Це не просто я лежу на дивані і така, ой, я хочу більше. Більше – це скільки, більше – це навіщо, більше – це яким шляхом. І потім у мене є такий зошит великий, в якому я прописую ціль. І я цю ціль розкладаю. А коли я цю ціль розкладаю на поетапно, що мені треба зробити, і я починаю собі планувати графік, планувати день. Тобто моє планування дня, мій розклад починається з чого? Я беру ціль, я беру її декомпозицію, і я бачу, які дії мені треба зробити відповідно до цієї цілі. І я просто вставляю їх в свій розклад. Якщо я бачу по ходу, що я починаю відкладати, саботувати якусь дію, яку мені треба зробити для того, щоб прийти до цілі, я звертаюсь за допомогою, перше, до технік роботи з мисленням, якщо я можу, знаєте, сама там щось пропрацювати, зробити якусь практику, або за допомогою до психолога для того, щоб розібрати. Мені треба ось цей результат, чому я саботую, об'єктивно у мене є там дії, які мені треба зробити, а я їх відкладаю, переношу. Іде звичайний саботаж. Якщо говорити конкретно про практичні якісь інструменти, які я використовую, мені дуже подобається. Я розкладаю твердження, які є у мене в голові, визначаю, які мені допомагають, які мені заважають приходити до мети, звідки вони у мене взялись, я розбираю, і розбираю, що мені треба робити, щоб у мене заклались нові. Те, що я вам розповідала, мій досвід в підлітковому віці з сусідом. Ну, я ж не усвідомила сама свідомо після цієї історії, що, ой, тепер у мене таке твердження, знаєте, що я там боюсь дома зберігати гроші, або що я боюсь там мати багато грошей, бо у мого сусіда трапилась така ситуація. Ні. Я зрозуміла, це трапилось, коли мені було десь 14 років, а я зрозуміла, що ця ситуація у мене заклала твердження про те, що мати велику суму коштів вдома – це небезпечно, зберігати гроші вдома – це небезпечно, я зрозуміла років через 4-5, лише коли почала відслідковувати, а чому я не хочу, уникаю мати накопичення вдома, а чому я уникаю тримати відносно великі в моїй голові суми вдома. Що стало причиною цього? Це така достатньо велика, глибока робота, але вона дуже прогресивна. Вона дуже сильно просуває вперед і вона допомагає не саботувати процеси. Тому що те, про що ми далі будемо говорити, практичні, прикладні інструменти, там як накопичувати, де, як інвестувати, ну неможливі дії, неможливі вони, неможливо їх робити, якщо у вас в голові сидить думка про те, що гроші, як ви казали, соромно, заборона, гроші заробляються нечесним шляхом, а я не хочу бути нечесною людиною, да? Начебто людина каже, да, мені треба більше грошей, але в голові у неї зовсім інші думки.
10: Це правда. І коли ви сказали, що роботи тільки кількісною, да, от намагаєтеся зробити її максимально конкретною, я чомусь подумала, що зараз ви розкажете про систему SMART, коли треба виписати ціль і зробити там її specific, да, конкретною, measurable, вимірюваною, там, achievable, досяжною, relevant, релевантною, да, тобто яка має важливе значення, відповідає вашим планам, цілям в житті, і от time-bounded, обмеженою в часі. От я чомусь подумала, що ви про цю систему будете говорити зараз.
9: Ні, взагалі я не використовую систему SMART для постановки цілей. Взагалі не використовую. У мене є інший перелік критерій, які я висуваю до цілей. Він трошки більше, ніж система SMART. І я роблю обов'язково декомпозицію, щоб зробити планування дня. Бо люди розглядають конкретно окремо тему планування і окремо тему постановки цілей. І часто вони цілі ставлять окремо, а планують окремо. Я якось теж так робила. Я бачу, що я там сижу, займаюся плануванням, я запланувала собі зробити задачі, які мене, в принципі, до цілей не приведуть. А окремо у мене лежить декомпозиція, де я маю зробити зовсім інші дії. Тому я поєднала це і використовую постановку цілей з декомпозицією для того, щоб якісно планувати свій день, для того, щоб протягом дня робити ті дії, які мене приведуть відповідно до грошей, до заробітку або до результатів в інвестиціях, відповідно до того, що я собі запланувала.
10: І це насправді, да, дуже, дуже класно це поєднувати, от перевіряти, наскільки плани на день і цілі, вони взагалі перетинаються між собою. Тому що іноді ми тримаємо в голові, а чого б нам хотілося десь там колись, а планувати продовжуємо за старими сценаріями. Тобто ми ходимо із дня в день з одним і тим самим сценарієм, напором дій, а цілі так і залишаються там десь колись. Але ж у нас немає поки що в розкладі тих дій, які б до них приводили, тому що, власне, і наші цілі – це поки не наша реальність. От, тому, да, це справді дуже така важлива стратегія. Я пам'ятаю, коли я тільки починала це запроваджувати для себе, там було багато дій. От, наприклад, тут є якась велика ціль, і зрозуміло, що є дії якісь перші, термінові, є дії якісь нетермінові, які можна трохи відкласти. І було дуже важко з цим зорієнтуватися. І я прям тоді не полінувалася і собі таку матрицю Ейзенхауера прописала. Важливо терміново, важливо нетерміново, неважливо терміново і неважливо нетерміново. І так от трошечки, щоб побачити пріоритети, якщо тільки починати свій шлях, то воно добре працює. Потім мозок автоматично починає думати саме в такому форматі.
9: Це дуже круто підштовхує до виділення довгого дофаміну, який нам допомагає досягати цілей. Довгий дофамін – це та енергія, яка тримає нас дуже довго. Як тільки ви розбиваєте ціль на маленькі кроки, вставляєте їх в розклад і починаєте реалізовувати, у вас періодично виділяється довгий дофамін. Це такий гормон, нейромедіатор, який у нас, да, як гормон мисливця, переможця. І от коли ви постійно на довгому дофаміні, вам здається, що ви можете гори звернути. І від такої людини, яка постійно на довгому дофаміні, від неї віє впевненістю в собі. Це завжди. От якщо ви бачите людину, яка, ви знаєте, від неї прям виняє тим, що вона впевнена в собі, ця людина на довгому дофаміні, вона звикла досягати своїх цілей. Але це не про якесь досягаторство і вигорання. Ні, це про, я вважаю, це здорове досягаторство.
10: Так, трошечки про психологічний аспект ми поговорили, про постановку цілей, про установки. Тепер перейдемо більш до практичних, саме прикладних фінансових знань. Якщо подивитися в цілому, тут хочу передати слово вам, з чого б ви рекомендували почати нам вступ до цієї розмови?
9: Я б тоді рекомендувала почати зрозуміти, що саме вам генерує гроші. Звідки ви їх берете? Це ваш бізнес, де ви використовуєте якісь свої певні навички. Це ваша робота, де ви найманий працівник, це, можливо, ви там менеджер, топ-менеджер, продавець. І почати з того, що займатися прокачуванням своїх навичок для того, щоб вони були затребувані. Ми побачили на прикладі Одеського епіцентру, на прикладі заводу Росава в Білій Церкві, таку глобальну проблему, як масове звільнення людей. Одним днем. Це те, що на сьогодні є, ну, його складно буде уникнути. Можливо, хтось уникне, але все ж таки це складно. Бачимо тенденцію, компанії скорочують штат, люди втрачають роботу, втрачають дохід. Про які накопичення, які інвестиції можемо говорити, коли людина не має активного доходу? Ні про які. Перше, це почати з того, що забезпечити собі сталий, по можливості безперервний, активний дохід. Періодично його збільшувати, переглядати на те, як швидко ростуть ціни. Зараз, якщо ви нас уважно слухаєте, а перегляньте, наскільки збільшувалась ваша заробітна плата відповідно до інфляції. Маючи одну і ту саму заробітну плату, чи можете ви дозволити собі в магазині такий же самий продуктовий кошик, як і півроку назад, як і рік тому? Зупиніться на цьому питанні і проаналізуйте, як часто вам підіймали, перераховували заробітну плату відповідно до інфляції. Якщо ви сьогодні працюєте за ті ж самі гроші, які ви працювали рік назад, хочу вам сказати, що ви вже втрачаєте, ви вже в мінусі. Накопичувати, можливо, зараз вам буде нереально, не кажучи вже про якісь інвестиції. Перше, почати з доходу. Друге, почати з планування чорного сценарію. Що я називаю чорним сценарієм? Багато людей зараз живуть без фінансової подушки. Багато людей зараз живуть з неприкритим фінансовим тилом. Тут я говорю про наявність закордонних паспортів, які не протерміновані. Про порядок в документах. Якщо зараз зайти до людини, там, наприклад, в життя, от зробити гелікоптер в'ю, просто будь-яка людина, 100% буде щось не в порядку з документами. Оскільки моя діяльність пов'язана безпосередньо з нерухомістю, в тому числі це стосується питань дітей, батьків, спадщини і так далі, жодної людини, жодного клієнта нема, у якого все бездоганно з документами. А ці питання, проблеми з документами, вони завжди виливаються потім в фінансові втрати, в ризики. Іноді це можуть бути фінансові втрати на тисячі гривень, а іноді це фінансові втрати на десятки тисяч доларів. На жаль. Тому перегляньте, навести лад з документами, запланувати собі чорний сценарій. Що я буду зробити, якщо? Чи застрахована моя авто? Чи застрахована моя нерухомість? Чи застрахована я? Чи застраховані мої діти? Чи застрахований мій годувальник? Наскільки я маю тверді навички? Що я буду робити, якщо мене завтра скоротять? Що я буду робити, якщо завтра моя, наприклад, літня мама або літня бабушка сяде до мене на утримання, тому що не буде іншого виходу? Да? Що я буду робити, якщо прописати собі питання, хоча б ті питання, які я тут озвучила, і дати собі на них чесну відповідь? Це допоможе людині скласти базово, мінімально свою фінансову стратегію. І не відокремлюйте питання документів від питання грошей, тому що це, в принципі, все є одна тема. Другий крок – прописати свій чорний сценарій. Третій крок у вас обов'язково буде, як, скажімо, логічно, це логічний третій крок, це скласти собі фінансовий резерв, як її раніше називали, фінансова подушка, потім експерти захейтили цю назву, називають резерв, але ж суть від цього не змінюється. І, на жаль, негативну тенденцію я бачу в соціальних мережах, як експерти, просто люди хейтять стратегію створення фінансової подушки. Нібито достатньо відкритих на великі суми кредитних лімітів для того, щоб в будь-який момент заюзати кредитні кошти на чорні сценарії, а ті кошти, які начебто ви б могли відкладати, їх інвестувати. Так ось, ця стратегія, ну, круто працює лише тоді, коли ви маєте певний позитивний досвід керування грошима. Якщо ви тільки новачок, якщо у вас є борги, в першу чергу, що вам треба зробити, це почати дисципліновано створювати накопичення, тому що накопичення – це звичка. І от якщо ми зупинимось на фінансовому резерві, а я б хотіла тут прям зупинитися і розібрати далі тільки його, то це має бути сума накопичень індивідуально, яка потрібна вам, мінімум, щоб 3 місяці ви прожили, витрачали ці кошти, і ви могли тримати той рівень життя, який у вас є на сьогодні. Тому що фінансовий резерв нелогічно робити більший за 6 місяців ваших витрат, не доходів, а саме витрат. Зверніть увагу, я говорю про витрати, тому що витрати можуть бути нерелевантні з доходами. Обов'язково. І, ну, як правило, звернути увагу, що фінансовий резерв нам потрібен тоді, коли з нами трапляються якісь негативні події, можливо. Психологічне вигорання на роботі, втома, звільнення, проблеми зі здоров'ям. Тому задумайтесь, якщо у вас немає страхування матеріального, матеріальних цінностей і немає страхування життя, немає страхування здоров'я, попіклуйтесь про те, щоб зробити ваш фінансовий резерв трошки більшим. Тому що випадки, коли ви будете його використовувати, вони заставлять вас витрачати більше, аніж ви витрачаєте зараз. Тому така базова, з чого ви маєте починати свою фінансову кар'єру, як я її називаю, а кожна людина в житті своєму має побудувати свою особисту фінансову кар'єру. Це зробити собі фінансовий резерв. Мінімум 3-6 місяців ваших витрат. І якщо ви ще не впевнені в собі, якщо ви не вмієте дисципліновано віддавати кредити, ви не вмієте дисципліновано накопичувати, ви не маєте достатньої кількості активів, які б вас забезпечили, не слухайте про те, що ви можете завжди використати кредитні кошти. Не завжди. Банки теж можуть вам в будь-який момент не надати кредит за своїх особистих якихось обставин. І у вас може бути фізична складність із доступом до банків. Ситуацій багато, тому не розраховуйте на те, що хтось вам в якийсь момент, знаєте, скине кошти з неба. Питання, в якій валюті накопичувати цей фінансовий резерв. Звичайно ж таки, гривня у нас достатньо нестабільна, знецінюється дуже швидко. Накопичуйте в тій валюті, ви ж можете не слухати з будь-якої країни, не тільки з України, як я розумію. Так ось, накопичуйте в тій валюті, яка ліквідна в вашій країні. Наприклад, в Україні це долари та євро. Вони ліквідні, ми можемо їх обміняти на якісь товари та послуги, ми можемо обміняти їх на гривню і розрахуватись гривнею всередині країни. Тому більшість, основну масу своїх накопичень фінансового резерву робіть в ліквідній валюті в залежності від країни, в якій ви живете.
10: Угу. В цілому зрозуміло. Єдиний нюанс – сформувати фінансову подушку чи фінансовий резерв, як би ми його не називали, суть не змінюється, на 3 місяці. За скільки оптимально? Чи тут можна покладатися на інтуїцію, от відкладу, за скільки відкладу, чи все ж таки є от якесь розуміння, відсоткове співвідношення, скільки відкладати? 10, 20, 40% від доходу?
9: Тут дуже індивідуально, тому що кожна людина має свій дохід, хтось може прожити на 20% від власного доходу, а все інше відкласти, тому що його активний дохід базово дозволяє так робити. А хтось не може 100% рівнем доходу покрити свої базові потреби. Тому тут треба в першу чергу повернутися до питання постановки цілей і поставити собі ціль. Запланувати цей фінансовий резерв як ціль. І запланувати, за скільки часу ви можете досягнути цієї цілі. Тому що хтось, можливо, зможе реалізувати це за декілька місяців. Комусь треба буде півроку. Але що я скажу, коли перед вами є ціль, коли ви розумієте її важливість, коли ви її розклали, декомпонували, коли ви її записали в свій планер, в свій щоденник на кожен день, ви її досягнете набагато легше. Тому хай фінансовий резерв або фінансова подушка стануть вашою першою ціллю на шляху до фінансової грамотності, якщо у вас ще її немає. Намагайтеся реалізувати її якомога швидше, в залежності від того, як дозволяються ваші доходи. Ну і нехай це буде банально, але шукайте додаткові джерела доходу.
10: Ну і на цій ноті ми нашу розмову про фінансову грамотність у цілому поки що так закінчуємо, ставимо на паузу, можна сказати, тому що наступного тижня ми ще продовжимо говорити з пані Юлією, поговоримо більш детально про інвестиції, коли ми вже трохи розібралися з фінансовою подушкою, з фінансовим резервом і можемо собі дозволити трохи вільних грошей проінвестувати. Як це зробити максимально грамотно? Про це будемо говорити зробити наступного разу. Друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали щоденники саморозвитку. Я нагадаю, в студії для вас працювала Діана Бержацька і поруч зі мною в студії Юлія Банін, підприємиця та інвесторка. Почуємося.
7: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
11: Слухай Київ.
7: Київ FM.
11: Соціальна реклама.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
11: Соціальна реклама.
6: Програма звучить у повторі.
14: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
15: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
16: Сьогодні про організацію, яку створили матері, які виховують дітей з інвалідністю. Розпочавши з підтримки рідних родин, вони відкрили свої серця для всієї країни. Про любов, яка перетворюється надію, та про те, як тримати стрій у найважчі часи, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, сьогоднішня гостя, виконавча директорка благодійної організації «Благодійний фонд з теплом у серці» Наталія Комаренко. Вітаю вас.
17: Добрий день, дуже приємно.
16: Давайте розпочнемо от... Ваша організація, насправді, вона вже дуже багато років існує, і ви заснували фонд «Як матері, які виховують дітей з інвалідністю». Тут я навіть хочу запитати, не чому так трапилося, яка ідея створення, яка ідея, чому ви об'єдналися, а як ваш власний досвід взагалі допомагає вам краще розуміти потреби тих, кому ви допомагаєте сьогодні?
17: Дійсно, ми заснували організацію давно, в 15-му році, і на той час дуже було важко суспільству розуміти дітей з інвалідністю. Зараз теж ця проблема є, але вже менш трошки актуальна, бо на фоні повномасштабної вже багато людей стало розуміти, що таке взагалі люди з інвалідністю, і їх стали бачити більше на вулицях. В ті часи ще було доволі складно мамам з дітьми з інвалідністю, бо дуже складно було вийти з дитиною на вулицю. Постійно погляди, якісь тикання пальцями. Дуже багато закладів взагалі не приймали дітей таких. І от на фоні цього ми відкрили цю організацію «З теплом у серці», бо в мене також дитина з інвалідністю, єдина в Україні з таким діагнозом, як в нього. І от об'єднавшись всі разом, ми потроху почали виводити мам в люди, грубо кажучи. У нас на початку навіть дуже було складно. Мами відмовлялися. Були заходи, а мами відмовлялися тих, при там, ні, нам не зручно, на мене будуть дивитися. Але потроху.
16: Але от у 2015 році, хто ці мами, які об'єдналися, як ви одна одну знайшли, чи ви були знайомі, чи ви познайомилися? Ну, зрозуміло, що, можливо, вас якраз таке питання і поєднало, діти з інвалідністю, але як ви знайшли одна одну?
17: Ну, ми об'єдналися, ми були подругами. Ми були подругами, зараз, може, кумов'я, а на той момент подруги, і у Ірини Крезуб теж діти з інвалідністю. І ми от спільно, оце, от, що ми не можемо піти кудись, не можемо вийти, не можемо, обмеження з усіх боків, плюс, на жаль, нема психологічної підтримки в країні взагалі, тобто і на зараз теж це велика проблема. Тобто народжується дитина з інвалідністю, нема психолога в лікарні, нема підтримки мам. На фоні цього дуже багато родин розпадається. Не витримують батьки і, на жаль, таке є в суспільстві. І от ми, об'єднавшись, потроху почали один одного розуміти, підтримувати і між собою дружити. Тобто в нас вже зараз більше 1200 дітей з інвалідністю в організації, і це велика вже родина. Ми до початку, до повномасштабної, у нас були навіть новорічні корпоративи, ми створювали, і мами на цих святах, вони казали, дякую за те, що ви зробили це новорічне свято, корпоратив, бо мами сидять вдома, вони, крім дітей, реабілітації, вони нічого не бачать.
16: А як, до речі, от мами з дітьми з інвалідністю знаходять вас і з якою метою? Чи вони підходять до вас за підтримкою? От ви говорите про корпоративи, ну, тобто це вже об'єднання спільних інтересів, можна так сказати. Яку допомогу або яку підтримку ви можете надавати матерям, які хочуть до вас доєднатися і так там само відчувати от цей от лікоть з боку?
17: Ну, це вже зараз пішло як сарафанне радіо по Києву області. А на початку 15-го року, то ми на вулицях бачили, що от іде мама з дитиною, ми самі підходили, що от ми відкрилися, давайте дорожити, товаришувати. Чесно, брала навіть списки в лікарнях, в поліклініках. Зверталась до лікарів, і нам надавали списки, і ми обзванювали. Навіть було таке на початку. Потім у нас був перший захід, ми знайшли фотостудію, яка зробила дітям фотосесію. Бо в мене особисто, в моєї дитини, не було фотосесії, бо його дуже складно було сфотографувати, якось його поставити. Тобто, і фотографи самі боялися нам робити фотосесію. Вони так готувалися і морально переживали, але потім після фотосесії вони сказали, що з нашими дітьми навіть легше працювати, ніж зі звичайними дітьми, грубо кажучи. І от, ну, тобто, потроху ми там зростали з 20, і можемо доросли вже більше тисячі. Просто зараз багато родин виїхало за кордон, і у нас так міграція йде. Одні прибувають, другі виїжджають, але от, ну, більше 1200 нас зараз є.
16: А ви підтримуєте зв'язок, до речі, з тими, хто виїхав? Ну, чи вони залишаються як частиною команди вашої? Чи...
17: Ну, якщо вони повертаються в Україну, то, ну, не питання. Звісно, ми багато батьків, до речі, знаходячись там, вони коли приїжджають сюди, вони зустрічаються і передають допомогу. Допомогу на ЗСУ.
16: От, до речі, про допомогу на Збройні Сили України. До 22-го року ви якраз займалися, у вас зосереджена була робота, ну і зараз так само, на дітей з інвалідністю. 22-й рік, повномасштабна війна на всіх дуже вплинула. Більшість організацій, вони змінили своє функціонування, вони змінили свої потреби, багато чого, яких змін відбулося, так само і у вас, тому що, окрім цього, ви почали інші проекти. Розкажіть про ті проекти, які у вас були в 22-му році, що ви поставили перед собою, які от такі нагальні потреби, які треба було вирішувати?
17: Ну, так, у нас спочатку повномасштабної почалася евакуація родин з інвалідністю, і ми безпосередньо допомагали багатьом родинам виїхати. Мені теж також пропонували, але я відмовилась, я як волонтер, я не змогла покинути Україну, і досі тут. У нас навіть були моменти, коли ми на початку березня вийшли на одне підприємство, Ясне, і вони нам давали курку. І коли ми от перше отримали цю курку, це там плюс-мінус 5 березня було, то багато родин казали, ми залишаємося в Києві, що до холодильників. Напомню, що ми не можемо, у нас морозилка наповнена курка, куди ж ми поїдемо?
16: Ну так, ми завжди намагаємося якісь позитивні моменти, просто навіть з того горя, яке там трапляється, намагаємося якісь позитивні моменти.
17: Так, і вони дякуємо, що от ми залишаємося в Києві. Так само у нас, як одна з наших мам, вона працювала в сьомій лікарні, яка перша прийняла поранених з Ірпінського напрямку. І вона коли десь через декілька тижнів позвонила мені і каже, ти в Україні? Я говорю, а де ж бути? А вони з 24 лютого не виходили з роботи. І ми тоді пораненим і одяг, і їжу, і так само в пологовий будинок третій привозили всі продукти, що отримували, ділили на них і забезпечували, як могли. Хоча й самі потребували.
16: А якщо говорити от якраз про 22-й рік, у вас були різні, насправді, ще проекти допомоги. Це були і військові поранені, це були і діти, це були і літні люди, які так само потребували, інші групи соціально незахищені. Розкажіть, як ви знали про потреби таких людей, як ви їх знаходили, чи вони вас знаходили, чи як, знову ж таки, можливо, це сарафани радіо, як це завжди відбувається. Розкажіть, взагалі, як це все відбувалося, яка була тоді у вас команда, тому що, зрозуміло, не всі можуть мати можливість такої сміливості залишитися в Україні, наприклад, якщо в когось випадала можливість виїхати на захід України, за кордон, то, звісно, особливо з дітьми, то, звісно, це робили, але от як у вас команда тоді залишилася допомагати іншим, і собі, і іншим, виходить так?
17: Ну, от залишилися такі самі мами дітей з інвалідністю, тому що команда – це є якби мами дітей з інвалідністю, які знаходяться в різних районах Києва. І за межами Києва ми їх називаємо рейнджери, тобто ті, які мають автівки, які так само от можуть знайти час для інших людей. І у нас туди дійсно було дуже багато гуманітарної допомоги, якої вистачало як на дітей організації, так і на взагалі любих. Ми щодня видавали, у нас було настільки багато тоді гуманітарної допомоги, що ми щодня були готові надавати підгузки усім дітям, від маличку до літнього віку, так само, як і ходунки для літніх людей. Тобто, заходили дійсно по сарафанне радіо, ми створили чат, бо розуміли окремо взагалі, тобто, у нас є чат для дітей з організації, ми створили окремий, зараз досі, до речі, працює цей чат в Телеграмі, і ми його створили, і тоді от почали додаватися усі, взагалі весь Київ, і ну, просто кому що треба, приїжджали і дитяче харчування, і підгузки, речі, бо багато тоді теж все зачинилося, магазини, як ви пам'ятаєте, все було, то сарафанне радіо працювало.
16: От, до речі, вже п'ятий рік йде повномасштабної війни, наскільки, ну, зрозуміло, ми вже звикли багато до чого, ми вже звикли до всіх ситуацій, там зараз навіть ми там пишемо між тривогами і відбоями оцю нашу розмову. Як зараз живе фонд? Наскільки ви змінилися, от навіть не з 15-го року, тому що це дуже такий довгий час, а от саме з 22-го року, коли у вас потреби інші, вони якось зменшилися, я так розумію, і зараз ви знову зосередилися на дітей з інвалідністю. Які у вас зараз потреби от стоять перед фондами в пошуках чогось, когось, я не знаю, як, що у вас от стоїть основне завдання перед вашим фондом?
17: Так само стоять, на жаль, засоби гігієни. Це перше, що бо держава, якщо чесно, не забезпечує, якщо так глибоко дивитися. Так само стоїть проблема психологічної підтримки родин. На заходи ми ходимо, нас запрошують і досі ті заклади, які з нами співпрацюють, і театри, і ресторани, які проводять майстер-класи, там хачапурі, і цирк співпрацює з нами, театри багато хто співпрацює, і ми от між тривогами. Сьогодні, от, до речі, один директор театру написав, що Наташа, на жаль, ми не зможемо провести виставу, тому переносимо. Мені, до речі, у 22-му році десь місяць, десь у квітні мені написав ірландець, який спостерігав, як він мені написав, я за вами спостерігав місяць, і ми вирішили вам допомагати. І оця команда ірландців, вони й досі приїжджають в Україну і надають багато допомоги як дітям з інвалідністю. У них в Ірландії також організація дітей з інвалідністю людей. І вони от на цій основі почали, але почали і привозити автівки. Тобто вони вже дуже багато автівок привезли в Україну, і через нашу організацію ми передаємо Збройним силам України. І от вони от підгузками, по суті, вони нас забезпечують підгузками. Тобто от вони були цього року у квітні, зараз, можливо, якщо вийде в них, приїдуть в жовтні, І це літні люди, там найстаршій людині 80 років в цьому році.
16: От, до речі, про те, як ви говорите, хочу уточнити, насправді, ви говорили про гуманітарну допомогу, яка у вас була там в 22-му році, от зараз так само з автівками. По-перше, хто вам допомагає, чи є у вас іноземні партнери, друзі, можливо, я не знаю, от якраз на прикладі оцих ірландців, як вони вас так само знаходили, чи ви їх знаходите, як у вас відбувалася взагалі комунікація, як, от розкажіть, тому що це насправді дуже складно, коли знайти якусь допомогу за кордону, наприклад. Розкажіть, як це все відбулося і зараз відбувається.
17: Ну, наразі, да, 22-23 році ми достатньо отримали гуманітарної допомоги. Із Канади були гуманітарні вантажі, і з Польщі, Німеччини, от Ірландія приїжджає досі. Десь кінця 23-го, на жаль, вже багато хто або перестав допомагати, або казали, що Київ це вже не актуально, що більш на зони, які більш до бойових дій території, туди направляють свою допомогу. Але от таких, як партнерів за кордоном, у нас, по суті, зараз і немає. Ну, от ірландці, наші друзі, які вже знайшли через мережу в Фейсбук мене. В Україні також ми дуже багато тоді отримували допомоги, але ну, наразі ну, в рази стало менше, на жаль.
16: Ви розповідали, от з 2015 року, поки ви існуєте, і там до 22-го року була велика проблема, як люди озираються, ну, бачать дітей з інвалідністю. З 22-го року, на жаль, все одно будемо говорити, це на жаль, тому що у нас побільшало взагалі людей з інвалідністю, і якось суспільство вже більше звикає до того, не можна сказати, не звертає увагу, але, звісно, увага звертається до людей з інвалідністю, але якось притаманно до того, що діти, наприклад, деякі, якщо раніше вони могли там питати мама, чому там у дяді немає ноги, наприклад, або таке. Зараз уже навіть дітям батьки дуже пояснюють, що, ну, що відбувається взагалі, чому от є люди з інвалідністю. На сьогодні, от з 22-го року, зрозуміло, що повномасштабна війна на всіх вплинула. А як війну переживають діти з інвалідністю і наскільки чи змінилися якісь труднощі або проблеми дітей з інвалідністю? Наскільки, бо зрозуміло, що зараз всі діти на психічному рівні переживають, як і тривоги, вибухи, будь-які звуки відбуваються. Наскільки відрізняється для дітей з інвалідністю? Наскільки це складніше чи ні?
17: Ну, це все індивідуально. Кожна дитина переживає, як і людина, переживає по-різному ці вибухи і тривоги. По суспільству, на жаль, досі в нас не готові держава до таких дітей. Тобто, якщо взяти от басейн, грубо кажучи, то ну, в нас мало басейнів, які, навіть не так, їх нема, по суті, басейнів, які приймають дітей з людей. Дітей ще більш-менш так. Є заклади, є реабілітаційні програми, які приймають дітей. Якщо взяти от категорію 18+, ну, вибачте, ну, це ну, взагалі, тобто, нуль допомоги. І є приватні басейни, але коли стосується, як завести цю дитину в роздягальню, тобто, в мене син, я не можу зайти його завести в жіночу роздягальню і не можу з ним зайти в чоловічок. Куди мені? Тобто басейн, і це приватні басейни, це не державні, державних також немає, і вони не готові. Ця проблема, до речі, дуже ну, реальна.
16: Ну, до речі, з приводу побуту, чи звертали ви увагу, ну, тому що ще можна розділяти психічну інвалідність і фізичну інвалідність. Ну, тобто різні потреби, да, скажімо так, до кожного з них. Якщо говорити про буденне життя, це і транспорт, це і навчальні заклади, де от з 22-го року все одно залишаються проблеми. От зараз ви говорили про басейн, чи є ще якісь моменти, тому що, скажу відразу наперед, наприклад, я люблю збирати фотографії оцих невдалих пандусів. які роблять або не тим кутом, або на яких взагалі складно, або і там, де є решітка, де можуть застрявати якраз як і крісло колісне, і багато інших. Тому от питання до вас, от з вашого спостереження, з іншими мамами ви, можливо, говорите, що туди ми, наприклад, не підемо, тому що туди зайти складніше, ніж в інші місця. Де на сьогодні, от, можливо, треба звернути увагу, де щось треба перероблювати? Можливо, це як і місцева влада, а можливо, це і навіть бізнес, який в Києві працює зараз.
17: Ну, з пандусами у нас велика проблема. Так само, як і тротуари, тобто прийти дорогу, бруківка, все навколо, заклади багато навіть роблячи ремонт, вони не, ну, якось в них це не закладено, що треба зробити панду, щоб доступність була для усіх. І це велика проблема. І, на жаль, розуміються вже ті, які от мають або навіть родина народила здорову дитину і має візочок. Тобто, от, коли родина вже розуміє, що таке візочок, от тоді, да, вони тоді розуміють, що це дійсно проблема. А так люди, на жаль, вони не розуміють, що треба просуватися і доступність має бути, тобто, без обмежень.
16: А окрім доступності, якщо говорити про навчальний процес, як ваша дитина, наприклад, чи ходить в загальну школу, як відбувається навчання? Чи є така можливість взагалі?
17: Про дитину з інвалідністю?
16: Так.
17: Ну, він вже, в нього важка форма інвалідності, ми 15-й інтернат закінчували, але, ну, це додаткове навчання, бо у нас психіатрія, ураження повністю всього організму. Зараз діти так само, тобто навчальні заклади працюють, школи працюють, діти відвідують. По суті, як підлаштовуються під всі ці тривоги і все, що навколо нас відбувається. Тобто навчання триває. І 1 вересня почалося і в інтернатах, і в школах для цих дітей. І інклюзія в школах є, і от ми були, зараз проходимо захисником, проводимо уроки мужності в школах. І 1 вересня були в школі, де нам привели першочків, і серед них була дитина з аутизмом, от, і т'ютер. З ним був, тобто, все працює, все. Але питання є, звичайно, до навчального процесу, і що треба більш дітям розповідати про ті ж самі турнікети, про ті ж самі заходи, які можуть впливати.
16: До речі, ви якраз згадали про урок мужності, про який якраз хочеться запитати. Розкажіть взагалі детально, як вони зараз відбуваються, як ви це все організували, як насправді, чи школи можуть до вас звертатися, чи ви приходите в школи з уроком мужності. Розкажіть про цей проєкт.
17: Так, це прийшла думка. Ми школи проводять ярмарки і підтримують Збройні Сили, за що їм щиро вдячна, бо діти збирають набагато більше,
16: ніж дорослі навіть.
17: Да, ніж дорослі. І от під час ярмарків нам прийшла думка захисником 5-ї штурмової бригади, що не провести урок мужності, ну, спробувати, тобто зібрати дітей і розповісти їм про роботу дронів, показати, як воно літає, як працює, і взагалі розповісти, ну, що таке дійсно, коли ти знаходишся в блідажі, тобто почути це з перших вуст, це набагато. Тобто, ну, в дітей такі питання виникають. От ми весною проводили, і зараз ми третє, де виходимо, такі дорослі питання, 8-7 клас ставить. Тобто, і ми, поки ми от ходимо по Святошинському району, але якщо хтось бажає, то, звісно, завтра їдемо, до речі, в Голосієво, в школу. І поки я, якби, ходжу до директорів і пропоную, і підтримують, дуже підтримують. От всі, хто вже був на наших уроках мужності, які проводить захисник, то вони згодні ще проводити і ще більш, щоб він, в нього є пропозиція вже провести броніки, провести протигази, турнікети, щоб діти це бачили вживу, а не тільки на картинках, як це дуже часто відбувається в нашому навчальному процесі, на жаль.
16: На жаль, так і є. Насправді, залишається у нас уже дуже мало часу на завершення. Нагадаю нашим глядачам-слухачам, що в описі під нашою розмовою на YouTube ви знайдете посилання.

0: іменно саме дітей з інвалідністю. Тож саме така ходова – це, на жаль, засоби гігієни. Бо...
1: А які саме?
0: Підгузки. Підгузки десь з 5 по дорослий розмір М. Тобто у нас, як ми, дорослі діти є, з цим реальна проблема. А так, ну, якщо брати військових, то у нас дуже багато зборів, все офіційно, все через зареєстровані податкові картки, де звіти всі на сторінках. На жаль, дуже зараз зменшилась кількість донатів, все розуміємо, але у нас війна не скінчилася, і ми маємо підтримати наших захисників, як от як каже захисник, з яким ми ходимо на урок мужності, що, ну, мабуть, вчора просто надійшника запитала, а чому так в Києві стало багато тривог? То він відповів, коли зменшиться черга в Макдональдсі, тоді стане менше тривог в Києві.
1: На жаль, так, треба пам'ятати, що війна триває, і ми не можемо закривати очі на це. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, виконавча директорка благодійної організації «Благодійний фонд з теплом у серці» Наталя Комаренко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські терористичні удари по залізниці, перший в історії бій морських дронів, а також про перший в Україні список фільмів для незрячих.

0: рячих людей. Спершу про ворожий терор. Другу добу поспіль ворог атакує залізницю. Сьогодні на Волині, за 2 кілометри від кордону з Польщею, росіяни вдарили по локомотиву пасажирського поїзда. Про загрозу повідомили завчасно, тож обійшлось без жертв. Україна закликала партнерів відреагувати на цей удар повним торговельним ембарго з Росією. Найближчим часом на АЗС планують запровадити автоматичні сповіщення про наближення дронів. Це анонсував прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, програмне рішення уже тестують. Також розглядають встановлення додаткових захисних споруд та облаштування укриттів на АЗС. А тепер звістка з Чорного моря. Відбувся перший в історії бій між морськими дронами. Український «Сарган» знищив російський катер із крупнокаліберної турелі на борту. Вона здатна вести вогонь автоматично. Вражаючі кадри бойової роботи оприлюднили військово-морські сили ЗСУ. А тепер про військо. Командир 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» бригадний генерал Денис Прокопенко очолив новостворене угрупування військ «Азов», яке разом зі ще одним новим угрупуванням «Центр» працюватиме на Донеччині. До слова, на чолі 2-го угрупування має стати командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Через російські атаки на бізнес державний бюджет може не отримати близько 70 мільярдів гривень податків. Удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитись. Уряд пропонує бізнесу використовувати склади та виробничі площі державних підприємств і міністерства. Фахівці готують децентралізацію логістики. Також ми домовляємось з країнами-сусідами про швидку систему перетину кордону. Понад 60% столичних медичних закладів повністю автономні. Лікарні, які приймають пацієнтів із політравмами та пораненнями, мають генератори, зокрема й додаткові. У планах усю госпітальну мережу столиці зробити автономною до кінця жовтня. Додам, медзаклади також забезпечують свердловинами та котельнями. І на сам кінець, в Україні запустили єдину базу фільмів з аудіоописом для людей із порушеннями зору. Йдеться про додаткову голосову доріжку, яка лаконічно описує усе, що відбувається на екрані – міміку та жести персонажів, локації, зміну кадрів, костюми чи дії на екрані. Загалом у списку понад 800 стрічок. Щоправда, платформа працює як безкоштовний навігатор, тобто перенаправляє користувачів на легальні сервіси, де можна переглянути той чи інший фільм. Деталі на сайті foundation.0300.com.ua. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 16 градусів тепла. Хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Сьогодні – День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.

0: чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все: тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Наші вени щодня виконують непросту роботу. Повертають кров від ніг угору, до серця. Але з віком ця система може дати збій. Вени розширюються, з'являються набряки, важкість і біль. Так починається варикозна хвороба. І це не лише косметична проблема. Без належної уваги варикоз може прогресувати та призводити до серйозних ускладнень. Та навіть якщо хвороба вже дала про себе знати, допомогти венам можна. Як розпізнати варикоз на початку, укріпити вени та які можливості пропонує сучасна медицина і фітотерапія, розкажемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 14 вересня, о 13:30 програму
3: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжимо. Тож, інфляція в Україні знову прискорилася, і от за даними НБУ, у свіжому звіті, який вони опублікували, у липні ціни були в середньому на 7,7% вищими, ніж торік, а базова інфляція, тобто без найбільш різких і сезонних коливань, ще вища, аж 8,1%. Послуги подорожчали майже на 14%, пальне на 28%, а в серпні, за оцінкою НБУ, вже більше ніж 38% додало пальне у річному вимірі. Тож, чи справді пересічний українець відчуває інфляцію на рівні там 7-8%, чи наш чек у магазині, на заправці, в транспорті показує значно більше? І головне, що буде з цінами і курсом валют? Далі, і з нашими доходами, звісно, що буде далі, про це говоримо з економістом, головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Так, вітаю вас.
1: Тож, НБУ каже, інфляція 7,7% за рік. Так, вона трішечки підросла, але не так, щоб критично вона виглядає там в межах проценту. Простими словами, що означає ця цифра для людини? Заява НБУ, що інфляція 7,7%.
2: Треба зразу сказати, що 7,7% навіть для мирного часу це не є висока інфляція, це так звана помірна інфляція, а тим більше для країни, як ми, Україна, на території якої вже п'ятий рік відбувається дуже масштабна війна, я би сказав, що це інфляції у нас майже немає. Звичайно, що нашим слухачам це буде так дуже різко звучати, що інфляції
1: має... Дивно буде чути, так.
2: Так, дивно, тому що цінники в магазинах ростуть, цінники, особливо на заправках, серйозно виросли. Але той показник, який ви назвали, 7,7, це так звана середня інфляція, загальна інфляція по країні з рахуванням 336 найменувань товарів і послуг, тому що саме за такою кількістю 336 товарів і послуг рахується показник інфляції. Це так званий споживчий набір от з цих товарів і послуг, і по ньому рахується цей загальний показник інфляції, той, який ви озвучили, 7,7.
1: Пане Андрію, але ж люди ж не дивляться на оці показники інфляції у звітах НБУ. Ми дивимося на цінники, та як цінники, які бачимо в магазинах, на заправках, послуги дорожчають. Яка реальна інфляція, про яку можна говорити? Звісно, що ми математично не вирахуємо там точно, але там про 15% можемо говорити, що це реальна інфляція, чи вона ще більша?
2: От, бачите, ви зірвали у мене з язика те, про що я хотів продовжити. Справа в тому, що загальний показник, він загальний. Це, часто роблять таке порівняння, як середня температура тіла в...
1: По палаті.
2: Так, в великій палаті, де лежить там 30 хворих, от середня температура у них. Справа в тому, що у кожної людини фактично індивідуальна інфляція. Тому що кожна людина має свій індивідуальний набір товарів і послуг, яким вона характерно користується. І плюс в різні періоди часу є нехарактерні витрати на товари і послуги. Тому у кожної людини фактично індивідуальна інфляція в залежності від того, де живе, як живе, як часто, наприклад, користується транспортом, яким транспортом, громадським чи особистим. Наприклад, ціна на пальне, так, впливає на власників автотранспорту, які ним користуються часто. А значно менше впливає там напряму для тих, хто користується громадським транспортом.
1: Або хто взагалі не користується транспортом, пішки ходить.
2: Так, хто в сільській місцевості живе з натурального господарства, грубо кажучи, свого городу, а хто в містах змушений все купувати в магазинах. Тобто у кожної людини своя індивідуальна інфляція, тому що свій індивідуальний споживчий набір товарів і послуг. Але те, що найбільше на нас впливають бездумовно ціни на енергоносії. Чому? Тому що енергоносії є обов'язковою складовою всіх без винятку товарів і послуг. І коли ростуть ціни на енергоносії, а в нас, наприклад, останній час різко зросли ціни на такі енергоносії, як пальне. Причому дуже різко, майже вдвічі, там, в 1,7 разів.
1: Навіть оцінка за серпень, 38% – це офіційна оцінка, це серйозно за рік.
2: Ну так, тобто пальне, ми розуміємо, тягне за собою підвищення цін на транспортні послуги, в тому числі на громадський транспорт, а транспортні послуги – це також обов'язкова частина складової цін на, наприклад, продукти харчування.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Применшування реальної картини, тому що вони якісь свої там методики обрахування, щоб воно виглядало набагато симпатичніше, так? Але послуги здорожчали майже на 14%, якщо точно, то на 13,7%. Чому послуги настільки дорожчають і настільки швидко?
2: Ну, до послуг відносяться ті ж транспортні послуги.
1: Тобто, в першу чергу, це, напевне, пальне потягло, так?
2: Так, пальне потягнуло ціну на транспортні послуги, але не тільки на них. На послуги зв'язку ми ж знаємо, що, ну, наприклад, практично всі оператори мобільного зв'язку недавно, ну, трошки підняли ціни на свої тарифи різні. Так, ну, це також потягнуло себе, тому що це також відноситься до сфери послуг. Ну і тому в результаті от маємо такий середній показник по послугах. Ну, те саме і послуги громадського харчування. Не секрет, що в закладах громадського харчування, в барах, ресторанах, там, кафе, ну, також ціни піднялись. А чому в них піднялись? Тому що в них також піднялась ціна на пальне. Треба завозити, довозити продукцію, ну і крім того,
1: не тільки довозити, а й охолоджувати або навпаки нагрівати. Я маю на увазі про відсутність так електроенергії. Пане Андрію, далі хочу поговорити про те, що українці, знаєте, коли немає грошей взагалі в українців, вони починають міняти долари. Тож, про курс валют, про валюту. НБУ каже, що середній курс долара в серпні майже не мінявся. Але якщо курс долара стабільний, чому ціни все одно ростуть? Де тут помилка в нашій, в моїй логіці?
2: У вашій логіці нема помилки, просто на ціни впливає не лише курс гривні. Він впливає, перш за все, на імпортні товари, так, тому що ми їх купуємо за іноземні валюти. І якщо росте в ціні іноземна валюта, тобто долар, євро і інші іноземні валюти, то, відповідно, імпортні товари також ростуть в ціні, але не прямо. Тобто тут немає прямої кореляції, прямої залежності. Чому? Тому що кінцеву ціну все одно формує ринок в залежності від попиту і пропозиції на ринку конкретних товарів і послуг. От, наприклад, ми зараз всі побігли в магазині купляти гречку і макарони, так?
1: І вони виросли в ціни.
2: І вони виросли в ціні, причому досить суттєво. Тому що ми побігли, піддалися в цій психологічній атаці, що от через удари Росії по наших складах зараз тут у нас, ну, чуть не голод. Хоча я вже не втомлююсь повторювати, що дефіцит продуктів як такий в Україні не загрожує ніколи по одній простій причині, що Україна має значне перевиробництво всіх основних продуктів харчування і їх сировини. Перевиробництво значне.
1: Тобто, можливо, в нас не буде якихось екзотичних ковбас чи фруктів, але яблука, там, не знаю, груші, сливи і лікарська ковбаса повинна бути, так?
2: Ну, я думаю, що ковбаса – це далеко не екзотика для української.
1: А я маю на увазі якусь там сиров'ялену іспанську ковбасу, зараз навіть не знаю, що придумати. Хамони.
2: Ну, це хамони, так. Ну, тим більше, що імпортні продукти, вони ж нікуди не ділись. Вони як постачаються, так і як постачались, так і постачаються. Це перше. Друге, ну, перший фактор, чому не буде ніякого дефіциту продуктів, тому що у нас власне перевиробництво. Другий фактор, нікуди не зник імпорт. І ще є третій, додатковий фактор. Ви ж знаєте, що Росія відновила певною мірою морську блокаду України. А що це означає? Це означає, що багато аграрної продукції, яка мала піти на експорт не піде частина її, а частина піде на внутрішній ринок. Тобто у нас буде ще більше перенасичення сировини і аграрної продукції як такої.
1: Те, що погано для аграріїв, для споживача, в принципі, дуже добре.
2: Оці три фактори, і скажіть мені, де ви тут бачите дефіцит продуктів в Україні?
1: Ну, в принципі, зараз не видно. Пане Андрію, ми говорили про долар, що долар майже не змінився, а от євро навпаки подорожчало. Як так відбувається, що одна валюта, долар наша, ну дуже важлива, вона стоїть на місці, а євро росте, і що це змінює конкретно для українців? Це, ну, в нашій, в моїй логіці, напевно. От, напевно, якщо ти хотів купувати валюту, то, напевно, треба купувати те, що стабільніше. Або якщо зараз ти хочеш купити євро, то це не на часі, бо воно виросло, треба долар купувати. Або навпаки, якщо тобі є євро, зараз його треба продавати. Знаєте, такий інвестиційний підхід. А насправді, що для українців це означає, що долар не виріс, євро підросло?
2: Ну, справа в тому, що ці слова, характеристики, виріс, не виріс, а підросло, ну, ви подивіться на різницю. Різниця там в копійках. Що виросло, чи не виросло, чи підросло. Чому зараз такий ефект, що долар ніби стоїть на місці, а євро підріс? Ну, дуже просте пояснення. Значить, в цей період у нас підвищений попит на євро, тому що ми, наприклад, зараз більше закуповуємо зброї за євро у наших європейських партнерів. От і все. І певний момент виник підвищений попит саме на євро, як на валюту, і тому трошки на пару копійок курс євро піднявся. А в цей момент ми за долари в американців не купуємо, тому що вони нам не продають, на жаль, зброю. Ми знаємо, яка в нас зараз адміністрація Білого Дому. От вам просте пояснення. Але тим не менше, коливання між доларом і євро все одно незначне. Ми тут віддзеркалюємо світову тенденцію курсу долара до євро. Плюс от наші моменти, коли, от, наприклад, як я вам навів ситуацію, коли треба закупити щось в Європі більше, ну зараз це перш за все зброю, і нам треба більше євро. От євро трошечки підскочив на пару копійок, але все одно різниця невелика.
1: А, пане Андрію, ще одна цифра, яку я знайшов в цьому звіті. Промислове виробництво скоротилося на 1,7% за рік. А що це означає і чому це важливо знати, скажімо, от мені, якщо я не працюю на заводі?
2: Ну, справа в тому, що промислове виробництво, ну, звичайно, що це нібито заводи, фабрики, комбінати. Чому впало виробництво? Тому що прямий наслідок російських ударів. Ми ж бачимо, що удари йдуть по виробничих потужностях, по складах. Якщо склад зруйнований, то це тягне ланцюгову реакцію, ну, скажімо так, пригальмовування виробничих процесів, бо нема куди складувати. Так, тоді виробництво, ну, виробляє менше продукції, бо інакше вона, ну, нема куди її дівати просто. Тому це прямий наслідок російських ударів, ну, взагалі війни як такої, у воюючої країни, на території якої відбуваються такі масштабні воєнні дії і щоденні обстріли практично всієї території, ну, марно очікувати, що в нас ще й буде тут якийсь неймовірний економічний ріст. Ну, об'єктивно, це практично неможливо.
1: Пане Андрію, тепер ще одна інформація, яка мене теж зачепила. НБУ пише, що в серпні економічна активність сповільнилася і, зокрема, через удари по підприємствах. Ну, це зрозуміло, про те, що ми з вами говорили, по логістиці і блокування портів туди ж. Що це означає? Що економіка знову починає гальмувати? Що це означає для нас?
2: Ну, безумовно, що економіка гальмує, тому що її гальмує війна. Війна і практично щоденні обстріли, і за кожним обстрілом йдуть певні втрати. І в енергетиці, тому що продовжуються цільові удари по українській енергетиці, а це все дуже дорого. Ліквідовувати наслідки, так, це вимагає часу, тих же закупівель, тому що обладнання переважно імпортне, що в свою чергу провокує попит на іноземні валюти. Тобто економіка – це такий живий організм з тисячами взаємозв'язків і взаємозалежностей. І коли в ці взаємозв'язки втручається форс-мажор, а в нас зараз максимальний форс-мажор, який можливий, це війна, то безумовно, що економічні процеси гальмуються. І тому фіксується пригальмовування економічної ділової активності, ну і відповідно невеличкий спад, в тому числі по промисловості і по економіці в цілому. Але як для такої масштабної війни на нашій території, то я вам скажу, у нас економічна ситуація ще порівняно стійка.
1: Ще одна цифра, яка точно буде зрозуміла нашим слухачам. Середня зарплата в липні 32 1200 гривень. І НБУ говорить, що реальні зарплати зросли приблизно на 13% за рік. Ну, знову ж таки, звучить красиво, але знову ж таки, воно звучить, як ви казали, середня температура по палаті. Та в когось 5 тисяч, в когось кілька мільйонів, от вам 32 тисячі посередині. А ну це знову ж таки, я припускаю. Чому багато людей, попри те, що є офіційна статистика, що на 13% зросла зарплата середня, і це доволі відчутно мало би бути, зовсім не відчуває цього і не бачать?
2: Ну, не відчуває ті, у кого вона не зросла. А чому в середньому зросла? Тому що зростає, причому досить серйозна зарплата у військовослужбовців. А військовослужбовців, як ви розумієте, у нас зараз дуже багато. Дуже велика частка, це не та частка, яка була в мирний час.
1: Тобто економічна ситуація, просто картина трішки викривлена може бути, так?
2: Ну так, звичайно. Плюс, ви знаєте, зараз підняли зарплату і раніше піднімали також суттєво на 20-30% вчителям. А це велика кількість
1: людей
2: в трудовому населенні. І тому середній показник так пішов вгору за рахунок перш за все військовослужбовців і вчителів, тобто в системі освіти. Ну і плюс, точніше мінус, при цьому в нас є досить великі втрати населення, які виїхали за кордон. Але тим не менше, частина українців продовжує працювати онлайн, частина формально навіть зберігає своє робоче місце роботодавця, там принаймні певний час не звільняють і ще підтримують людину. Це дуже багато роботодавців так поступають, особливо іноземні компанії, навіть якщо працівник виїхав з міркувань безпеки, там з дітьми і так далі. І тому середній показник зарплати в нас не просто тримається, а навіть зростає. Але цього не відчувають природні ті, у кого вона безпосередньо не зросла.
1: Так, абсолютно точно. Пане Андрію, і на сам кінець хочеться від вас, як від фахівця, прогнозу, можливо, так? Що буде до кінця року? Що ви очікуєте до кінця року? Ціни будуть рости ще швидше чи сповільняться? Що буде з гривнею? Які там 2-3 параметри, економічні параметри варто відслідковувати українцям? І що це взагалі варто робити?
2: Нам треба відслідковувати лише один економічний параметр – це економічний крах Росії. Оце точно те, що нас чекає до кінця цього року, тому що в Росії, не дивлячись на те, що це неспівмірно більша країна з неспівмірно більшими ресурсами, і на її території безпосередньо прямо не відбуваються військові дії поки що, але тим не менше економічна ситуація в Росії ще набагато гірша, ніж у нас. І в промисловості, і в аграрному секторі, і в секторі послуг, і в соціальній сфері. З бюджетом, як федеральним, так і місцевими регіональними бюджетами. У них ситуація набагато гірша. Це при тому, що війна йде на нашій території.
1: Будемо сподіватися, що наші сили оборони таки активніше будуть доносити їм наші далекобійні санкції і паралізують, як сказав президент, їм спочатку небо, а потім і заморозять їхні міста, як вони роблять це з українцями. Пане Андрію, дуже вам дякую за цю розмову, дякую, що дали можливість трішечки розібратися у економічній ситуації країни. Це був Андрій Новак, голова комітету економістів України. Ми говорили про те, що відбувається з економікою України, про інфляцію, про реальну інфляцію і за чим треба слідкувати. Слідкувати треба, звісно ж, за крахом росіян.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай, Київ. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Владислав, навідник танку.
2: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна, і була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалась війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в початку війни воювати, і брат младший. І народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Більшість моїх рідних воюють. А я не міг сидіти на місці.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо. От за вікном уже перші осінні дні. Ми потроху втягуємося в реалії роботи, школи. Багато хто зі школою пов'язані ці реалії. І відпустки для багатьох вже стали минулим. Тобто вже люди відходили, відгуляли і знову працюють. І здавалося б, відпустка – це те, чого дуже довго чекаєте для того, щоб перевантажитися, відпочити. Ми хочемо виспатися, змінити обстановку, набратися сил, повернутися свіжими, енергійними, але насправді все не завжди так. Начебто і відпочили, начебто все начебто добре, але кілька днів на роботі і вже знову немає сил, важко прокидатися, дратують робочі повідомлення, а звісно ж також дратують і ці божевільні тривоги, і знову хочеться у відпустку. Що виходить? Це ми просто не вміємо відпочивати, чи проблема вже глибша? І коротка відпустка – це не може вона компенсувати оці місяці, роки хронічного напруження, в якому ми живемо. Тож далі будемо говорити про емоційне та професійне вигорання, про втому, яка повертається разом із першим робочим днем, і про те, як зрозуміти, що організму вже потрібно не просто вихідні, а щось більше. Наша гостя Марина Діденко, кандидатка психологічних наук, психологиня, практик із більш ніж 16-річним досвідом, тренерка та викладачка університету. Пані Марино, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго ранку.
1: Тож, давайте розпочнемо з такої знайомої багатьом ситуації. Повернулися з відпустки, а через день-два вже, знаєте, хочеться знову відпустку. Я страшенно втомився чи втомилася. Це нормальна адаптація до роботи, чи це вже сигнал, що от приїхали, треба звертатися до фахівця?
2: Дивіться, буває і так, це дійсно, нам потрібен час для того, щоб адаптуватися після виходу з відпустки, але насправді в більшості моментів це є сигналом, або про те, що відпустка була короткою, як ви сказали в підводці, або про те, що ми насправді неправильно відпочивали. Бо у нас є дуже різні види втоми, і в залежності від того, а яку втому ми переживаємо, нам потрібно дати собі той відпочинок. А в нас на цей короткий там тиждень, ну я думаю, не знаю, хто собі зараз в Україні там два максимум може дозволити. От, дуже багато всього заплановано. І якісь хатні справи там чи побутові доробити, і кудись поїхати новими враженнями, насититись, з друзями побачитись, з дітьми час провести. І тобто так багато всього, і дорога зараз достатньо виснажлива, що ми не встигаємо дійсно уповільнитися і відпочити. Уявіть собі, знаєте, таку, не знаю, трасу, на якій машина розігналася і їде з величезною швидкістю. Для того, щоб її загальмувати, потрібен оцей час, ну ніби цей гальмівний шлях. А ми так хочемо раз в понеділок у відпустку, відпочили, і з наступного понеділка знову в роботу. Так, на жаль, не буває.
1: Але ж, на жаль, так буває, що хочеться у відпустку відпочити, полежати вдома на дивані, а дружина хоче побігати, попоратися, умовно кажучи, на городі або активно відпочивати. Uh-huh. І тут теж може бути такий дисонанс. Тож, дуже часто кажуть люди, у мене вигорання. Ну, це вже, знаєте, така фраза, яку чуєш, uh-huh, напевно, від кожного другого. Але насправді це не вигорання, а просто перевтома. От де ця межа між вигоранням і перевтомою? Як хронічну втому відрізнити від вигорання? І які маркери, можливо, є?
2: Угу. Дивіться, вигорання – це синдром, в який в багатьох країнах навіть дають лікарняний, і Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала це там певним симптомом, коли ми виснажуємося на роботі, він має свою характеристику. Перша ознака вигорання – про те, що ми дійсно не можемо відновитися після відпочинку, потім у нас з'являється така ніби відсутність енергії, от як наша батарейка на телефоні, да? Ми постійно розряджені і ніяк не можемо її до 100% зарядити. В нас є така бажання дистанціюватися від роботи і колег, не хочу нічого про них знати, коли там щось в чатику якесь приходить з повіщення, мене ж підкидає, не хочу з ними спілкуватися, бо там кудись піти після роботи попити чаю чи кави. І з'являється таке знецінення своїх досягнень. А може, я нічого не знаю, нікому не потрібен. Ну а що там я досягнув? А що моя робота? Коли ми говоримо про втому виснаження, то там після якісного, то що я говорила, відпочинку, який нам потрібен, ми відчуємо полегшення. Тобто, ну хоча б якісь зміни у нас будуть. І в нас там буде таке, ну і бажання прогулятися, і бажання кудись поїхати, і бажання побачитися з друзями. В нас може на це не бути сил, але буде бажання. А при вигоранні в нас немає бажання продовжувати те, що ми робимо, нам ну ніби піднуджує нас від цієї роботи. І ми не бачимо перспективи в тому, що ми робимо. і цінності.
1: А чому відпустка не допомагає тоді в таких випадках? Ну, начебто, якщо ми не хочемо, у нас все дратує, нас всі дістали, чати хочеться відключити, ідемо відпустку, відключаємо телефон або не відповідаємо на чати робочі, нас ніхто не чіпає 2 тижні. Що треба робити? Якщо ми навіть колись поїхали, як відпочити так, щоб оце виснаження, вигорання, навіть не виснаження, вигорання, скажімо, трішечки загасити?
2: Дивіться, тут буде насправді кілька моментів. Якщо у вас от виснаження, то відпустка допоможе, якщо ви відпочиваєте правильно. А це значить тотальне, є такий прям принцип, відчуження від роботи. Ви дійсно все вимикаєте, ви не думаєте, бо одне діло поїхати в відпустку, а друге – вимкнути думки про роботу або про ті справи, які вам треба зробити. І у вас так ніби на фоновому, на фоні, ви все одно постійно щось робите. Далі у відпустці ви робите щось, що не пов'язане з роботою, і щось, що на вас надихає, дає вам енергію, ну і достатньо відновлюєтеся. Тоді відпустка дасть оцей бажаний результат, і якщо ви після відпустки відпочили, то вигорання у вас не було, ви просто були втомлені. А якщо у вас є вигорання, то після відпустки вам все одно не захочеться повертатися на роботу, бо вам уже не подобається або те, що ви робите, або та система, в якій ви працюєте. Тобто тут уже потрібно змінювати систему життя. Як побудований мій день, як я відпочиваю, як я харчуюсь, що, чим наповнене моє життя. Чи є якийсь умовний баланс сфер, та, там, коли я пішов чи пішла в спортзал, там, позаймалася своїм харчуванням, здоров'ям, з кимось побачилася, маю якесь хобі. От тоді це буде профілактика цього вигорання, і тоді я буду себе краще почувати. Якщо я просто поїхав на 2 тижні, там, полежав десь, ну, хай буде в горах чи на морі, кому як вдалося ще під певні вибухи або тривоги, ну, це не дасть результату.
1: Є ще один цікавий момент, що людина у відпустці почувається супер, класно, чудово, варто лише відкрити робочу пошту або навіть подумати про роботу, або вже, не дай Боже, повернутися в офіс, і сили миттєво зникають, і починає, знаєте, це слово кажуть, тіпати. Така реакція, це проблема, може означати, що проблема не в самій людині, а в тому середовищі, яке вона для себе обрала?
2: Або в тій діяльності їй не підходить чи організаційна система, чи діяльність, чи люди навколо. І тут важливо подумати, а чи дійсно я хочу тут залишатись, чи можливо я маю якісь можливості для змін. Да? Бо бувають дуже різні обставини, і не завжди, коли ми вигоріли, ми можемо змінити роботу. Це може бути там питання того, що мені треба годувати сім'ю. Але тоді думаємо, як себе підтримати в цьому. Але от така ознака, що як тільки я на роботі, мені погано, або ще починає загострюватись різні хвороби. Все було добре, а на роботі в мене там, не знаю, чи алергія, чи голова постійно болить, чи хворію я. Це теж такий буде ознак, що тіло вам каже, мені тут недобре, я не можу тут бути.
1: І треба робити якісь висновки. Пані Марина, а наскільки важливо саме як ми відпочиваємо? Зрозуміло, що універсального рецепту відпочинку для всіх, напевне, немає, хоча ми намагалися останні років так 20-30 натягнути оцей універсальний рецепт all-inclusive, так? І вважали, що ми туди їдемо відпочивати. Але, от, наприклад, людина весь рік працює, в неї відповідальна робота, приймає рішення, розганяє якісь проекти, стартує їх, підтримує і постійно у зоні відповідальності, в ній все тримається. І тут вона їде в відпустку. І знову ж у відпустці починає все планувати чітко, готелі, трансфери, аеропорти, перельоти і все-все-все до дрібниць, коли поїсти, коли поспати і так далі. Чи може відпустка в такому випадку перетворитись не на відпустку, а на ще один проєкт, коли будь-яка невдача викликає, ну, скажімо, такий негатив, так, а не позитив, який, напевне, асоціюється з відпусткою. Ну, не вийшло, так не вийшло.
2: Так, тому що ми не відпустили контроль. І цей фактор контролю, що нам так багато в житті потрібно контролювати, він є теж ознакою виснаження і вигорання. Нам у відпустці потрібно дати собі можливість прорелаксувати, такий мати пасивний відпочинок певний час. Те, що я вже казала, не думати про роботу, наповнити себе якимись захоплюючими, цікавими речами, що ви раніше не робили. Вони не обов'язково мають бути активні. Це може бути настільна гра з друзями, але там, де я переключаюсь і занурений в процес тут і зараз. Ну і відпускання контролю, на що того, що там відбувається в зовнішньому світі. І в той же момент я обираю, на що я зараз витрачаю свій час. Якщо я лежу на диванчику, то я лежу на диванчику. Якщо я лежу там десь в гамаку, то я дивлюсь на листочки, які шевеляться, на сонечко, а не свайпує телефон, тому що в цей момент мозок все одно обробляє інформацію і виснажується.
1: До речі, про телефон. Так... Про телефон. Яке місце телефона у відпустці? Ну, зрозуміло, це, в першу чергу, фотоапарат має бути. Це гаджет, де можна подивитися ввечері щось. А я маю на увазі якісь фільми чи ще якусь розважальну історію і бажано не дивитися про тривоги, нічого не чути про тривоги, якщо ви за кордоном. Ну, це я так думаю. Я давно в такому відпочинку не був, тому я можу... трішечки помилятися. Як з телефоном дружити, так?
2: Ну, наші реалії такі, що телефон ми не відкладемо. Ну, тобто ми можемо давати 100-500 рекомендацій про те, що важливо вимкнути телефон, або там розділити робочий і дома, там і особистий телефон, якщо от ви багато працюєте з телефоном, менше споживати контент. Але, ну, є інша реальність. Наприклад, нам потрібно слідкувати за новинами або тривогами. Тоді ми їх зменшуємо до мінімуму. Якщо ви знаходитесь в безпечному місці, де немає тривог, це може бути не обов'язково за кордон, а, наприклад, захід країни, там, Закарпаття, вимкніть тривогу на певний час. Ви нічим не допоможете своїм родичам, якщо постійно будете моніторити, і ви собі не допоможете. Зменшіть споживання різного контенту, відключіть або в архів занесіть різні новинні чати. І далі подумайте, а як саме ви можете відпочивати. Бо насправді у нас, ну, дуже обмежене бачення відпочинку, і нам здається, що я відпочиваю тільки або там лежу на пляжі, або біля басейну, або ходжу у гори, або там читаю книжечку. Це все теж відпочинки, але вони можуть бути різні. Може бути фізичний відпочинок, коли я от прям нічого не роблю, лежу. І це мені теж важливо, поки мені аж не надоїсть і бочки не почнуть боліти. Може бути психологічний відпочинок, коли я не споживаю. Це різний контент, ні з ким не спілкуюсь, так ніби віддаляюсь від усього. Може бути соціальний, коли я втомився від людей і не, ну, не бачуся з ними, не обов'язково там з усіма друзями зустрітись за відпустку. Може бути якийсь творчий, я йду там на майстер-клас, щось малюю, ліплю з глини, щось там створюю. Може бути сенсорний, коли я... там зменшую світло, зменшую споживання екранного світла, там різних подразників. Не їду, наприклад, на концерти якісь гучні, бо для них теж потрібна енергія. От, там не споживаю якийсь інтелектуальний контент. Якщо ви багато працюєте розумово, там, не знаю, IT-сфера, науковці, щось, ви багато опрацьовуєте інформацію, у відпустці вам точно не треба брати з собою ще одну книжку і її читати. Таку ще й, знаєте, якусь наукову, яка для роботи добиться. А може бути активний відпочинок, там, де я от піднімаюся вгори, підкорюю якусь вершину, плаваю чи ще щось. Тобто треба зрозуміти, а яка в мене є зараз потреба, і що я можу собі дати, або як поєднати різні види.
1: І дуже важливо уникнути цей момент конфлікту у сім'ї, коли хтось подружжя хоче активний відпочинок, хтось пасивний відпочинок, а дітям взагалі байдуже.
2: У нас в культурі немає такого, що насправді ми можемо розділитися. Тобто, якщо є можливість, ну, не знаю, 2 тижні та, відпустки, то ми тиждень можемо провести разом, а тиждень кожен із партнерів може провести окремо. Нам здається, що це щось жахливе, а насправді це дуже класно повпливає в тому числі на стосунки в парі. Бо буде оцей момент, де ми посумуємо, поскучаємо один за одним, і там, де ми зможемо наповнитися тим, що нам важливо, і прийти поділитися про це з партнером чи партнеркою.
1: Можна зрозуміти, що все одно ліпшого чи ліпшої немає, так? Пані Марино, як правильно повертатися з відпустки? От є деякі рекомендації, що потрібно повертатися з відпустки за кілька днів до закінчення відпустки, щоб, наприклад, що в понеділок тобі на роботу, то повертатися в п'ятницю, ну хоча б в суботу, що в тебе день-два був для того, щоб все налагодити, ну, звикнути знову до іншого життя, тобто прийти до тями, відпочити від відпустки, так? А якщо врахувати наші реалії, коли відпустка це закінчується важкою дорогою, ну завжди, якщо це відпустка за кордоном, то це, напевне, дуже корисна порада. Так от, така відпустка, така модель закінчення відпустки, вона корисна, чи це індивідуально і вона, в принципі, не має ніякої наукової, скажімо так, підґрунтя?
2: Ні, вона точно дієва. Ми маємо дати собі цей час, особливо там, якщо ми там дорослішаємо, день передихнути, день побути вдома, адаптуватися. Знаєте, як в воду заходимо, ми рідко ниряємо, ми іноді там звикаємо, так і тут. Але тут важливіше ще, як ми поводимось на роботі. Нам потрібен приблизно тиждень на адаптацію знову до нового режиму, а іноді і більше. І ми, коли повертаємось, ми хочемо всі справи зробити в один день. А тут важливо розпланувати, да, які в мене є справи, і розтягнути їх там на тиждень чи на два, і не намагатися все повирішувати, з усіма зустрітися, всі мітинги назначити там на понеділок чи на вівторок. Тобто дуже важливо дати собі таке повільне входження і можливість розкачки. Якщо у вас там якісь справи чекали два тижні, то вони почекають вас ще 2-3 дні. Не треба все вирішити в один день і виснажитися.
1: Часто ми вже говорили про це. Люди, ну от вигорання, таке глибоке вигорання, пояснюють просто втомою. І навпаки, втому вже прикривають вигоранням, не розуміючи оцієї межі. Ну насправді вона дуже нечітка і важко її зрозуміти. Та будучи не фахівцем, важко це зрозуміти. А коли уже точно варто звернутися до лікаря, до сімейного лікаря, принаймні, чи до якого фахівця, коли відчуваєш оці симптоми, про які ви говорили, втому, роздратування, апатію, небажання їсти, чи навпаки, величезне бажання їсти і так далі?
2: Важливо звертатися до фахівця, коли вже є в тому числі фізіологічні наслідки. Тобто в мене просто там поганий настрій. Та? Я починаю ігнорувати свої базові потреби. Мені важко піти в душ ввечері, там, ну, якщо у вас є така там звичка, чи зранку, або там добре зуби можу не почистити, там, голову не помию. Коли з'являються великі коливання ваги, часті проявляються хвороби, там, ваші хронічні, там, ну, в кожного є, да, якийсь там набір, там, чи мігрень, чи голова болить, чи шлунково-кишковий тракт, от вони починають сильно загострюватись. Можливо, якісь алергії проявляються. Ви починаєте робити більше таких дрібних помилок. Щось забули, там не туди поклали, відправили лист, не прикріпили файли. От, і це триває більше 3-4 тижнів. Це вже там варто про це задуматись. І там відпочинок не допомагає. Тоді йдемо до лікаря дивитися, а що ще зі мною може бути, там здавати аналізи, виключати фізіологічні питання і вже тоді переходити до психологічних.
1: А є така, може бути така ситуація, коли навпаки, от людина працює, тримається, вона все встигає на адреналіні, та що кажуть, хоча, можливо, і зовсім не це не так виглядає, але вона працює, вона в ритмі, але лише зупинилася, мається на увазі відпочинок, і зразу розсипалася.
2: Так, дуже частий випадок, тому що коли ми багато працюємо на цьому адреналіні, що ви сказали, наше тіло знаходиться в мобілізації. Мені треба добігти цей марафон. Та, от я бачу там фініш через 2 тижні відпустка чи через місяць, і я тримаюся з усіх сил. І тіло таке, ну звичайно, я тобі допоможу. І як тільки ми приходимо у відпустку, тіло таке, ну все, я ж можу розслабитись, мені не треба тепер нічого робити. І все те, що ми там тримали всі свої хвороби, там хронічні чи просто якісь простуди, вони ось тут починають проявлятися. Така межа перетнулася, мені вже можна не триматися, мені можна бути не в мобілізації, і я тоді можу похворіти. Та? І це псує насправді і відпустку, але це теж така ознака, що ви себе пережали до того, і тіло теж каже, ну от тобі наслідок, я тепер відлежуюся і відпочиваю.
1: Ну, давайте так відверто, українці... Ну, останнім часом все більше ходять до психологів, спілкуються з психологами, але все ж таки в нас превалює, особливо у людей старшого віку, ну, який психолог? Ну, от подружка чи друг на кухні, чи в барі за келихом, оце мій найкращий психолог, який точно все знає, а він, можливо, в нього ще кума лікар там, чи ще хтось там, і починають вирішувати питання по-своєму. От коливання ваги, сядь на дієту, піди в спортзал. Там з'явився якийсь прищ на чолі, піди до лікаря, до косметолога. Тобто, я до чого, що люди, по-перше, не фахово намагаються вирішувати питання, а по-друге, вирішують уже наслідки, а не саму першу причину. Наскільки такий підхід, така ситуація може бути шкідливою і, можливо, навіть небезпечною?
2: Вона просто не дасть довготривалий результат. Вона може дати полегшення короткочасне, але дуже швидко ми повернемося до цієї самої стратегії. Нам потрібно змінювати ставлення до життя, ставлення до роботи і до відпочинку. Дивіться, в нас просто є таке, що в культурі, знаєте, що найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Насправді це не так, бо нам дійсно потрібно відпочивати. І нам в свідомості потрібно розуміти, що відпочинок – це наш стратегічний ресурс. Чим краще ви відпочили, тим потім краще ви виконаєте ті завдання, які перед вами стоять, різні. І побутові, і робочі, і просто життєстійкості, те, що перед нами зараз стоїть. Тому відпочинок – це не примха, а це як от прийняти ліки, чи там сходити до лікаря, що це дуже важливо. І нам треба вчитися відпочивати. І якщо ви бачите, що ці, ну, там, те, що ви почали, короткочасні зміни не дають результату, то шукати, а яка поломка в системі. І змінювати цей спосіб життя. Прям. Навіть короткі зміни дадуть результат, ну, такі невеликі зміни, там, ставлення до тіла, чи там, до спорту, чи до того, як ми харчуємося, чи до як ми спимо, вони вже дадуть результат.
1: А, пані Марино, давайте складемо такий простий тестик, не знаю, опитувальник, який може кожен собі сьогодні просто ввечері пройти його або згадати цю розмову. Що сьогодні запитати себе, щоб зрозуміти, мені потрібен просто відпочинок, чи мені потрібні якісь серйозні зміни в роботі, чи вже, можливо, мені потрібна розмова з психологом або лікарем, фахівцем?
2: Давайте підемо з таких простих, з тілесних ознак. Це питання про мої базові потреби. Чи почав я зраджувати якимсь своїм базовим потребам, пропускати обіди, менше спати, нехтувати фізичною активністю, їсти на ходу. Наступне це може бути, а як я почуваюся, чи є в мене ці там хвороби, мігрені, щось там, висипання, можливо, погіршення сну. І третє, мій емоційний стан. Чи пам'ятаю я, коли востаннє щось робив, робила для себе, просто для задоволення, а не тому, що це потрібно. І мені це сподобалось. Ну і тут дивитись. Так? Якщо три так, у вас, на жаль, джекпот, і потрібно змінювати щось системно.
1: Ви проходите в наступний раунд, так?
2: Так, чи йти до фахівця, чи читати книги, слухати лекції. Може бути і самоосвіта, вона теж допоможе. Але тут важливо змінити систему мислення і підходу до себе.
1: Ну, це насправді дуже важливий і важкий виклик. А чи може людина просто зараз собі подумати, я зараз собі зроблю хобі або придумаю хобі, або от піду в спортзал з понеділка, і чи в басейн, чи почну бігати, кардинально зміню своє життя. Такий підхід працює, і чи здатна людина от різко, самотужки, звісно ж, змінити все в своєму житті?
2: Дивіться, якщо у вас є 100 гривень, то ви можете купити тільки на 100 гривень. Якщо ви продовжуєте працювати по 10-12 годин на добу, а потім ще ввечері тягнете себе в спортзал, то це не допоможе. Якщо ви зменшуєте робоче навантаження і йдете в спортзал і слідкуєте там за харчуванням, да, це дійсно допоможе змінити своє життя. Я б йшла не по кардинальних змінах, а все-таки поступових, бо кардинальні зміни для організму теж будуть стресом, і ви дуже швидко відмовитесь від цього.
1: Тому це буде просто такий імітація діяльності, імітація чогось, але не точно не рух в бік поліпшення.
2: І це ще один стрес.
1: Пані Марино, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Марина Діденко, кандидатка психологічних наук, психологиня практики з більш ніж 16-річним досвідом, тренерка, викладачка університету і авторка науково-популярних статей. Ми говорили про те, як правильно, напевно, так глобальніше, правильно відпочивати, тому що ми шалено втомлені, працюємо під шаленим тиском, і дуже варто подивитися на те, як ми відпочиваємо. Тому що відпочинок – це не розкіш, відпочинок – це той ресурс, яким ми користуємо у повсякденному житті. І якщо ми неправильно це робимо, то ми потім заплатимо в рази більшу ціну. Це буде позначатися і на нашому якості нашого життя, а також на нашому фізичному самопочутті.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай, сучасна музика, актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: У Києві 19 година.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.
2: Слухай, слухай.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої на
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові системи в Україні боєприпаси.
3: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
3: Є теми, які не можна оминати.
8: Відбувається на фронті і в
5: як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 90.

0: 98 FM, я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
1: Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в 429-й окремій бригаді безпілотних систем «Ахілес». А мій гість – майор, командир цього підрозділу Юрій Федоренко. Пане майор, дуже дякую, що знайшли час. Хотів розпочати ось такого питання. Ну, багато хто говорить, що дрони змінили характер війни на майбутнє. А що в Ахілесі залишається незмінним з часів будь-якої війни? І ніякий FPV не змінить? Що у вас залишається те, що не підпадає під зміни технологій?
2: Основним капіталом, яким ми воюємо війну, є люди. Солдати, сержанти, молодші офіцери, старші офіцери. Люди. Людина, вона міцніша, ніж броня. Але для того, щоб пройти цей довгий шлях, бо ми воюємо не спринт, ми воюємо марафон сторіччями вже, навіть не десятиліттями. Зараз чергова фаза. Для того, щоб її пройти і при цьому залишити мотивацію, якусь частину здоров'я, для того, щоб виконати основну задачу на полі бою, ми маємо зберегти людей. А як приходить збереження? От про це треба поговорити. Бо багато хто каже, іди в безпілотку, там Ніон, Кальян, бзу, там. Я цього не кажу, ніколи не кажу людям. Я завжди кажу, що у нас складно, у нас важко. Я наполягаю на підготовці особового складу і живу за принципом, що особовий склад треба берегти як рідну дитину, але не жалюють. Підготовка, підготовка, підготовка через підготовку. Неважливо, якими засобами володієте, вогневого впливу, розвідування, яку функцію ви виконуєте на полі бою. Підготовка забезпечує живучість власного особового складу. Це ключова теза. І ключове правило, яке є в Ахілес.
1: Ахілес пройшов шлях від роти до бригади. Що змінюється організаційно, що змінюється технологічно в вашій діяльності, коли підрозділ зростає в рази?
2: Ох, це суперскладне питання. Дивіться, насправді, якщо говорити, принцип побудови підрозділу, він же не новий. Типу, є доктринальні документи, як будуються підрозділи. Є принципи, які інтегруються з Північно-Атлантичним альянсом, які порівняно з радянською системою дуже суттєво різняться з точки зору свободи, можливості прийняття рішень навколо виконання того чи іншого завдання. Але в цьому є вся чітка структура. І якщо казати про масштабування, найскладніше – це навчити людей. Це дуже складне завдання, щоб всі працювали в єдиній системі координат, розуміли терміни, розуміли поняття, розуміли ролі місця, розуміли відповідальність. Це найскладніше. Скажу вам більше, що в мене як командира бригади чи достатньо знань для того, щоб максимально швидко розвиватися? Ні, їх недостатньо. Тому ми навчаємося по державних програмах. Що мається на увазі? Значить, молодший офіцерський склад, почнемо з сержантів. Сержанти проходять курси занять і навчань. Чи всі 429 бригаді хлезні? Порядок послідовності, бо є виконання бойових завдань, є навчання, є ті ж самі відпустки, в яку теж треба сходити. І в цьому графіку ми обов'язково направляємо на навчання поза межі бригади для формування надійного сержантського корпусу, бо це хребет Збройних сил України, це хребет будь-якого підрозділу. Плюс додатково головний сержант всередині бригади формує сержантський корпус. Формування сержантського корпусу – це не абстрактне якесь поняття. Це підготовка в єдиній системі координат. Якщо ми кажемо про офіцерів, краще для молодшого офіцерського складу навчання, яке я знаю, це вишкіл капітанів. Ага. Береш двох людей, які дуже типово між собою схожі за якостями, можливостями сприймати інформацію, брати на себе відповідальність, приймати рішення. Один пройшов вишкіл капітанів, інший ні. Якість їхньої роботи і виконання завдань на полі бою, а значить забезпечення живучості власного особового складу буде різний. 2 місяці відбувається курс навчання. Не всі його проходять. В Ахілесі переважна більшість його таки закінчують успішно. І це складно, тобі треба віддати офіцера на цілих 2 місяці. Але офіцер, який пройшов відповідні заняття, він зовсім інший. Він розуміє, Для чого потрібен сержант? Що таке сержантський корпус? Який його функціонал повноваження? Де закінчується розумна ініціатива з непотрібними фоновою інформацією і так далі? Якщо ми кажемо про старший особовий склад, це Національний університет оборони України. Багато хто каже, що деяку програму потрібно оновлювати, театр бойових дій розвивається по-різному. Та ми ж маємо брати основні принципи. А з того, що ми бачимо, що дає Національний університет оборони, за що я безмежно дякую його керівнику, вони постійно дають можливості приходити з розумної ініціативи. Ну, типу, ти слухаєш лекцію, розумієш, що театр бойових дій працює по-іншому, ти формуєш свою пропозицію, надаєш, вони розглядають, і на рівні викладачів це все інтегрується потім в навчальний процес. Це довгий процес, це не можна зробити сьогодні на позавчора, але це дуже важливо. Тому, якщо казати основний ключовий фактор, який є в Ахіллесі, це постійне навчання особового складу і навченість командира бригади, зокрема. Я вчусь і в Національному університеті оборони України, в Інституті Національної гвардії завершив оперативний рівень. І плюс додатково ми товаришуємо з багатьма підрозділами Сил оборони, бо спільно виконували завдання. Нічого так не об'єднує, як спільне виконання завдання і отримання позитивного результату. Це справжнє військове братерство. Наше життя перетнулося з Хартією. Ми з ними виконуємо спільні задачі. Я безмежно дякую командиру корпусу, начальнику штабу, всій команді Хартії. У них дуже добре налаштовано управління і ряд процесів навчання в тому числі. Ми переймаємо від них кращий досвід. І зараз я на їхній базі також проходжу навчання як командир військової частини. Вони вчать мислити ширше за пропагандованих обставин. Бо якщо ти мислиш широко, якщо ти розумієш, як діє противник, якщо ти можеш це все проаналізувати, то ти можеш діяти нестандартно і, маючи меншу кількість сили засобів, наносити максимальний урон, а значить перемагати противника, який переважає тебе в тих самих силах і засобах.
1: Ви слідкуєте за тим, як розвиваються командири противника? Які вони? Хто вам протистоїть? Тому що рівень солдат-солдат, сержант-сержант, він більш-менш зрозумілий. Командири, ось ця гра на високих щаблях, вона зараз яка?
2: Тут треба сказати два процеси. Перше – це всередині Збройних сил України, Сил оборони загалом. І це те, що відбувається в противника, а також в інших країнах, які зараз не приймають участь в активній фазі бойових дій проти держави Україна, але зможуть знаходитись в стадії війни. Тобто це приклади устрою військового формування та підготовки інших держав. Тож, що стосується всередині Сил оборони? Дивіться, ми як підрозділ «Ахіллес» завжди відкриті в технічних інноваціях, рішеннях, підходах, які ми застосовуємо. Які з речі ми робимо краще, ніж будь-хто в Україні? До яких з речей нам треба ще довгий час рости? І в мене немає жодної проблеми запитати з дозволу командира тої чи іншої бригади, запитати, там, до прикладу, командира взводу або головного сержанта роти, типу, а як ви це робите? Поясни мені, я не розумію. Поясни мені, як ви це робите? І мені пояснюють, я в цей момент стою кращою, я такий, ага, порівняв з тим, що у нас є, вже розумію, як потрібно далі організовувати роботу. Тому це обмін інформації всередині Збройних сил на горизонтальному рівні. І, як ви знаєте, є вилаштована вертикаль по накопиченню досвіду, по родах військ збирається інформація та сил. Узагальнюється генеральним штабом і виникають певні методички. Звісно, вони йдуть з певною затримкою по часу, але в них є те саме зерно істини, яке треба усвідомити і опрацювати. Воно стане в нагоді. Що стосується противника, по противнику окрема складова, ми дуже детально аналізуємо всю інформацію, всю тактики. Дивіться, от коли приходить розвідувальна інформація, це той документ, який я читаю вичурно. І також технічних рішень, побудови бойових порядків, розвиток підрозділів сил безпілотних систем противника, все інше. Я це прям читаю досконало. Ти завжди порівняєш з тим, що робиш конкретно ти, що роблять сили оборони, і вже бачиш, де противник буде випереджати за 2 місяці, за 3 місяці, а де він може взяти ініціативу за певною номенклатурою засобів або тактик застосування. Тому постійне порівняння. Ну і звісно, ми проговорювали ті країни, які зараз не знаходяться в конфлікті, в війні Росії проти України. До прикладу, країни Ізраїль. Ми зараз говоримо про що? Що я вважаю для України, щиро вважаю, модель побудови війська може бути лише ізраїльська. Бо ми дуже в схожих географічному становищі. Вони географічно знаходяться так, що в них 360 оборони. Тому нам найкраще підходи – це 360 градусів готовності, 180 виконає завдань, скорочена до 100 з урахуванням Білорусі. І ви маєте розуміти, що коли українська держава в військовому плані суб'єктна і сильна, то ті, хто потенційно можуть мати претензію, вони будуть обирати шлях дружби завжди.
1: Цікава думка. А давайте поговоримо трохи про конкретні справи. Роберт Йосипович Броуді повідомив, що за 3 тижні операції «Молочка» було атаковано 201 російське судно тіньового флоту. Яку ціль ми вже досягли цією операцією? Які ми виконуємо? І кінцева мета. Як ви бачите, як командир бригади безпілотних систем?
2: Тут є 3 складових. Ми маємо проговорити предметно особистість Роберта Йосиповича. Треба зрозуміти, що це офіцер, який пройшов від рядового до командуючого роду сил, повністю весь шлях еволюції розвитку з першого дня як наших безпілотних систем, так і порівнюючи з розвитком безпілотних систем противника. В його особистості є момент сміливості і отої авантюристичної думки, яка противнику не дає можливість зорієнтуватися на місцевості. Тобто я вважаю, що це легендарна особистість, яка в моменті часу гарантовано займає ту посаду, на якій є максимально ефективна в державі України для захисту наших національних інтересів. І про це мало хто знає, але перед тим, як Роберт Йосипович став командуючим, тоді ми були, в принципі, на плюс-мінус рівних посадах, командири полків, бригад, і було таке неформальне зібрання. Всі командири одноголосно проголосували і підтримали. Це дуже важливо, такі демократичні прояви.
1: Це козаччина.
2: В армії буває дуже рідко.
1: Да.
2: Але була пропозиція на той період часу від головного командувача, що саме так. Хлопці, яка ваша думка, всі одноголосно підтримали, я в тому числі. І жодного дня не пошкодували. Чи значить це, що у нас все гладко і лагідно? Ну, дивіться, якщо в системі все гладко і лагідно, значить щось іде не туди, або хтось недопрацьовує. Звісно, у нас є дискусії. Звісно, у нас є різні питання, різні ініціативи. А чому відбувається так? А чому не відбувається так? А давайте будемо діяти так. Але що саме основне? Ми рухаємося спільно до одної мети. Оце дуже важливо. І кожен, хто знаходиться в системі сил безпілотних систем, це люди, які поступилися і загалом в силах оборони. Але я зараз, звісно, кажу про сили безпілотних систем, першу чергу. Це люди, які поступилися особистим заради загального. Тому що якщо ми збережемо загальне, то кожен, абсолютно очевидно, зможе реалізувати і особисте. Це дуже важливо, але треба дотримати той момент. Тож, перше, по командувачу. Це обов'язково треба було проговорити. І дивіться, я це кажу абсолютно відверто. Мені не треба якось обхожувати Роберта Йосиповича для того, щоб мати від нього благосклонність. Абсолютно. Ну, тому що ми виходці з майже однакових вихідних даних. І це наше усвідомлене колективне рішення. Це треба розуміти. Тому мені не треба бути симпатичним. І дуже часто я буваю незручним. Я навіть інколи так йому кажу, я розумію, що я вже отут, в якихось питаннях. Але наша задача – знайти правильне рішення. Ми його знаходимо. Це важливо. Тепер далі. Що стосується виконання завдань за призначенням? Ви маєте розуміти, що… Ви точно це розумієте. Це можливо для цивільних глядачів, які нас будуть дивитися. Ведення бойових дій, прямих атак, прямого протистояння збройного, в війні – це лише 40%. Є ще фактори. Політичний, економічний, соціальний, пропаганда. І пішло-поїхало. Дуже багато різних факторів. Тобто військовий фактор займає лише 40%. І абсолютно очевидно, що будь-які операції, які націлені на ізоляцію району, а Крим зараз перебуває в результаті роботи сил безпілотних систем і інших структурних підрозділів, які виконують ці задачі, сил оборони України, ми маємо про них також пам'ятати. Він перебуває зараз в ізоляції енергетичній, провізійній, що автоматично знижає спроможність угрупування військ противника, яке становить для нас величезну загрозу. І такі рішення, абсолютно очевидно, що плануються Генеральним штабом, затверджуються головним командувачем І рішення фінальне приймає і віддає той, на кому лежить вся відповідальність за війну. Бо будь-який здобуток позитивний на війні – це народний здобуток, і це правда, бо війни виграють народи. Вся інша відповідальність лежить на персональній одній людині – це на Верховному Головнокомандуючому. Тому абсолютно очевидно, що прийняття рішень по проведенню тих чи інших операцій, так чи інакше, вони погоджуються. А геній уже командира, який реалізує цю задачу, який відповідає за операцію, реалізувати її навіть краще, ніж було сплановано і затверджено старшим начальником. Зараз бачить вся країна, і головне бачить противник, що ця задача виконується більш ніж ефективно.
1: І я про іншу задачу, саме про її військовий аспект, тому що коли ми говоримо про діпстрайки, коли ми говоримо про там мідлстрайки, ну, давайте про діпстрайки, да, всі бачать економічний наслідок уражень по НПЗ, уражень по логістиці противника. Військовий сенс цієї операції ви можете розтрактувати, в чому він полягає?
2: Останні події. Я не знаю, коли вийде наша з вами комунікація.
1: Останнє на момент спілкування.
2: Так, да, на момент спілкування. Да. Бо Валбрис.
1: Валбрис.
2: От я тут пропоную тим, хто буде нас переглядати, щоб вони написали коментар, доки я затягую мову, а на які ж військові аспекти вплинуло. Ключове, що я зараз маю сказати. Дивіться, там є дуже великий спектр, ми всіх розкривати деталі не будемо. Але після того, як почали горіти склади, противник був вимушений запровадити ліміти застосування безпілотників з злітно-посадкових майданчиків, ударних дронів. А це значить, що менше почала горіти наша логістика, менший вплив по нашому особовому складу, і загалом противник в моменті втратив спроможності тримати вогневий вплив на дуже високому рівні за рахунок застосування безпілотників, бо згоріла просто тьма комплектуючих до смертельної зброї, яка знаходилася на цих складах. Тепер далі, якщо ми ознайомимося з радянською історією Російської Федерації, ми зрозуміємо, як в них був налаштований загалом в Радянському Союзі в минулому і в самій Росії виробничий процес. За територією це величезна країна. І для організації виробництва того чи іншого озброєння їм інколи потрібно долати сотні кілометрів, тисячі кілометрів. Для того, щоб долати ці тисячі кілометрів, має бути паливо. А якщо цього палива нема або є дефіцит цього палива, ви маєте зрозуміти, що автоматично, якщо вони сьогодні могли склепати 20 ракет за день і завтра вдарити ними по Києву, Дніпру, Запоріжжю, Харкову, то у зв'язку з проблемою паливною вони можуть зробити за той самий період часу лише одну чи дві. А якщо ще атакований завод, який виготовляє якийсь вузол або агрегат, або проводить цільну зборку, це все знижує спроможність. Далі це ще не все. Багато країн, незважаючи на війну проти України, продовжували в економічному плані співпрацювати з Російською Федерацією, інвестувати. Вони вкладали долар, діставали три. Після того, як в Пітері був проведений економічний форум, це дуже показово. Бо за цим спостерігав весь зацікавлений світ, хто хоче співпрацювати з Російською Федерацією в економічному плані. І вони зрозуміли, що Росія не може захистити активи, що просто прилітає.
1: Ну і там і картинка була відповідна, коли учасники Пітерського форуму йдуть, а там палає умовно услуга.
2: Це бачив весь світ.
1: Так.
2: Тобто, дивіться, у вас є долар, ви такі, окей, ну ви не симпатик України, ви такі, окей, я вкладаю в Росію долар, дістаю три. І в якийсь момент ви бачите, що відбувається, думаєте, я вкладаю долар, і він зграє, я взагалі нічого не достаю. І ви такі, окей, потримую на паузі, доки якось ця ситуація розрулася. А що це значить? А це значить, що не заходить інвестиція в Росію. А інвестиція не заходить, не сплачуються податки, нема надходжень. А нема надходжень, нема конвертації цих грошей додаткових в озброєння, техніку і в нарощування спроможності Російської Федерації вести бойові дії проти України. Це ще не все. Військова суб'єктність, виготовлені озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони, РЛСів і так далі. Дивіться, це страшна морфіова голка. Якщо ти сідаєш на голку якоїсь конкретної країни в озброєнні, це ж не просто купити, ну, умовно, засіб ППО. Ти купуєш засіб ППО, купуєш до нього додаткові комплектуючі, програмне забезпечення, проходиш модернізацію, купуєш до нього ракетне озброєння, чи в залежності від типу, якісь ти боєприпаси, які тобі необхідні. Ти десятиліттями сидиш на голці іншої країни. І потім якийсь той момент можуть сказати, а ми тобі не оновлюємо програмне забезпечення, бо змінилася політична кандидатура. Так ось,
3: Росія декларувала, що вона одна з найбільш, наголошую, найбільш боєздатних армій світу, колись називалась Другою армією світу. І що її озброєння, пам'ятаєте цей вислів, аналога в мірі ні.
2: Так.
3: Як наслідок, вони мали шалену кількість контрактів з різними світовими країнами. Коли ці світові країни бачать, що Україна, яка набула суб'єктність в самостійному нанесенні дальнього ураження за рахунок безпілотників, крилаті ракети, балістика гарантовано теж буде в кількості, і вони побачили, як працює вороже ППО, ну тобто російське ППО, як працює, що їхні ж ракети залітають по їхніх житлових будинках, це знімають самі росіяни, це не елемент пропаганди українців, це росіяни вивалюють свій інформаційний простір. Вони такі, ой-ой-ой, треба думати, а що там Китай випускає, якщо вони не можуть співпрацювати з цивілізованими країнами Північно-Атлантичного альянсу, до прикладу. І це дуже просаджує авторитет. А що це значить? Це значить, що йде послаблення можливості фінансувати військову машину Росії. Плюс додатково, якщо ви подивитесь статистику, яку провела не держава Україна, наші розвідки це проводять. Але дуже важливо, що про це говорять світові країни. Вони сказали дуже просто. Типу, дивіться, в ті регіони, де прилітає, підтримка диктатора Путіна електоральна знизилась десь на 30, десь на 40%. Підтримка ведення бойових дій проти держави Україна знизилась від 30 до 40%. В цих регіонах молодь віком від 18 до 30 років готова до вчинення радикальних дій. А це понад 10 мільйонів росіян, які тільки буде іскра, які готові, незважаючи на репресивну машину, вийти на протести. Тому мати своє плече дальнього ураження, а, це суб'єктність, б, це пряме послаблення Російської Федерації в можливості введення активних бойових дій проти української держави, і це інструмент і ключ до зміни політичного ладу в Росії шляхом зміщення та ліквідації своїми ж спецслужбами диктатора Путіна. Ми мусимо це нарощувати. А в частині балістики всього 16, якщо мені не зражує пам'ять, 16 країн світі мають своє виробництво балістики. Ага. Це окремий клуб, тому що балістика – це є універсальним носієм корисного навантаження різних типів боєприпасів. Зараз ви розумієте, про що
1: я
3: кажу.
1: Так, а от я про боєприпаси і про технологічні прориви. Оптоволокно, да, це був такий, здавалося, геймченджер, да, вони не могли там глушитися ППО. Я зараз не безпосередньо про те, як оптика працює. Чи бачите ви передумови для якогось нового постоптоволоконного технологічного кроку з нашого боку? Що може бути ще далі, як далі може розвиватися технологія, як вам здається? Або як би вам хотілося, щоб ця технологія розвивалася?
3: Достатньо часто від перевтоми не можна заснути.
1: Ага.
3: Якщо перші роки війни можна було заснути де завгодно, так просто стоячи, то зараз та стадія виснаженості організму, що вже приходить безсонниця, коли ти не можеш заснути. В ці моменти часу не завжди вдається уявити щось приємне, щоб дало можливість заснути. Ну, типу, знаєте, ти йдеш так в космос і відкриваєш двері до океану. Я, до прикладу, кажу. І в цей момент ти засинаєш.
1: Ага.
3: І мені так інколи думаю, блін, як було б класно, щоб, якщо інопланетяни є, дали якусь таку зброю, щоб так можна було просто по лінії державного кордону так все випалити на 20 кілометрів, збудувати от таку от стіну військами, провести наступальні дії на межі державного кордону і зробити так, забезпечити, щоб Росія...
1: Я одного камбрига чув, він так мріє про супермена.
3: Скажімо так, це фантазії.
1: Uh-huh.
3: Так? Але так в житті не буває. Життя – прагматична штука. Як наслідок, в житті все приходить через труд, під, біль і дисципліну. По-іншому не буває. Якщо вам хтось скаже, о, йому пощастило, дивіться, це один із мільйона, в якого склалися так обставини. Ага. Всі решта впахували. Просто це залишається поза кадром. І впахували дуже сильно. Тож, я мрію про те, щоб в Україні, тепер вже реалістично, це моя мрія, щоб в нас запрацювали навчальні заклади, де вчать фахових військових в більшій кількості, щоб ми могли більше якісно готувати людей. І щоб у нас цивільний сектор зрозумів, що вміння воювати – це захист живучості нації. Чим більш нація навчена, тим менша ймовірність того, що будь-яка країна проти тебе розв'яже бойові дії. Тому я мрію про цю єдність і соціальну свідомість, яка зайде в думки кожного і в усвідомлення. Що стосується технології, що змінюється? Для того, щоб дрон кудись залетів, який проводиться електродвигунами в дію, ми маємо дати живлення на гвинти. Живлення на гвинти заходить з батареї. Угу. От що змінилося за останній період часу, чому дрони почали залітати далі? Що важливо для будь-чого, що перебуває в повітрі? Це розмір, вага, так? І якщо ми кажемо про електробатарею, це ємність батареї. Так ось, що змінилося за останній рік? Розмір залишився батареї незмінний майже, вага залишилася та сама, а заряд акумулятора Х2. Тобто, як наслідок, там, де ми залітали 20 км, ми можемо залітати 35-40. Відповідно, те ж саме може робити противник, тому що одним з основних постачальників і виробників електробатарей модернізованих є Китай. Угу. Це треба розуміти. Оце те, що змінилося. Що стосується зв'язку. Ну, оптоволоконні дрони – це ж один з аспектів елементів. Тому що, якщо ми кажемо про оптоволоконні дрони, ну, FPV розберемо. FPV-дрони є радіокеровані. І є, я ненамисно не буду називати, але значна частота сітка, яка постійно модернізується, удосконалюється, там, де противник починає нас прилаштовувати, сподавляти засоби радіоелектронної боротьби, де починає включати засоби радіоелектронних перешкод, які впливають, зокрема, на можливість якісної передачі відео, якщо ми кажемо про аналоговий сигнал. Відбувається постійно зміна, відбувається постійно модернізація. Да. Відбувається постійно модернізація. Сьогодні 429-та бригада «Ахілець» з іншими структурними підрозділами, з виробниками, ми працюємо над тими рішеннями, своїми R&D-центрами, це центрами інновацій, які дадуть нам технічне рішення ефективно працювати через півроку. А сьогодні ми працюємо те, що було зроблено півроку назад згідно викликів фронту. Тому зв'язок буде розвиватися, бо після елементу живлення на другому місці, чи можливо на першому, а можливо буде правильно сказати, це так речі рівнозначні, є зв'язок. Зв'язок, тобто управління дроном ліво, вправо, навколо себе, вверх-вниз і відеозображення. Додатково додаються цифрові дрони. Як в частині там ППО, так і в частині тих, які застосовуються в режимі фронт-страйка, тобто попередні лінії бойового зіткнення. Тому ми мусимо сказати, що будуть розвиватися і аналогові дрони, по принципу передачі сигналу, і цифрові, і оптоволоконні. І, що дуже важливо, це державна інституція, яка підпорядковується Генеральному штабу, зробила перший прототип рої дронів. Це коли летить відразу в одну ціль енна кількість дронів, і відбувається масована атака. Бо так, дрон залетів, якщо там в тебе відразу не прилетіло, можна перегрупуватися, заховатися. А коли, типу, 4-5 там, через кожні 30 секунд. Ці технології активно розвиваються. Що стосується штучного інтелекту? Тут багато задає питання, ну, там, коли штучний інтелект, що там, він вже працює, все вже, роботи все заповнили. Тут важливий елемент, що штучний інтелект треба ділити на декілька складових. Дуже добре українські компанії-виробники зробили автоматичне донаведення. Ага. Тобто у нас ряд компаній, що таке автоматичне донаведення? Ти перебуваєш на безпечній висоті, вплив засобів радіоелектронної боротьби, РЕБа, на тебе мінімальний, ти захоплюєш ціль, і далі дрон іде в автоматичному режимі. І вже немає значення, яке тут відбувається радіоподавлення. Цей дрон буде гарантовано, цей дрон гарантовано атакує ціль. От в цьому ми прям супер, ну, і це не одна компанія, це зробили ряд компаній. Що стосується штучного інтелекту, я наведу на такому прикладі. Ви пам'ятаєте, як ви вчились писати?
4: Це було дуже давно, але так.
3: Це запам'ятав
4: трошечки так.
3: Букву А,
4: виводиш,
3: потім Б,
4: звичайно.
3: Потім склад, потім граматику тобі всовують. І в якийсь момент ти отак сидиш, розмовляєш, і вже тут рукою можеш підписувати. Ну, там, угу. Тобто ти робиш це машинально.
4: Ми зараз на якому етапі?
3: В частині штучного інтелекту, якщо ми кажемо той, який застосовується з безпілотниками, ми вже пишемо речення, але ще не пишемо поеми. Поки що ще не пишемо поеми, тому що його треба навчити. Що значить навчить? Ну, дивіться, є танк на полі бою.
2: Прилітає дрон. Дрон такий, ага, це танк Т-90. Він що має оцінити? Перше, розібратися, що це танк Т-90. А якщо він заварений зверху? Різні конфігурації заварки. Як йому розібратися, що це танк Т-90? Далі, що це ворожий танк? Ну окей, він на тій території, де потенційно нашої техніки не може бути. Це можна прорахувати. Далі, як розібратися, це муляж чи бойова машина? Він згоріший там стоїть чи він робочий? Ну і так далі. Цьому всьому треба навчити. Тобто моделювати сотні фіксацій до того часу, доки не складеться алгоритм. Ну я так широкою мазками пояснюю.
4: І так ми підійшли до безпосередньо, ми зробили коло і ми знову вийшли на операторів. Ми знову вийшли на людей, які воюють війну і які навіть за умови там розвитку штучного інтелекту будуть незамінними. Ви неодноразово казали, що саме оператори дронів, вони являються ціллю. А що відбувається, якщо ми не розкриваємо військової таємниці, в еволюції захисту операторів, взагалі захисту екіпажів, як ми захищаємо своїх людей?
2: Це максимально складне питання, бо все, що я не скажу, все буде або широким мазком, або не ок. Але ми його мусимо проговорити. Тому ми проговоримо наступним чином. Дивіться, як я попередньо сказав, перше, це підготовка всебічна і самопідготовка в тому числі. Бо інколи кажуть, ну, командир, ти от кажеш, що у нас нормальна підготовка, а нам там чогось не вистачає. Або там ми там самі нальотуємося. Ну, тому що якісно підготовлених структур їх теж треба навчити. Це теж процес. І дійсно, ми намагаємося приділити максимальну увагу підготовці, але самопідготовка – це також ключ. І я наполягаю на цьому, я прошу, ми забезпечуємо навчальні класи і робимо все можливе для того, щоб наряду з централізованою підготовкою, яку ми даємо всередині бригади поза межами, ще додатково люди займалися самопідготовкою і, що головне, приходили з проблемними питаннями, що у них не виходить, або з розумної ініціативи. Наступна складова, звісно, це організація поля бою. Що я маю на увазі організація поля бою? Це насичення театру ведення бойових дій всіми можливими сенсорами і датчиками, без уточнення тут навмисно, які дають можливості нам бачити, чути, перехоплювати противника в моменті часу. Якщо ми дуже добре бачимо, розуміємо противника, всі його категорії цілей, ми можемо правильно організувати роботу з мінімальною втратою. І дивіться, інженерна підготовка позиції. Настанови, які є в статуті з інженерної підготовки, вони потребують певного удосконалення. Дуже змінився театр ведення бойових дій. Тому суть закопатися глибоко залишилась незмінна. А як це зробити і як доставити ті самі піломатеріали для того, щоб перекритися, і як зробити позиції непомітно для противника, це вже окреме мистецтво. Тому організація поля бою, і плюс додатково обов'язково інженерна підготовка. Дивіться, корпусна система, реформа війська, вона дає можливість готувати театр поля бою не в усіх відтинках фронту, не все ідеально, треба час, щоб це все збудувати. Але ті корпуси, які інституційно сильні стоять в сталих смугах, вони дуже добре реалізували цю роботу. І на завершення основного забезпечення живучості ми проговоримо не про сили оборони, бо я дійсно не хочу розкривати, як це робимо ми. Ми проговоримо про те, що зробив противник. Противнику свідомо дуже важлива річ, що підготовка кожного пілота, за винятком того, що його призвали, одягли, навчили, з моменту, коли він виконує завдання після школи пілотів на низькому рівні, до моменту, коли він виходить на середнє. Це десь протягом року відбувається. Бо в пілота, як і в будь-кого з нас, нема того рівня. От ми тут, типу, абсолютний профі, ми всі не розвиваємося. І вони порахували, що протягом одного року один пілот чи штурманська-пілотська пара витрачають ресурси дронами з низьким рівнем ефективності, доки набирають спроможності, порядка 4-4,5 мільйонів доларів. І коли його ранять або ну, виводять з ладу тимчасово, вони звернули увагу на те, що люди потім виконують завдання. В них падає ефективність. Це нормально, бо приходить страх. Страх загинути, тому що або загинув побратим, або, ну, в їхньому випадку, товариш.
4: Товариш,
2: отак він говорить, да. Або загинув товариш, або ще якась історія. І в них втрачається ефективність. Це от русські, я так аналізую. І вони собі прийшли до наступного складової. Ще додатково проаналізували, як виглядає позиція. Позиція у них виглядала так. Там, умовно, пілот-штурман,
5: Плюс додатково тут же десь неподалік знаходяться антени, і тут, якщо це ударний засіб, знаходиться те місце, звідки виставляється ударний дрон. Якщо розвідувальний, десь прямо неподалік знаходиться виставляє розвідувальний дрон. Що це значить? Що коли цьому екіпажу визначали завдання, от конкретно працюйте сюди, блокуйте район або уражайте ось тут там Сили оборони України, да? От сюди бийте. Коли ми знаходили їх через виставляючу, ми наносили удар, і як наслідок ця точка гасла, і цей район залишався без серйозного вогневого впливу. Або він суттєво знижувався, тому що його не могли перекрити інший екіпаж. І вони зрозуміли, що ну так кіна не буде. Що зробив противник? Він дав завдання максимально готувати театр в поле бою з точки зору передачі зв'язку. Дуже сильно противника стимулював в моменті часу той факт, що їм відключили Starlink. Типу, вони зразу почали шукати протидію, за винятком того, що вони розробляють світ Starlink і там намагаються запустити супутники і так далі, тобто через якийсь час знайти альтернативу. Вони почали швидко тягнути оптового коні кабеля між різними позиційними районами, ставити Wi-Fi модулі, роутери і так далі. І як наслідок, що зробив противник? Штурманську-пілотську пару він посадив за 20-25 кілометрів від злітно-посадкового майданчика. Десь це ближче, десь це далі. Не суть. Він розділив. Сигнал управління передається через оптово-оконний кабель. А оця група, яка виставляє, вона вже не одна, а одну штурманську-пілотську пару в них обслуговує 4-5 екіпажів. А що це значить? Перше, яку вони вирішили проблему? Логістика. Якщо на одну централізовану позицію треба перти НРК, то на позицію, де знаходиться виставляючий один, можна занести в рюкзачку. І ті самі дрони, і боєприпаси, і каністру палива. Це можна принести. Тобто, перше, максимально собі покращили питання з логістикою. Наступна складова. Якщо ми з одної точки виставляємо кожну 10 хвилин дрон, вирогідність, що нас змалюють, дуже висока. А якщо ми виставляємо раз на 2 години, тому що один вистав, другий вистав, третій вистав, четвертий. Уже складніше силам оборони знайти для того, щоб атакувати. Окей. Ми знайшли, атакували. Так, дивіться, ще 4 залишилось. Тобто інтенсивність трохи знизилась, але фактично противник продовжує виконувати задачу за призначенням. Чому вони це все можуть дозволити? Саме в такій конфігурації. В них багато живої сили. Продовжує залишатися. Тому стратегія знищувати більше їх, ніж вони призивають протягом місяця, вона є абсолютно правильна. Це одна з складових ведення бойових. І як наслідок, це дало можливості противнику А поставити в стрій тих, хто з попередніх періодів часу зазнав поранень. Він вже до позиції дошкультигати не може, але в нього руки робочі, голова робоча і так далі. Він дистанційно сидить, керує. Така офісна робота. Да, частково. Хоч і на театрі бойових дій. Таким чином вони витрачають менше пораненими загиблими своїх пілотів. І в них швидше проходить адаптаційний процес навчання. Поясню чому. Бо з точки зору живучості військ, ну, нема сенсу на позицію відправляти офіцера. Це тільки в рамках підтримання, наприклад, командира взводу, в рамках підтримання морально-бойового духу. Тому що він має керувати процесом, це його основна задача, приймати рішення. Точно так само, коли офіцер знаходиться, чи сержант, знаходиться поза спиною, і отут сидить досвідчений пілот, от ви досвідчений пілот, а я починаючий, то я так швидше навчусь. Бо на позиції все одно там трохи інша атмосфера, там елемента контролю такого немає. Тому вони ще підняли рівень навченості. Чи реалізовано так повністю по всій лінії бойових зіткнень? Абсолютно ні. Але противник зараз активно до цього рухається. І це дійсно елемент забезпечення живучості. Що роблять Сили оборони України? Я вам скажу так, що ми в своєму креативі розуміння противника і в постійному пошуку рішення, як забезпечити живучість одного особового складу, точно не відстаємо ініціативи. Але як це відбувається, розповідати не буду.
4: Звичайно. Я попрошу, до мене просто зверталися саме піхотинці. Вони кажуть, ну от ти будеш там бачити командира якогось підрозділу сил безпілотних систем. А проста солдатська порада, як солдату, піхотинцю захистити себе від дрона. FPV, ну зрозуміло, якщо ми говоримо там про якісь там більш важкі, то там особо тактики, можливо, і немає, але... Чи є якісь практичні поради для наших воїнів, як захистити себе від атаки?
5: Перше, не будь атакованими дружніми дронами. Тобто комунікація і взаємодія. Це питання до офіцерського складу. Як вчать піхоту? Жужжить – збивай. Я вам скажу, я командир безпілотного підрозділу. Так, я візуально знаю, як виглядають всі засоби, але я не всі засоби бачив ще поки що вживу. Таких 95 я бачив, як вони працюють, застосовуються, але десь 5% з тих, які перебувають на тестуванні, до того, як ми не пустили їх в масову експлуатацію, я ще не бачив фактично, як вони виглядають. Чи може піхотинець, який пройшов навчання 2,5 місяці, знати всю номенклатуру безпілотників сил оборони, які літають? Як розрізнити свій дрон від ворожого? Тому в них переважно така історія, валим все, що знаходиться в повітрі. Основна ключова складова. Перше, ну це знову залежить від командирів. Своїх ми вчимо стріляти з рушниці. Так. Ми цьому приділяємо дуже багато часу. Якщо ми уражаємо великий якийсь дрон, чи є можливість поранення? Так, да, є можливість поранення, є можливість отримання травми, але ви так забезпечуєте живучість. Тобто підготовка стрільби. Наступне. Не кучкуйтеся. Спробую пояснити, як це працює. Ось дивіться, ми візьмемо на прикладі машини. Є машина. Для, от ви одягли окуляри, виконуєте завдання. Угу. Ви прилітаєте, бачите машину. Це ж одна ціль, правильно? Для вас.
4: Так.
5: А тепер з машини вибіг водій. Стільки вже цілей?
4: Ну, вже дві.
5: Дві. Машина і водій. Вам вже треба приймати рішення.
4: Так, так.
5: А якщо вибігло 4 чоловіка з машини, 5 цілей, і всі побігли в різні місця, розконцентрувалися, вже треба приймати рішення пілоту, яку бити ціль. Доки він визначається, це за секунди приймає рішення, зайти на когось конкретного з людей чи зайти на автівку, це видно в моменті часу. Якщо люди навчені, вони це бачать. Неодноразово в нас хлопці це відпрацьовували в бойових умовах. Він виходить на якусь ціль. Вже ці три розуміють, що до них уваги немає, вони вже з ружниць в бік його стріляють. Бах, збили, все є. Але основне – це розконцентрація. Люди, і в тому числі я, не є виключенням, коли страшно, кучкуються. Це природний інстинкт. Бо раніше, щоб вистояти, треба було скучкуватися, раз, виставились, і дубінками там. Один проти одного. Це природня історія, його треба побороти. Навпаки, максимальна розконцентрація, але так, щоб ми візуально плюс-мінус один одного бачили. Не треба геройствувати всю історію. Місце для героїзму приходить там, де померло все планування, застосування, підготовка і так далі. Але через підготовку, розконцентрацію, вміння виконувати задачі, приходить живучість. Ну і, звісно, швидко оцінювати обстановку, куди можна заховатися. Ви маєте розуміти, що якщо є поруч лісиста місцевість змішаного лісу, і ви забіжите швидко далеко в цей ліс, де це можливо. Коли за вами буде летіти пілот, все одно є, якщо це радіокерований дрон, в нього відпаде радіогоризонт, скоріше за все, він втратить дрон. Якщо це навіть оптоволоконний, в камеру видно не всі ці маленькі віточки. Тобто лісиста місцевість дає набагато більше шансів. Але думати, що це гарантований порятунок, теж не варто.
4: Багато ми знаємо прикладів звитяги в десантних військах, в штурмових військах, в сухопутних військах. Звитяга і ось такі приклади героїзму, які є в СБС, які є в Ахіллесі, якими ви пишаєтесь, які ви згадуєте кожен раз, коли вам хтось просить навести приклад того, як ви дуже круто спрацювали, яка операція. Що вам приходить в голову в першу чергу?
5: Звісно, мені запам'яталися ті операції, в яких я безпосередньо ногами по землі приймав участь в виконанні. Зокрема, найбільш одушевляюче – це харківське контрнаступ. Але є одне але. Час, коли я був ефективний ногами по полі бою, він завершився на рівні командира батальйону. Бо ще тоді вже командир батальйону, у нього інший рівень відповідальності. На рівні командира бригади, ну чи я можу літати краще на розвідувальному засобі, чим літають мої хлопці? Ні. На FPV чи можу літати краще? Ні. Цим потрібно займатися кожен день. Яка від мене користь може бути? Підняття морально-психологічного духу. О, комрік був на позиції. Розумієте? Ну, фактично так є. Моя справа інша. Моя справа – це навченість особового складу, підготовка, ведення операцій, забезпечення живучості особового складу, забезпечення загалом підрозділу і успішне виконання завдань, поставлених як старшим начальником, так і ситуаційно, які виникають на полі бою.
4: Приклади ваших хлопців.
5: Тепер дивіться, ми переходимо до наступного. Отут дуже важливо. Їх безліч. Тому що додатково ми мусимо констатувати, що, на жаль, у зв'язку з тактикою противника по інфільтрації, у нас ряд позицій вступали в стрілецькі бої. Ми, на жаль, мали втрати. Вічна слава. Але ці люди продовжували виконувати завдання. Дивіться, в нас проведено сотні успішних операцій від ураження в Воронезькій області гелікоптерів, після того, як вони сіли на дозаправку, так і виконання всебічних завдань попередньої лінії бойового зіткнення, де фактично ми були одним з основних інструментів забезпечення передумови до того, що Сили оборони змогли встояти або провести ударно-штурмові дії. Такі операції проведені сотні. Якщо я буду говорити конкретно в тих, яких приймав я участь, або ті, які виконує підрозділ, я підкреслю роботу когось конкретного, бо хлопці та дівчата будуть дивитися це інтерв'ю. А в мене підхід інший. Ми входимо традиційно в топ-10 найкращих підрозділів Сил оборони за результативністю. Це високий показник. В серпні-вересні місяці він буде знижений, бо ми переходимо на виконання спеціальних завдань згідно розвитку військ. Але 2 роки, тобто ми були ротою, одною з найбільш успішних, потім батальйоном з найбільш успішних в Україні, і ми тримали динаміку вже на рівні окремої військової частини, 2 роки ми завжди входили в топ-10 найбільш результативних підрозділів. От серпень місяць – це буде перший місяць, коли ми почнемо випадати, бо ми переходимо на виконання спеціально визначених задач, вони не передбачають тої системи оцінки. Тому подвиг і здобуток кожного та кожної, хто проходить службу в 429-й бригаді «Ахілес», він безмежний. Ці люди пишуть історію сучасної України.
4: Ваші теорії перемоги, дрони, безпілотна складова, технологічна складова, вона яке займає місце?
5: Треба розібратися, який основний функціонал дали безпілотники. 2. Перше. Ми почали тут і зараз в режимі онлайн бачити противника на різних дистанціях. Тобто театр бойових дій став прозорий. Це ультимативний засіб розвідки. Чи при цьому треба, зараз літературну мову скажу, зменшувати важливість інших інструментів розвідки? Ні! Наголошую, ні! І ще раз наголошую, ні! Безпілотна компонента – це одна із новітніх складових, які доповнила загальні інструменти ведення розвідки. 2 складова – це засіб ураження, який дає можливості бити на різних рівнях і ешелонах. Фронт-страйком попередньої лінії, мідл-страйком на оперативно-тактичній оперативній глибині, на стратегічній глибині, вже діп-страйку. Чи виконують ці завдання ракети крилаті? Так. Чи виконують балістичні? Так. То що ми можемо сказати? Що безпілотники в сучасній війні зайняли свою нішу як невіднятна складова вогневого ураження противника на різних ешелонах. Так?
4: Так.
5: Так. Чи потрібна артилерія? Так. Чи потрібні ракети? Так. Чи маємо ми розвивати комплексно сили оборони? Так. Війну виграють люди. Безпілотники – це одна з надзвичайно важливих в сучасній війні технічних інструментів і елементів ведення бойових дій. Але при цьому ми мусимо пам'ятати про всі інші види озброєння. Це дуже-дуже важливо. Всі яйця не можна складати в одну корзину. Ми маємо розвивати всі напрямки, тоді ми будемо суб'єктні сильні. І у зв'язку з тим, що ми розвиваємо і свою артилерію, і дальнобійну артилерію, і крилаті ракети, і балістичні, і так далі, ми маємо той результат, коли ми можемо бороти противника, який переважає нас дуже сильно суттєво за кількістю сил та засобів, які може застосовувати для ведення бойових дій. Ми мусимо сказати ще про складність сил безпілотних систем. Я наведу на конкретному прикладі. Він для мене є особисто поважним. Я думаю, що для переважної більшості команди 429 бригади «Ахілес» ми отримали бойовий прапор бригади. Отримання бойового прапора бригади свідчить про те, що бригада набула спроможності до ефективного ведення бойових дій, виконання завдань на лінії бойового зіткнення. І, значить, ми отримали такі, окей, що ми робимо далі? Його потрібно певним чином розміщати, зберігати, застосовувати під заходом. Ми так раз відкрили настанову, що потрібно робити. Зробили все по інструкції і все працює. Де має зберігатися, як має зберігатися, коли має видаватися, під які заходи, як охороняється. Все прописано, все. Ну, це люди вже зробили. І якщо організація роботи структурного підрозділу можна рахувати загальновійськовими настановами, то в безпілотній складові цього ніхто ніколи не робив. І якщо ви підете в різні підрозділи сил безпілотних систем або в силах оборони, кожен працює з якоюсь своєю ізюминкою, по-своєму виконує ті чи інші завдання. Цього ніхто не робив. І в цьому дійсно є історичність моменту. Ми відчуваємо, що ми пишемо новітню технологічну революцію в військовому плані своїми руками, і ми пишемо історію новітньої української держави. І оце коли ми кажемо, я кажу «ми», мається на увазі як військові, так і цивільні, український народ. І знаєте, що в цьому саме складне?
6: Ага.
5: От коли ми вважаємо, що є хтось, хто вирішує всі питання, абстрактний він, вона, вони, так легше. Ну, типу, а що я можу зробити? Ну, це ж вони там, все щось там, не домовлено.
4: Але це неправильно і немає правильних відповідей на питання, які ми ставимо.
5: Абсолютно. Набагато складніше, дивіться, усвідомити, що ніяких їх немає, що отой, кого ти бачиш в дзеркалі, і є той, хто формує реальність сьогодення України, це і є український народ. Це дуже складно усвідомити, бо тяжесть відповідальності зразу лягає на плечі. Від мене залежить, від моєї роботи залежить. Це шалена відповідальність. Але це і неймовірно, я вважаю, шана та повага, що конкретно ви впливаєте на сьогодення і майбутнє свого народу та своєї держави. Світу загалом.
4: Дуже дякую. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. Ми були в 429-й окремій бригаді сил безпілотних систем «Ахілес». Майор Юрій Федоренко, командир бригади, нас приймав в гостях. Дуже дякую ще раз. Тримайтеся. Переможемо.
7: Про війну говорять щодня.
8: Тривають важкі бої на
9: кілька. Сили оборони продовжують стримувати наступ.
7: Але не на всі запитання звучать відповіді.
10: Саме Україна отримає нові
11: вистачить Україні боєприпаси.
7: Є речі, про які складно питати.
12: Скільки українських родин досі чекають звісток.
7: Є теми, які не можна оминати.
13: Відбувається на фронті і в тилу.
14: Як змінюється армія?
7: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM. Я не можу не спитати. Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
15: Соціальна реклама.
16: Доброго ранку. Хочу спитати. Я для друга, не для себе.
17: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
18: Почувається спустошеним.
19: В родині все погано.
20: Він наче не відчуває більше радості від життя.
16: Але це ж анонімно.
21: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
22: Алло! Ну що, як пройшло?
23: Здається, це любов.
24: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
25: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
15: Соціальна реклама.

0: сучасна музика та актуальні новини. Київ.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

0: хвилі. Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.

Чорна Гора. Гей, гей, гей, жито, дріто, маргаліто, партизани, не бандіти, знає неня. Чорна Гора, гей, гей, гей, а чуєш, Іване?

0: там рідного дому знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей, я нікому і ніколи не віддам ці гори й доли, знає неня Чорна Гора. Гей, гей, гей, далі.
1: Слава нації! Це «Воїни слова». Проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця, якою мовою говорить Україна. Навіть якщо за пропискою юридично це не їхня рідна країна. Між тим, якщо ви зараз на зв'язку, то ви належите до мільйонів людей з українським серцем.

Сьогодні буде унікальна програма, буде багато музики, хорошої, української, само собою, а не як в Юрмалі. Прости господи, де вкотре обісралися, перепрошую, якісь безголосі, хохливості всі. Упирчаті, чумачечі, шльопки у шльопки. Якщо в Україні ще колись лунатиме це лайно, значить ми десь не довоювали.

Що тут в Україні? Далі лунатиме кацапська. Значить, довойовувати доведеться дітям. Це розумію я, людина, в якої, на жаль, нема власних дітей. Це розуміє мій друг, колумбійський українець Янко, і його подруга, венесуелка із Самар, яка не має українського коріння, але, як каже сама, має те саме українське серце, яке вони ділять на трьох з неймовірними музикантами Ніколасом Єхуаном Давидом, а усі разом вони гурт Лос Янко.

0: І зовсім скоро вони будуть в Україні. Шукайте свої міста на афіші.
1: Україна стала дуже близькою для нашого серця.
2: Особливо для Янка, адже він має українське коріння.
3: Вже скоро ми знову приїдемо з концертами у ваші міста. Чекаємо цієї зустрічі.
0: Ті самі хлопці і дівчина, які просто розмазують по асфальту всіляких русскоговорящих людиноподібних істот.
4: По-другому зі челюсті. От ми, я на українському навіть не змогу. У мене по-другому розположено ці от кості, мабуть. Я не змогу говорити на ньому. Я його розумію.
0: І от тепер точно не кажіть, що ви не знаєте чи не чули.
5: Батько наш бандера, Україна мати, ми
6: за Україну будемо.
7: Hello.
8: Hello.
7: Where are you from?
8: We from Russia. And you?
7: We are from Colombia.
8: Music?
7: Yeah.
8: Okay, go. Music.

0: І в той час, коли чимало українців шукають щастя долі за кордоном, втікаючи від війни, вони їдуть до України з концертами, збираючи донати на потреби тих, хто захищає нашу з вами країну.
1: Дорогі українці, сьогодні я хочу прочитати для вас вірші Тараса Шевченка. Реве та стогне непер широкий, сердитий вітер завіва, додолу верві невисокі хорами з вилю підіма. І в ліній місяць на ту пору з хмари, де виглядав, не наче човен бісини морі, то вирінав, то потопав. Ще трети півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Січі віхаю переклікались, та ясен раз скрипів. Реве та стогне непер широкий, сердитий вітер завіва, додолу верві невисокі, хорам'я з вилю підіма. Дякую.

Тоді вони поїхали з мрією якомога швидше повернутись. Я добре пам'ятаю наше прощання перед їхнім вильотом за океан. Ну а в Україні мрії мають здатність збуватися.

0: І настане день, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони відповідатимуть
1: «Героям слава!»
0: Слава! Слава нації!
1: Смерть ворогам!
0: Україна!
1: Понад усе!
0: Путін!
1: Хуйло!
0: Батько наш!
1: Бандера!
2: Бандера!
0: Слава Україні! Радий надзвичайно вас бачити, друзі. Скучив за вами неймовірно. Як ваші справи? Розкажіть, ви готуєтесь зараз до туру. Чи маєте ви час на це спілкування?
1: Дуже вам дякую. Так, дійсно, дуже-дуже активно готуємося, дуже активно працюємо. Ми зараз в Іспанії, вже в нашому шляху до України. Паралельно зараз ми з вами будемо спілкуватися. Хлопці будуть продовжувати працювати, ми їх відпускаємо, бо ми зараз записуємо також нові пісні на диску. То так, активно з усім серцем і з усією любов'ю працюємо.
3: У кожного є там свої певні завдання. Хтось займається аудіо, хтось знімає контент. Ми готуємо також нові диски. Так що є багато роботи, але ми дуже натхненно все робимо, тому що вже через лічені дні ми будемо там.
0: Так, я от сьогодні, власне, згадував ваш попередній концерт. Ти багато вже встиг розповісти нашим глядачам, слухачам про ваш тур. Ви були восени 2025 року в Україні з туром. Обіцяли повернутись. Я пам'ятаю, як ми прощались, здається, де це на Нивках було, так, якщо я не помиляюсь, ще на Святошино. І розкажи, як ви от власне вирішили, що все, настав час, куди ви їдете, скільки концертів, з якою програмою? Розкажи максимально, тому що впевнений, українці чекають.
3: Так, завжди у нас найбільше бажання все ж таки повернутися додому. Хоч і ми, так, у нас дім в Колумбії, у Ісамарочки в Венесуелі, до речі, вона передає вам величезні вітання. Yeah. Але зараз так все відбувається, що ми відчуваємо також в Україні свій дім. Там у нас величезна аудиторія. І там настільки ми відчуваємо в повітрі любов і силу цієї нації, що дуже хочеться завжди повертатися і виступати там. І ми, коли ми минулого року поїхали з України, ми вже були з думками про повернення. Тому цього року ми, слава Богу, нам вдалося вже організувати тур. Це найбільший тур наразі, який ми робимо за історію нашого гурту. Це 25 міст, і готуємо його дуже активно. Це потребує дуже велику логістику. Ніна цим займається дуже-дуже активно, вкладається вся. І складає всі також зусилля, як так само, як і ми, на тим, щоб це відбулося якомога краще. Готуємо новий репертуар, готуємо, і також завжди у нас є ці старання покращувати більше і більше наші виступи, щось нове, професійніше все зробити. Так що ось так.
0: А якщо от власне говорити про маршрут цього вашого великого туру, я подивився близько 30 міст, здається, більше 25, щось до 30 міст ви охопили, хочете відвідати. Мені особисто полестило дуже, що ви стартуєте з моєї рідної Волині, з Володимира, з Луцька. Це моя мала батьківщина. Сподіваюсь, найближчими тижнями так само буду там. Багато роботи, то, можливо, там, до речі, і побачимось з вами. А як обирали, от, власне, маршрут, куди їхати, це запрошення? Чи це якісь міста? Бо я пам'ятаю минулого навіть разу, коли ми спілкувались в ефірі каналу «Київ-24», і Самарочки спитав, і в тебе, які міста найбільш сподобались. От, ви вже проїхались Україною, то за яким принципом зараз, от, власне, обирали маршрут?
3: У нас є декілька принципів, як ми обираємо. Цим питанням, звісно, займається більше всього Ніна і наші локальні організатори, там організація Smart UA. Але нам дуже подобається приїжджати до маленьких міст, де там, наприклад, не так часто є концерти. І ми любимо також як приносити такі події до певних міст, які не є обласними центрами, але, звісно ж, також до найголовніших міст. І зараз ми вперше будемо вже в такій центральній і південній частині України, тобто це Одеса, Кіровоград, Черкаси, Дніпро. Тобто ми, я дуже хотів ще все ж таки щоб ми глибше зайшли в Україну. І також є міста, де ми вже були, і де, звичайно, ми хочемо повторити, тому що там було дуже гарно. У Тернополі завжди нас дуже гарно зустрічають. Івано-Франківське, звісно ж. На Волині ми вже були минулого року, в Луцьку, тільки в Луцьку, але зараз буде ще й Володимир. Так що так, є міста, де нас дуже гарно зустрічали, і, звісно, ми їх повторюємо.
0: А от направду, я зараз подумав, я порахував, подивився станом на зараз на афіші, якщо бути точним, 24 міста у вас зазначено. Чи може бути розширено, власне, оцей перелік, за яким принципом? Ну, до прикладу, та ж така Волинь. Я їду, ти сказав, що любите невеликі так само містечка, і справді там, особливо зараз, під час війни, люди спраглі до творчості, до мистецтва, вони всотують в себе от кожною клітиною, мені здається, те, що їх зачіпляє, а музика, яку граєте ви, пісні, які ви співаєте, вона точно зачіпляє. Я це можу стверджувати, був на вашому концерті тоді, і просто, ну, це до сирот по шкірі. То, до прикладу, якщо, ну, там, скажімо, вас, щоб вас запросити, які умови мають бути? Зараз я не знаю, чи доречно тут говорити там райдер, не райдер, але справді, якщо буде таке бажання.
3: Мені здається, що це не так складно. Звісно, що треба знаходити час. Але щодо райдеру, ну, там є мінімальні умови в тому плані, що мають бути як мінімум колонки для озвучення залу. Але ми досить в цьому плані самостійні, тому що у нас є дуже багато обладнання. Тобто у нас є всі свої мікрофони, у нас є свої пульти, тобто своя система, яку треба, ну, звісно ж, доєднати до озвучення залу. Так що в цьому плані це не складно. І буває так, що є люди, які хочуть, щоб ми приїхали до певного міста. І вони готові нам допомогти знайти зал. Тобто головне, щоб було де зробити цей концерт, і там вже Ніна, звісно, ми з Ніною розглядаємо всі можливості, тобто наскільки це можливо в плані графіку нашого, також географії і організації, але в принципі є різні як варіанти умов, за якими там інколи нас запрошують на фестивалі. Так, тобто це все правда обговорюється там безпосередньо з Ніною, але так, це можна. І щодо вашого питання, чи є там шанс, що буде розширення, зазвичай так і є. Тобто, коли ми приїжджаємо в Україну, там якісь нові запрошення, або якісь там інші міста, тому що, звісно ж, наприклад, я б хотів зайти ще глибше, там ще інші міста. Але це, звісно, буде залежати від того, як буде все розвиватися в плані організації, логістиці, фінансів, тому що це потребує також великі витрати. Але дай Боже, щоб все вийшло добре, і ми могли також охопити ще більше міст.
0: Я сподіваюся, що так і буде. Ну і знову ж таки, зважаючи на те, що ви набираєте обертів, набираєте, як я стежу, популярності в соцмережах, в Ютубі, продовжуючи, розриваючи дупи кацапам, димить в них там, і це прекрасно. Тобто палають не тільки їхні НПЗ, палає в них усе, абсолютно. Янко, і в цьому контексті хочу спитати, власне, як от зараз виглядає от протягом оцих з жовтня, зараз у нас 31 липня, рівно скільки? 9 місяців, так, ми не спілкувались, не чулись, як протягом цих от 9 місяців виглядала ваша боротьба? Можливо, якісь такі цікавіші випадки можеш розповісти, впевнений, нашим глядачам, слухачам точно буде цікаво послухати.
3: Ну, до речі, ми вчора, буквально вчора, знімали там сесію чат-рулетки з росіянами. Mm-hmm. І вчора було дуже цікаво. Вчора були такі дуже агресивні персонажі. Але також цікаві випадки. От, наприклад, молодому росіянину ми щось заспівали. Потім, значить, ми закінчили пісню і чекаємо його реакцію. А він такий: «Слава Україні!» і починає говорити українською. А ми такі: «То чекайте, то ви звідки? Я з Росії, там, Іжевськ чи щось таке. Але у мене дід був з України, а цей там так українською говорить». Це дуже цікаво. Також, але є випадки дуже таких агресивних росіян. Ми потрапили до якоїсь там сім'ї, там жінка, її донька. І в певний момент вона починає всі хохлов надо різати. Щось починає, ну то хто ми такі, звісно, вона, тобто, не розуміє, ми ж нібито не українці, але співаємо українські пісні, і я кажу: «Чекайте, але чому так? Тобто, чому ви вважаєте, що всіх там треба вбивати? Тому що вони вбивають наших мужиків. Чекайте, а де вони вбивають ваших мужиків? У себе там в Україні. А так що вони там роблять?» Ну, тобто. І не от якось ці зв'язки не створюються, ці нейронні зв'язки.
0: Причинно-наслідкові, так.
3: Абсолютно. І їм похер, тобто їм так зручно живеться. І такі були такі випадки, дуже цікаві. Так що, і є ще, що нас дуже сильно дивує, що часто потрапляють. Це, ну, там, значить, росіяни, так? А я вас знаю. А звідки? В інтернеті бачив. Дуже круто співає. Росіяни. Причому часто, також там якісь узбеки інколи, таджики, тобто, які нас вже бачили. Люди, які там живуть в Росії, але вже бачили. Це цікаво, це дуже цікаво, так.
0: Ну, а є, скажімо, люди, ну, там, якщо там можна загалом говорити про наявність людей, ну, є, скажімо, які на початку агресують, потім змінюють, ну, не те, що, а може й змінюють думку, хто зна. Ну, тобто, що коли їхня реакція якимось чином там кардинально або не кардинально змінюється.
3: Це дуже дуже важко. Тобто є ті, які там готові трошки слухати і говорити, навіть військові з Білгорода, пам'ятаю, там були, і ми говорили довго з ними, дуже довго. І вони, але максимум, чого можна добитись, це що вони кажуть: «Ну так, ми розуміємо, війна та плохо, але ми пішки, у нас просто приказ, і ми пішки, і все». Ну, тобто така ментальність, абсолютно рабська ментальність. І я кажу: «Добре, але хлопці, якщо ми не підемо, нас вб'ють, добре, окей. Але якщо ви вже йдете, якщо все одно ви ризикуєте життям, то може стріляти в правильну сторону, тобто є ж варіанти». Ну, таке, буває таке. Але є ті, які мають якийсь зв'язок з Україною. Є випадки там, звісно, що це просто будь-яка норма має своє виключення, будь-який закон має своє виключення в плані статистиці. то є такі випадки, що кажуть: о, слава Україні, пусть Україна победить, ну, тобто так дуже, але ми їх викладуємо, ну там, постимо в нашій соцмережі, і самі люди коментують, там, хлопці, там, Янко, будь ласка, видаліть це відео, тому що ця людина може, ну, це великий ризик для цієї людини, там, людина, яка в Росії так відкрито каже свою підтримку Україні, і нам доведеться інколи видаляти ці відео заради безпеки тих людей.
0: Ну, а от все ж таки, ну, це серйозно, скільки нервів коштує от вислуховувати це, вислуховувати ці, ну, їхні ідіотичні якісь там абсолютно так абсурдні антипричинно-наслідкові якісь тези. Це скільки нервів коштує? От, ну, а от заради чого все ж ви це робите? Для себе ви як визначаєте оцю свою місію?
3: В першу чергу це показати українцям картину, справжню картину. Тобто, щоб не... Тому що є... Це насправді дуже гарно. Тобто, для мене бачити таке в українців, що є дуже велика людяність і навіть, я б сказав, трошки наївність. Тобто, люди... Все-таки це такі українці, такі люди дуже схильні до емпатії, мені здається. Але це трошечки небезпечно може бути. Тобто такі наративи, як все це політики, але нормальні люди, тобто цього не хочуть. І, ні, ми хочемо показати справжню картину. Але не тільки українцям, нас дивиться багато іноземців. І хочемо також показати, що це не війна Путіна, що це війна росіян, що це один народ, який хоче просто знищити інший народ. Так що це основна мета. Також моральна підтримка українців. Ми в Україні, тобто відгуки людей нам дають зрозуміти, що це виявляється такий контент, піднімає настрій, навіть військові нам кажуть, що о, дякую за те, що ви робите. Тобто вони знаходять якусь певну підтримку в цьому. І це також одна з наших головних цілей, коли ми це робимо. Це коштує багато нервів, але тут дуже цікаво. Так, вже йде п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Але це, зараз я скажу, не стосується тільки інтеракції з росіянами. Але мені дуже важко дається сприймати загальний ідіотизм і відсутність здорового глузду людей. І я зараз взагалі про величезну кількість світового суспільства, яке підтримує Росію за рахунок російської пропаганди. Але ця пропаганда не працює там, де присутнє критичне мислення. Тобто це комбінація пропаганди з відсутнім інтелекту та критичного мислення. І дуже часто трапляється, тобто мені все-таки більше нервів, тобто набагато більше впливає на мої нерви, коли я бачу коментарі або вимови підтримки Росії не зі сторони росіян, а зі сторони там іспаномовних, англомовних людей, тобто людей, які взагалі не причетні до того, взагалі ніколи не були в Україні, скоріш за все, і не знали про існування України, але зараз так впевнено кажуть про українські нацисти, про Бандеру, про УПА, про те, що вони толком і не знають, про те, що багато, ну, тобто, у нас буде, наприклад, концерт в Одесі 9 жовтня. Одеса – це місто, де я вперше побачив море, коли мені було 9 років. Це для мене святі спогади. І я бачу, як в інтернеті, під якоюсь новиною іспанською мовою люди коментують, скоро Росія поверне Одесу, Одеса – ісконно руська земля, Одеса має бути при Росії. Тобто люди, які ніяк не причетні до того, коментують впевнено про місто, яке для мене є чимось святим. Це мені коштує величезні нерви ще з 22-го року. Я втратив дуже багато друзів, які почали поширювати якусь фігню російської пропаганди. І мені дуже важко було розумно і раціонально мати підхід до такої ситуації. Тобто це таке випробування психологічне, неймовірне. Росіяни, вони хоч ворог, і я розумію, що вони ворог, і в тому то і сенс, але мене наповнює такою тривожністю бачити, що зло може розповсюджувати настільки легко, тому що в усьому світі є люди, яким так легко маніпулювати. Це дуже мене хвилює, це дуже дає мені таке відчуття, як розчарування саме щодо, як вам сказати, таке як загальне розчарування до людства. І це дуже небезпечно, тому що все одно ми живемо в світі, де маємо співіснувати з іншими людьми. І з моєї сторони я хочу і працюю над тим, щоб знайти раціональну позицію і розумно і мудро до того відноситись, щоб все ж таки нести в світ правильний зміст, але робити це якомога більш розумно. Але це коштує дуже багато нервів. І звичайно, що з росіянами також. Тобто, хто ти такий, щоб сказати, що всіх хахлов надо різати? Побачимо, хто кого буде різати. Так що ось якось так.
0: А ви минулого разу в Одесі були чи ні, Янко?
3: Ні, я єдиний раз був в дитинстві, в 9 років. І там вперше я побачив море. Мама мене привела туди. І пам'ятаю, що моя бабуся завжди влітку їздила в Одесу відпочивати. Ми проводжували її на поїзд. І багато є у нас близьких людей, які пов'язані з тим містом. Там подруги моєї мами, друзі. Тобто, хоча я був там один раз в дитинстві, але це такі настільки святі спогади, що це займає дуже важливе місце в моєму житті. І зараз вперше, зараз скажу вам скільки, вперше за 22 роки я буду знову в Одесі.
0: Я щиро зичу тобі, вам приємних відчуттів, приємних емоцій від Одеси, тому що так, Одеса чудове українське місто, але в мене вже, на жаль, не одна програма була присвячена саме Одесі, як такому, як місту, де найбільше, одному з міст Київ, Дніпро, Одеса, де найбільше порушується мовний закон. І там просто до якихось страшних ганебних випадків доходить, деякі театри, в тому числі дуже відомі, як там комік-трупа Маски, до прикладу, або ну, які просто там відмовляються, кажуть, ну от не можемо ми творити на українському, і хоч ти кол на голові тиши. Інший театр загалом, там вони не знають, керівниця, режисерка не знає української класики, це просто неосвіченість Миколи Куліша, що за п'єсами намазайло, і там доходить до того, що от понаєдуть западенці і все решта. То мені дуже цікаво, направду, і я щиро сподіваюся, що от ви своєю творчістю так само внесете от той маленький хай внесок в українізацію Одеси, в поясненні, власне, творчістю, ну, чому українська – це круто, українська мова, українська пісня, але так дивно, що це будуть пояснювати громадяни іншої країни, мешканці іншого континенту, так, з українським серцем, але без українських паспортів. І от я не розумію, направду, що в головах таких українців і як от, до прикладу, реагувати навіть. От ви будете йти в Одесі, і якщо ви почуєте там російську мову, от як реагувати в таких випадках? Чи треба робити людям зауваження?
3: У нас свій метод, скажімо так, що ми не є громадянами України, ми ні в якому разі не претендуємо, як то кажуть, приїжджати кудись і нав'язувати людям, як жити. Але у нас є просто можливість передати людям, тим, що ми робимо, наше відверте і велике захоплення українською культурою. Тобто ми є люди, які захоплюємося українською культурою. І своєю творчістю ми хочемо просто це передати. І це дуже могутній засіб українізувати, тому що так само і ми українізувалися через музику, через культуру. І тим, що ми їдемо до Одеси, хочемо нести з собою просто цей, як цю місію, і показати, що ну показати, як ми любимо цю країну, як ми танцюємо, як ми співаємо цю музику зі своїм, звісно ж, шармом. І я впевнений, що когось ми обов'язково надихнемо українізувати більше своє життя. Особливо, слава Богу, на наші концерти багато дітей приходять. Багато дітей. І я пам'ятаю, як я, коли був дитиною, і бачив якісь концерти, якісь виступи, які мені запам'ятовувалися на все життя, саме це вплинуло і заграло рішучу роль в моєму житті для того, щоб бути ким я є зараз. То ми впевнені, що це найкраще, що ми можемо робити. І заохочувати таким чином людей, тобто своїм прикладом і своєю щирою любов'ю до цієї країни.
0: Так, Янко, от я дякую надзвичайно вам за ту роботу в напрямку українізації тієї частини України, яка чомусь до цих пір не розуміє і не може порахувати.
3: Просто це і є відображення наслідків довгостолітньої війни з Росією, війна, яка просто розвивалася етапами. Тобто, але це одна війна, яка ведеться вже більше 3 століть. І русифікація території України, просто тут дуже важливо зрозуміти логіку і факти. От, наприклад, коли ми маємо цей зв'язок з росіянами з Білгородщини, з Кубані, наприклад, вони часто використовують українські слова, і вони їх знають. А чому вони їх знають? А просто наші діди оце балакали. Так, у них просто я спостерігаю, наприклад, є канали в Інстаграмі і в соцмережах, там є така дівчинка, не пам'ятаю її ім'я, і вона говорить майже чистою українською мовою. І це людина, яка ніколи не була в Україні, і вдягає вишиванки, і вона таким чином каже, що вона просто хоче зберігати традиції її предків, які говорили балачкою. А в коментарях їй пишуть, яка нахрін балачка, ти українською говориш. Але тут пропаганда, так? Але я до чого? От якщо взяти Луганщина, Донеччина, в селах, так? Навколо міст, якою мовою говорили одне, там, 2-3 покоління назад? Говорили українською. То це просто очевидне свідчення про те, що там штучно забрали у людей свою ідентичність. І так само Херсонська область, Харківська, Одеська область. То хоча б варто починати з того, щоб зрозуміти, що там ісконна рускава нічого немає. Що ісконна це, що там насправді декілька поколінь назад говорили українською мовою своїми діалектами регіональними. Зі своїми особливостями, то ми хочемо просто це знову, щоб це відродилося. І це так, це просто знову ж, це війна культурна, не тільки за території. Росіянам вигідно, щоб якомога на більших територіях говорили російською, тому що війна також за ідентичність, за націю як таку. І ми розуміємо, що це наслідок цієї війни, і ми просто хочемо приносити свій внесок культурний в таку боротьбу.
0: І дійсно, на жаль, от мені соромно за ту частину моїх співвітчизників, людей з паспортами України. Між тим, я не знаю, чи їх можна назвати громадянами, бо от те все, що от кажеш ти, ну, це мали б знати українці і всотувати то з молоком матері, про те, як заселялись ті чи інші землі, про це велике вимушене переселення народів, Кубань, та саме люди, чи знають, чи чули вони колись таке поняття, як, бодай, як зелений клин, як українців виселяли там в Казахстан, як на Донбас, кого переселяли і чому в результаті їх родителі почали розмовляти на русском. Хоча дійсно, як ти кажеш, в селах там і бабусі, дідусі говорили українською мовою. Мені соромно за таких своїх співвітчизників, на жаль, вимушений їх так називати, їм ні. Але ти абсолютно доречно сказав про те, що справді, це війна, і війна, яка йде по всіх фронтах, і боронити свою територію треба по всіх фронтах, в тому числі і мовному, що робите ви. І тут я мушу спитати, Янко, які ж успіхи, от, власне, за цей час у вивченні української мови твоїми друзями, членами колективу Los Yankovers, бо особисто те, що бачив я, і на що звернув увагу, Хуан Давид почав говорити теж, і вже він доволі непогано спілкується. Можливо, навіть дійсно краще, як деякі русскоязичні українці. То розкажи, будь ласка, про це.
3: А, це моя найбільша гордість і щастя, хлопці. Вони такі молодці. Ну, і Самарочка, вона досить вільно говорить українською, звісно, що покращує постійно свій рівень. Але, наприклад, вчора Хуан Давіду виповнилося один рік в Duolingo, і він увесь час практикує, і увесь час нам питає, ну там він чує якесь слово, наприклад, там, він чує слово, і якесь слово, ось, він не може відчепитися від якесь слово, і постійно нам його каже, обов'язково, в будь-яких ситуаціях, і потім питає, хлопці, а що таке означає обов'язково? І таким чином трошечки вивчає. Ніколас взагалі, він зараз...
0: Щебече, я теж звернув на це увагу.
3: Так, я інколи там сиджу в телефоні, трошечки розважаюся, і бачу, що він поширює якісь українські меми і реагує постійно, тобто він вже багато чого розуміє, але ще...
0: Він починає думати українською починає.
3: Думаю так, і він, дуже активно зараз читає історію України. Щось його дуже взяло за історію, і увесь час там щось знаходить, і я абсолютно впевнений, що знає більше мене, і навіть мені там інколи щось пояснює. І от ми вчора сиділи, я точно не пам'ятаю, але якесь слово українське, яке я не знаю, і він його сказав. І я такий, а що це означає? І він мені пояснює там значення якогось українського слова. І я сиджу і кайфую. Тобто, що це дуже круто, що це дуже мене, я радію з цього і пишаюся дуже сильно.
0: І я радію. Я бачу, які коментарі вам пишуть. Переважна більшість, знову ж таки, ваших читачів, ваших підписників є дуже прикрі історії, знову ж таки, це просто від мене. Я хотів, щоб передай, будь ласка, і Самарочці. Я бачив останні там деякі коменти, де про неї дуже якось так, не те, що некоректно навіть, просто, ну, це хамська якась історія. І мені здається, що вона засмутилася, ти, мовляв, а як ти там співаєш? Не потрібно. От просто я, як людина, яка так само працює на телебаченні, і мені кожен день пишуть десятками коментарів, таких хейтерських. Люди таким чином самостверджуються. Вона молодчинка, вона неймовірна. Її українські вірші, чи вірші, які вона читає українських поетів, у її виконанні це просто щось неймовірне. А от стосовно пісень, Янко, стосовно репертуару, бо я так само постійно бачу, що ви викладаєте нові якісь речі, і той же Ніколас, він якусь одну пісню вивчив, тут Хуан Давид щось, тут і Самар. От як, наскільки розширився ваш репертуар, як він розширюється загалом, які, можливо, з'явились нові улюблені пісні? Загалом, як ви вишуковуєте те, що от оця пісня, скільки вже в добірці у вас українських пісень, і чи з'являються нові?
3: Так, абсолютно, з'являються нові. І також ми сильно працюємо зараз над нашими авторськими піснями. Наприклад, багато ідей у Ніни, у нашої. От, наприклад, Ян, а давай зробимо музику на вірш «Любіть Україну» Володимира Сосюри. Це суперкласна ідея, там Івана Франка також будемо. Тобто, якось зберігати цю літературу з допомогою музики нашої авторської, також наші авторські пісні. Також ми дуже любимо досліджувати музику регіонів України, Поділля, там Буковини, Закарпатті, тобто Донбасу. І ми також набираємо репертуар за рахунок тих пісень з тих регіонів, деякі відомі, деякі невідомі, тобто які, про яких люди не дуже знають, і їх також розповсюджувати, щоб люди їх знали. І дуже часто просто хлопці вивчають пісні, які вони слухають і їм подобаються. Наприклад, ті пісні, які співає Самар, які співає Ніколас, це пісні, які вони абсолютно самостійно знаходять, вивчають, і звісно, що ми їх включаємо в репертуар з гуртом. Наприклад, там Ніколас вивчив якусь пісню, і давай всі разом її виконаємо, і ти її заспіваєш. То також таким чином.
0: Ти сказав зараз про те, що ви любите там вивчати пісні регіонів більш такі глибинних, скажімо, територій, так, сіл. А Коломийки, от Франківщина, ти згадав про Івана Франка, бо я запитую не просто так.
3: Так, до речі, про Коломию. Ми вчора в чат-рулеті виконували антиросійські Коломийки, і це було дуже файно. Так, ми вивчаємо. От, наприклад, на наших концертах буквально вчора ми говорили про те, що ми будемо як та використовувати такі вірші Коломиї, особливо, але не тільки там в Івано-Франківщині, а по всій Україні, тому що це така традиція прекрасна. У нас тут, у нас там в Латинській Америці, ми зараз вже в Іспанії, але у нас, наприклад, в Аргентині і в Бразилії коломийки вважаються вже певним чином частиною фольклору певних регіонів, як, наприклад, Місіонес, це такий регіон в Аргентині. Місіонес – це туди, коли більше всього приїхало українців. І люди вже шостого, п'ятого, шостого покоління, які на своїх весіллях танцюють і співають коломийки, але вже іспанською, але це коломийки, а тобто це вже спадщина, але також українською, це вже спадщина тих міграцій. Тому коломийки є суперважливою частиною українського фольклору. Гуцульський, Ленківський також ми вивчаємо коломийки, то так, абсолютно, звісно ж, вони будуть.
2: О, та остре. Ой, хотіли Київ взяти, хотіли, це у їм наваляли, пекло полетіли. Гей-гей-гей, москалю, не хвались війною, ще загине твоя слава під горобиною.
0: Дякую вам.
4: Дякую.
0: Дякую. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Україну, ми дуже скучили за вами. У мене, Ніколаса та Гуана, немає українського походження, але є велике українське серце.
6: Зовсім скоро ми будемо в Україні і будемо співати для вас у вашому місті.
7: Окрім запальних та романтичних латиноамериканських та українських пісень, в кінці концертів буде можливість сфотографуватися зі мною та з усім гуртом.
8: З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами.
9: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Музикою можна розказати історію людства. Українською музикою можна розповісти історію України. Про те, як музика ставала зброєю та натхненням цілих поколінь. Музикант за фахом та покликанням. Дмитро Бакал. У музичному радіоблозі. На Радіо Київ 98 ФМ.
2: Вітаю. Мене звати Дмитро Бакал, і це мій авторський музичний радіоблог. Сьогодні поговоримо про пісні воєнного часу. З початку широкомасштабного вторгнення в українській музиці з'явилася незліченна кількість пісень, що паразитують на патріотизмі, темі війни, при цьому не несуть жодної культурної цінності. Хтось може сказати, що це такий дивний спосіб рефлексії на жахливі події, що нас оточують, але, на мою думку, все набагато простіше. Багато українських музикантів знайшли цей нехитрий шлях написати пісню про умовні байрактари чи тупих москалів і стати популярними. Принаймні, я так відчуваю, повірити у їхню щирість я не можу. Все це виглядає дуже штучно. Проте, все ж вартує віддати належне тим одиницям, які нині роблять щось ціннісне, усвідомлене і справжнє. Сьогодні надзвичайно важливо продукувати здорові, прогресивні сенси у культурі, адже ця сфера, яка є завжди недооціненою, у цей час далеко не на першому місці. Ми маємо залишити притомний культурний вклад для майбутніх поколінь, що формуватимуть нашу націю, дати їм правильну базу, аби вони вже не шукали своєї ідентичності через призму пострадянського, як ми. Тож, такі трагедії, як війна, завжди відгукуються у культурі найяскравіше. І сьогодні я б хотів запропонувати вам послухати декілька таких відгуків в українській пісні минулого сторіччя. Найкращі, на мою думку, з них сьогодні послухаємо. Почнемо з досить спокійної пісні про стори вітчизни, яку написав львівський композитор, піонер українського джазу Ігор Хома.

хто тільки що доєднався до нас, щойно ми послухали пісню, яка називається «Простори вітчизни». З одного боку пахне радянщиною, але якщо подивитися з іншого кута, це дуже проникливий соул Ігоря Хоми з шовковим баритоном Юрія Гаврилюка і дуже щемкою любов'ю до України у тексті. Нагадаю, що на хвилях Київ ФМ лунає авторський музичний радіоблог, і я його ведучий Дмитро Бакал. Сьогодні ми слухаємо та говоримо про пісні воєнної тематики в українській музиці 20-го століття. Багато людей знають Володимира Івасюка, один з найкращих музикантів і поетів в історії. Та окрім «Червоної рути», у доробку Івасюка є безліч неймовірних робіт світової якості, одна з яких – пісня «Балада про мальви». От серйозно, кожного разу мене пробиває до сліз сила цієї пісні. Епітафія для матері від сина, що загинув на війні і бачиться їй у мальвах. Це настільки глибокий рівень осмислення трагедії та її наслідків, що, на мій погляд, краще, ніж він, ще ніхто не зробив. Одна з ліпших поп-балад в українській музиці. Отож, балада про мальви.

Дуже чуттєву баладу послухали нині від Володимира Євасюка. Одну з найкращих пісень на воєнну тематику. На хвилі Київ.ФМ ми нині слухаємо пісні на воєнну тематику. Мене звати Дмитро Бакал і це мій музичний радіоблог. Щоб провести невелику паралель, давайте перенесемося у США часів Другої світової війни. Там слухають по радіо різдвяну пісню «I'll be home for Christmas» у виконанні Бінга Кросбі. Він співає від імені солдата, який обіцяє своїм рідним повернутися додому на Різдво.

А во, наприклад, Сполучені Штати 60-х років. Протести проти війни у В'єтнамі і протестні пісні Боба Ділана. Come you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. Та супергурту Crosby, Stills, Nash & Young.

У більшості акцент не впирається у пафос, але показує історії людей без зайвої бравади. Про їхні відчуття, погляди і дії у кризовій ситуації. Той же акцент пропоную послухати у нашій музиці – пісня «Ровесники», що її співає Олег Дорош. Написано у напрямку поп-музики 50-х, такий повільний рок-н-рол, блюз теж відчувається. До речі, про музику окремо скажу. Джаз-бенд Ігоря Хоми дуже якісно виконує і пише аранжування, а в тексті юнак усвідомлює, що дожив до віку, в якому його батько загинув на війні. Досить суголосно з нашими реаліями, чи не так? Давайте ж послухаємо.

0: Друзі, якщо ви долучились до нас тільки-но, я нагадаю, що в етері Київ.ФМ ми сьогодні слухаємо найкращі, на мій погляд, приклади українських пісень на воєнну тематику. На чий погляд? На мій. Я Дмитро Бакал, це мій музичний радіоблог. Тож ми продовжуємо. Багато з нас чули цю недолугу гопцадрица шароварну пісню про вчительку від гурту Тік.
1: Вчителька мікрорайону, нашого жителька.
0: Але мало хто знає, що це пісня про війну, і написав її один з найкращих дуетів в українській музиці, композитор Платон Майборода та поет Андрій Малишко. Обидва були учасниками Другої світової. Також мало хто знає, що існують і останні куплети пісні, де мовиться, наприклад, «Двох твоїх синів узяли фронти, воювали, не лічили ран, партизанську ніч посивіла ти». Мені тяжко вкласти в голові, як можна спаскудити настільки геніальну пісню. Тому давайте цінувати щось більше і глибше. Слухаємо оригінал пісні про вчительку у неймовірно чуттєвому виконанні Костянтина Огнівого.

Глибоко трагічна і водночас стримано оптимістична пісня про вчительку, що втратила своїх синів на фронтах війни. Я вважаю це оригінальне виконання незаслужено забутим, бо це і є наша якісна і ціннісна класика, на яку можуть спиратися наші сучасники, а не штампувати абсолютно бездушні пісні-одноденки. Зараз, через російсько-українську війну, з України виїхало приблизно 8 мільйонів осіб. Це досить велика хвиля еміграції і не перша, на жаль. Українська діаспора почала з'являтися по світу все більше і більше, ще починаючи з 20-го століття. І нині я б хотів вам показати чи не єдину на моїй пам'яті українську пісню, яка описує саме цей процес. Покинути свій дім через війну, залишити позаду все, що ти любив, і те, що було тобі дороге. Опинитися зовсім в іншому світі, де до тебе завжди ставляться як до чужого. Фольк-тріо Маренич. Вони зробили це найкраще. Батько й мати мені обіцяли, що по війні вернемось домів. 40 років даремно чекали. Такі там є слова. Тож, на завершення фольк-тріо Маренич, виїзд на чужину. Мене звати Дмитро Бакал, і з вами був музичний радіоблог. Почуємось.

0: Музикою можна розказати історію людства. Українською музикою можна розповісти історію України. Про те, як музика ставала зброєю та натхненням цілих поколінь. Музикант за фахом та покликанням. Дмитро Бакал. У музичному радіоблозі. На Радіо Київ 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували руками.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Гайтана, шаленій. Такого, як ти, не знайдеш. Ти один на всій землі. В тобі так багато і від анголів, і від демонів. На мене давно полюєш. Я в твоїх дубках, в твоєму полоні я. Скоро від мене почуєш. Знай, я вже твоя. Пий мене, їж мене, шаленій. Вбий.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Києва ФМ.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Артем, 11 років.
4: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости. Доленосні погляди всередині нас на самому дні. Розкидані сліди. Зуальований синхрон. Деякі змогли вийти за межі. Снайпер Купідон. Єднаючи серця, бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Зірою. Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Макаренко Олександра, 11 років. Таліта Кум, скажи мені, скажи. Скажи мені, скажи, куди зникає. Скажи мені, скажи, все, що я знаю. Скажи мені, скажи, куди я хочу. Скажи мені, скажи, тобі шепочу. Я тобі шепочу. Буду в морі я вода, буду небом у вітрях, попливу я кораблі до далекої землі, буду сонцем у росі, буду квіткою в траві, і якщо не загублюсь, я

В руках чомлені крила, може і плечо, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Моторола Аеліта. Впало за хмарами вранішнє марево. Сяйло-сяйло, щезло. Сипалось, начебто світом небачення. З неба пробачення несло. Сонячним маревом місяць чарами біг прогоняло даремно. Місяць образився, срібними стразами падали сльози на землю.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.